0: se bazează. Și vii și practic, cum să zic, îi anulezi toată suferința mințind, este înfiorător. Eu astăzi am zăcut mai mult ca după tratamentul pe care l-am făcut, pe care tocmai l-am încheiat. Am zăcut de neputință, am zăcut de faptul că o grămadă de lume mi-a scris nu se poate așa ceva, faceți ceva, rezolvați ceva. Eu nu vreau să se rezolve doar cazul meu și al Omustinei. Vreau să nu mai treacă nimeni prin asta. În măsura în care se poate, niciun stat nu e perfect. Dar în momentul în care știi că există bolnavi cronici, a căror viață, cronic, a căror viață depinde de un medicament, anunță public, stimate bolnav, medicamentul X nu se va găsi o perioadă.
1: Dar îl găsește acolo.
0: Dar îl găsește acolo. Sau cine nu poate, cine poate să-l cumpere din, cum am făcut și eu, din Ungaria. M-am interesat cât e în Bulgaria. M-am interesat cât e Moldova, poate mai ieftin. Mi s-a spus că din Turcia pot cumpăra. Asta te termină psihic. Toate momentele astea îți mănâncă resursa de energie pe care tu ar trebui să o pui în lupta cu boala. Și când apare câte cineva și îți spune, nu e adevărat, domne, ți se pare, nu e adevărat, se găsește. Sau, da, sunt niște cazuri, da, sunt puține și atunci le lăsăm. Nu, nu e așa. Fiecare viață are aceeași valoare. Eu și alții ca mine valorăm toți la fel. Statul are aceeași obligații față de noi toți. Punct. Și eu nu o să mă opresc, să fie clar, asta e o promisiune pe care o fac tuturor, se va rezolva poate cu Lomustina, dar nu o să mă opresc și pentru fiecare dintre medicamentele astea care vor lipsi, o să duc o bătălie așa cum pot eu și cât pot eu.
1: Săptămână. Avem o săptămână, urmărim împreună ce fac cu acest medicament. Promisiunea este că se rezolvă în câteva zile. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, răspunzând întrebărilor referitoare la ancheta DNA care a ajuns la Cristina Trăilă. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal. Ce spune Ilie Bolojan?
2: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie. Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
1: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
2: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
1: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
2: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
1: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
2: Păi, scutați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
1: Știți că aveți o opoziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau dumneavoastră știți, v-au chemat?
2: Gândiți-vă, nu, dar gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
1: Cum e situația, Lili? Complicată?
0: Foarte complicată pentru domnul Bolojan. Mie mi s-a părut că știe că va fi chemat. Asta a fost sentimentul meu, n-am niciun fel de informații, dar sentimentul meu a fost că se așteaptă, nu știu dacă știe, dar se așteaptă să fie chemat la DNA. Că dosarul ăsta... Nu cred. Știi de ce? Pentru că de Ilie Bolojan e foarte greu să lipești o etichetă de corupție. Foarte greu. Poți să-i spui orice, că este și este lipsit de empatie, că are o abordare contabilă, că e îngust în gândire, dar e greu să-l vezi ca fiind corupt. Acum, depinde și ce au procurorii. S-ar putea să aibă niște probe care să fie suficiente încât să-l incrimineze pe Bolojan. Nu știu dacă e așa, dar l-am văzut pe Ilie Bolojan, inconfortabil se simțea că acolo e ceva, e o tensiune, probabil că se așteaptă să fie audiat,

0: dar cred că se va întâmpla ca în cazul Pașca, o să fie reacția exact inversă. Oamenii o să zică, a, stai un pic, iar vă luați de Bolojan, v-ați luat de Ciucu, acum de Bolojan, nu se mai poate așa ceva și se urmeze iar un val, un scut în apărarea domnului Bolojan.
1: Mihai Cernea.
2: Am în principiu aceeași opinie. Și mie mi s-a părut că nu era chiar în cea mai bună formă când a răspuns la întrebările acestea și cred că este normal să găsească îngrijorat de această situație, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat în ultima vreme, mai ales având în vedere ce i s-a întâmplat lui Ciprian Ciucu. Ce mi se pare foarte trist este că va fi foarte greu pentru noi publicul să percepem care e adevărul în aceste dosare, tocmai din cauza acestei pâcle, dacă vreți, care s-a așternut asupra justiției din România și acestei lipse de încredere rezonabile pe care segmente mari de public, de rezonabile pe care segmente mari de public o au în justiție și de asemenea pe lângă aceste probleme este destul și de clar și că adversarii politici al lui Ilie Bolojan vor instrumenta orice ar fi acolo, indiferent cât de grav sau puțin grav sau cât de nevinovat, nu vor conta faptele în povestea politică care se va spune despre acest dosar în perioada următoare, ceea ce evident că va contribui la confuzia generală morală în care trăiește societatea românească. Nu văd ce altă reacție poate să aibă prim-ministru Bolojan decât să fie cât se poate de onest în toată această
1: discuție. Da, în prezența doamnei Trăilă ce să facă? Ce așteptări aveți? Ar trebui să plece doamna Trăilă, să-și dea demisia, să fie înlăturată, să... Ce ar trebui să se întâmple? Nu ce ar trebui să se întâmple, ci la ce vă așteptați. Vă rog.
2: Nu știu ce ar trebui să se întâmple, pentru că nu știu ce este în dosarul respectiv.
1: Este urmărită penal.
2: Este urmărită penal, având în vedere...
1: E o fază de cercetare, evident, doamna este nevinovată până la o decizie definitivă a unui judecător.
2: Care este situația? Când ești un partid ca PNL, care în ultima vreme are un discurs care ține foarte mult de justiție, care ține foarte mult de lupta cu privilegiile, care propune, nu-i așa, un nou fel de a face politică, felul lui Bolojan, care presupune că suntem cinstiți cu cetățenii. Mm-hmm. Și așa mai departe, evident că să ne amintim, nu, Ciprian Ciucu până la urmă, într-o situație similară, s-a retras din funcții politice. Da?
1: Da, da, da. Și repede.
2: Dacă asta este regula pe care vrea să o impună PNL-ul, eu cred că este destul de clar ce trebuie să facă din proprie inițiativă și doamna Trăilă în această
1: Cristian
2: situație.
1: Cristian Andrei.
3: Că
1: zâmbiți!
3: Mi-a plăcut asta cu lipsa de încredere rezonabilă. E așa un twist istoric după 10 ani de zile care s-ar potrivi de acum înainte. Așa că să fim foarte eleganți când vorbim despre această lipsă de încredere. Este o lipsă de încredere. Revenind, da, cred că dilema nu este neapărat că domnul Bolojan se așteaptă el să sufere personal sau să fie chemat. Oricum, ar fi un scenariu, într-adevăr, o altă situație. Am fi într-un alt film. Și mai degrabă, este într-adevăr într-o poziție în care trebuie să aleagă dificil, pentru că nu-i vorba doar de doamna Trăilă. Este vorba de felul în care răspunzi de acum înainte la astfel de situații. Și apropo de lipsa de încredere, poate te aștepți, fiind acolo în vortexul ăsta politic, să mai apară provocări, să mai apară situații în care apropiați sau oameni din partid să fie suspectați măcar. Și atunci ce faci? Impui regula de la început că trebuie să plece la prima suspiciune. În cazul ăla ar trebui și domnul Ciucu, nu-i așa, să plece din funcție. Sau orice altcineva care este acolo. Deci este mai degrabă un mers pe sârmă, pentru că odată ce impui, repet, un standard, nu poți să mai dai înapoi.
1: Domnul Ciucu e într-o situație ciudată, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri, el s-a retras și n-a mai candidat, numai că o instanță a anulat.
3: Nu, mă refeream la funcția de primar.
0: La de primar. Să rămână prin vicepreședinte.
3: Cred că oamenii sunt mai interesați de funcția publică, pentru că doamna Trăilă e într-o funcție publică. Nu se pune problema dacă ea de la partid își dă demisia, nici nu știu ce funcție mai are, sincer. E, cred că, ceva pe la vasul lui acolo unde e problema. Problema e, va mai rămâne în acest guvern sau nu? Deci, dincolo de nume, A, B, ce putem să spunem, problema este ce regulă stabilește domnul Bolojan față de integritate în general și ce îi se va pune presiune să respecte în ulterior, în celelalte evenimente, pentru că inevitabil în politică am văzut apar că vrei, că nu vrei situații de genul ăsta. Deci cred că aici este situația incomodă, nu neapărat că el ar urma să aibă o chemare la DNA.
1: Când auzim că o aștept mâine vreo doamnă Trăilă la mine, evident, ce trebuie, ce vor să discute față în față și nu pot discuta la telefon. Probabil că urmează, da? O demisie.
0: La cum o știu și eu pe doamna Trăilă, cred că o să demisioneze, nu o să aștepte să-i ceară primul ministru asta, pentru că e clar că nu

0: mai poate rămâne acolo, va fi o vulnerabilitate pentru primul ministru. Te uiți așa în jur și te tot uiți cum cineva parcă încearcă ușor, ușor să ciupească din ce înseamnă anturajul și susținătorii lui Bolojan și tot aștept să ajungă în sfârșit la Bolojan, pentru că dacă e ceva, dacă e premiul cel mare, Bolojan e ăla. Hai să vedem ce, că sunt convinsă că vor apărea, dacă există înregistrări la dosar, vor apărea. Mi-aduc aminte, vă aduceți aminte când a zis, cred că Nicușor Dan, despre dosarul lui Ciucu, bine că n-au apărut înregistrări?
1: Da.
0: E, or fi și aici, o fi ceva bine că n-apar înregistrări, să ne gândim și la declarația asta? Nu, e o chestiune politică. Nici
2: nu s-au gândit și la o altă declarație. Nu vă mai gândiți la alegerile din 2028. Nu mai jucați ca și cum ar fi...
1: Se vor întâmpla multe atâtea
2: până în 2028.
1: Multe.
0: Da. Doar că pentru a putea să ajungi la Bolojan, politic și să-l dărâm politic printr-un astfel de dosar, trebuie să ai un dosar beton. Pentru că Bolojan, în momentul ăsta, are un sprijin popular mare. Sigur, noi îl vedem ca fiind omul pe care îl detestă jumătate din Românie sau trei sferturi din Românie pentru că a făcut tăieri și pentru că are o viziune asta asupra, nu știe altceva decât deficit. Dar susținerea într-o zonă a electoratului și zona aia mobilizată a electoratului, hai să mi-ai spunem de dreapta, deși nu știu dacă mai e de dreapta, e puternică pentru Bolojan. Așa că atunci când un dosar ajunge la Bolojan, trebuie să fie betonat, adică să fie cu probe care să fie inatacabile. Și nu cu probe până la judecător, cu probe care se scurg din dosar în spațiu public. De asta aștept și eu să văd ce în dosarul ăla, că trebuie să apară.
1: Avem un caz de turnesol, nu? Ce s-a întâmplat cu Dominic Fritz, uh-huh, într-un anume sens, și ce s-a întâmplat era că se spera la debarcarea lui Dominic Fritz și, de fapt, cel puțin momentan, poziția lui Dominic Fritz a fost întărită în partid de tot acest scandal, au fost decizii de susținere. Poate că această strategie nu funcționează, poate ar trebui să înțeleagă laboratoarele puterii care gândesc aceste strategii și tot încearcă același lucru de luni de zile, că nu funcționează și nu va funcționa în veci, mai ales având în vedere lipsa de încredere de care vorbeam.
2: Vă dați seama că de 112 zile PSD-uri l-au dat jos pe Ilie Bolojan, au dărâmat guvernul, dar nu reușește, Sorin Grindeanu, nu reușește PSD să scape de Ilie Bolojan. Asta este situația în care ne aflăm, pentru că nu reușesc să facă, să propună și să obțină susținere pentru alternativă. Nu există. Poate că va exista acum în septembrie. Se produce minunea. Ce vreau să spun este că nu e doar lentoarea președintelui aici, ci e practic lipsa soluției.
3: Greșeala lor este că ei încearcă să elimine politicieni sau lideri. Pentru că asta o fac odată oamenii la alegeri și nici măcar nu elimină, îi sancționează. Sau o face o majoritate care impune pe altcineva în Parlament, pe care nu o au majoritatea. Și de aceea acțiunea asta este sterilă și după 100 și ceva de zile începe să sune a păcănit ca o mașină care e stricată și bate roata sau ceva acolo. Și am spus-o, cred și săptămâna trecută, pentru că tot discutăm de această posibilitate. Nu există a unui guvern în septembrie, nu există un plan. Ei nu au un plan în momentul de față. Există doar un singur plan. Putem să-i spunem planul Veștea, pentru că are deja o simbolistică, peripit. Hai să dăm cutunul, să adunăm oase de strânsură. Dar asta nu e un plan. Asta nu e un plan bun. Poate în final ei speră că nu-i așa, se vor produce revoluții în PNL și va veni altcineva la putere, dar nici măcar aia nu se va întâmpla. Adică, uite, vă garantez că dacă vine un Veștea 2, nu știu, oricine, se pune la Palatul Victoria și începe să sape la PNL ca să plece Bolojan. Bolojan nu o să plece de la PNL, nu va fi dat la o parte de către PNL și pentru că este singurul lider pe care îl are PNL de, rațional vorbim, pe matematică, de 10 ani de zile, care aduce un pic mai multe voturi decât aveau ultima oară, nu știu, acum 2 ani, la ultimele alegeri. PNL are acest, și toate partidele din România au acest feeling, să nu-și omoare, să spunem așa, calul care trage. Și, de asta zic, nu e niciun plan aici. În continuare, e doar o idee asta unei armate de strânsură.
2: Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre legea salarizării și legea ANI, da? Care dintre ele va exista, care dintre ele ne va aduce banii din PNRR, Cât de mare e posibilitatea ca în lipsa legii salarizării, de exemplu, România să intre în junk? Ilie Bolojan nu spune nu, dar nu dă mari șanse acestei variante, nu vrea să fie apocaliptic, panicard, sub nicio formă, dar spune că varianta există. Oricum, viitorul guvern va avea o misiune foarte grea, pentru că așteptările sindicatelor au mers până la cer. Sindicaliștii din sistemul bugetar se așteaptă ca odată cu schimbarea guvernului, noul guvern, evident, să le dea ce nu le-a dat Bolojan, ori asta va fi aproape imposibil, pentru că vor lipsi banii din PNRR, unul la mână, și doi, situația se va înrăutăți. Explicăm imediat și ne uităm și la Ilie Bolojan, plus comentariile invitaților noștri. Rămâneți cu noi!

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: dacă noul guvern, noul prim-ministru va arăta un plan prin care păstrează toată linia la care ați lucrat până acum, îl veți susține, chiar dacă el se numește Sorin Grindeanu?
1: Contează și persoana primului ministru și gândiți-vă că în condițiile în care un partid cu un președinte și-a încălcat înțelegerile și-a mințit partenerii, e greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat.
0: Rămâneți la Siegfried Mureșan?
1: Ne vom consulta în condițiile în care vor fi reluate discuțiile cu partidele politice și funcție de discuțiile pe care le voi avea și de concluziile trase împreună cu colegii mei, vom face o propunere.
0: A fost evocată și varianta Alexandru Nazare, independent. El ar fi prim-ministru și în echipa de miniștri ar intra oameni de partid, de la partidele care au format fosta coaliție. E o variantă care credeți că ar merge?
1: Ceea ce vă pot spune legat de domnul Nazar este că am avut o colaborare bună în acest mandat. Deci este un ministru care alături de ceilalți miniștri și-a făcut datoria în acest guvern. România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un guvern instalat. Și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere și asta înseamnă o echipă bună care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari.
0: Lili Ruse, dincolo de definiții, de felul ăsta în care domnul Bolojan dă răspunsurile mai de departe așa, a răspuns destul de prompt la Sorin Grindeanu. Nu. Alexandru Nazare... E o variantă. Merge.
2: S-ar putea și faptul că n-a mai zis Siegfried Mureșan, da, rămâne.
0: Bravo.
2: A zis vom vedea.
0: Exact.
2: Dar toată această construcție politică și logică pe care a făcut-o domnul Bolojan s-a dărâmat în momentul în care a zis trebuie să-și facă majoritate. Pentru că am ajuns înapoi de unde am plecat.
0: Da.
2: Cine?
0: Adică fără noi.
2: Exact,
0: adică
2: fără noi. Rămânea destul de clar că PNL rămâne în afară în construcția asta. Sau varianta în varianta Nazare să intre într-un astfel de guvern. Mi-a fost destul de neclar de la domnul Bolojan. Nu pot să zic că mi s-a părut foarte entuziasmat când a vorbit despre Nazare. E clar că nu îi place foarte mult ideea. Dar nici nu va avea încotro. Trebuie să cedeze și domnul Bolojan și Nazare. Pare momentul ăsta varianta de compromis. Nu văd alta. Probabil că ne vom îndrepta către acest guvern. Acum, sub ce formă? Că dacă iar o luăm de la capăt, cum zice domnul Bolojan, să-și facă majoritate, înseamnă că n-am făcut nimic și o să stăm cu domnul Bolojan până la viitoarele alegeri parlamentare.
0: 2028?
2: Cât ce mai e?
3: Nu e neplauzibil. Nu e nepauzibil în momentul de față. Ce se schimbă, de fapt, în așa fel încât...
0: Păi nu, gândiți-vă așa,
3: încât,
0: nu.
3: Partidele politice se schimbă calculele.
0: Deci fără cel puțin un jalon din PNRR, dacă nu chiar două.
3: Da.
0: Da? O situație schimbată dramatic în rău și o instabilitate a conducerii guvern în continuare interimar.
4: Plus că ai legea bugetului, care trebuie să plece de la guvern, că nu poate să plece de la AEP. Și ordonanța Trenuleț. Nu uitați de ordonanța Trenuleț.
0: Bravo.
4: Că dacă nu se dă ordonanța Trenuleț pe 31 decembrie, ordonanța de urgență, haosul bugetar va fi total și instituțional. Pentru că acolo sunt chestii amânate și puse, sunt sute de pagini de instituții și bugete puse pe hold, pe ani, de ani de zile, dar dacă se dă drumul, e ca o cutie a Pandorei.
0: Aproape că mi-închipui că dacă cineva ne-ar fi auzit înaintea moțiunii de cenzură, când spuneam că România plonjează în haos, România plonjează în cea mai urâtă situație în care ar putea să existe, să fie... cu tot contextul și explicam noi, criză un război, criză al doilea război, criză energetică și așa mai departe, criză bugetară, ce aveam noi de rezolvat de mai multă vreme. Și ne-ar fi auzit, ar fi spus, stați voi liniștiți că nu știți ce se va întâmpla de la toamnă, că vor mai apărea minusurile astea de prin buget, minus 770 de milioane.
4: Minus creștere economică, bugetul e făcut
0: minus
4: pe
0: creștere economică.
4: Creștere.
0: Bravo! Plus agenții de rating care spun, alo, gata, n-am primit dovezile pe care le așteptam.
2: S-ar putea, domnule Andrei, că aveți dreptate. Sunt cele două mari probleme pe care un guvern trebuie să le rezolve la final de an. Hai să zici că bugetul poate să mai stea, că s-a mai întâmplat. Se poate adopta și în martie anul viitor. S-au fost cazuri în care s-a adoptat în... Dar acea ordonanță, de acea ordonanță trenuleț depinde toată administrația. Toată, că atunci se fac grelele de bugete. Ori guvernul ăsta nu poate să dea ordonanță de urgență. Dar parcă vezi că vin iar cu vreo invenție din asta de nu știi legislativ cum au ajuns la ea, astfel încât toată lumea să tacă și să zică e ok, hai să lasă că
3: legea
2: lăsăm așa.
3: Legea trenuleț.
2: Da, exact, legea trenuleț. Cu bătăliile, da, și pe aia cu ce majoritate s-o treacă.
3: Acolo se va găsi o majoritate. Dacă așa ceva e posibil, strict pentru această problemă care ține de funcționarea administrației, eu cred că s-ar găsi o majoritate punctuală, cât să nu-și asume nimeni guvernarea
0: credeți
3: în mod serios.
0: Credeți că societatea s-a anesteziată la ideea asta de PNRR, s-a dus și trenul ăsta?
3: Societatea nu e anesteziată, societatea e nervoasă. Societatea înțelege destul de bine ce se întâmplă. Societatea este pur și simplu revoltată la lipsa de moralitate generală din politica românească în momentul de față, de lipsa de considerație a oricărui interes național în orice situație, faptul că se vede în mod se vede cu ochiul liber cinismul acțiunilor politice din pe care le vedem pe scena politică din România, este vizibil pentru toată lumea. Lumea nu e deloc anesteziată. Faptul că nu vedem mișcări de protest mai ample sau ceva de genul acesta este mai degrabă un semn, o liniște dinaintea furtunii, din punctul meu de vedere, în care oamenii nici măcar nu mai au o speranță de la actualii politicieni, având în vedere acest mod de showmanship, de social media, de spectacol la televizor în care se face politică, în care mai toate discuțiile serioase pe care le-am putut avea au fost, de fapt, piese de scenografie politică într-un fel de spectacol permanent la care oamenii se uită, dar care nu rezolvă probleme, de fapt, nu rezolvă probleme, doar la mână.
4: Nu chestiunea cu PNRR, care poate e prea tehnică, este anul trecut s-a făcut așa un ultim legământ, doar în urmă cu un an după alegerile prezidențiale, la ultimul strop de încredere al acestor partide combinate pro-europene, spuneți-le cum vreți azi. Și anume că va suferi populația cu acele taxe, după care vor urma niște măsuri care să echilibreze bugetul ca să nu mai fie nevoie de taxe. Unde suntem un an mai târziu? Absolut orice încercare, orice. Amintiți-vă numai cât am discutat despre legile acelea din justiție, pensiile din justiție. Dar orice subiect a fost anesteziat sau omorât în fașă. Și acum se vorbește, chiar dacă timid, de taxe. A venit această idee, nu? Cu CASS-ul sau ce era pentru pensii. Numai ideea asta că după un an de zile, după ce orice politician aproape s-a ferit, sau, mă rog, marea majoritate, nu vreau să-i pun pe toți la un loc, dar așa îi percepe lumea, s-a ferit să ia măsuri pentru a tăia niște cheltuieli ca să nu mai ajungem aici, îi spui că vor crește taxe sau măcar ideea asta, nu mai vrea să audă de nimeni. Nici de Bolojan, nici de Grindeanu, de nimeni. Se duce, probabil nu mâine, dar furios la
2: mult. E o lipsă de seriozitate, eu n-am mai întâlnit. Deci nu mi s-a mai întâmplat exact să văd în 30 de ani atâta lipsă de seriozitate la niște lideri politici. Pentru că nu că au uitat ce s-a întâmplat odată cu anularea alegerilor. Dar am mers din rău mai rău. Eu nu m-am gândit niciodată că vom avea, după experiența celor alegeri, lideri politici mai responsabili decât au fost Ciucă și Ciolacu. Nu mi-am imaginat. E ce să vezi, în opinia mea, oamenii ăștia, și îl includ aici și pe Nicuș Ordan, sunt cu siguranță și mai ageami, poate nu sunt atât de rău intenționați pe cât au fost cei doi în trecut, dar și mai nepăsători și la un moment dat și mai aroganți, pentru că e și asta o formă de aroganță, să nu rezolvi o problemă pe care te-ai angajat tu singur că o rezolvi sau pe care tu însuți ai creat-o. Rezolvă-o. Ce e atât de greu? Uitați-vă că orice demers, și demers important, de la formarea guvernului, la legea salarizării, o să vină acum, exact cum spuneați, negocierile pe legea bugetului. Nimic nu merge. Nimic nu se încheagă. Nimeni nu poate să coalizeze o formă de compromis. Ori asta ce-ți spune? Că e o clasă politică țăndări. Și, exact cum spuneați, societatea nu e anesteziată. Și mie mi-e teamă de acea scânteie, cum se întâmplă în general în momentele astea de tensiune mare, de tensiune acumulată, când o scânteie aprinde, dă foc, și nu știi încotro se duce.
0: Și brusc, oamenii care sunt acum în funcție și care ar fi putut să rezolve problemele și vor pune întrebarea, aoleo, cum o rezolvăm. Uitându-mă pe ecran, îmi dau seama că astăzi putem să spunem România criză 112. Sunt 112 zile, da? 112 zile de când a căzut guvernul.
3: Poate ar trebui să...
0: Mâine va fi 113.
3: Poate ar trebui să le reamintim politicienilor că înainte de Revoluția franceză, care știm etapele
0: da.
3: De violență pe care s-au trecut în timpul Revoluției franceze, bugetul statului francez era praf și, în bună măsură, populația în marea majoritate suporta cheltuielile statului francez, în timp ce o mână de privilegiați nu plătea absolut nimic și beneficia de toate bunurile statului, așa cum era la vremea respectivă. Adică suntem în timpuri pre-revoluționare. Seamănă un pic ce se întâmpla atunci, înainte de... Și era și greu de coagulat, să spunem, o formulă de guvernare care să rezolve problema mare de deficit.
4: Care e problema noastră?
3: Atunci.
4: Că în momentul de față noi avem revoluția simultan cu restaurația care a venit după, știi? Pentru că, uite, eu tot dau exemplu ăsta, e subiectul pe care tot spun cu legea partidelor din weekend. Este o mare porcărie chestiunea aia.
3: Da, da,
4: adică absolut. Este un grab din asta de putere de asupra partidelor. Singura zonă așa unde cât de cât există o libertate, s-a mai lăsat un pic așa.
3: Adaugă și legea transparenței aici și vezi...
4: Da, adică pe orice subiect mai închidem porți, mai punem bariere. Și când ajungi la legea partidelor, autoritatea electorală permanentă are de ani de zile treabă să facă un cod electoral. Nu avem nici acum un cod electoral. Se roagă societatea civilă să facă. Ei s-au apucat de legea partidelor.
0: Am observat că cu toții nu ați vorbit despre președinte, despre factorul Nicușor Dan. Pentru că în fața observațiilor pe care le-ați făcut, pe care le face societatea, evident că răspunsul ar fi alegeri anticipate. Dacă ce avem nu naște nimic, păi ce mai căutăm în deșertul ăsta? Hai să mergem la urne, ca să ne lămurim, ca să căutăm o soluție pentru țara asta. Nu vă gândiți că totuși...
2: Dumneavoastră spuneați că asta așteaptă președintele.
0: Cred că blocajul ăsta n-ar putea...
2: Nu, că să intre în perioada aia și să amenințe parlamentul cu...
4: Nu, că am văzut, dar mă puteam...
0: A intrat în perioada.
4: Nu. Am spus așa, că în teorie președintele poate să uzeze de acest lucru dacă ar vrea să impună și... Logic, te-ai gândit de la toți președinții, inclusiv Iohannis, că au făcut chestia asta, au folosit treaba asta. Deci e în momentul ăla, tehnic poate să facă treaba aia, dar nu-l văd făcând. Adică,
2: nici măcar nu știu dacă ți-a ținut o socoteală acestor lucruri.
0: Da, a aflat de la televizor.
2: Nu are televizor.
0: Cristi Andrei a spus.
2: Dacă i-a spus seara,
0: astăzi este 60 de zile.
4: Mi se pare
2: că domnul președinte e depășit cu totul de situație, că nu are niciun fel de soluție, nu are niciun fel de variantă și nu are niciun fel de consilier. Nu are nicio soluție de ieșire din situația asta. Și că, bun,
3: are pârghii, dar nu are soluție.
2: Ok,
3: foarte ciudat.
2: Îl vedem mâine la ora 19 la televizor. Cetățeni, parlamentari, dacă nu votați propunerea mea de Xurică prim-ministru,
0: dizolv parlamentul.
2: Eu îmi imaginez că nu doar în parlament, întreaga societate râde cu poftă. Cine îl mai ia în serios pe Nicușor Dan? Cine îl mai ia în serios? Dizolv parlamentul? Hai poftim! Discută cu președinții celor două camere și hai să vedem dacă poți să-l dizolvi. Dar dacă nu poți să-l dizolvi, ce faci? Ce faci dacă nu poți să-l dizolvi? Cum să te avânți în așa ceva când toate, absolut toate demersurile tale politice au eșuat? Ăsta e o mișcare de forță la care n-a apărat niciun președinte al României până acum. Domnul Nicușor Dan trebuie să stea tare pe picioare ca să poată veni în fața parlamentului și partidelor cu asemenea amenințare. Și dacă e amenințare, atunci trebuie să o și ducă până la
0: capăt. Apropo de eșecuri, că mai avem 30 de secunde, eșecuri ale lui Nicușor Dan obține acordul pe care ni-l și anunță al partidelor din fosta coaliție pentru PNRR, PSD, după ce a semnat un acord, zice la revedere, e o lege proastă, scade veniturile, țara n-are nevoie de așa ceva, la revedere. Deci, lipsa legii salarizării. Dacă se va
3: era
0: întâmpla,
3: clar de la început că nu va trece nu va. Niciodată legea
0: este
3: salarizării.
0: Eșecul
3: nu se putea.
0: Lui Nicușor Dan
3: este eșecul și clasei eșecul. Politice. Nu, este eșecul clasei politice și din punctul meu de vedere e în principal eșecul PSD-ului, pentru că eu avut miniștri muncii pe tot acest parcurs. Se putea face, mai ales de către PSD, care avea abilitatea de a vorbi cu sindicatele, de a scoate dialog social, se putea face dacă ministrii PSD ar fi făcut.
0: Ba chiar avea capacitate, este un partid atât de mare cu resurse de cunoaștere, de inteligență, de orice, ar fi putut să vină cu o altă variantă a legii. Da?
3: De exemplu.
0: Ar fi spus, Dragoș Pâslaru a făcut o mizerie, iată varianta PSD.
3: Dacă nu era tot scenografie
0: Citiți-o.
3: Politică...
0: Luați notițe, da? Și dacă nu vă place varianta PSD, ne mai vedem la toamnă.
3: Dacă nu era un element de scenografie politică pentru scandal, și doar asta a fost legea salei regizării, poate se putea. Dar, de fapt, în realitate, a fost un singur lucru. Element de scenografie politică.
0: Vă mulțumesc. Imediat, Radu Șerbănescu, cu ultimele informații. Seară bună!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Ultima șansă pentru legea salarizării. Nicușor Dan și liderii partidelor încearcă să găsească o soluție pe ultima sută de metri pentru proiectul care ar trebui să treacă de Parlament până la 31 august. Miza este de 770 de milioane de euro. Între timp, de la Bruxelles vin condiții suplimentare, despre ce este vorba, vă spun în câteva momente. Banii europeni se opresc la kilometrul 46. România a reușit să finalizeze doar o treime din autostrăzile promise în Planul Național de Redresare și Reziliență. Cei peste 86 de kilometri restanți vor fi gata abia spre finalul anului. Unde sunt cele mai mari probleme? Vedem imediat. Urmărire ca în filmele de acțiune în largul coastelor insulei Mallorca, cu protagonist român în rolul principal. Bărbatul a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro. Cum s-a sfârșit fuga pe mare? Vă arăt în câteva momente. Și începem cu informația momentului. Cristina Trăile, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate și infracțiune de corupție.
1: Doamna Trăile, de ce ați fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
2: Vezi că ești pe teritoriu...
1: Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițe?
0: La scurt timp a venit o reacție din tabăra socialdemocraților. Îi cer premierului interimar Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăile din echipa guvernului. Are mai multe detalii despre acest dosar colega mea Corina Matlinski.
3: Bun găsit, Cristina Trăile a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăile. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăile pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăile a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăile și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Mulțumesc, Corina Matlinski. Val de revolt în rândul pacienților bolnavi de cancer după o declarație a președintelui CNAS. Horațiu Moldovan a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au mai existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Unii pacienți însă au sesizat chiar în urmă câteva zile că au fost amânați de la tratamente pentru că ele nu existau. Să vedem declarația președintelui CNAS de seara trecută din jurnalul de seară prezentat de Cosmin Prelipceanu.
4: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
5: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectiv?
4: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții îl contrazic însă pe președintele Casei de Sănătate și spun că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție a venit chiar de la colega noastră, Lili Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele Casei de Sănătate nu cunoaște realitatea.
6: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
7: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: E ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României discută de mai bine de o oră cu liderii fostei coaliții de guvernare despre reforma din PNRR. Șansele ca legea să mai poată fi adoptată până la 31 august sunt minime, susține Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat cu oficialii europeni, cu Comisia Europeană, vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Ema Stoica a urmărit subiectul. Ema, ce ar mai putea să se schimbe pentru ca legea să fie adoptată?
8: În primul rând, trebuie să se găsească consens politic. Dacă se va ajunge la o înțelegere astăzi în discuția de la Palatul Cotroceni dintre președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, atunci am putea să vedem măcar proiectul trimis în Parlament și aici să fie amendat de grupurile politice, astfel încât fiecare dorință să se regăsească în proiectul respectiv sau cel puțin să se dezbată proiectul acesta. Însă, dacă nu se va ajunge nici măcar la un consens politic, cu atât mai greu se va ajunge la un consens tehnic în privința ministerelor, pentru că inclusiv discuția de ieri de la Palatul Cotroceni a fost una destul de tensionată. Există în continuare nemulțumiri în două dintre categorii, cel puțin vorbim de medici și profesori, de cele două categorii profesionale, mai ales în contextul în care, cu siguranță, această lege a salarizării nu va mulțumi pe toată lumea. Este și motivul pentru care a fost trimisă către Comisia Europeană. Există acele discuții tehnice cu fiecare proiect din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar acolo s-a discutat despre această măsură care să aducă mai mulți bani la bugetul statului pe o perioadă îndelungată de timp, să rămână CSS-ul pentru pensii peste 3.000 de lei. Nu este o decizie finală, încă se poartă discuții, dar cel mai important este să vedem legea trimisă în Parlamentul României și apoi mai vedem dacă reforma va fi sau nu îndeplinită și dacă România va fi sau nu penalizată de către Comisia Europeană.
9: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Este al 12-lea ceas, dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus.
0: Urmărire ca în filmele cu James Bond în largul coastelor insulei Mallorca, în rolul principal un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urme, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri departare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: Criza energiei ajunge în casele românilor, facturi mai mari cu 5 până la 20%. Aceasta ar putea fi nota de plată a blocajului de la Cernavodă. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial.
2: Să ne uităm la ceea ce înseamnă contractele care sunt în momentul de față în derulare. Discutăm atât de contractele care au existat și există pe piața zilei următoare, care le vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele din viitoare. Din perspectiva noastră avem trei situații, trei ipoteze. Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există, dacă vreți, o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică, în care ofertele pot să ajungă până la 20%.
0: Au fost proteste la Ministerul Muncii, zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim, dar și negocierea contractelor colective de muncă. Reprezentanții sindicaliștilor au discutat cu ministrul interimar Dragoș Pâslaru, însă negocierile au rămas fără vreun rezultat. Motivul? Guvernul nu este unul cu puteri depline.
3: Deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027, salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
4: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
5: Da. Da.
4: Ce credeți dumneavoastră că ar fi?
5: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
4: Credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
5: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu. Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
6: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
0: Informație de ultimă oră, risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ adoptată luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între cele două funcții. Problema care apare însă este că ar putea fi primării care să rămână fără consilieri, susțin surse Digi24. Așadar, pericol de blocaj în multe zone din administrația locală. Ne explică Andreea Dumitrescu, aflat această informație, a urmărit subiectul. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
7: Bine te-am găsit!
0: Andreea, poate că cei care ne urmăresc ar spune și care este problema că cineva care este consilier trebuie să aleagă între această funcție și alta deținută la stat. Cum apare blocajul?
8: Blocajul apare de la această alegere pe care trebuie să o facă. Hai să le luăm pe rând. Până acum nu exista această problemă. Un consilier local sau județean putea bine mersi să fie și angajat la stat, într-o instituție publică sau sub altă formă, mai puțin la companiile de stat, acolo nu apare incompatibilitatea, dar putea să lucreze la stat, da? Și în această situație, haideți să ne gândim nu la marile orașe, haideți să ne gândim la orașe mici, la comune, unde locurile de muncă nu dau pe din afară. Și cei mai mulți oameni lucrează la stat. Trebuie să ne gândim și la faptul că funcția de consilier local sau județean nu vine cu un salariu de demnitar. Dacă ne gândim la parlamentari, la miniștri care au salarii mari, nu, aceștia primesc o indemnizație pentru ședințele la care participă și ajung să strângă undeva între 500 de lei lunar și 1500-2000 de lei lunar maximum pentru rolul de consilier local. Ce fac oamenii ăștia? Oamenii ăștia își îndeplinesc rolul, dacă vrei, politic, administrativ de consilier local, dar trăiesc din acel job pe care l-au cei mai mulți dintre ei la stat, sau foarte mulți dintre ei la stat. Acum, vine o reformă a codului administrativ, jalon în PNRR, în care se strecoară și această prevedere, care îi declară incompatibil pe acești aleși locali, care lucrează și la stat. Și acum oamenii ăștia au de ales între jobul care le aduce banii din care trăiesc lună de lună, sau funcția politică până la urmă, funcția administrativă, dar mai ales politică, pe care o au în Consiliul Local și sau în Consiliul Județean.
0: Evident, dacă are jobul?
8: Evident, oamenii ăștia, între traiul de zi cu zi și un rol politic, o să aleagă traiul de zi cu zi, în mod evident, mulți dintre ei.
0: Categoric.
8: Și atunci ce se întâmplă cu consiliile locale? Riscă să rămână fără suficienți oameni să funcționeze, asta în condițiile în care pot urca de pe lista de candidați, ca la parlamentare, știți că mereu sunt mai mulți oameni pe listă decât locurile puse efectiv la bătaie. E chiar și în condițiile astea, repet, comună, oraș mic, s-ar putea să nu fie destui oameni pe listă ca să acopere, să suplinească plecările din consiliile locale.
0: Plus că cei de pe listă pot avea și ei o funcție la stat, o altă funcție.
8: Exact, și atunci nu se califică din start. Astăzi e ultima zi în care oamenii ăștia mai pot să aleagă între cele două funcții, iar de mâine devin incompatibili. Iar în caz de incompatibilitate, ce spune legea, că știm deja de la toate discuțiile legate de Dominic Fritz, îți pierzi locul de muncă. Îți pierzi mandatul, de fapt, pe care ești ales. Îl pierzi. Mandatul este pa la revedere, deci oricum rămâi fără el, chit că nu faci tu înainte această alegere, deci oricum consiliile locale și consiliile județene ar putea avea probleme de funcționare. Cum am aflat de această situație? Păi am aflat pentru că s-au sesizat partidele. Ceea ce vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, sunt informările pe care atât PSD cât și PNL le-au transmis în țară liderilor locali, primarilor, președinților de Consiliu Județean, să-i anunțe de această situație.
0: Andreea, dar nu tot partidele au votat?
8: Tot partidele au votat, dar ceva îmi spune că nu și-au dat seama ce votau când votau. Și acum, în acest haos creat în administrația locală, în această panică indusă în rândul oamenilor simpli, repet, nu trebuie să ne gândim în termenii de mari demnitari de la centru, pe care îi știm prea bine. Ne gândim la oamenii pe care îi cunoaștem din comunitățile noastre, care sunt consilieri locali. Oamenii ăștia acum sună la centru și întreabă, dar oare și eu trebuie să aleg? Dar oare și eu sunt în situația asta? Dar oare eu ce o să fac? Dar voi cum ați putut să votați așa ceva? Dar voi nu v-ați dat seama ce votați? Răspunsul cel mai probabil este nu. Acum, din informațiile noastre, colega noastră Emma Stoica îmi spune din Parlament că s-a amânat dezbaterea legii integrității, da, care cuprinde tot tabloul incompatibilităților, conflictelor de interese. Ea, aflată la Parlament acum, pentru a deveni constituțională, pentru a fi reparate acele chestiuni ridicate de Curtea Constituțională. E aici, se gândesc acum să vină cu o prevedere care să îi scoată pe toți oamenii ăștia din această situație, să modifice ceva ce tocmai au modificat la începutul acestei luni. Asta ar putea fi o soluție. Alta la care se gândesc din informațiile noastre este să vină Agenția Națională de Integritate cu o interpretare. Să interpreteze Agenția Națională de Integritate legea și uite așa, poate, poate, reușim să scăpăm bazma curată din această situație creată, care până la urmă poate nu e o idee rea. Poate nu e o idee rea, poate ar trebui ca oamenii care sunt consilieri locali și județeni să vină din mediul privat.
0: Dar aplicate din mers?
8: Dar aplicate din mers, aplicate în timpul jocului, dă peste cap și viața multor oameni și niște multe instituții publice.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu, și aflăm chiar opinia unui președinte de Consiliul Județean, Gabriel Zetea, președintele CJ Marea Mureș, alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
7: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Sunt probleme la dumneavoastră în județ? S-au plâns primăriile? Sigur, vă întreb și de Consiliul Județean, dar știm că la primării problemele sunt cu atât mai mari.
7: Da, evident. Există foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de aplicarea acestei modificări legislative care a fost făcută de către Parlamentul României fără o dezbatere cu autoritățile locale, cu structurile asociative ale administrației locale și, sincer, nimeni nu stă toată ziua cu monitorul oficial în mână ca să vadă, în momentul în care Parlamentul României modifică câte ceva, ce care e repercursiunea în ceea ce privește administrația locală.
0: De ce credeți că au votat colegii dumneavoastră în Parlament?
7: Pe grabă, repede, înainte, modificări legate de PNRR pentru a nu pierde bani pe europeni. Sigur, ăsta este un proiect mult mai larg, care a fost de piese, jalon în PNRR, a fost o propunere de modificare a legislației mult mai amplă, s-au periat anumite prevederi din această lege, dar modificarea asta, adică extinderea incompatibilităților practic de la funcționarii publici către personalul contractual, a scăpat cuiva vigilenței celor care au scris proiectul de lege și au creat o problemă cât casa în momentul ăsta întregii administrații locale din România, pentru că foarte multe consilii locale vor ajunge în situația în care, nu știu, să facă alegeri locale parțiale pentru a alege câțiva consilieri locali care sunt în această problemă creată, repet, din cauza grabei, când nu cred că asta a fost intenția legiuitorului.
0: Adică spuneți că sunt consilii locale din această țară unde nu vor fi suficienți viitori consilieri locali nici pe lista de rezervă, mă refer la totalitatea listei de candidatură.
7: Da, sunt partide politice care nu depun listă completă plus rezerve. Sunt partide politice care candidează cu 2, cu 3 consilieri pe listă. În momentul în care au prins acele două locuri de 2-3 consilieri, nici nu mai au pe cine să propună, că atare acele locuri devin vacante și trebuie organizate alegeri întreaga localitate, practic toate celelalte partide politice vor putea să participe la alegeri. Nu cred că asta este intenția. Acum, sigur, discutăm despre rezolvarea situației.
0: Da, care este soluția în viziunea dumneavoastră?
7: Deci, în principiu, mâine, adică e târziu deja astăzi, sunt interpretări legislative care vorbesc despre faptul că legea a fost publicată în monitorul oficial în data de 6, 3 zile pentru intrare în vigoare înseamnă data de 9, plus cele 15 zile în care consilierii puteau deja să opteze, înseamnă 24, adică ieri ar fi trebuit să opteze și deja mii de consilieri practic ar fi în situație de incompatibilitate. Astfel, Parlamentul României mâine, având în vedere că au plen, ar putea să adopte o modificare legislativă prin care să introducă norme tranzitorii. Că așa ar fi și normal, că nu de azi pe mâine, în timpul unui exercitări, unui mandat de către un consilier local care este ales de către oameni, să schimbe regulile jocului.

0: I know you're curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Clearly as Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Imaginea fraților Tate de miliardar cu fonduri nelimitate se clatină puternic. Astăzi, Daily Mail a publicat un articol în care spune că o parte dintre mașinile de lux și iahturile pe care le afișează pe internet sunt de fapt închiriate. Informația a fost dezvăluită chiar de avocatul lor. Mai multe spune Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit. Apărătorii fraților Tate încearcă de fapt o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în videoclip clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
2: Accident grav provocat de un minor băut, drogat și fără permis. 4 persoane au fost rănite după ce adolescentul a lovit în plin 5 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Cu mai multe detalii vine colega mea, Olivia Onesemeniuc.
4: Bun găsit! Tânărul în vârstă de 17 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, însă asta nu l-a împiedicat să urce la volan. La un moment dat, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin alte 5 autoturisme. 4 oameni au fost răniți, martorii au sunat la 112, iar mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului, victimele au fost duse la spital, iar tânărul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv cu 0,23 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat. Pozitiv a ieșit și la consumul de droguri, mai exact la consumul de cocaină. Traficul din zona a fost îngreunat spre autostrada A3. Tânărul a fost dus la IML pentru a fi recoltate probe biologice pentru a vedea cu exactitate dacă a consumat sau nu substanțe interzise, iar mai apoi la brigada rutieră pentru audieri.
2: Scandal la Coloseum, un român a bătut 2 carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat. Primim detalii de la corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohano.
5: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul sitului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat, încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de

0: 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști, a fost arestat pentru ultraj.
1: Declarațiile de avere ale demnitorilor sunt din nou pe masa partidelor, de data aceasta la Senat. Dar haideți să vedem pentru început cum a trecut de Camera Deputaților. Pentru că apare o serie de modificări. Noul document nu va indica exact valoarea fiecărui bun și nu vom ști nici câte mașini, ori câte terenuri deține un politician. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! Dacă legea integrității trece de Parlament, declarația de avere va fi înlocuită cu fișa privind interesele financiare. Această fișă nu mai conține sumele exacte pentru fiecare bun, nu mai apar nici date despre câte mașini, câte terenuri, câte case are fiecare demnitar. În schimb, datele despre avere vor fi așadar încadrate de Agenția Națională de Integritate între anumite praguri stabilite foarte clar prin această lege. De exemplu, la bunul imobile, așa cum vă spuneam, nu se va mai publica locul, adresa exactă, valoarea sau suprafața acesteia, așa cum era până acum. În schimb, aceste imobile vor fi așadar clasificate în trei categorii, în funcție de modul în care demnitarii au dobândit aceste imobile, iar pentru fiecare categorie se trece doar un prag valoric în euro, într-o grilă bine stabilită de asemenea prin lege, care pleacă de la 50.000 de euro și poate ajunge până la 1 milion de euro. Aceeași logică se aplică și pentru bunurile mobile, dar și pentru bunurile de valoare semnificativă, care, atenție, cumulat, au o valoare de peste 5.000 de euro. Acest amendament a trecut de Camera Deputaților, iar această formă a legii urmează să ajungă la Senat, care este for decizional, așadar pentru a primi un vot final.
1: Mulțumesc, Amalia Dobre. Sunt discuții la această oră în Parlament după zecile de drone sau fragmente de drone care au fost găsite în ultimele săptămâni în România. Chiar în această dimineață a fost alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Ce discută aleșii la Comisia de Apărare ne explică Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit astăzi în Parlamentul României. Timp de 2 ore parlamentarii au pus întrebări, iar MAPN, MAI și SRI nu au răspuns. Au fost discuții interminabile în care instituțiile de forță nu au dat răspunsuri clare despre incidentele care au avut în prim plan drone. Singura informație importantă a fost oferită de șeful forțelor navale române, care a spus că în momentul de față în portul militar Constanța sunt puse în funcție. Sunt introduse mai multe sisteme de detectare a dronelor. Este vorba despre drone maritime, drone subacvatice sau drone aeriene. Este un detaliu important pe care îl menționează Armata României, că face aceste pregătiri, operaționalizează aceste sisteme după ce în ultimele săptămâni numărul amenințărilor a crescut foarte mult. În momentul de față, ședința este una secretă, au cerut acest lucru generalii pentru a oferi mai multe detalii parlamentarilor. Are loc această ședință într-o zi în care a avut loc o nouă alertă, un nou incident a fost dată la primele ore ale dimineții după ce radarele armatei au detectat o dronă care se îndrepta către spațiul aerian al României. Au fost trimise în misiune două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole, dar ținta nu a intrat în spațiul aerian al României. Cel mai probabil drona s-a prăbușit pe teritoriul Ucrainei.

Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Apar primele consecințe ale crizei energetice fără precedent prin care trece România. Specialiștii spun că nota de plată pentru închiderea centralei de la Cernavodă va fi plătită în cele din urmă tot de consumatori.
0: Așadar, întrebarea nu este dacă vor crește facturile la curent, ci cu cât vom plăti în plus chiar din această toamnă.
1: Toate calculele și scenariile imediat în ediție specială.
0: Deci bune acum pentru cei care au un plan vacanțe în stațiunile de pe Valea Prahovei în această toamnă.
1: Centura Comarnic este aproape gata, iar varianta ocolitoare va prelua o parte din traficul infernal de pe DN1.
0: Echipele de muncitori lucrează și în zona Azuvea-Bușteni. În ce stadiu este acest șantier? O spunem imediat.
1: Anchetă DNA la vârful guvernului, procurorii anticorupție au pus o sub urmărire penală pe Cristina Trăilă, cea care ocupă funcția de secretar general adjunct al executivului.
0: Este acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul fermierului Bogoș, arestat anul trecut.
1: Cazul a stârnit deja reacții pe scena politică, venim imediat cu detalii.
0: Criza din energie provocată de blocajul de la Cernavodă vine cu o notă de plată foarte mare, iar cei care o vor plăti vor fi, desigur, consumatorii, avertizează acum specialiștii.
1: Facturile la curent din această toamnă ar urma să fie mai mari, cu până la 20%. Colegul nostru Sebastian Boldea a făcut toate calculele și ne spune cu cât ar urma să crească facturile.
2: Bun găsit! În prezent, furnizorii de energie electrică au diferite tarife pe site-ul de la ANRE și dacă ne uităm, acestea sunt cuprinse între 1 leu și 11 bani, precum 1 leu și 85 de bani pentru 1 kWh. Din partea Ministerului Energiei auzim vorbe de faptul că aceste tarife ar putea să crească în viitor cu 5%, însă experții în energie susțin că în urma acestei crize energetice s-ar putea să vedem și tarife care vor fi mai mari chiar și cu 20%. Dar să ne uităm pe calcule ce înseamnă acest lucru pentru factura unui consumator casnic. În cazul unui consum de 100 de kWh, în prezent tariful este de cel puțin 111 lei. Dacă acesta ar crește cu 5%, asta înseamnă că un consumator casnic ar urma să plătească 116 lei, adică în plus cu 5 lei pentru factura lunară. Dar să luăm și cel mai negru scenariu, acela în care în prezent plătim un kilowatt destul de scump. Asta înseamnă că la un consum de 100 de kWh, o factură de energie electrică poate să ajungă la 185 de lei. În cazul în care acest tarif va crește cu 20%, asta înseamnă că acel consumator casnic va plăti în final 222 de lei, adică un plus de 37 de lei. Într-adevăr, un procent substanțial. Același lucru s-ar putea întâmpla însă inclusiv cu facturile pentru gaz, asta pentru că pe piața internațională tarifele practicate au crescut substanțial.

0: Ce e informația zilei la Digi24. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost pusă sub urmărire penală.
1: Potrivit informațiilor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție.
2: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
3: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
2: Nu mă agresați, doamna avocat.
3: Vezi că ești pe teritoriul...
2: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
3: Da.
0: În plan politic, socialdemocrații cer premierului interimar să o demită acum pe Cristina Trăilă din echipa guvernului.
1: Are mai multe detalii despre acest dosar colega noastră Corina Matlinski.
4: Bun găsit! Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor, suspecții din dosar menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Soluții pentru aglomerația de pe DN1 pe Valea Prahovei sunt lucrări la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile.
1: La Comarnic lucrările sunt aproape gata, iar centura București-Azuga este în lucru.
5: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul Național 1 de pe Valea Prahovei.
6: Locuiesc aici în zonă.
7: Deci este mai bine.
6: Da, este, mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
8: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
9: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
5: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
10: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste Calea Ferată și peste râul Prahova.
5: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
11: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, devieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
5: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
12: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
5: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Încă un episod în scandalul legat de legea integrității. USR a depus un nou proiect în Parlament.
1: De data aceasta, fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei.
0: Tot astăzi, dezbaterile pe legea anii au fost amânate după ce liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, care i-ar putea aduce României 770 de milioane de euro.
1: Amalia Dobre a urmărit acest subiect și ne aduce mai multe detalii.
13: Bun găsit, este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție, și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității, care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională, și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu ține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendament Fritz. Și vedem că în această scrisoare, liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.
0: Între timp, europarlamentarii PSD cer PNL și USR să clarifice public dacă susțin acest demers al liderilor Partidului Popular European și Renew Europe, care au cerut, vă reamintesc, președintei Comisiei Europene să oprească finanțarea jalonului din PNRR legat de legea anii.
1: Socialdemocrații acuză că inițiativa pune în pericol cele 770 de milioane de euro și spun că PNL și USR au obligația să explice dacă își asumă riscul blocării acestor fonduri importante pentru România.

0: Adoptarea legii salarizării devine din ce în ce mai improbabilă.
1: Asta după întâlnirea de astăzi dintre președintele Nicu Șordan și liderii fostei coaliții de guvernare, care nu s-a lăsat cu vreo concluzie.
0: Președintele USR Dominic Fritz a lipsit de la aceste discuții, însă șansele ca legea să mai poată fi adoptată până pe 31 august sunt oricum foarte mici.
1: Asta susține inclusiv liderul PSD, Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat de oficiali europeni cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei.
0: Știe mai multe despre acest subiect Emma Stoica.
2: Concluzia de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost una simplă. Nu avem concluzie. Vor continua discuțiile și astăzi și mâine între echipele tehnice, adică între ministere, pentru a găsi o formulă pentru legea salarizării și mai apoi va exista o nouă întâlnire cu liderii pentru a discuta din nou cu președintele României. Nu este clar dacă totuși această lege va fi trimisă sau nu în Parlamentul României. În primul rând ar trebui să existe un consens politic pentru ca legea să ajungă în Parlament și să fie modificată poate în forul legislativ. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nici măcar nu se va ajunge la un consens politic între liderii fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil proiectul va fi abandonat în perioada următoare, iar România va fi penalizată cu 770 de milioane de euro, bani europeni. De asemenea, există două categorii clare unde sunt nemulțumirile cele mai mari, sănătate și educație. Au fost încă de la început nemulțumiri la aceste categorii profesionale, au rămas în continuare, inclusiv ieri în ședința de la Palatul Cotroceni cu echipele tehnice și cu ministerele, au existat mai multe puncte care au fost până la punctul de a se certa cei participanți la masa discuțiilor. Și mai interesant de atât este că în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-a pus pe masă inclusiv formula prin care CSS-ul la pensiile peste 3.000 de lei să fie în continuare menținut de către România, astfel încât să se strângă bani la bugetul statului. Ar fi fost o recomandare din partea unui funcționar de la Comisia Europeană. Nici aici nu este luată încă o decizie. Vom vedea însă zilele acestea, sunt unele definitorii dacă se mai trimite sau nu proiectul și dacă va mai fi sau nu adoptat această măsură.
0: Peste toate e risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele, care sunt și angajați la stat, intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative adoptate chiar luna aceasta.
1: Astăzi e ultima zi în care mai pot alege între funcții. Problema este că ar putea fi primării care să rămână fără consilieri, susțin surse Digi24.
0: Așadar, e pericol de blocaj în mai multe zone din administrația locală, după cum ne explică acum Andreea Dumitrescu.
3: Bun găsit tuturor! Până acum exact două săptămâni, consilierii locali și consilierii județeni, care trebuie să vă spun, câștigă lunar pentru această poziție sub un salariu minim pe economie, în cazul multora dintre ei doar câteva sute de lei, aceștia, cu acești bani de la Consiliul Local sau Județean, puteau lucra la stat pentru a-și asigura veniturile lunare, în timp ce, desigur, își îndeplinesc și rolul de consilier local sau județean. Acești reprezentanți, practic, ai comunității locale în administrația publică. În urmă cu două săptămâni, regulile s-au schimbat, cel mai probabil fără să-și dea seama nici măcar cei care le-au votat, în cadrul unui jalon PNRR. Astfel, astăzi este ultima zi în care acești consilieri care lucrează la stat, dar îndeplinesc și acest rol de reprezentant al comunității, trebuie să aleagă între cele două poziții, adică între jobul care le asigură viața de zi cu zi și rolul de reprezentant politic al comunității. Asta au aflat dintr-o informare pe care o vedeți aici lângă mine, pe care partidele au transmis-o în țară liderilor locali să-i demne ce să facă, să-și suspende contractul de muncă, cel din care vă spuneam că se întrețin, și să rămână, desigur, în rolul politic. Cei mai mulți dintre ei nu vor face însă cel mai probabil acest lucru și își vor alege jobul ca să continue să-și asigure veniturile lunare. Ce înseamnă asta pentru primării? Înseamnă un risc de blocaj total, pentru că se poate, se pot găsi situații în țară, potrivit surselor noastre, în care să nu mai existe suficienți pe lista pe care au candidat acești consilieri locali, care să le ia locul în primării. Și nici cei care, să zicem că ar fi rezervele acestora, să nu fie în situația în care să nu aibă la rândul lor un job la stat. Așadar, risc de blocaj în administrația locală, în toată țara, putem vorbi de mii de astfel de cazuri și de poate sute de primării care să se regăsească într-o astfel de situație. Acum, dau din colț în colț, potrivit informațiilor noastre, liderii de la centru încercând să găsească o soluție să nu se ajungă în această situație. O variantă ar fi să elimine această incompatibilitate pe care tot ei au introdus-o în lege, printr-o modificare la celebra lege a integrității, cea controversată, cea întoarsă de la Curtea Constituțională, cea aflată însă încă în dezbatere în Parlament. Fie să aștepte de la Agenția Națională de Integritate să vină cu o interpretare a legii pe care ei au modificat-o, astfel încât să se iasă din acest impas. Vă reamintesc că regula s-a schimbat practic în timpul jocului. Altfel, putem spune că ideea nu ar fi neapărat una rea, însă n-ai ce face în condițiile în care în prezent nimeni nu interzicea să fii și consilier local sau județean și să ai și un job la stat.

0: Informații noi în dosarul Nordis. Frauda imobiliară evaluată la aproape 100 de milioane de euro.
1: A fost extinsă urmărirea penală după ce au apărut alte zeci de plângeri și de persoane care ar fi fost înșelate în acest caz.
0: Are mai multe informații Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: E invazie de țânțari în capitală. Bucureștenii spun că sunt mai mulți ca niciodată și se plâng că primăria n-ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor.
1: Autoritățile transmit că se fac tratamente în tot orașul, în timp ce biologii avertizează că au apărut noi specii de țânțari purtătoare de boli grave.
3: Dar pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu... Soția, bine, a dat-o iarăși cremă.
4: Și pe picioruși?
3: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
5: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
6: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
7: Uite așa ceva din asta.
4: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosit.
7: Da, da, să fie în caz de preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
8: O cauză, și sigur asta este curățenia care lasă de dorit, și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
2: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile.
6: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
9: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cum mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
6: Iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari, purtătoare de boli grave.
10: Adică ei vin din zona tropicală, n-au venit bolnavi neapărat, dar ei... Odată ce pătrund oameni ce poartă aceste boli, ei sunt capabili să le transmită. Și am auzit de Zika din Brazilia, am auzit de multe alte febra Q, de exemplu, o rickettsioză foarte periculoasă, vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flicten atât de mare, ci mai mic.
6: Primăria Capitalei a transmis că va continua tratamentele împotriva insectelor atât timp cât condițiile meteo impun acest lucru.
0: Claudiu Năsui va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Fostul ministru al economiei va prelua același portofoliu în guvernul moldovean după ce va renunța la mandatul de deputat USR din Parlamentul României.
1: La postarea lui Năsui de pe Facebook i-a comentat și premierul de peste Prut, care îi mulțumește, și citez, pentru curajul de a accepta această provocare.
0: Premierul moldovean anunță reforme serioase, uneori dificile.
1: Deputatul USR s-a remarcat în ultima vreme prin postări critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan.
0: Informații noi despre rețeaua Mamut de trafic de droguri destructurată de procurorii DIICOT.
1: Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unor firme de transport internațional. Drogurile erau ascunse în compartimente secrete ale tirurilor modificate în România, care ajungeau apoi în Spania pentru transportul stupefiantelor.
0: În patru camioane au fost găsite aproape 2 tone de droguri, printre care 114 kg de cocaină și peste 1 tonă de hașiș.
1: Marfa valorează 25 de milioane de euro pe piața neagră. 7 persoane au fost reținute în acest dosar.

0: Moldova? Procurorii DIICOT au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Să oferiți viață și transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zis Matrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care i-a ajutat să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere, mai încercăm o dată.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
6: O vizită surpriză la Moscova, un avion de transport al armatei americane a aterizat în Rusia în această după-amiază.
7: La bord, scriu marile publicații americane, ar fi chiar directorul CIA.

0: Potrivit datelor aplicației de monitorizare a traficului aerian, avionul ar fi venit de la Riga, din Letonia, după ce decolase de la baza aeriană din Statele Unite, care găzduiește aeronavele utilizate de președintele Statelor Unite și de alți înalți oficiali americani.
1: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a evitat un răspuns direct legat de acest avion, deși pe rețelele de socializare au apărut și imagini cu un convoi oficial de vehicule americane pe străzile Moscovei.
0: O urmărire ca în filme în largul coastelor insulei Mallorca, iar în rolul principal, un cetățean român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat urmărirea, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
2: Meteorologii anunță vreme instabilă în jumătate de țară. Sunt alerte cod galben de furtuni până mâine dimineață.
0: Capitala și 9 județe sunt sub atenționare de caniculă, însă de mâine scad temperaturile. Colega noastră Greta Gavril are toate datele.
3: Bun găsit! La această oră, capitala și 9 județe din sud și vest sunt sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, iar atmosfera va deveni sufocantă în aceste zone. Revin însă furtunile, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până dimineață la ora 8. Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat izolat. Pe parcursul zilei de mâine, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge din nou 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială în doar câteva momente.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Liga Viselor. Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Facturi și mai mari cu până la 20%, cam așa ar putea arăta nota de plată a crizei energetice prin care trece România după închiderea centralei nucleare de la Cernavodă.
1: În cazul gazelor naturale, consumatorii beneficiază încă de tarife plafonate, însă comercianții ar putea să se trezească cu facturi și de două ori mai mari, ceea ce va provoca un nou val de scumpiri în lanț, avertizează experții.
2: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
3: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
4: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
5: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
2: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
6: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
2: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
7: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareși cum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
2: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit!
1: Domnule Năsulea, de când a început această discuție și dezbatere în spațiul public legată de criza energetică și am descoperit deodată toată țara cât de nepregătiți suntem? Nu s-a ocupat statul român de decenii de amenajarea cursului apei care ar fi necesară pentru răcirea reactoarelor, nici cele existente, dar aminte cele două care ar trebui să fie construite în următoarea perioadă. Nu avem spații de stocare, baterii pentru energia solară, deși avem producție de energie solară. De când a început această dezbatere? Ați înțeles dacă s-a schimbat ceva radical, masiv, în politica statului român și e și implementat?
8: Nu cred că ne putem aștepta la schimbări radicale în politica statului într-o perioadă atât de scurtă de timp. Inerția în zona politică este uriașă, trebuie să treacă foarte mult timp, e nevoie de obicei de mai multe crize în așa fel încât politicienii să adopte cauza restructurării, reformării sistemului energetic național, în așa fel încât să vedem și noi niște rezultate. Plus că este și un sector în care investițiile durează ani de zile, e complicat să sperăm la niște modificări substanțiale. Eu trag speranță că până anul viitor să meargă unele lucruri ceva mai bine și poate în 2-3 ani să vorbim despre capacități de producție și de stocare legate într-un mod mai coerent la rețea. Însă aș vrea să punctăm totuși faptul că niște lucruri au început să se miște și aici mă refer în special la noua centrală pe gaz natural, care este o investiție despre care vorbim de vreun deceniu, a durat foarte mult, tot primeam anunțuri, pe la începutul anului se vorbea de 83% rată de progres pe proiect, ceea ce, sincer, mie nu-mi dădea foarte multe speranțe că vom putea să vedem această capacitate conectată la rețeaua națională, dar iată că intră mintea în probe. încet, încet se conectează o capacitate de producție nouă care va avea putere instalată în momentul în care va fi în funcțiune în totalitate mai mare decât centrala de la Cernavodă, e și lucrul ăsta important de punctat. Iată că mai sunt doar câteva zile până când suntem anunțați că vor fi conectate toate, dar absolut toate capacitățile de stocare cu baterii care au fost finalizate anul acesta și care așteptau doar dosarul cu șină de la autoritățile competente. Deci poate că în zona politică lucrurile nu s-au mișcat foarte, foarte rapid, însă cineva, nu știu exact cine, pe la ANRE, pe la Transelectrica, pe la toate aceste entități ale statului român, unde trebuie să se întâmple lucruri în așa fel încât să vorbim, de fapt, despre schimbări de facto în sistemul energetic național, a început să facă ceva, să-și facă treaba mai repede decât și-o făceau în mod normal. Aici, bineînțeles, cu observația, ca să nu fiu criticat pentru faptul că nu există capacitatea de transport pentru toată energia care va fi produsă la Mintia. Practic, am fost luați prin surprindere sau au fost autoritățile luate prin surprindere de faptul că acest proiect chiar a fost i-a dus spre finalizare anul acesta, lucru la care nu cred că se aștepta nimeni, de fapt, la cum au mers lucrurile în anii anteriori. Deci, cumva, eu cred că putem. Acum, e foarte important să vedem ce vom fi învățat din această criză din vara aceasta și cum vor arăta lucrurile în perioada următoare. O să lăsăm iarăși următoarea criză care va fi legată poate de ploi prea abundente sau mai știu eu ce, să ne distragă atenția de la faptul că sunt niște lecții foarte clare care ar trebui să fie învățate din tot ceea ce ni s-a întâmplat pe parcursul acestei veri. Deci eu m-aș aștepta să văd de acum înainte până vara viitoare canalele prin care ajunge apă la Cernavodă, la centrală, să fie decolmatate, să fie întreținute extraordinar de bine. Totul să fie foarte bine pregătit la început de vară pentru seceta de vara viitoare, care este numai garantată, nu este, dar are un nivel de probabilitate oricum extraordinar de mare. Și la fel și alte lucruri. Deci sunt multe chestiuni pe care așteptăm să le vedem legate de stocare, legate de producție, legate de o mai bună pregătire a sistemului energetic național, în așa fel încât să nu ne întâlnim și anul viitor aici să discutăm fix aceleași lucruri.
0: Domnule profesor Mișcoiu, spun specialiștii acum în legătură cu nivelul facturilor din toamnă, e mai degrabă o chestiune decât de dacă, cât de mult și ce impact ar putea avea asupra crizei politice această criză energetică și această toamnă cu costuri deja mai mari față de săptămânile prin care trecem acum?
9: Problema principală este acumularea efectelor. Atunci când se creează această impresie că există efecte care de multe ori nu au aceeași cauză, nu au de fapt o logică comună, dar care coincid și care se antrenează reciproc, în special în percepția publică și în modul în care acestea sunt reflectate. Vorbim aici de criza politică și de instabilitatea guvernamentală, vorbim de criza energetică, de criza securitară și toate acestea creează o poveste care ne duce în direcția aceasta a temerii legate de ceea ce se va întâmpla mâine, poimâine, de faptul că va veni o iarnă, de faptul că avem schimbări climatice care și ele ne bulversează viețile și se creează acest cocktail extrem de periculos pentru orice sistem, mai ales pentru sistemele care sunt încă fragile sau, din păcate, sunt din nou fragile, așa cum este sistemul instituțional, societal, democratic românesc. De aceea ar fi foarte important ca în această toamnă să avem totuși un guvern cu puteri depline, chiar dacă nu este un guvern care să beneficieze de o majoritate parlamentară funcțională permanentă, măcar un guvern cu un mandat investit în baza unui program și care să ia o serie de măsuri, să poată lua eventual și alte măsuri de tipul ordonanțelor de urgență atunci când va fi și dacă va fi nevoie și să creștem un pic această certitudine că totuși autoritățile sunt acolo, că ele au un anumit rol, că ele pot veghea și pot să astâmpere anumite procese care altfel pot să o ia într-o direcție negativă. Presiunea energetică este mare și oamenii vor fi, desigur, șocați de facturile pe care le vor primi, chiar dacă acestea nu vor fi, să spunem, semnificativ mai mari decât cele anterioare, dar ce scumpire va genera în mințile oamenilor panică. Și aici va fi foarte important să fie luate totuși o serie de măsuri pentru a proteja mai ales consumatorii casnici, cei mai expuși, cei care au deja venituri mici și care se așteaptă în viitor la o toamnă și la o iarnă extrem de periculoase din punct de vedere energetic și din punct de vedere al destinurilor lor până la urmă, fiindcă nimic nu pare să mai fie stabil așa cum fusese anterior până, să spunem, în 2022 sau până chiar în 2024.
1: Creșterile facturilor însă, dincolo de populație, acolo unde statul poate interveni, un guvern cu puteri depline poate într-o oarecare măsură interveni, dar facturile astea generează și niște costuri de producție în industrie sau în cazul IMM-urilor care folosesc multă energie în fluxul de producție și vor vedea cetățenii creșterile prețurilor la o gamă largă de bunuri, nu doar pe cele din factură.
8: Acum, noi am mai avut discuția asta în momentul în care a început războiul în Ucraina, ne-am speriat de creșterea prețului gazelor naturale, au fost luate niște măsuri, avertizam la momentul respectiv că nu e o idee bună să fie făcută o intervenție de piață atât de amplă. Am fost una dintre țările care au decis să meargă pe schema de plafonare și compensare, pe temporara schemă de plafonare și compensare, care aproape că a durat atât de mult timp încât numai temporară nu a apărut să fie, cu efecte negative multiple. Poate că am avut o atenuare a prețurilor pe termen scurt, dar la final, trăgând linie, când vom face calculele, pentru că nici măcar nu au fost încă făcute toate calculele ca să vedem ce a costat această schemă, ajungem să vedem de fapt o contribuție importantă la deficitul bugetar din partea acestei scheme, ajungem să vedem că distorsiunile de piață care au fost cauzate pentru că s-a intervenit în bloc, în forță, indiferent de costurile pe care urma să le aibă această schemă, vor fi fost foarte importante și au avut o contribuție importantă la situația nefericită în care se află economia românească acum. Deci, problema de fapt pe care trebuie să o înțeleagă decidenții noștri de la Ministerul Energiei, din statul român, care au cel mai greu cuvânt de spus când vine vorba de sistemul energetic național, pentru că sper că e clar pentru toată lumea că sistemul energetic, piața energiei în România, numai liberalizată nu este când ai o proporție covârșitoare din capacitățile de producție, din distribuție care sunt controlate de stat.
1: Luăm o scurtă pauză. De altfel, este una dintre temele care vor fi abordate puțin mai târziu la Digi24. Vine premierul Ilie Bolojan în această seară. Detalii vă dăm după această scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another foreign country with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare.

0: ultima zi în care mai pot alege între funcții. Problema e că unele primării riscă să rămână fără suficienți consilieri, spun surse Digi24, ne explică colega noastră Andreea Dumitrescu.
1: Bun găsit tuturor! Până acum exact două săptămâni, consilierii locali și consilierii județeni, care trebuie să vă spun, câștigă lunar pentru această poziție sub un salariu minim pe economie, în cazul multora dintre ei doar câteva sute de lei. Aceștia, cu acești bani de la Consiliul Local sau Județean, puteau lucra la stat pentru a-și asigura veniturile lunare, în timp ce, desigur, își îndeplinesc și rolul de consilier local sau județean. Acești reprezentanți, practic, ai comunității locale în administrația publică. În urmă cu două săptămâni, regulile s-au schimbat, cel mai probabil fără să-și dea seama nici măcar cei care le-au votat, în cadrul unui jalon PNRR. Astfel, astăzi este ultima zi în care acești consilieri care lucrează la stat, dar îndeplinesc și acest rol de reprezentant al comunității, trebuie să aleagă între cele două poziții, adică între jobul care le asigură viața de zi cu zi și rolul de reprezentant politic al comunității. Asta au aflat dintr-o informare pe care o vedeți aici lângă mine, pe care partidele au transmis-o în țară liderilor locali să-i demne ce să facă, să-și suspende contractul de muncă, cel din care vă spuneam că se întrețin, și să rămână, desigur, în rolul politic. Cei mai mulți dintre ei nu vor face însă cel mai probabil acest lucru și își vor alege jobul ca să continue să-și asigure veniturile lunare. Ce înseamnă asta pentru primării? Înseamnă un risc de blocaj total, pentru că se pot găsi situații în țară, potrivit surselor noastre, în care să nu mai existe suficienți pe lista pe care au candidat acești consilieri locali, care să le ia locul în primării. Și nici cei care, să zicem că ar fi rezervele acestora, să nu fie în situația în care să nu aibă la rândul lor un job la stat. Așadar, risc de blocaj în administrația locală în toată țara. Putem vorbi de mii de astfel de cazuri și de poate sute de primării care să se regăsească într-o astfel de situație. Acum, dau din colț în colț, potrivit informațiilor noastre, liderii de la centru încercând să găsească o soluție să nu se ajungă în această situație. O variantă ar fi să elimine această incompatibilitate pe care tot ei au introdus-o în lege, printr-o modificare la celebra lege a integrității, cea controversată, cea întoarsă de la Curtea Constituțională, cea aflată însă încă în dezbatere în Parlament. Fie să aștepte de la Agenția Națională de Integritate să vină cu o interpretare a legii pe care ei au modificat-o, astfel încât să se iasă din acest impas. Vă reamintesc că regula s-a schimbat practic în timpul jocului. Altfel, putem spune că ideea nu ar fi neapărat una rea, însă n-ai ce face în condițiile în care în prezent nimeni nu interzicea să fii și consilier local sau județean și să ai și un job la stat.
2: Continuăm discuția cu invitații noștri, ni s-a alăturat și Ion Meioniță, bun găsit!
0: Ion Meioniță, o scăpare, că înțelegem nu a fost intenția asta, ar putea bloca multe primării, autorități locale, pentru că acești consilieri locali nu câștigă, nu au venituri enorme. Dimpotrivă, au venituri foarte mici din activitatea de consilier local. Mare parte dintre ei au și o altă slujbă. Fiind puși să aleagă, e greu de crezut că vor păstra
3: funcția
0: de consilier din care, din veniturile respective, nici nu pot să trăiască de la o lună la alta.
4: Asta înseamnă să legiferezi la o calitate atât de slabă, cum este ceea ce se întâmplă în România. Și sunt numeroase legi. Una, pe de o parte, sunt legi proaste pentru că sunt scrise prost, altele pentru că sunt gândite prost și n-au legătură cu sistemul legislativ, cu dreptul. Nu respectă logica minimă. Și mai apar și erori pe deasupra. Și asta duce la o situație absurdă în multe domenii, în foarte multe domenii. Acum vreo 10-15 ani chiar spunea cineva că prima reformă ar trebui să fie în sistemul legislativ să

0: fie luate toate legile, practic, toate legile din România, să fie puse decent, să fie puse într-o formă decentă, în care oamenii să înțeleagă. Prima condiție ca o lege să fie bună este să fie clară, să înțelegi ce vrea să spună. Ori noi am ajuns în acest moment în situații de tipul ăsta, care pot să blochezi primăriile, oamenii sigur că nu o să aleagă să rămână pe niște venituri mai mici, dacă au și alte surse de venit. Sau vor rămâne doar așa, nominal, să vină să treacă pe acolo să-și ia indemnizațiile. Însă se întâmplă, iată, de la cele mai înalte niveluri, vedem că lucrurile s-au întors pe dos, cum a fost celebra motivare în cazul Fritz, în care Curtea Constituțională ne-a spus că, sigur, retroactivitatea nu poate să fie admisă, este un principiu constituțional, dar că poate fi anulat un mandat pe ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ori acolo e foarte clar că Dominic Fritz, dacă ar fi să se aplice așa ceva, ar pierde primul mandat, care s-a încheiat de mult. Adică cum îl faci să pierdă primul mandat care s-a încheiat el fiind în al doilea mandat? Deci niște aberații care, iată, apar de sus în jos și de jos în sus în timpul proceselor pe care o lege le suferă în Parlament sau la Curtea Constituțională. Și astea sunt doar câteva exemple, pentru că cred eu că toți cei care se ocupă cu legea se dau cu capul de pereți de câteva ori pe zi, încercând să înțeleagă modificările legislative, încercând să înțeleagă normele de aplicare, pentru că foarte multe legi nu pot fi aplicate dacă n-au nici niște norme explicative. Iar cred că cei care se ocupă de domeniul financiar, l-avem pe domnul profesor aici, știu foarte bine ce înseamnă aceste modificări și cât de greu este să ții pasul cu ele în economie. De exemplu, să ții contabilitatea sau finanțele unei companii când ai de-a face cu zeci sute de modificări legislative. Este o instabilitate cumplită în acest domeniu în România.
1: Domnule profesor Mișcoiu, sunteți surprins de faptul că apare și această chestiune, iată, într-o lege contestată pentru niște amendamente la Curtea Constituțională, întoarsă acum în Parlament, n-ar fi chiar pentru prima dată când se întâmplă?
2: Când există acest proces de legiferare în care, practic, lăsăm la finalul finalului angajamente pe care le puteam rezolva în timpul lung, și aici vorbim de această lege a integrității, legea salarizării, de celelalte jaloane din PNRR, atunci nu trebuie să ne mirăm că ne ajungem în asemenea situații. Nu trebuie să ne mirăm pentru că și avem o calitate a aleșilor, și aici nu vorbim de cazuri individuale, de oameni care au o pregătire foarte bună și sunt excelenți în domeniile lor, care nu sunt totuși, trebuie să spunem, foarte numeroși în Parlament, ci avem și o masă generală de parlamentari care lasă de dorit din perspectiva pregătirii și din perspectiva capacității inclusiv de a înțelege o serie de principii. Pentru că atunci când introduci în lege o aberație de acest gen, este în primul rând o aberație care ține de o condiționalitate care nu respectă dreptul de a alege și de a fi ales, adică dacă ești angajat la stat, se presupune că nu poți fi ales, pentru că nu poți să renunți la indemnizația de ședință, aceasta este obligatorie, altfel nu poți să spontezi orele, deci nu poți nici măcar vota în Consiliul Local. Iar invers vorbind, suntem într-o situație în care această lege impune în condițiile actuale, de fapt, o limitare regresivă a posibilității de a fi membru într-un corp ales de către cetățeni. Faptul că ești angajat la state obligă să nu fii în Consiliul Local. E aberant. Cum, totuși, pe fond, trebuie să vedem că există un fel de febră legată de integritate, o obsesie de a demonstra cine e mai integru decât celălalt și un concurs care iarăși este un mecanism social extrem de pervers de a arăta că există posibilități de a-i scoate pe tușă pe alții. Și aici avem amendamentul Friț, avem alte amendamente cu dedicație, al căror unic scop este scoaterea în offside a unor persoane care sunt incomode, distrugerea unui partid prin minarea posibilității de a își trimite aleși în diverse consilii și așa mai departe. Deci avem și o bătălie politicianistă care se întâlnește cu această febrilitate totală în a legifera pe genunchi rapid și rezultatul este, cred că, umilitor. Asta e cuvântul pentru toți românii, pentru că este pur și simplu inacceptabil să avem o asemenea calitate a actului legislativ astăzi și să mai și pretindem că legiferăm pentru a primi bani europeni. Ce facem cu acești bani europeni? Aducem mai mulți experți de acest gen care să umple Parlamentul și să legifereze exact în aceleași condiții, poate chiar lucruri și mai aberante. Din păcate, e un regres în ceea ce privește și calitatea parlamentarismului și calitatea celor care sunt experți în zona aceasta a grupurilor parlamentare și lucrurile acestea se vădesc în aberația despre care tocmai am vorbit.
3: Ion Meioniță, în momentul ăsta însă sunt o serie de legi care privesc zona de incompatibilitate, în primul rând această nouă lege, care este criticată și de oficiali europeni. Astăzi, doi dintre ei au scris public forului european principal, cerând ca România să piardă acei bani, jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro, dacă vor recunoaște ca fiind îndeplinită reforma anii odată cu adoptarea legii în această formă, cu acel amendament, Friț, cum a fost denumit el. În țară, disputa a fost transformată în una politică. Desigur, Partidul Social-Democrat le cere celor din USR și PNL să spună dacă sunt de acord cu poziția celor doi oficiali europeni.
0: Legea este o aberație, adică amendamentul Friț. Este o aberație, cap-coadă. Nu poate fi justificată în niciun fel și ceea ce a publicat Curtea Constituțională este o rușine. Și avem și opiniile separate a trei judecători, între care și doamna președintă a Curții Constituționale, care explică că în acest fel facem o lege retroactivă. Ceea ce este extrem de periculos, pentru că oricine poate fi pedepsit din rațiuni politice ulterior pentru o faptă pe care ar fi făcut-o în trecut, care atunci nu era de pedepsit. Și acum devine de pedepsit. Este o aberație și un abuz legislativ îngrozitor care a fost făcut în România și nu are cum să treacă. Nu are cum să treacă de forurile europene. Nu că ar fi ei niște judecători absoluți, ci pentru că ne face rău o asemenea lege. Deschide poarta unui arbitrariu în care cine este la putere practic elimină orice opozant ca în țările cu diverse grade de dictatură, unele care mai acceptă așa să păstreze o fațadă de legalitate și atunci inventează legi de tipul ăsta prin care își elimină adversarii politici. Alții nu se mai încurcă cu chestii de-astea și adversarii politici cad păscări. Dar în România o asemenea lege este de neacceptat. Sigur că vor suferi foarte mulți sau câteva zeci de primari, am înțeles, și spuneam mai devreme, Dominic Friț ar putea să câștige un proces în contencios administrativ foarte ușor, pentru că această lege spune foarte clar că își pierde primul mandat. Ori primul mandat s-a terminat de multă vreme, el este la al doilea mandat. Că mandatul, justificarea ar fi că primul mandat, timpul în care s-a petrecut această faptă care a dus la decizia în alte curs de incompatibilitate administrativă, este că și-a viciat mandatul și acel mandat trebuie încheiat. Ori, viciat cum ar fi fost el, s-a dus de mult. Este al doilea mandat. Ori, n-ai cum să pedepsești al doilea mandat pentru că primul mandat a fost... E o aberație în sine, deci aberant complet, mai bine nu scriau nicio motivare și spuneau să piardă, dăm o lege, Dominic Fris să-și piardă mandat. Și era mai simplu decât să te încurci cu toate aceste justificări pe care le vede oricine că n-au nicio bază reală. Și sigur că acum e o acțiune în asta de a-i pune pe ceilalți, celelalte partide, să declară dacă susțin sau nu, pentru că e vorba de cele 700 de milioane care ar veni în România. Dacă această lege trece, măcar pe ei ne bazăm. Restul banilor cred că sunt ca și pierduți.
3: O informație astăzi și acțiunea DNA care a produs dezbatere ample în spațiul public e o anchetă DNA la vârful guvernului.
1: Procurorii anticorupție au pusă sub urmărire penală pe Cristina Trăilă, este secretarul general adjunct al executivului.
3: E acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul unui om de afaceri din Vaslui. Același dosar care l-a avut în prim plan anul trecut și pe Ilie Bolojan, cu care fermierul s-ar fi întâlnit ca să încerce să îl demită pe șeful DSV Vaslui.
1: Planul a eșuat, însă ar fi fost susținut și de Cristina Trăilă, susțin acum procurorii DNA.
3: Liberala nu a avut nicio reacție publică deocamdată și nici guvernul. Socialdemocrații au cerut însă demisia și l-au atacat pe Ilie Bolojan să aprindă lumina în propria cămară, i-au transmis cei din PSD.
4: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
5: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public.
4: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
5: Vezi că ești pe teritoriul...
4: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
5: Da.
6: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
7: Și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
3: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
7: Nu a fost niciodată vorba despre asta, pentru...
6: Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
1: O informație de ultimă oră acum la Digi24 este legată de situația consilierilor locali sau județeni puși să aleagă între locul de muncă la stat și funcție.
3: Ministrul interimar al dezvoltării susține că nu există risc de blocaj în primării sau consilii județene. Mai multe informații are colega noastră Andreea Dumitrescu.
8: Bun găsit! Ministrul Teche Otilo a transmis o informare tuturor prefecților din țară în care le explică faptul că modificarea adusă codului administrativ nu bate, nu surclasează, dacă vreți, prevederile legii integrității. Adică atâta timp cât avem o lege care vizează expres situațiile de incompatibilitate, Pe aceea trebuie să o urmărim și doar în funcție de aceea să judecăm incompatibilitățile pentru consilierii locali și județeni. Astfel, codul administrativ ar crea doar un cadru general care nu ar duce la situațiile de incompatibilitate care le-au fost semnalate liderilor locali, vă reamintesc, de liderii politici de la centru, care i-au îndemnat să aleagă până astăzi cel târziu între funcția de consilier și jobul de la stat. Acum, rămâne de văzut dacă această notă transmisă de CECHE Otilo, în care dă asigurări aleșilor locali că nu se află în incompatibilitate potrivit noilor prevederi legale, că legea ANI bate codul administrativ, dacă acest lucru va fi suficient pentru a calma spiritele în țară sau dacă vom vedea totuși modificări la legea integrității, la codul administrativ în zilele următoare în Parlament.
1: Mulțumim pentru explicații, Andreea Dumitrescu. Nu uitați să găsiți informațiile și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne întoarcem la discuția cu invitații noștri, însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, revenim.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: Cine completează Liga Viselor? Retorul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule profesor Năsulea, două chestiuni în atenția noastră în ultimele minute. Celebra situația consilierilor locali și județeni, care n-ar fi tocmai într-un blocaj, deși legea e foarte clară, după cum ne explica Andreea Dumitrescu, dar acum depinde, nu-i așa, și de cine citește. Și e corect să fie așa?
1: O să... Nu vreau să mă pronunț pe chestiuni de juridice, e în afara domeniului meu de competență. Ce pot însă să vă spun este că acesta este departe de a fi singurul caz în care avem prevederi contradictorii cu privire la chestiuni foarte importante în legislația românească. E o stare de fapt în România să ai diverse texte legislative pe care aleșii noștri le-au uitat la un moment dat, nu le-au abrogat când au adoptat legi noi, au fost făcute temele chiar așa cum trebuie. Și atunci, la fel ca și în alte situații cu care sunt mai familiarizat, care sunt din zona economică, și aici o să vedem cum vor avea noroc aleșii respectivi în instanță, în funcție de cum o să vadă judecătorul legile pe care trebuie să le aplice pe toate în același timp, în ciuda faptului că se bat cap în cap și au opinii, dau soluții diferite pentru aceeași speță. Deci nu cred că suntem într-o situație bună nici cu privire la această chestiune. E foarte bine că domnul ministru a venit să liniștească un pic oamenii. E important să fim liniștiți, gândim mai bine când suntem liniștiți, dar nu sunt sigur că această opinie va da direcția instanțelor de judecată în așa fel încât să putem să rezolvăm lucrurile în mod consecvent. În general, justiția din România nu este consecventă, tocmai pentru că sunt prea multe lucruri care se bat cap în cap, care au fost lăsate, care au fost dezbătute pe repede înainte, pe genunchi, au fost adoptate în forme care sunt oricum imperfecte și care ne duc la soluții contradictorii de foarte multe ori. Deci nu este... N-ar trebui să ne surprindă că avem și această problemă, pentru că este doar...
0: Este o vulnerabilitate totuși pentru România.
1: Este încă o vulnerabilitate pentru România, practic. Încă o chestiune care va trebui rezolvată, unde tare mi-e teamă că soluția va fi ca Agenția Națională pentru Integritate să-și dea niște norme prin care să spună stați liniștiți, ok, nu vom sancționa. O chestiune care ar trebui să fie sancționată conform uneia dintre legile pe care le avem în vigoare. Nu e bine că lucrurile funcționează în felul acesta, este un simptom al problemei mai ample, mai largi de instabilitate, incertitudine legislativă cu care ne confruntăm în mod uzual în această țară, pentru că nu avem o justiție care să-ți furnizeze aceeași soluție pe cazuri care au aceleași date. Aici este cumva problema mai largă pe care o vedem scoasă la lumină din nou de această problemă proaspăt apărută. Dar vă asigur că e foarte, foarte departe de a fi singurul caz în care avem legi care se contrazic una pe alta și situații în care nu știi dacă ar trebui să-ți dai demisia sau nu, nu știi dacă ar trebui să-ți continui activitatea sau nu și nu știi ce va ieși dacă ajungi la tribunal din cauza alegerii pe care ai făcut-o.
2: Domnule Mișcoiu, cel de-al doilea subiect al dezbaterii din această seară, acțiunea DNA împotriva doamnei Trăilă, este o vulnerabilitate pentru premierul demis Ilie Bolojan?
3: Este o vulnerabilitate și e o vulnerabilitate majoră pentru Partidul Național Liberal. Pentru că discursul și al domnului Bolojan și al Partidului Național Liberal în ultimele luni, cel puțin de la încheierea acestei alianțe, care a fost extrem de greu de dus cu Partidul Social Democrat, a fost aceea că avem integritate la PNL și că Partidul Social Democrat este partidul stat care se hrănește din bani publici, care are mulți corupți și mulți condamnați. De altfel, statisticile arată că cei mai mulți condamnați din rândul demitarilor, parlamentarilor și mai departe sunt la Partidul Social Democrat, fără îndoială. Însă și Partidul Național Liberal vine din urmă și evident că atunci când ai reprezentant la cel mai înalt nivel, ai și tentații de corupție, asta se va întâmpla peste tot în lume. Problema e că atunci când asezonezi aceste cazuri cu un discurs intransigent, ajungi în situația dificilă de a trebui să aperi un bilanț care nu mai este deloc pe, la fel de glorios cum era. Semnalați problema de la Vaslui, acolo se pare că avem un fel de tradiție a diverselor persoane care conduc Partidul Național Liberal la nivel de filială județeană și se află în delicatețe cu justiția, ca să spunem așa, pentru că am văzut, a fost fostul ministru al sănătății, avem acum alte cazuri de acest gen și la acest nivel este o vulnerabilitate majoră. Poate să zdruncine încrederea pe care unii o aveau în continuare în intransigența domnului Bolojan. Acum, sigur că nu personal dumneavoastră trebuie să fie responsabil pentru toți cei care se află în toate funcțiile, însă evident că nu cuplează deloc bine discursul anticorupție, intransigență morală, ordine, șobolanii din cămară cu această nouă aventură. Și aici este și important de văzut în ce măsură este un caz real, un caz care poate fi probat, care va merge înainte în justiție și va duce poate la o condamnare, sau este un caz care vine dintr-o zonă a influențelor politice în justiție și dacă vom ajunge din nou la acea etapă a anilor de 90, început de an 2000, în care Pachetul Național Anticorupție la vremea respectivă era folosit ca instrument politic pentru rezolvarea unor probleme care sunt probleme strict politice și care vin din partea unor factori de influență, un nucleu nociv politico business apropiat de o anumită zonă a deciziei politice și partizane, atunci e foarte grav, că înseamnă că nu am făcut nimic în anii din 2005 până în 2025, când ne întoarcem la o subordonare politică a justiției. Și acest lucru trebuie luat în considerare și aici e important să existe investigații care să fie pe lângă cea a DNA și investigații de presă și o urmărire foarte atentă a acestor cazuri, cu tot riscul de mediatizare și supramediatizare, pentru a stabili în mod concret dacă nu suntem cumva în situații la care s-a ajuns în celebrul film De ce eu, care au dus din păcate la sinuciderea unui procuror intransigent pus într-o situație extrem de delicată. Deci cred că toate aceste lucruri trebuie luate în considerare, însă din nou pentru PNL este poveste cât se poate de proastă acum.
0: Ion Miuț, ar trebui să-și dea demisia, doamna Trăilă? Ar trebui demisă, doamna Trăilă?
4: Păi nu știm decât faptul că a fost chemat acolo și că, în ce calitate și mai multe nu știm. Adică chiar suntem destul de experimentați în ceea ce înseamnă jocul politic din România. Și am văzut numai, nu cu mult timp în urmă, celebrul caz Pașca, cu forțe de desant care au uimit toată lumea și după care vedem tot cu arestări și vedem că judecătorul a spus că nu există nicio bază, niciun temei juridic pentru susținerea acuzațiilor în acel dosar. Deci, până nu vom ști mai multe, nu avem de ce să spunem că e una sau că e alta. Dar e grav că suntem în această situație în care acțiunea anticorupție devin în ochii publicului suspecte că ar putea să fie manevre politice. Exact ceea ce sublinia și domnul profesor Mișcoiu. Adică aici n-ar trebui să ai niciun fel de influențe, de susceptibilități. Merge justiția înainte, găsește vinovații, se duce în fața judecătorului și se pronunță. Dar la noi suntem deja cu foarte multe experiențe negative de acest tip, care vedem că nu se mai ajunge la niciun rezultat sau că se infirmă sau că unele sunt uitate. Adică avem cazuri, întreb și eu, știți ceva de cazul Nordis? S-a mai auzit cumva ceva de cazul Nordis?
2: Chiar astăzi a fost extinsă cercetarea penală.
4: De câți ani s-a extins?
2: Pentru că au mai apărut, au mai apărut cetățeni care au depus plângeri.
4: Deci acolo sunt zeci de păgubiți care reclamă sume de bani foarte mari, cu implicări la nivel înalt. Sunt personaje puternice, lideri politici care au avut conexiuni cu Nordis și vedem că de câțiva ani de zile nu s-a ajuns la nicio concluzie. Așa că mai așteptăm.
0: N-ar fi, din punct de vedere politic, nu ar ajuta la această chestiune dacă oamenii politici ar face un pas în spate din funcțiile lor?
4: Nu. N-ar ajuta, pentru că înseamnă că oricine poate să fie eliminat. Vorbeam mai devreme. Oricine poate să fie eliminat pe baza unei simple acuzații. Nici aici nu e niciun câștig pentru societate. Noi trebuie să avem cazuri bine susținute care să meargă în instanță. Ori dacă la orice declanșare a unei cercetări sau unei chemări la DNA omul respectiv pleacă din funcție, s-a terminat. Poate să fie complet nevinovat. Poate să dea o declarație, să îl întrebe ce ai văzut când treceai pe stradă. N-are nicio logică. Elimin pe oricine numai trimițându-i, dându-i un telefon și spunând vino mâine că avem de să te întrebăm ceva. Nu se poate nici așa. Așa că aici e o mare problemă legată de încredere, de încredere în felul cum funcționează toate aceste lucruri. Și parcă toată energia politică, să mă refer numai la cea politică din ultimele 6 luni, s-a direcționat împotriva lui Ilie Bolojan. Să plece Ilie Bolojan. Prin moțiune de cenzură, democratică, am înțeles, s-a votat. Dar după aia să plece el fiind demis și întreg guvernul fiind demis, o serie de acțiuni care te duceau cu gândul la același lucru, că trebuie să plece neapărat din funcția de premier demis. Ori din funcția de premier demis, pleci în momentul în care vine cineva și ți-a locul ca premier plin. Când astea sunt prevederile. Nu pleacă guvernul acasă, nu închide țara, nu pune lacătul pe ușă, cineva trebuie să fie acolo, că mai un cernavodă, mai o dronă, mai explodează pe undeva ceva și nu poți să n-ai guvern deloc. Dar unii și-au pus toată energia în slujba acestui scop, să plece o persoană care e deja plecat. Deci guvernul l-a omorât. Nu mai cum să-l mai omori încă o dată. Ca să ieși din criza politică, trebuie să fii responsabil și să ai soluția. Deci l-am dat jos pe Bolojan, am venit în 10 zile cu proiect, cu premier, cu program de guvernare, cu majoritate, am votat și a plecat. Așa te vai să nu mai pleacă Bolojan. Păi ai pus ceva în locul lui ca să nu mai fie el acolo? Aia e soluția. Nu să te vaiți că nu mai pleacă și după aia să cauți pretexte că, uite-te, de ce mai stai acolo, hai să vedem cum îl trimitem, îl dăm afară. E cam ciudată situația când ai un guvern deja demis.
2: Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24 și este încă premier în funcție, deși
4: da,
2: demis.
4: Pentru că nu...
2: 100 și... de zile are în Palatul Victoria, de când, împreună cu guvernul său, de când a fost demis acest executiv de către Parlament. Domnule Năsulea, va veni un nou guvern. La un moment dat vom avea un nou guvern. Ce preia de la Ilie Bolojan și ce poate schimba radical?
1: Cred că săptămâna aceasta este foarte importantă ca să avem un răspuns pertinent la întrebarea ce preia. Pentru că deși guvernul nu poate face foarte multe lucruri pentru aceste jaloane rămase din PNRR, poate viitorul guvern să preia de la Ilie Bolojan un deficit de 4%, ceea ce ar fi extraordinar de bine pentru redresarea rapidă a țării noastre, sau poate să preia un deficit de 7%. Asta este diferența în momentul acesta în funcție de câte dintre jaloanele rămase în suspans reușim să îndeplinim săptămâna aceasta și câte nu. Ori, diferența este extraordinar de mare și foarte important, de fapt, ce decizii vor lua politicienii noștri din Parlament, în așa fel încât să să dească semințele unui viitor care să fie mai bun sau mai rău, pentru că
2: explicația pentru această diferență de deficit e una simplă: banii pe care îi încasează România de la Uniunea Europeană când îndeplinește un astfel de jalon, cum ar fi legea salarizării, sunt deja prevăzuți în bugetul de stat ca venit la buget. Deci dacă nu mai intră, rămâne o gaură mai mare.
1: Exact. E foarte simplu. Deci diferența, de fapt, între îndeplinirea jaloanelor și neîndeplinirea lor este dacă rămânem pe calculul pe care l-am făcut, care calcul este făcut cu toți banii din PNRR luați, așa facem noi în România tot timpul, nu e ceva extraordinar, sau dacă, de fapt, o parte din acești bani nu vin și nu vor mai veni niciodată, și atunci trebuie să refacem calculele cu un minus substanțial la bugetul țării. Asta este, de fapt, chestiunea determinantă pe care, în momentul acesta, nu cred că Ilie Bolojanu poate influența în vreun fel semnificativ. Nu acolo stă discuția. Și cred că partidele politice din România, în nesăbuința lor, se joacă, de fapt, în acest moment, tocmai cu ceea ce urmează să lucreze viitorul guvern. Și nu știu exact care sunt calculele lor politice, e din nou în afara sferei mele de competență, dar par să fie dispuși să se asigure că viitorul guvern, oricare va fi acesta, va lucra cu niște date proaste, mai degrabă cu niște date economice bune de la care să putem să gândim o renaștere economică, o revenire economică rapidă care să fie în folosul tuturor cetățenilor. Mi se pare că, așa cum au tot făcut-o, din nou, când spun partidele politice din România, nu le-aș include neapărat pe toate și cu siguranță nu includ pe toți politicienii din aceste partide aici, dar ca idee generală, sunt oameni politici în România care par să se concentreze mai degrabă pe niște chestiuni care țin de strategie politică sau de strategia lor personală, indiferent de cost, indiferent care ar fi costul pe care trebuie să-l suportăm noi cetățenii pentru alegerile pe care le fac, chiar în aceste zile, în momentul în care par să împingă lucrurile mai departe, mai degrabă spre ratarea jaloanelor, nu spre aducerea banilor acasă, în așa fel încât să avem niște date economice cât mai bune cu care să lucrăm mai departe.
0: Ratarea jaloanelor înseamnă degradare la junk, automat?
1: Înseamnă o probabilitate foarte ridicată de retrogradare a ratingului de țară. Dar, mai ales dacă le ratăm pe toate trei cele care ne ocupă atenția în aceste zile, probabilitatea este foarte mare de retrogradare, pentru că una a fost să le explici investitorilor că e ok fără guvern, pentru că iată cât de mult a scăzut deficitul, dar deficitul acesta fiind scăzut în teoria în care luăm toți banii, și alta este să vii și să le spui: guvern n-avem, deficitul nu se mai încadrează în ținta pe care ne-am asumat-o, departe de asta de fapt, și nici nu știm cine o să vină de fapt să mai facă ordine în toată debandada care a fost creată prin instabilitatea politică, dar toată debandada care a fost creată și în aceste zile în care s-a lucrat foarte, foarte prost și în Parlament pe legile acestea care ar fi trebuit să ne ajute să bifăm măcar jaloanele din PNRR. În momentul în care vii și adaugi legi contradictorii, știind că oricum există niște analize noi care au fost publicate chiar în ultimele zile, care vorbesc despre cât de dificil este să faci business în România, pentru că sunt sute sau mii de modificări pe care trebuie să le iei în considerare într-un an de zile, în așa fel încât să încerci să respecti legea. Acum că vine și toată povestea asta cu amendamentele de la legea integrității, cu toate lucrurile care intră în contradicție de pe legea asta, cred că acestea vor fi informații suplimentare care vor da toate motivele de care mai aveau nevoie agențiile de rating, în așa fel încât să decidă până la urmă retrogradarea, scăderea ratingului de țară pentru România.
4: Aici cred că la clubul irresponsabililor trebuie să punem și sindicatele, nu mai partidele care blochează. PSD-ul blochează, a declarat clar că nu va vota legea, dar într-o colaborare foarte strânsă cu sindicatele care resping din start orice compromis. Deci aici avem un club al irresponsabilor, pentru că e foarte greu de înțeles cum cred acești lideri sindicali că salariații lor vor duce mai bine când România se va prăbuși economic. Cum cred ei că salariile vor veni și vor veni mărite, pentru că ei blochează o lege care le-ar asigura predictibilitate și le-ar asigura o anvelopă mai mare cu 12 miliarde de lei anul viitor. S-ar putea să nu mai existe nici banii ăștia de acum. Salariile de acum să nu existe în momentul în care România intră în geanc. Lucru pe care îl pavează în acest moment și mai sunt doar câteva zile. Dacă marți s-a încheiat, miercuri, joi, vineri, mai avem. Ori România e condamnată în acest moment de populism și de irresponsabilitatea celor care blochează legea, pentru că nu toți spun că aruncă această lege sau aceste legi le aruncă la gunoi și că nu interesează practic ce se va întâmpla. Sunt de o irresponsabilitate uluitoare, dar știu ce se va întâmpla. Adică oamenii nu sunt lipsiți complet de inteligență. Înțeleg că dacă pui benzină și a prins chibritul, ia foc casa. Ei înțeleg asta. Dar nu interesează. Preferă să ardă casa ca să-și păstreze privilegiile. Aici este cinismul îngrozitor cu care ne confruntăm. Și manipulează mase de oameni, adică cei angajați în domeniul bugetar, fără să le spune că riscul pentru ei este major să le scadă nivelul de viață din cauza acestei blocaje al reformelor.
2: Negocierile au fost preluate de Palatul Cotroceni, unde se văd odată la două zile. Astăzi a avut o întâlnire, e drept, video, președintele Nicu Șordan cu șefii partidelor politice. Întâlnirile sunt însă sterile. Nimic nu se întâmplă. Nici o concluzie nu e trasă. De ce credeți că se întâmplă asta, domnule Mișcu?
3: Se întâmplă asta fiindcă partidele încearcă să demonstreze că nu este vina lor pentru eșecul care va veni. Vina, evident, că este a tuturor, pentru că aceste legi trebuiau discutate, adoptate, trebuia să se consume toate dezbaterile publice, inclusiv protestele, inclusiv blocajele, eventuale greve, în ultimii 4 ani, nu în ultimele câteva luni, de fapt 2 luni sau mai puțin de 2 luni. Și astfel ar fi ajuns, de exemplu, pe legea salarizării unice, poate la o concluzie diferită, dar o concluzie diferită privind ce valorificăm, în primul rând, într-o societate, dacă valoare mai mare are educația și sănătatea decât obediența administrativă sau politicianismul. Uitându-ne la coeficienți, vedem diferențele între medici primari, profesori pe de o parte și subprefecți numiți politici pe de altă parte și realizăm că, de fapt, legea aceasta are totuși un substrat care este unul uselist, l-aș numi, de promovarea intereselor unor grupări administrativ-politice care să susțină, de fapt, mersul acestor partide grefate în jurul statului. Și amendamentele care au apărut, desigur că nu au fost consensuale, dar dezbaterea trebuia să aibă loc pe termen mai lung. Acum partidele se cabrează pe poziții, pentru că înțeleg lucrurile într-o logică mai degrabă electoralistă. Ceea ce urmează vor fi alegerile, însă sunt peste 2 ani și ceva, probabil dacă se țin la termen, cu un rezultat complet incert. Nimeni nu-și va mai aminti ce poziție au avut partidele acum pe aceste legi și toată lumea își va da seama că trăiește, din păcate, poate atunci mai prost decât acum, fiindcă nu am reușit să facem ceea ce era nevoie să facem și anume să ne coordonăm pentru a genera legi care să fie bune. Banii de la PNRR sunt importanți, sunt un lucru esențial, însă în același timp banii aceștia nu vin doar ca un premiu pentru ca noi să ne cârpăcim bugetul de stat, ci vin pentru că trebuie să facem reforme și aceste reforme sunt plătite cu acești bani. Ori nu am auzit niciodată, sau foarte puțin am auzit în ultima vreme, politicieni care să explice logica aceasta, că avem nevoie de o lege a salarizării unice bunăoară sau de o lege a integrității pentru ca societatea să funcționeze mai bine și de aceea noi suntem plătiți cu bani europeni pentru ca acest lucru să se întâmple. Practic cu banii aceștia ce ar fi trebuit să facem? Ar trebui să plătim experți care să genereze o lege, un sistem care să ducă la îmbunătățirea raporturilor sociale pe termen lung.
2: Domnule Mișcoiu, vă întrerup și vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. Din păcate, timpul dezbaterii alocat azi s-a încheiat. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu.
0: Invitatul serii, vă reamintim, este premierul interimar Ilie Bolojan. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: După Darius Olaru, FCSB se mai desparte de un fotbalist. Daniel Bârligea e dorit de Frosinone, nou promovată în Serie A. Patronul roșialbaștrilor confirmă negocierile și anunță că e gata să-l lase pe atacant să plece pentru 5 milioane de euro.
1: Acum am zis că da. Bă, dacă am dat 2 milioane jumate pe el, cu vreo 2700 și iau 5. M-am și câștigat cu el 10 de milioane până în Europa. De ce să nu-l dau? Ca să mai spăl și eu imaginea că nu pricep la fotbal, am văzut pe Olaru cu 3, iau și pe ăsta 5. Am avut 7 din America, nu l-am dat.
2: Când?
1: Păi acum un an jumate. Ei dau 1,5 milioane și dacă rămân în divizia, nu retrogradează, mai dau 3,5.
0: 3 goluri în 8 meciuri a marcat Bârligea în acest sezon pentru FCSB. Gigi Becali se gândește deja la un înlocuitor pentru Bârligea, aproape de un transfer la Frosinone. Arnold Garita, care a debutat cu CFR, și Alexandru Stoian sunt și ei opțiuni pentru Marius Baciu.
1: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o aleg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare. Cred că dacă noi vom găsi formula, vom fi buni. Eu așa cred. Iau atacant!
2: A, pe asta vă întreb, mai luați sau...
1: Dacă îl dau pe Bârligea, iau atacant. Normal, nu?
0: Becali știe când va ajunge FCSB lider în Superliga. Roșialbaștrii joacă etapa viitoare cu UTA înaintea marelui derby cu Dinamo.
2: Dinamo e pe locul întâi?
1: Da, și acum trecem noi pe locul întâi, batem pe ei.
2: Dinamo e pare în formă mare, antrenor bun, portughez.
1: E treaba lor să fie sănătoși și eu să iau 5 milioane acum prima dată.
3: Claudiu Petrila neagă orice conflict cu antrenorul Rapidului Daniel Pancu. Mijlocașul ofensiv al giuleștenilor a ținut să explice motivul pentru care a rămas pe bancă pe întreaga durată a derbiului cu Dinamo.
4: La încălzirea timpul meciului, pe minutul 70 ceva, am vrut să fac un sprint și am simțit o înțepătură la gamba, a fost tot.
5: Adică tu, la începutul meciului, erai valid?
4: Da, eram apt.
3: Petrila și Pancu vor vedea din tribune derbiul cu Universitatea Craiova. Fotbalistul nu este încă refăcut, iar antrenorul este suspendat.
4: Da, nu cred că stăm în aceeași parte. Dânsul e cu ale lui, cu gândurile lui. Noi o să fim cumva mai relaxați.
0: Jucător cu meciuri în Serie A la Napoli, Sassuolo și Cremonese, Vlad Chiricheș e convins că Daniel Bârligea poate face impresie bună la nou promovata Frosinone. Atacantul de 26 de ani are deja experiență în Italia. CFR Cluj l-a repatriat în 2022, după 6 ani în ligile inferioare din peninsulă.
6: Cumva
7: de acolo a venit
6: și îi doresc tot binele, sper să ajungă la nivelul ăla. Are valoare de seria și poate să joace acolo fără probleme.
0: Chiricheș are un sfat și pentru Octavian Popescu, jucătorul nemulțumit de statutul la FCSB. Extrema de 23 de ani a jucat doar 63 de minute în Gruia în derbiul cu CFR.
6: Are nevoie de încredere din partea staffului tehnic, patronului, tot ce reprezintă club. Și când nu ai parte de asta, poți să-l înțeleg că poate să fie frustrat. Important e să rămână umil, să se antreneze foarte bine și să, atunci când evoluează, să o facă la cel mai înalt nivel.
0: Chiricheș s-a despărțit de FCSB în finalul sezonului trecut. Fundașul cu 4 titluri în roșu și albastru a rămas cu un regret.
6: Mi-aș fi dorit poate să termin cu un meci în care să fiu ovaționat, aplaudat de galerie, de toți fanii. Sunt mulțumit și mândru de ce am realizat pentru această echipă. Sunt campion cu FCSB și asta mă mândresc.
3: Radu Drăgușin a avut parte de o seară dificilă pe Olimpico. Fundașul român a debutat la Fiorentina pe terenul Romei, iar toscanii s-au prăbușit după pauză. 4,5 a fost nota primită de internaționalul român pe pagina italienilor de la Sky Sports, la fel ca două din celelalte noi achiziții ale Fiorentinei, João Mario și Mastantono. Drăgușin și Fiorentina se pot revanșa etapa viitoare atunci când vor juca acasă cu Frosinone.
7: Mi stau trovando molto bene, ho trovato un gruppo di giocatori dello staff che mi hanno colto molto velocemente, molto bene, quindi sì, col mister uguale mi sto trovando bene. Piano piano iniziamo a capire quello che vuole da noi, come vuole che giochiamo, come detto siamo all'inizio, però sì, mi sto trovando bene e sono contento di essere qui.
0: AC Milan este fondată de englezi cu 127 de ani în urmă, dar și Inter are conexiuni cu Marea Britanie. Curtis Jones este al treilea jucător englez din lotul lui Christian Kivu la Inter, după Jed Spence și John Stones, care a și debutat în primul meci al sezonului în Serie A, victoria la scor cu Monza cu 4-1. Jones a dus de la Liverpool pentru 30 de milioane de euro, a participat la un exercițiu inedit cu tema "Ce calitate ai luat de la fiecare englez din istoria Interului?"
8: Jerry Itchens.
9: I say it's courage. Obviously, he was the first one to move out to England and play in Inter.
8: Points.
9: Leadership skills.
8: Ashley Young.
9: He had a lot of qualities. Speed.
8: John Stones.
9: Technical ability.
8: Jet Spence.
9: I've already went speed, so I know Jed would want me to say speed. He loves speaking about how fast he is, I say his mentality.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, este ora 6, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Vremea se schimbă radical în România. Canicula a fost înlocuită cu furtuni puternice în multe zone din țară. În Gorj, 3 trenuri de călători au fost anulate după ce vântul a doborât copaci pe calea ferată. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub acuzare de DNA. Este cercetată în dosarul unui om de afaceri din Vaslui, care a făcut intervenții pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare din județ. Dolly Parton, legenda muzicii country, a murit la 80 de ani. 25 dintre melodiile lansate de-a lungul carierei sale au ajuns pe primele locuri ale topurilor muzicale. A fost cunoscută nu doar pentru muzică și aparițiile ei strălucitoare, ci și pentru munca din domeniul caritabil.
0: România a trecut de la caniculă la furtuni, au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, o comună a fost acoperită de gheață. În doar câteva zeci de minute s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. 3 trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Tot în județul Gorj, un incendiu puternic de vegetație a creat panică din cauza flăcărilor mari care amenințau să se extindă rapid și a fumului gros. Polițiștii au închis circulația pe drumul național 67 care face legătura cu județul Vâlcea. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul înainte să se extindă la casele aflate în apropiere. Un adolescent de 17 ani din București a fost reținut după ce a urcat la volan fără permis, băut și drogat, a provocat un accident în lanț în care 4 oameni au fost răniți.

0: Mașina adolescentului a intrat mai apoi pe cea de-a doua bandă, unde a lovit alte două vehicule.
1: 4 oameni, 3 șoferi și un pasager au fost răniți și duși la spital. Tânărul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. Ambele teste au ieșit pozitive.
2: Tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. A fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 0,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
1: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală.
3: Celebrul dosar Nordis devine din ce în ce mai mare. Procurorii DIICOT au extins ancheta după ce au primit 50 de noi plângeri. Vă reamintesc că vorbim despre acuzații de fraudă imobiliară uriașă. Aproape 100 de milioane de euro ar fi fost obținuți prin vânzarea de apartamente de lux care nu există. Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
4: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
3: O rețea uriașă de trafic de droguri care acționa sub acoperirea unor firme din România a fost destructurată printr-o anchetă desfășurată în mai multe țări. Șefii grupării erau albanezi, oameni de execuție români, iar stupefiantele erau aduse din Spania. 7 suspecți sunt reținuți în acest dosar.
1: Procurorii DIICOT au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
5: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
6: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Soferiți că iau ce transportau?
1: Liderul rețelei Zis Matrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare. Este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanții albanezi pe care îi ajuta să transporte drogurile din Spania. Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
7: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
1: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio o firmă de transport.
8: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
9: Numărul format nu este conectat.
3: Trei tineri din Brașov au fost salvați cu elicopterul din Munții Bucegi, informează Salvamont Pracova pe pagina sa de Facebook. Turiștii nu aveau echipament pentru urcat pe munte. După ce au rămas blocați pe un traseu periculos, au încercat să urce pe un versant abrupt care necesită echipament special și experiență de alpinist. Când au realizat

0: Că nu mai pot înainta și nici nu se pot întoarce, au sunat la numărul de urgență 112. Elicopterul venit de la Târgu Mureș a lăsat la fața locului doi salvamontiști care i-au ridicat pe cei trei cu ajutorul unui cablu special. Salvamontiștii ne reamintesc, dacă mergem pe trasee periculoase și nemarcate, fără să avem experiență și echipament adecvat, ne punem viața în pericol. O altă salvare cu elicopterul a avut loc în largul Mării Negre. Un bărbat aflat pe o navă din zona Neptun Deep a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că starea sa de sănătate risca să se înrăutățească de la o oră la alta. Salvatorii au decis ca acesta să fie adus la mal de un elicopter Black Hawk. A fost a treia misiune de salvare executată în zonă cu acest aparat de zbor. Bucureștenii se plâng că tot orașul este plin de țânțari, iar medicii avertizează că suntem în sezonul de răspândire a virusului West Nile. Ce spune Primăria Capitalei, aflați imediat la Digimatinal. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este anchetată de DNA. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care ar fi vrut să-l schimbe șeful Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui. Conform DNA, Trăilă ar fi sprijinit demersurile prin care afaceristul urmărea o despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale.
1: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
2: Da.
3: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Ilie Bolojan a chemat-o pe Cristina Trăilă la o discuție astăzi, după aceasta va lua o decizie. Premierul a recunoscut încă de la izbunirea scandalului că omul de afaceri din Vaslui a ajuns până în biroul său. Acum spune că nu se așteaptă să fie chemat la DNA, la audieri, dar că este o posibilitate care nu poate fi exclusă.
4: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci... pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
5: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
4: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
5: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
4: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Șeful Nuclear Electrica a demisionat în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite, plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al premierului a efectuat o anchetă la Nuclear Electrica legată de proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. Cosmin Ghiță este la conducerea Nuclear Electrica din septembrie 2017 și urma să își încheie mandatul în februarie anul viitor. Conform unui comunicat al companiei, el are, citez, noi oportunități profesionale. Specialiștii în energie din guvern și din afara lui sunt de acord. Facturile la energie vor crește din toamnă, iar facturile mai mari vor duce inevitabil la creșterea tuturor prețurilor. În timp ce reprezentanții Ministerului Energiei spun că majorarea va fi de 5%, analiștii estimează 20%.
6: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
7: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
8: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
9: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele din viitoare.
8: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
10: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
8: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: BNR a reacționat după postarea cu mesaje dure a consilierului guvernatorului Muguri Sărescu. Într-un comunicat, Banca Centrală precizează că mesajul lui Eugen Rădulescu, transmis pe o rețea socială, reprezintă, citez, opinii personale și nu constituie lor de poziții oficiale ale Băncii Centrale. Reacția vine după ce consilierul a lansat un avertisment legat de viitorul economic al țării. A spus, citez din nou, vom mânca iarbă și scoarță de copac sau demența politicienilor a ajuns la paroxism. Rădulescu a folosit aceste exprimări pentru a avertiza că urmează o criză economică severă. Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului descrie criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologic. Susține că problema s-ar putea rezolva în câteva zile.
4: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
11: Sunt termeni, Casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
4: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
11: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
4: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
0: Despre vreme acum, după un lung episod de caniculă, ploile recoresc simțitor atmosfera. Cel mai frig va fi nordul Moldovei, unde temperaturile nu vor trece de 19 grade. Această zonă este vizată și de un cod galben de furtuni. Unde mai sunt alerte, știe Greta Gavrilă.
12: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este sub cod galben de furtuni. Până la ora 8 vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat.

0: Spre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: În capitală s-a instalat definitiv o specie agresivă, țânțarul tigru, care poate transmite virusuri considerate până acum exotice. Bucureștenii spun că insectele au devenit o adevărată problemă în această vară.
2: Pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu, soția, bine, a dat-o iarăși cremă.
3: Și pe picioruș?
2: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
4: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
5: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
6: Uite așa ceva din asta.
3: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosit.
6: Da, da, să fie în caz de preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
7: O cauză, și sigur asta este curățenia care lasă de dorit, și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
8: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile.
5: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
9: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele.
10: Vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flict în atât de mare, ci mai mic.
1: Ultimele șanse de adoptare până pe 31 august a noii legi a salarizării au fost epuizate. O nouă întâlnire la Cotroceni nu a dus la niciun rezultat, în timp ce protestele au trecut de la bugetar la angajații din sectorul privat. Ema Stoica are detalii.
11: Concluzia de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost una simplă. Nu avem concluzie. Vor continua discuțiile și astăzi și mâine între echipele tehnice, adică între ministere, pentru a găsi o formulă pentru legea salarizării și mai apoi va exista o nouă întâlnire cu liderii pentru a discuta din nou cu președintele României. Nu este clar dacă totuși această lege va fi trimisă sau nu în Parlamentul României. În primul rând ar trebui să existe un consens politic pentru ca legea să ajungă în Parlament și să fie modificată poate în forul legislativ. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nici măcar nu se va ajunge la un consens politic între liderii fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil proiectul va fi abandonat în perioada următoare, iar România va fi penalizată cu 770 de milioane de euro, bani europeni. De asemenea, există două categorii clare unde sunt nemulțumirile cele mai mari, sănătate și educație. Au fost încă de la început nemulțumiri la aceste categorii profesionale, au rămas în continuare, inclusiv ieri în ședința de la Palatul Cotroceni cu echipele tehnice și cu ministerele, au existat mai multe puncte care au fost până la punctul de a se certa cei participanți la masa discuțiilor. Și mai interesant de atât este că în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-a pus pe masă inclusiv formula prin care CSS-ul la pensiile peste 3.000 de lei să fie în continuare menținut de către România, astfel încât să se strângă bani la bugetul statului. Ar fi fost o recomandare din partea unui funcționar de la Comisia Europeană. Nici aici nu este luată încă o decizie. Vom vedea însă zilele acestea, sunt unele definitorii dacă se mai trimite sau nu proiectul și dacă va mai fi sau nu adoptat această măsură.
12: O aprobare de cheltuieli peste posibilitățile economiei noastre este un drum sigur către căderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să trebuiască să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. Ceea ce înseamnă că avem o lege care prevedea reducerea de cheltuieli, 10% personalul în toată administrația și s-a făcut parțial doar în administrația locală și acolo lucrurile sunt prelungite ca efect al proceselor care sunt pe rol, să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani, pentru că nu mai e cine să înlocuiască acești oameni.

0: Mașini de milioane, iahturi și imaginea unei averi fără limite, acum chiar avocații fraților Tate spun că o parte din acest spectacol era doar atât, spectacol. În documentele depuse într-un tribunal american, apărătorii susțin că mai multe dintre mașinile afișate de cei doi erau închiriate, iar un superiaht folosit în videoclipuri nu le aparținea. Alexandra Dinu ne explică.
1: Bine v-am găsit! Apărătorii fraților Tate încearcă, de fapt, o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în video clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
0: Se apropie începerea școlii, părinții au două griji și rechizitele pentru noul an și temele de vacanță. Acestea din urmă rămân un subiect controversat. Specialiștii încă nu s-au hotărât dacă sunt sau nu folositoare.
2: În România, temele de vacanță sunt legale, dar sunt opționale, nu obligatorii. Datele arată că un elev român petrece 13 ore pe săptămână rezolvând teme. Media OCDE este 11, iar cea a Finlandei 6. Ce spune statutul elevului? Ca temele pentru acasă să nu dureze mai mult de o oră pentru elevii din învățământul primar și maximum două ore pe zi pentru cei din învățământul gimnazial sau liceal.
3: Alexandra este în clasa a doua și a primit teme.
4: Tu cum ai prefera, să ai sau să nu ai teme de vacanță?
5: Puține.
6: Sunt binevenite. Foarte bine că le dă, câteva cărticele, toate să citească. Cam pe ultima 100 de metri.
3: Cei mai mulți părinți le consideră utile, dar să nu fie prea multe.
7: Teoretic sunt utile, practic e alegerea copilului ce face cu vacanța lui.
8: N-a primit teme, chiar s-a bucurat de vacanța cu bunica.
3: Specialiștii din domeniu atrag atenția că supraîncărcarea cu tema elevilor în vacanță reduce drastic timpul dedicat sportului, socializării și odihnei.
9: Temele în sine nu sunt o problemă, ci mai degrabă volumul, tipul și inegalitatea asta de resurse dintre copii. Sunt copii care pot avea părinții disponibili să-i ajute, acces la resurse, diverse activități, acces la cărți și așa mai departe. Și acești copii au clar mult mai multe șanse să țină pasul.
10: Acum că suntem și cu două săptămâni înainte de începerea școlii, vine presiunea aia, da? E multă anxietate. Ne certăm cu copiii, nu ți-ai terminat temele, mai ai nu știu câte cărți de citit. Și atunci, mai degrabă decât să rămână cumva lucruri nerezolvate, știi, ne ducem și punem presiunea asta pe copii. Dacă excludem total sentimentul ăsta de curiozitate, de mă simt capabil și competent să fac asta, de plăcerea unei lecturi, atunci nu mai vorbim de un efect pozitiv.
3: Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai, după ce au urmărit copii de clasa 3-a, a arătat progrese semnificative, atât la limba română cât și la matematică, dacă cei mici nu depășeau 40 de minute de lucru acasă.
0: Programul Rabla și-a turat motoarele și în a doua sesiune, bugetul alocat pentru mașinile electrice și pentru motociclete s-a epuizat în doar 40 de minute. În acest moment se mai acceptă înscrieri doar pentru autoturismele cu motoare termice. Etapa a doua a programului se va încheia după ce se va epuiza bugetul de aproape 94 de milioane de lei.
11: Tichetele destinate mașinilor electrice și motocicletelor s-au dat în mai puțin de o oră.
5: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse.
11: Este o orientare către motorizările plug-in hybrid și motorizările electrice.
12: Cei care au reușit să aplice pentru un ecotichet Rabla primesc 18.500 de lei pentru mașinile electrice, între 12 și 15.000 de lei pentru cele hibride și 10.000 de lei pentru motoarele termice.
13: Așteptăm acum actele de casare și tot ce e nevoie și am căutat, ne abieram între electrică și plug-in hibrid. Până la urmă a rămas tot plug-in hibrid.
12: Specialiștii spun că autoritățile ar fi trebuit să gândească mai bine programul, astfel încât mare parte din ajutorul de la stat să se îndrepte mai degrabă către autoturismele electrice, nepoluante.
14: Din cei aproape 94 de milioane de lei rămași neutilizați, peste 70 de milioane sunt destinați achiziționării mașinilor cu motoare termice, inclusiv cu instalații GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui automobil plug-in hybrid, electric sau pe hidrogen.
15: Concentrarea Ministerului este pe mașini tehnologii mai vechi și mult mai puțin pe tehnologiile cele mai noi.
12: Și în prima sesiune Rabla din luna iulie a fost bătaie mare pe tichete. Aproape 6.000 de cereri au fost depuse pentru automobile electrice și hibride plug-in și aproape 10.000 de cereri pentru cele cu motoare termice. Anul acesta pentru Rabla au fost alocați 300 de milioane de lei.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
19: Sunt oameni care spun, suntem de acord să plătim taxe mai mari pe proprietate, este în regulă, dacă știm unde să duc banii.
20: Absolut.
19: Pentru că dacă să duc banii în salarii pentru funcționărime, e un lucru. Dacă se duc banii pentru asfalt, parcuri, iluminat, este altceva. Unde se duc banii ăștia?
20: Păi, să ne uităm un pic, da? Depinde foarte mult de... Sunt taxele centrale, taxe locale. La nivel central, noi vorbim aici de taxe locale, dar luăm așa, da, taxe în general, că lumea nu face diferența așa de mult, să spun, nu contează. La nivel central, 85% din taxe se duc pe salarii și pensii, ca să fie extrem de clar. Deci mai rămân 15% pentru diverse lucruri și e departe de a fi suficient, pentru că de asta autostrăzile nu le facem din banii noștri, ci din banii UE-ului, da? Nu din taxele noastre. Și avem și deficit enorm, adică ne împrumutăm, că nu ne ajung ce taxe plătim. Asta e partea de buget central. Când vorbim de bugete locale, avem zone, cum sunt orașele mari, dezvoltate, și sectoarele din București care o duc bine bugetar vorbind, că de asta vedem multe proiecte, se refac blocuri și așa mai departe. Vedem vorba aia, tot seul de paranghelii și lucruri de lux, așa, spre târguri de Crăciun și lucruri de genul ăsta. București, însă, ca primăria generală, nu o duce bine financiar. Satele mici, orașele mici, o duc extrem de prost financiar, adică taxele nu acoperă nici măcar pentru 70% din localități, nici măcar salariile angajaților de acolo. Deci se compensează cu bani care vin din bugetul central, care acoperă restul de salarii și alte ajutoare sociale, plus investițiile care se mai fac pe acolo prin salini. Deci problema fundamentală aici nu e de taxe, e că noi avem 70 ceva la 100 din localități care nu sunt sustenabile financiar. Deci dacă tu nu poți să te susții, măcar plătești 10 salarii din ce taxe încasezi în comunitatea aia, înseamnă că trebuie să pui mai multe comunități la un loc și să ai servicii mai eficiente, ca să mai rămână și niște bănuți în plus, să investești ceva din localitatea ta. Nu te poți baza doar pe ce bani vin din bugetul central. E ceva, e un nonsens.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
3: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor. Domnilor, regina muzicii country, Dolly Parton, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country, printre acestea melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

0: În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.
1: Probleme din cauza vremii extreme în Spania și în Italia, în unele zone din regiunea Catalonia s-au acumulat 40 de litri de apă în doar jumătate de oră, iar în altele grindina și vântul puternic au făcut ravagii. O furtună violentă a afectat și regiunea Lombardia și a inundat aeroportul din Milano, unul dintre cele mai aglomerate din Italia. Iar mai multe drumuri au fost blocate după ce o trombă a pus la pământ copaci masivi.

În timp ce Europa se luptă cu valul de căldură și cu ploi, în cealaltă parte a lumii iarna face ravagii. În Bolivia, ninsorile puternice și temperaturile scăzute au afectat deja zeci de mii de familii. Drumurile au fost blocate, transporturile date peste cap, iar zeci de mii de animale sunt în pericol. În anzi, zăpada acoperă pășunile de care depind comunități întregi.

Mii de oameni din Japonia s-au înghesuit să participe la un proces simbolic de mutare a unui castel construit în urmă cu două secole. Iată. În primă fază, 1800 de voluntari au fost aleși în urma unei tombole să tragă clădirea cu de 360 de tone. Au lucrat în echipe de câte 80 legați la frânghii de 30 de metri. În două zile, castelul a fost deplasat pe o distanță de 2 metri. Urmează alți 4100 de oameni care vor muta castelul încă 3 metri. Fortăreața va fi remorcată apoi cu ajutorul mașinăriilor încă 73 de metri până la finalul acestui an. În 2015, castelul a fost mutat din poziția în care era construit pentru a permite repararea unui zid dărâmat la un cutremur. Acum, după restaurare, este readus pe amplasamentul original. Construcția este vizitată anual de 2 milioane de turiști. Amy Winehouse revine cu piese reinterpretate și demo-uri nelansate după 15 ani de la moarte. Una dintre melodii a fost dezvăluită într-un clip animat.

Albumul Back to Black a fost reeditat pentru cea de-a 20-a aniversare a lansării din 2006. Ediția include 8 piese bonus, demo-uri nelansate și un concert live din Amsterdam. Vor fi prezentate public fotografii și mesaje noi de la producători și prietenii artistei. Back to Black a fost cel mai bine vândut album al anului 2007 în Regatul Unit și a câștigat un premiu Grammy în 2008. Campionii Germaniei se pregătesc pentru Oktoberfest cu halbe de bere în mână, ochelari de soare și pantaloni tradiționali. Fotbaliștii de la Bayern München au pozat pentru unul dintre sponsorilor. Este vorba despre un producător de bere prezent la celebrul Oktoberfest, care va începe pe 19 septembrie.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: István Kovac a fost la centru în meciul care a adus-o pe Sabah Baku în grupa UEFA Champions League. Igor Zlatanovici, omul care a adus victoria din tur pentru Hapoel Berșeva, a deschis scorul și în Azerbaijan. La pauză a fost însă 1-1 după reușita lui Noa Ciucu. Campioana Israelului a trecut din nou în avantaj după o gafă a portarului azerilor. Sabah a încins finalul de meci după golul lui Rahmon Aliyev. Bucuria a venit la ultima fază. Mutalimov a marcat golul care a trimis dubla în prelungiri. Misiunea oaspeților s-a îngreunat după ce István Kovac l-a eliminat pe Diop. Lovitura liberă care a urmat a adus golul lui Embina. Imediat, Michel s-a închis conturile pe contraatac. Hapoel Berșeva a încheiat meciul în 9. Eliel Perez a fost și el eliminat. S-a terminat 5-2 în retur și 6-4 la general pentru azeri, care vor juca în grupa UEFA Champions League la doar 9 ani de la înființare.

0: Bodoglimt va juca din nou în grupa de Champions League după 6-1 la General cu Nijmegen. A fost 1-3 în tur, iar misiunea olandezilor s-a complicat din start după ce portarul lor a fost eliminat. Blomberg a încercat să treacă, iar Creta s-a blocat cu mâna în afara careului. Înlocuitorul lui s-a descurcat excelent. Polster a fost imbatabil la ocazia lui Patrick Berg, apoi a parat și șutul lui Helmersen. Berg a mai avut o șansă și din nou Polster s-a descurcat, însă în prelungirile primei reprize nu a mai avut ce face la faza finalizată de Bjorkan. Mai mult, Auckland a majorat diferența înainte de pauză. Norvegienii au continuat să atace în valuri, iar Fonville a trimis în propria poartă la centrarea lui Blomberg. 3-0 pentru Bodo Glimt, echipă care sezonul trecut a ajuns în optimile Ligii Campionilor. Meci nebun în returul dintre LASK Linz și Celtic din play-off-ul Ligii Campionilor. După 3-0 la Glasgow, scoțienii au deschis scorul cu noroc. Andrade a deviat mingea șutată de McGregor, păcălindu-l pe portarul Jungwirth. Dar austriecii nu au renunțat la o misiune care părea aproape imposibilă și au început să spere după ce Uzor a egalat la o jumătate de oră de la start. Mai mult, imediat după pauză, Ljubicic a întors rezultatul cu un șut plasat. A venit apoi golul superb al lui Aden Iran. Campioana Austriei mai avea la dispoziție o jumătate de oră pentru a trimite partida în prelungiri. Portarul Sinisalo a reușit o paradă la șutul lui Horvat, apoi a fost salvat de transversală la reluarea lui Aden Iran. Golul izbăvitor a venit în minutul 91. Flecker a împins balonul în poartă, însă a fost nevoie de validarea din camera VAR după ce inițial se arătase offside. Iar americanul Aden Iran a rămas marele protagonist al returului. A marcat golul de 5-1 prin care LASK Linz și asigura calificarea. Christoph Daniek a scos apoi o lovitură de la 11 metri pentru gazde, însă Sinisalo a parat execuția lui Aden Iran pentru a menține suspansul. Celtic nu a avut însă resurse pentru a ajunge la loviturile de departajare și ratează pentru al doilea sezon calificarea în grupa de Champions League, acolo unde va juca LASK Linz după 5-4 la General. După Darius Olaru, FCSB se mai desparte de un fotbalist. Daniel Bârligea e dorit de Frosinone, nou promovată în Serie A. Patronul roșu albaștrilor confirmă negocierile și anunță că e gata să-l lase pe atacant să plece pentru 5 milioane de euro.
1: Acum am zis că da. Văd că am dat 2 milioane jumate pe el, cu vreo 2700. Și iau 5. M-am și câștigat cu el 10 de milioane până în Europa. Și de ce să nu-l dau? Ca să mai spăl și eu imaginea că nu pricep la fotbal, am văzut pe Olaru cu 3, iau și pe ăsta 5. Am avut 7 din America, nu l-am dat.
2: Când?
1: Păi acum un an jumate. Ei dau 1,5 milioane și dacă rămân în divizia, nu retrogradează, mai dau 3,5.
0: 3 goluri în 8 meciuri a marcat Bârligea în acest sezon pentru FCSB.
3: Claudiu Petrila neagă orice conflict cu antrenorul Rapidului Daniel Pancu. Mijlocașul ofensiv al giuleștenilor a ținut să explice motivul pentru care a rămas pe bancă pe întreaga durată a derbiului cu Dinamo.
4: La încălzirea timpul meciului, pe minutul 70 ceva, am vrut să fac un sprint și am simțit o înțepătură la gambat, a fost tot.
5: Adică tu, la începutul meciului, erai valid?
4: Da, eram apt.
3: Petrila și Pancu vor vedea din tribune derbiul cu Universitatea Craiova. Fotbalistul nu este încă refăcut, iar antrenorul este suspendat.
4: Da, nu cred că stăm în aceeași parte. Dânsul e cu ale lui, cu gândurile lui. Noi o să fim cumva mai relaxați.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 26 august 1071, poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești din bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789, listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, adunarea națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
6: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
10: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015 industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
9: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
10: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
8: Și să ai și o energie ieftină.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor și domnilor, este ora 7. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
2: Vremea se schimbă radical în România. Canicula a fost înlocuită cu furtuni puternice în multe zone din țară. În Gorjă, 3 trenuri de călători au fost anulate după ce vântul a doborât copaci pe calea ferată. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub acuzare de DNA. Este cercetată în dosarul unui om de afaceri din Vaslui, care a făcut intervenții pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare din județ. Dolly Parton, legenda muzicii country, a murit la 80 de ani. 25 dintre melodiile lansate de-a lungul carierei sale au ajuns pe primele locuri ale topurilor muzicale. A fost cunoscută nu doar pentru muzică și aparițiile ei strălucitoare, ci și pentru munca din domeniul caritabil.
0: Un adolescent de 17 ani din București a fost reținut după ce a urcat la volan fără permis, băut și drogat.
1: A provocat un accident în lanț în care 4 oameni au fost răniți.
3: E mașina părinților?
4: Ce s-a întâmplat? Ce faci? De unde aveai mașina? Dar nu te-ai gândit ce repercursiune ar putea avea?
5: Eu nu. I don't speak Romanian.
6: Adolescentul a ajuns în fața polițiștilor pentru explicații după ce s-a urcat la volan fără permis și a avariat în total 6 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său.
7: Tânărul în vârstă de 17 ani venea din această direcție. A lovit mai întâi o bordură, după care mașina din fața sa, care a fost proiectată în alte 3 autoturisme. Mașina adolescentului a intrat mai apoi pe cea de-a doua bandă, unde a lovit alte 2 vehicule.
6: 4 oameni, 3 șoferi și un pasager au fost răniți și duși la spital. Tânărul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. Ambele teste au ieșit pozitive.
8: Tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. A fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 0,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
6: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală.
1: O rețea uriașă de trafic de droguri care acționa sub acoperirea unor firme din România a fost destructurată printr-o anchetă desfășurată în mai multe țări.
0: Șefii grupării erau albanezi, oameni de execuție români, iar stupefiantele erau aduse din

0: Ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care i-a ajutat să transporte drogurile din Spania. Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
1: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio firmă de transport.
2: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
3: Numărul format nu este conectat.
4: Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este anchetată de DNA. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care ar fi vrut să-l schimbe pe șeful Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui.
5: Conform DNA, Trăilă ar fi sprijinit demersurile prin care afaceristul urmăreau desfăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale.
6: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
7: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
6: Nu mă agresați, doamna avocat.
7: Vezi că ești pe teritoriul...
6: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Bogos?
7: Da.
0: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
4: Ilie Bolojan a chemat-o pe Cristina Trăilă la o discuție astăzi, după aceasta va lua o decizie.
5: Premierul a recunoscut încă de la izbucnirea scandalului că omul de afaceri din Vaslui a ajuns până în biroul său. Acum spune că nu se așteaptă să fie chemat la DNA, la audier, dar că este o posibilitate care nu poate fi exclusă.
8: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci... pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
9: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
8: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
9: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
8: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal.

0: Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
1: Celebrul dosar Nordis devine din ce în ce mai mare. Procurorii DIICOT au extins ancheta după ce au primit 50 de noi plângeri.
2: Vă reamintim, vorbind despre acuzații de fraudă imobiliară uriașă. Aproape 100 de milioane de euro ar fi fost obținuți prin vânzarea de apartamente de lux care nu există.
1: Detalii aflăm de la Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
2: România a trecut de la caniculă la furtuni, au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină.
1: În Gorj, o comună a fost acoperită de gheață în doar câteva zeci de minute, s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale.
2: Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. 3 trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Urmează o zi cu vreme instabilă, vor fi alerte cod galben de furtuni în 21 de județe.
1: Se mai răcurește, însă nu pentru mult timp. În ultimul weekend de vară revine canicula. Greta ne spune mai multe.
4: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este sub cod galben de furtuni. Până la ora 8 vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat.

0: Despre vreme rămâneți pe Digi24.
1: O salvare cu elicopterul a avut loc în largul Mării Negre. Un bărbat aflat pe o navă din zona Neptundip a avut nevoie de îngrijiri medicale.
2: Pentru că starea de sa de sănătate risca să se înrăutățească, de la o oră la alta, salvatorii au decis ca acesta să fie adus la mal de un elicopter Black Hawk.
1: A fost a treia misiune de salvare executată în zonă cu acest aparat de zbor.
2: Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei în România, trece granița. Deputatul USR va renunța la mandat pentru a deveni ministru al economiei în Republica Moldova.
1: Noul premier de la Chișinău, Vasile Tofan, anunță reforme serioase și dificile. Mai multe informații aflăm de la Cristina Cileacu.
3: Vă salut de aici, de la Chișinău, unde avem această știre că un politician român va deveni membru în guvernul de aici, din Republica Moldova. De altfel, el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret pentru ca nominalizarea să devină realitate. Ce se întâmplă? Moldova, în momentul de față, știm foarte bine că are o serie de români și este o listă foarte lungă de buni tehnicieni care lucrează în instituțiile din Moldova, inclusiv în instituții europene care au birouri aici, pentru că Moldova trebuie ajutată să își urmeze parcursul de integrare europeană. De data aceasta vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Ei bine, acum ministrul care îl critică pe Bolojan vine aici, deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri depline. Deci, aș spune mai degrabă că sunt mai multe feluri de români care lucrează în instituțiile din Republica Moldova. Pe de o parte avem acești politicieni care ajung, iată, în funcții importante în guvern. Vom vedea cum va fi primită numirea de cetățenii din Moldova, dar avem și tehnicieni, doar ca să dau un nume, Anca Dragu, de pildă, care este guvernatorul băncii din Moldova, sau Daniel Funeriu, fostul ministru al educației care lucrează în una din instituțiile europene de aici, din Moldova. Sunt nume care vin să își pună expertiza în lucru. Vom vedea ce anume va propune mai clar cel care urmează să preia portofoliul dezvoltării și al digitalizării în Moldova, pentru că dacă știm ceva foarte sigur despre Moldova, este că se grăbește foarte tare să crească numărul acestor reforme, tocmai pentru că are un termen limită de integrare în Uniunea Europeană, anul 2030, și deși e luna august, pot să vă spun că e toată lumea la serviciu în momentul de față, nu prea lipsește nimeni, tocmai pentru că este foarte multă treabă de făcut. Așa că vom urmări dacă politicieni care, să spunem, au avut o carieră mai puțin vizibilă în România vor reuși să ajute poate mai mult țara vecină, tocmai pentru că poate aici este mai puțină lume implicată în politică și e nevoie de mai multe abilități ca să reușești cu adevărat ceva.
2: USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament, fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei.
1: Discuțiile s-au blocat când a venit vestea că liderii PP și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene să oprească finanțarea jalonului din PNRR de 770 de milioane de euro.
2: Comisia Europeană a transmis că va evalua legea integrității atunci când România va face ultima cerere de plată. Amalia Dobre vine cu detalii.
4: Bun găsit! Este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție, și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la Primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu conține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendamentul Fritz. Și vedem că în această scrisoare liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.
5: Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute. Consider că a vota acest proiect chiar cu, cu această prevedere anormală, care retroactivează practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
1: Unul din trei copii a primit mesaje sau imagini cu conținut sexual explicit anul trecut, arată un raport al Asociației Salvației României. Peste 1700 au fost victime ale abuzului.
2: Raportul arată și că în peste 600 de cazuri agresorii nu au fost sancționați.
1: Ana Micu are detalii.
6: Bun găsit! Potrivit unui sondaj realizat de organizația Salvați Copiii, vedem că unul din trei copii a primit în anul 2025 imagini sau mesaje cu conținut sexual explicit, iar unuia din cinci i s-a cerut să trimită astfel de fotografii sau videoclipuri cu conținut sexual explicit. Mergem mai departe și vedem din datele autorităților faptul că Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au înregistrat tot în anul 2025 peste 20.400 de cazuri de abuz împotriva copiilor și vorbim aici fie despre neglijență sau exploatare a copiilor. În ceea ce privește datele cu privire la abuzul sexual, acestea arată că s-au înregistrat 1.712 cazuri, dintre care în 1.536 victimele au fost fete, iar restul, cele 176 de cazuri rămase din acest total alarmant, au implicat victime băieți. Ce nu ține pasul însă cu aceste cifre și mai ales cu această disproporție în ceea ce privește genul care se menține de la an la an este răspunsul autorităților și vedem aici că din cele 1712 cazuri înregistrate, urmărirea penală a agresorului a început în doar 1127 de cazuri.
2: Goran, după rechizite, a început anul acesta mai devreme, părinții pare că se grăbesc să profite de oferte.
1: Ca în fiecare an, bugetul necesar este mai mare decât calculele inițiale.
7: Ghiozdane cu personaje de film, haine și încălțăminte de firmă sau rechizite cu branduri cunoscute sunt printre cele mai căutate produse înainte de începerea școlii. Unii părinți își setează limite dinainte să plece de acasă, alții cedează și cheltuie cu mult peste bugetul alocat la insistențele copiilor.
8: Mi-am luat acuarele și o planșetă, mi-am luat ăstea și trollerul ăsta.
9: De ce ți-ai ales troller?
8: Pentru că au să am multe caiete.
9: Și colegii tăi ce și-au cumpărat?
8: Tot troller.
9: Și de-aia ai vrut și tu troller?
8: Da.
10: Bluze cu Real Madrid.
9: Vrei neapărat bluze cu Real Madrid?
8: Da. Eu cu ăla cu handshake să-l vreau.
9: Și ce ai vorbit cu mama? O să-l cumpere sau nu?
8: Nu, că e un pic mare pentru mine.
11: Hai să-mi cumpăr niște ghete noi de fotbal.
12: Am cheltuit 1500 de lei, astăzi am cumpărat doar mărunțișurile, plastelină, bețișoare, ascuțitori, radiere, carioci, nu mare lucru.
13: Ne restricționăm, să zic așa, pe una, două dorințe, nu mergem mai departe.
14: Să zic, în jur de 400 am cheltuit până acum.
7: Cu cât oferta de produse e mai mare și mai diversificată, cu atât cresc și sumele pe care le plătesc părinții.
15: Un coș complet, dar economic, costă undeva la 500 de lei. Au fost la mod ghiozdanele cu echipe de fotbal sau fotbal din cauza campionatului mondial, iar pentru fete K-pop este pe primul loc.
16: Nu aduce niciun prejudiciu emoțional, deci nu se întâmplă nimic cu copilul dacă discutăm în prealabil care este suma respectivă cu care ieșim astăzi la cumpărături.
7: Cei care nu au timp să umble prin magazine și preferă comenzile online pot găsi oferte mai atractive. Specialiștii le recomandă să fie atenți de unde cumpără și să verifice cât de sigure sunt plățile online.
1: Pe Valea Prahovei, un ochi râde, altul plânge. Centura Comarnic este aproape gata și va fi inaugurată în câteva zile.
2: La șoseaua care ocolește zona Buștenia-Suga, șantierul este abia la început.
17: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
18: Locuiesc aici în zonă.
19: Deci este mai bine.
18: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
20: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
21: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
17: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
22: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
17: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
23: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
17: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
24: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
17: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
2: Bibliotecile rurale se împuținează an de an.
1: Au mai rămas 1500 și unele dintre ele stau mai mereu închise.
2: Într-o comună din Călăraș, de exemplu, cărțile fostei biblioteci zac în cutii de banane într-o magazie a primăriei.
25: Cărțile le-am depozitat unde vedeți, într-o magazie, unde am făcut-o tot așa, cu bani puțin, oamenii din primărie. Le depozitate aici, le avem pe proces verbal de la Biblioteca Județeană.
26: Deci aici,
25: și am zis să nu le
26: aruncăm.
25: Să scoate urmă deodată. Da, astea cărți care sunt oricum cărți foarte vechi, câte o dată nici nu, nu știu, am confruntări. Deci, nu știu.
26: OZN-uri.
25: Da, OZN-uri. Astea și le-am primit, astea le-am... Dar așa au fost, nu au fost noi. Sunt adunături, să zic așa. Că omul nu știu dacă vine un copil să-i dai ăla de clasa 5-a, 6-a să citească... Nu știu ce.
17: Cărțile acestea înghesuite în foste cutii de banane sunt depozitate într-o magazie a primăriei Crivăț, județul Călăraș. Cu doar câțiva ani în urmă, stăteau pe rafturi într-o odaie spațioasă și în grija unei bibliotecare. Un val de reduceri de personal în administrația Crivăț a lăsat însă cărțile comunei fără bibliotecar și fără bibliotecă.
25: Postul l-am desființat în 2023.
26: De ce nu?
25: Ca să pot să câștigăm încă un loc
0: la urbanism. Postul era vacant la urbanism, mai așa, mai veteran, să vă spun, și bibliotecar avem. Atunci am hotărât să elimin bibliotecarul și să se ducă pe postul de urbanism.
17: Comuna Crivăț și-a renovat între timp căminul cultural, iar primarul ar vrea să reînființeze biblioteca, doar că zice că n-are bani.
0: Problema e cine plătește biblioteca.
17: Multe cazuri similare sunt în ruralul românesc. În cele 2859 de comune, mai există doar 1576 de biblioteci publice. În județul Giurgiu, de exemplu, doar 28 de comune din 51 mai au bibliotecă sătească. Una este la Vărăști și s-a adaptat vremurilor ca să reziste. Împrumută cărți, oferă acces la internet, organizează lecturi publice, pregătește copiii pasionați de tradiție și muzică populară, ba chiar are și podcast.
3: Anul acesta am avut satisfacția că ne-au intrat doi copii la Liceul de Arte din Ulipati, pe muzică populară.
17: Cărțile bibliotecii sunt mii. Nu mai atrag ca altă dată, dar încă au fișe destule în tancul abonaților.
3: Cititori activi, avem în jur de 620 și ceva de cititori.
4: 600 din populația 5800.
3: Cam așa.
4: Este bine?
3: Da, asta este targetul unei biblioteci, să aibă peste 10% cititori din numărul total al populației.
4: Spuneți-mi sincer, carte nouă aveți?
3: Din păcate, n-avem achiziție de carte nouă.
4: De când? De când n-ați mai cumpărat carte?
3: Cred că sunt vreo 6 ani.
17: O singură comună din Giurgiu are carte nouă în biblioteca obștească, Florești-Stoienești. Restul așteaptă vremuri cu respect pentru carte și măcar un sfert din numărul cititorilor de odinioară.
5: Digi24 FM.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Digi24 FM.
10: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
26: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
10: Din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi cunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la Faro fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe,
2: multe lucruri.
1: Lucruri.
2: Da, multe lucruri, dar nu le-am adus, nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămâne aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Digi24 FM.

0: Regina muzicii country Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie.
1: Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă.
0: În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat sute de milioane de dolari pentru diverse cauze.
1: În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea stacurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

0: În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.
1: Zeci de noi incendii de vegetație au izbucnit în Grecia în decurs de doar câteva ore. Cel mai grav este cel de pe insula Salamina, lângă Atena, care a mai ars și mai devreme luna aceasta.
2: Focul a izbucnit în vegetația din apropierea celei mai mari baze navale a Greciei. Au cuprins și un depozit în care erau diverse materiale scoase din us. Martorii spun că au auzit explozii.
1: Localnicii au primit alerte de la serviciile de urgență să se îndepărteze de acele locuri. Un alt focar a izbucnit într-o zonă rurală din Beoția, regiune aflată la nord-vest de capitală. Pentru astăzi este prognoză de risc foarte ridicat de incendiu de nivelul 4 din 5 în insulele Ionice aflate de-a lungul coastei de vest.
2: Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos. A fost scandal la Coloseum în Roma și s-a încheiat cu arestarea unui român. Acesta a fost oprit pentru un control de rutină, s-a enervat și a lovit carabinierii care își făceau treaba.
1: Primim detalii de la corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu.
3: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul situlului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat, încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.
1: Jafurile din muzele europene devin tot mai violente, iar profilul hoților de artă s-a schimbat radical în ultimii ani. Europol avertizează că nu mai sunt infractori discreți.
2: Și grupări violente recrutate de pe rețelele sociale. Ioana Ciorlea vine cu informații suplimentare.

0: Potrivit Europol, infractorii vizează în special aurul, bijuteriile și artefactele culturale, obiecte care pot fi valorificate de altfel rapid și aduc profituri mari. Iar metodele s-au schimbat radical. Hoții pătrund în muzee și sparg vitrinele și alte lucruri de protecție cu barosul și toporul și uneori chiar cu explozibili. Printre cazurile menționate de Europol se numără furtul coifului dacic de aur dintr-un muzeu din Olanda. Hoții au folosit explozibili pentru a intra în clădire și au furat coiful și trei brățări dacici din aur. Artefactele au fost recuperate ulterior și returnate României, însă una dintre brățări este în continuare dispărută. Alt exemplu dat de Europol e jaful de la Louvre de la finalul anului trecut. Hoții au amenințat paznicii și vizitatorii și au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro. Schimbarea de fond potrivit Europol este chiar în felul în care sunt recrutați infractorii. Bandele tradiționale mizau pe discreție și un lider clar. Noile grupări sunt formate special pentru o singură lovitură, iar membrii lor sunt adesea recrutați prin rețele de socializare și aplicații de mesagerie, fără să se fi cunoscut anterior.
1: Amintirea lui Freddie Mercury va fi celebrată prin modă la unul dintre marile muzee din capitala Marii Britanii.

0: Victoria and Albert Museum din Londra va marca cea de-a 80-a aniversare a nașterii lui Freddie Mercury cu o expoziție cu acces gratuit care va fi deschisă din octombrie.
1: Creată împreună cu fosta logodnică și bună prietenă artistului, Mary Austin, expoziția urmărește evoluția stilistică a legendarului muzician prin 8 costume celebre pe care le-a purtat la concerte și în videoclipuri.
0: Create cu grijă pentru a fi memorabile, au jucat un rol cheie pentru expresia sa artistică. Freddie avea o pasiune pentru artă, design și modă.
1: Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide, vreau să fiu înconjurat de o dezordine rafinată, mărturisea el într-un interviu. Anul acesta, pe 5 septembrie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury.
0: Iar pe 24 noiembrie, 35 de ani de la moartea sa.
1: Noi performanțe uluitoare la Jocurile Mondiale ale roboților din China. Androizii au participat la probe care nu existau pentru ei până acum. Trasul frânghiei.
0: Cu mișcări tot mai umane, aceștia au impresionat și la probele de breakdance și mers târâși pe sub plasă.
2: Daniel Pancu se poate baza pe un nou fundaș și stânga după plecarea lui Andrei Borza în Turcia. Ebenezer Anan este jucătorul Rapidului. Ganezul de 24 de ani a venit în Giulești sub formă de împrumut de la Saint-Étienne pentru suma de 150.000 de euro. Anan ajunsese în Franța de la Steaua Roșie Belgrad pentru 2 milioane de euro. El a mai trecut și prin Italia la Imoleze și Bologna. Anan are 7 selecții în naționala Ganei.
3: Corner pentru Metaloglobus, care excelă la acest capitol. Gol! Oaspeții dau marea lovitură și câștigă la Slobozia.
2: Metaloglobus a dat lovitura în prelungiri pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Până atunci, atacantul maghiar Boba l-a deschis rapid scorul după ce Gavrila și-a scos mingea de sub transversală. Oaspeții au răspuns imediat prin Erico da Silva, care a trimis mingea în plasă, însă reușita a fost anulată pentru offside. Înainte de pauză, Constantinescu a încercat să-l surprindă pe Rusu cu un șut de la distanță, dar portarul ialomițenilor a fost la post. Tot Constantinescu a restabilit egalitatea în partea secundă. Formația antrenată de Yanis Zicu a rămas periculoasă, iar Erico da Silva a fost din nou aproape de gol. Brazilianul a dat până la urmă lovitura în minutele suplimentare. S-a terminat 1-2 și Metaloglobus bifează primul succes din acest sezon, în timp ce Unirea Slobozia pierde a treia partidă la rând. Ioan Andone este încântat de evoluția lui Dinamo în startul Superligii. Fostul mare jucător și antrenor din Ștefan cel Mare așteaptă un trofeu la finalul sezonului.
4: Un lucru extraordinar de bun și au ales bine. Și au dus un antrenor care pare ok până acum. Da. Nu știu dacă ia campionatul. Și dacă nu ia campionatul și termină pe locul 2 și ia cupa, tot e un pas înainte.
2: Ioan Andone știe unde poate da cel mai bun randament Cătălin Cârjan, mutat în bandă de la venirea lui Nuno Campos.
4: Eu îl văd pe Cătălin, pe Cârjan, îl văd în spatele vârfului, pentru că are o tehnică bună. Când se întoarce cu fața la poarta adversă, poate să dea o ultimă pasă, poate să finalizeze stângul dreptul.
2: Pentru Dinamo urmează duelul cu nou promovata Corvinul, a doua echipă de suflet a lui Ioan Andone.
4: Corvinul. Dinamo să aibă un meci foarte greu acolo, dacă nu iau un calcul. Pentru că e un club care de 5 ani, dacă zice 5 aluni, 5 aluni să-i lua salariul.

0: fost profesor de educație fizică, Radna Țărâncea, a spulberat rivalii în proba de 100 de metri categorie Masters 90. În vârstă de 92 de ani, Radna a alergat suta în 18,29 secunde. Mongolul este însă departe de recordul mondial al categoriei. Japonezul Hiro Tanaka a alergat suta în 16,69 secunde la vârsta de 90 de ani. Aflat pe final de carieră, Vlad Chiricheș are cu ce se mândri. Fundașul de 36 de ani a arătat fiului său tricourile în care a jucat în Serie A. Piesa de rezistență a fost însă cel purtat în preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Chiricheș a fost capitanul României de 44 de ori în cele 77 de meciuri jucate sub tricoloră.
1: Tocmai de asta l-am adus cu tricou echipa națională, că reprezintă o mândrie să porți acel tricou, cel mai important tricou.
0: Chiricheș nu a fost colecționar de tricouri. A făcut o singură dată schimb cu unul dintre adversarii.
1: Unul al lui Benzema de la primul meci pe Arena Națională, primul meci ca titular în echipa națională, a fost ceva extraordinar și atunci am avut instinctul ăsta să cer acel tricou.
2: Ce tricou ți-ai fi dorit să fie aici cu numele lui Chiricheș pe spate și nu e?
1: Eu sunt fan mare Real Madrid și ăla ar fi fost ceva incredibil. Nu a reușit să mă vad așa în versiunea mea top, să spun așa. Dar a văzut multe filmulețe din perioada aia și mă mândresc când spune că sunt jucătorul lui preferat.
2: Jucătorul tău preferat cine e?
3: Messi.
2: Și așa de
4: ce mi-ai zis? Mi-ai zis că eu sunt primul. Acum m-ai spus de la inimă.
5: Rivaldo și-a organizat foștii cu echipierii ca în vremurile când era balonul de aur. Tot ca în urmă cu un sfert de secol, Barcelona a făcut spectacol la un meci de Old Boys. Olandezul Cocu a marcat o bijuterie de gol.

0: Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning și alergare montană, a urcat treaptă cu treaptă tot mai aproape de cer. Un om obișnuit parcurge scările de la vârful Toaca din masivul Ceahlău în aproximativ 15 minute. Denisa a reușit să urce cele 519 trepte metalice în 3 minute și 19 secunde. Scările care duc spre cer încep de la o altitudine de 1771 de metri și ajung la 1893 de metri.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești din bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
6: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
5: Cât de convingător a fost?
6: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce îi se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
5: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
6: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
5: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
6: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii. Asta e o discuție pe care o să o avem în viitor. Dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta, să intre în politică. Și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
5: Întrebarea numărul 3. Ce femeie admirați cel mai mult?
6: Am mai primit această întrebare și nu știu să răspund că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
5: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
6: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și din... Eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de unde a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
5: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
6: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, din nou Digimatinal continuă și ora aceasta. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună chiar acum.
1: Vremea se schimbă radical în România. Canicula a fost înlocuită cu furtuni puternice în multe zone din țară. În Gorj, 3 trenuri de călători au fost anulate după ce vântul a doborât copaci pe calea ferată. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub acuzare de DNA. Este cercetată în dosarul unui om de afaceri din Vaslui, care a făcut intervenții pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare din județ. Dolly Parton, legenda muzicii country, a murit la 80 de ani. 25 dintre melodiile lansate de-a lungul carierei sale au ajuns pe primele locuri ale topurilor muzicale. A fost cunoscută nu doar pentru muzică și aparițiile ei strălucitoare, ci și pentru munca din domeniul caritabil.
0: Ilie Bolojan susține că România are nevoie de un guvern cât mai repede. Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea fi o variantă de premier, liderul PNL a dat de înțeles că răspunsul său este nu. Bolojan nu a fost foarte ferm nici cu variantele Mureșan și Nazare. Are și o explicație. Este nevoie întâi de o majoritate, după care poate fi anunțat numele viitorului premier.
2: E greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat.
3: A fost evocată și varianta Alexandru Nazare, independent.
2: Este un ministru care alături de ceilalți miniștri și-a făcut datoria în acest guvern. România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un guvern instalat. Și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere și asta înseamnă o echipă bună care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari.
0: Mii de firme din România ar putea scăpa de datorii la ANAF. Sunt vizate companiile cărora le-a fost anulat codul de TVA și ulterior li s-au calculat taxe, dobânzi și penalități. Cei care au plătit deja sumele ar putea cere banii înapoi. Mai multe aflăm însă de la Bogdan Băcilă, în direct cu noi. Bun găsit, Bogdan!
4: Bună dimineața, Anca! Această lege corectează o situație absurdă în care s-au trezit mii de firme din România care au avut la un moment dat codul de TVA anulat în ultimii 10 ani. Aceștia aveau obligația de a colecta TVA-ul, chiar dacă acest cod era anulat, și să îl vireze statului. Astfel că mulți administratori s-au trezit în situația de a returna sume uriașe.

0: politică această inițiativă legislativă.
1: Bucureștenii se plâng că tot orașul este plin de țânțari, iar medicii avertizează că suntem în sezonul de răspândire a virusului West Nile. Ce spune primăria capitalei? Aflați imediat la Digi Matinal. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este anchetată de DNA. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care ar fi vrut să-l schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Conform DNA, Trăilă ar fi sprijinit demersurile prin care afaceristul urmărea o despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la firmele sale.
2: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
3: Păi dumneavoastră ce m-a întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
2: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
3: Vezi că ești pe teritoriul...
2: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Bogos?
3: Da.
4: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
1: Ilie Bolojan a chemat-o pe Cristina Trăilă la o discuție astăzi. După aceasta va lua o decizie. Premierul a recunoscut încă de la izbucnirea scandalului că omul de afaceri din Vaslui a ajuns până la biroul său. Acum spune că nu se așteaptă să fie chemat la DNA la audieri, dar că este o posibilitate care nu poate fi exclusă.
5: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci... pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
6: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
5: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
6: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
5: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
1: Un adolescent de 17 ani din București a fost reținut după ce a urcat la volan fără permis, băut și drogat. A provocat un accident în lanț în care 4 oameni au fost răniți.
7: Mașina părinților? Ce s-a întâmplat? Ce faci?
8: De unde aveai mașina? Dar nu te-ai gândit ce repercursiune ar putea avea?
9: Eu nu... I don't speak Romanian.
4: Adolescentul a ajuns în fața polițiștilor pentru explicații după ce s-a urcat la volan fără permis și a avariat în total 6 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său.
10: Tânărul în vârstă de 17 ani venea din această direcție. A lovit mai întâi o bordură, după care mașina din fața sa, care a fost proiectată în alte 3 autoturisme. Mașina adolescentului a intrat mai apoi pe cea de-a doua bandă, unde a lovit alte 2 vehicule.
4: 4 oameni, 3 șoferi și un pasager au fost răniți și duși la spital. Tânărul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. Ambele teste au ieșit pozitive.
11: Tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. A fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 0,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat,

0: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală.
1: Specialiștii în energie din guvern și din afara lui sunt de acord, facturile la energie vor crește din toamnă, iar facturile mai mari vor duce inevitabile la creșterea tuturor prețurilor. În timp ce reprezentanții Ministerului Energiei spun că majorarea va fi de 5%, analiștii estimează 20%.
2: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
3: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
4: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
5: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special având de consum niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
4: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
6: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
4: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
1: Vasile Blaga a combinat plăcerea cu munca, aflat, se pare, la Techirghiol, Litoral. A participat online la o ședință a Senatului. A apărut în fața ochilor colegilor în ținută de vacanță, cu bustul gol. După toate probabilitățile, ar fi trebuit să participe la discuție, doar audio, dar a pornit și camera video.
7: Noastră este picior de 2 zile. Nu aveți voie să depuneți amendă, adică nu aveți nicio obiect. Aveți doar cererea de reexaminare. Și știți asta, dar ne bateți la cap de 2 zile.
8: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați pe amendamentele pe care nu știu cu cine vorbesc, dar...
9: Ei n-au spus că de abia astăzi am primit amendamente și...
1: România a trecut de la canicule la furtuni, au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, o comună a fost acoperită de gheață. În doar câteva 10 de minute s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. 3 trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. După un lung episod de caniculă, ploile răcoresc simțitor atmosfera. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, acolo unde temperaturile nu vor trece de 19 grade. Această zonă este vizată și de un cod galben de furtuni. Unde mai sunt alerte, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
10: Bună dimineața!
1: Nu în capitală, sper!
10: Nu mai sunt alerte în capitală, sunt în zonele montane, prin nordul Moldovei, acolo unde este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică pe parcursul zilei de astăzi, dar să știi că ploi vor fi inclusiv aici, în capitală. La această oră sunt 18 grade Celsius și se mai răcorește atmosfera față de ieri, atunci când termometrele au indicat temperaturi la pragul caniculei. Îți spun exact cum arată prognoza pentru astăzi. Pe parcursul zilei, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat, cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. În schimb, temperaturile vor scădea brusc. Astăzi, maximele vor porni de la doar 19 grade Celsius în nordul Moldovei și se vor opri la 33 de grade Celsius în sudul Olteniei. În zilele următoare, vremea se mai încălzește, iar valorile termice se vor apropia din nou de pragul caniculei. Mâine, ploi de vară vor mai apărea la munte, în centru, prin sud și est, iar vineri va mai picura prin jumătatea estică a țării și la munte. Sâmbătă vor reveni furtunile, dar în regiunile intracarpatice, acolo unde se vor înregistra și 35 de grade Celsius, mai exact în Câmpia de Vest. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Greta, mulțumesc! 10 de noi incendii de vegetație au izbucnit în Grecia în decurs de doar câteva ore. Cel mai grav este cel de pe insula Salamina, lângă Atena, care a mai ars și mai devreme luna aceasta. Focul a izbucnit în vegetația din apropierea celei mai mari baze navale a Greciei. A cuprins și un depozit în care erau diverse materiale scoase din uz. Martorii spun că au auzit explozii. Localnicii au primit alerte de la serviciile de urgență să se îndepărteze de acele locuri. Un alt foc care a izbucnit într-o zonă rurală din Beoția, regiune aflată la nord-vest de capitală. Pentru astăzi este prognozat un risc foarte ridicat de incendiu, de nivel 4 din 5, în insulele Ionice, aflate de-a lungul coastei de vest, Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos. Revenim la noi în țară. În capitală s-a instalat definitiv o specie agresivă, țânțarul tigru, care poate transmite virusuri considerate până acum exotice. Bucureștenii spun că insectele au devenit o adevărată problemă în această vară.
11: Pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu, soția, bine, a dat-o iarăși cremă.
12: Și pe picioruși?
11: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
13: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
4: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
14: Uite așa ceva din asta.
12: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosit.
14: Da, da, să fie în caz de preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
15: O cauză, și sigur asta este curățenia care lasă de dorit, și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
16: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile.
4: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
17: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele.
18: Vor prevala și în viitor, ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flict în atât de mare, ci mai mic.
1: Se apropie începerea școlii, părinții au două griji, rechizitele pentru noul an și temele de vacanță. Acestea din urmă rămân un subiect controversat. Specialiștii încă nu s-au hotărât dacă sunt sau nu folositoare.
19: În România, temele de vacanță sunt legale, dar sunt opționale, nu obligatorii. Datele arată că un elev român petrece 13 ore pe săptămână rezolvând teme. Media OCDE este 11, iar cea a Finlandei 6. Ce spune statutul elevului? Ca temele pentru acasă să nu dureze mai mult de o oră pentru elevii din învățământul primar și maximum 2 ore pe zi pentru cei din învățământul gimnazial sau liceal.
4: Alexandra este în clasa a doua și a primit teme.
19: Tu cum ai prefera, să ai sau să nu ai teme de vacanță?
20: Puține.
19: Sunt binevenite. Foarte bine calendar, câteva cărticele, toate să citească. Cam pe ultima 100 de metri.
4: Cei mai mulți părinți le consideră utile, dar să nu fie prea multe.
21: Teoretic sunt utile, practic e alegerea copilului ce face cu vacanța lui.
22: N-a primit teme, chiar s-a bucurat de vacanța cu bunica.
4: Specialiștii din domeniu atrag atenția că supraîncărcarea cu tema elevilor în vacanță reduce drastic timpul dedicat sportului, socializării și odihnei.
23: Temele în sine nu sunt o problemă, ci mai degrabă volumul, tipul și inegalitatea asta de resurse dintre copii. Sunt copii care pot avea părinții disponibili să-i ajute, acces la resurse, diverse activități, acces la cărți și așa mai departe, Și acești copii au clar mult mai multe șanse să țină pasul.
0: Acum că suntem și cu două săptămâni înainte de începerea școlii, vine presiunea aia, da? E multă anxietate, ne certăm cu copiii, nu ți-ai terminat temele, mai ai nu știu câte cărți de citit. Și atunci, mai degrabă decât să rămână cumva lucruri nerezolvate, știi, ne ducem și punem presiunea asta pe copii, dacă excludem total sentimentul ăsta de curiozitate, de mă simt capabil și competent să fac asta, de plăcerea unei lecturi, atunci nu mai vorbim de un efect pozitiv.
4: Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai, după ce au urmărit copii de clasa 3-a, a arătat progrese semnificative, atât la limba română, cât și la matematică, dacă cei mici nu depășeau 40 de minute de lucru acasă.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
4: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
3: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
4: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
5: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
4: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
5: Cele mai mari greșeli.
4: Aș vrea să fac asta, ouă, ești nebun, nu e voie, greșești.
5: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
4: Să fug din România.
5: A fost o greșeală?
4: Da, să ajung la Berkeley.
5: Cum a fost o greșeală?
4: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, a? În momentul când le spuneam, o să fac și asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: If you could maybe help me
6: you
7: with
6: know,
7: the mamaniga.
6: I have never thought that we are going to cook together one day.
7: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: De la un festival care a adunat sute de mii de oameni la un univers de entertainment care a trecut deja de 1,3 milioane de vizite, un proiect care a transformat litoralul într-o destinație de distracție, a adus nume mari de muzică internațională și va reuși să prelungească vara cu o idee greu de imaginat. Crăciunul se mută pentru o săptămână pe plajă. Despre festivalul Fenomeni și despre omul din spatele lui vorbim chiar acum cu Shelly. Bun găsit, bună dimineața!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumesc că ai fost atât de matinal. Chiar te întrebam puțin mai devreme, cum reușește un om care a stat 3 luni în festivalul pe care îl vedem în spatele tău să ajungă atât de devreme într-o emisiune TV?
1: Eu sunt de vreo 5 luni la Costinești, că mai trebuie să-l și pregătești, deci nu prea mai știu ce e pe aici, pe la București, eu vin din satul ăsta acum, o să mă mut cu domiciliu acolo, suntem puțin pe arfus orar.
0: Pare oraș, să știi, nu pare sat.
1: Da, e un orășel de vacanță. E un concept foarte interesant și ne bucurăm că proiectul a demonstrat în primul rând. Asta pentru primul an e cea mai mare reușită a noastră, că oamenii au înțeles despre ce e vorba, că am adus un trafic incredibil de mare pe litoral. Simțim că odată cu noi a renăscut Costineștiul, oamenii din nou au un motiv să vină, sunt entuziasmați și suntem aproape de închiderea unui sezon fără niciun fel de incident și cu feedback de la oameni foarte bun. Oamenii sunt foarte mulțumiți de ce văd acolo, de prețuri mici și avem acum weekendul ăsta ultimul mare festival din Nibiru și mă bucur mult că totul a mers bine până acum și sunt convins că și ultima săptămână jumătate o să fie perfectă.
0: Până la acest ultim weekend, vorbim despre zilele acestea, Popcorn Days, parcă se numesc, ieri și astăzi, cred că
1: ieri și astăzi
0: sunt aceste Popcorn Days, care vin ca o continuare, așa am văzut eu, la acel Stardust pe care l-ați văzut, l-ați avut în 15 august și vreau să te întreb, de ce crezi că prinde această zonă nostalgică? De ce vin oamenii pentru piese de demult?
1: Pentru că nostalgia unește generațiile. Eu sunt, spre exemplu, nostalgic și după, deși eu n-am crescut în acea perioadă și eu sunt născut în 2001, deci eu n-am prins, pe exemplu, ATC sau Corona când ei lansau piese, dar cumva, pentru că știu aceste piese de la părinții mei, pentru că le-am mai descoperit și eu ulterior, sunt cumva nostalgic, nu știu dacă există un cuvânt în dicționar pentru asta, să fii nostalgic după ceva ce n-ai prins.
0: Ce n-ai trăit,
1: pe de altă parte, părinții mei sunt nostalgici după perioada lor de adolescență, de tinerețe. Au avut mulți părinți sau mulți din generația părinților noștri au avut prima dragoste, primele emoții, prima tabără cu prietenii pe piesele acelea. Și atunci zona asta de muzică, de nostalgie, cumva aduce generațiile împreună. Și e și ceva în trend acum, e foarte la modă să asculti muzică mai veche și așa mai departe. Iar cu festivalul de popcorn, noi românii chiar am inventat genul ăsta muzical. Deci noi în 2008, 2009, 2010, cu Fry Project, cu Ina și așa mai departe, am făcut o revoluție în muzică cu stilul ăsta muzical. Și el a fost foarte pe vară o perioadă, după care s-a stins ca orice trend și acum ne bucurăm că putem să aducem înapoi așa o capsulă a timpului din 2008-2010 la Popcorn Days, care e astăzi și mâine.
0: Era și o revistă pe vremea mea, eu sunt născută cu mult înaintea ta, în 86, și era o revistă Popcorn pe vremea aceea, împreună cu Bravo Girl, dar era și acest Popcorn cu tot felul de vedete internaționale. Și cred că printre vedetele pe care le găseam în acea revistă, sper să nu mă înșel, vedem artiștii care o să vină în weekend pe scenă. La Nibiru, Timbaland, Busta Rhymes, Jarul, mi-am notat eu doar câțiva. Cum reușești să aduci astfel de nume internaționale? Cât e de greu să convingi un artist internațional să ajungă aici, la noi, în satul acesta, cum ai spus tu mai devreme?
1: Ce e greu e să reușești să ai un model de afaceri în care să-ți permită să-l plătești, adică să faci banii aceia din bilete. Pentru că odată ce te înțelegi la un orariu cu un artist, să știi că artiștii sunt oameni foarte serioși în general. Și noi cumva am construit și o reputație prin festivalul Beach Breeze, care a fost proiectul nostru de 5 ani de zile și încă este cel mai mare festival muzical din Europa. Ne-am făcut o reputație în rândul managerilor, în rândul agenților de la Hollywood din Los Angeles. Avem o reputație de organizator foarte serios. Și atunci când vine vorba de Timbaland, de Busta Rhymes, de Eve, n-a fost greu să-i aducem aici. Ne bucurăm că ne calcă pragul. Și simplu fapt că Timbaland vine pe un... Efectiv aici era un câmp acum 2 ani de zile. Și vine aici unul dintre cei mai mari artiști de hip-hop. Ne bucură foarte tare. Iarăși un artist care, vezi, care unește generații. Și tata mea să vadă pe Timbaland și eu vreau să văd pe Timbaland. Asta e frumusețea. E de vineri până duminică, festivalul Retrograd. Și, într-adevăr, este exact muzica aceea de la începutul anilor 2000, cu care și eu am crescut ascultând-o la radio. Alții poate au ascultat în cluburi, în discoteci, erau deja mai mari. O să fie superb evenimentul.
0: Și dacă festivalul tău ar fi un concert, el ar avea nevoie de bis, drept care tu ai făcut această ultimă săptămână, știi? Da. Ai prelungit cumva festivalul cu încă o săptămână în care se întâmplă ce?
1: Se întâmplă un târg de Crăciun în septembrie, ceva inedit. Ne-am inspirat, există în Australia un concept, se cheamă Christmas in July, acolo, okay. Ei Crăciun în iulie. Noi am zis, hai să facem septembrie. Crăciun în septembrie, e un târg de Crăciun reinterpretat. Cum am ajuns să facem noi treaba asta? Noi trebuia să închidem evenimentul pe 30 august, acum duminică trebuia să fie ultima zi. Și chiar îmi părea real rău, adică am investit atât de multe sentimente și timp și să mă gândesc că s-a terminat vara asta, care a fost cea mai interesantă din viața mea, îmi părea rău. Pe de altă parte, foarte multe oameni, în mod special constanțeni, s-au ariat în comentarii și peste tot pe social media să ne ceară să facem târg de Crăciun, din ăla clasic, în decembrie. Faceți târg de Crăciun, faceți târg de Crăciun. Și acum, sigur, arată bine pe hârtie, au făcut și niște poze cu inteligența artificială, cu Nibiru nins, împodobit și așa mai departe. Nu e fezabil economic să facem decembrie. Exact, că da. Nu vin mulți turiști, adică turismul estival nu există atunci. Totuși, suntem la 40-50 de minute și de Constanța, pe un câmp deschis, e vânt, e amarul mării. Dar, pe de altă parte, noi am observat că în prima săptămână din septembrie hotelurile sunt chiar mai ocupate decât în prima săptămână din august. Există o cerere reală pe litoral, sunt mulți care își fac concedii în acea perioadă și am spus, de ce nu facem noi o chestie chiar diferită, să facem un târg de Crăciun în septembrie. Acum, sigur, va fi un Crăciun reinterpretat. În loc să ai un om de zăpadă, o să ai o sculptură din nisip cu un om de zăpadă. Moș Crăciun o să fie pe o sanie, o să fie pe un jet ski. Dar o să fie multe elemente de decor foarte frumoase, plus programul artistic obișnuit și cu siguranță nu vorbim de acel spirit al Crăciunului clasic și acea magia
0: sărbătorilor,
1: dar vorbim de ceva ce nu mai vezi nicăieri în altă parte. Chiar o să fie ceva inedit și cred că oamenii vor să le placă.
0: Unde poate merge mai departe acest proiect? Ce ai vrea tu să fie? Mai internațional, mai mare, mai diferit? Ce urmează așa?
1: Păi, în primul rând, să vedem unde suntem astăzi. Noi astăzi am creat, practic, o nouă stațiune pe litoral românesc, care a demonstrat că poate aduce oameni nu doar în weekenduri, și aduce oameni și luni, și marți, și miercuri. Noi n-am avut nicio zi să avem sub 25.000 de oameni în locația noastră. Este o realizare incredibilă. Și cred că am făcut asta prin prețuri mici, în primul rând, prin accesibilitate, prin respect față de client, prin curățenie și printr-un program artistic foarte diversificat. Noi n-am vrut să fim elitiști, am vrut să fim o locație în care fiecare om să aibă ce să facă, o locație care se adresează mai multor tipuri de oameni, mai multor gusturi și mai multor pături sociale. Acum, unde mergem de aici înainte? Noi, în primul rând, vrem să rămânem în Costinești și vrem să extindem proiectul. Evident că am învățat foarte mult în acest prim an. Am învățat că oamenii, spre exemplu, iubesc zona de parc de distracții, loc de joacă, genul acesta de experiențe mai mult de parc tematic. Cu siguranță ne uităm să vedem cum putem extinde asta pentru anul viitor. Cu siguranță zona de infrastructură, de parcare, iarăși ea are nevoie de multe îmbunătățiri. Oamenii iubesc proiectul acesta. Singura lor mențiune a fost mereu, domnule, iubesc proiectul, dar nu-mi place atât de mult drumul până acolo, ceea ce este de înțeles. Și noi, cum suntem transparenți în comunicare, nu ne ferim să o spunem. Dacă ești tânăr, e foarte același simplu să ajungi.
0: Același drumul parcurgeți și voi și evident, îl simțiți da. Pe pielea da,
1: dacă
0: voastră.
1: Ești, dacă ești tânăr, ai 18 ani și cu gașca, ajungi foarte simplu, dar dacă ești o familie cu copilul în cărucior, există drumuri pietruite din DN, există acces direct din Costinești, dar cu siguranță poate fi îmbunătățit. Și asta vom face la anul cu siguranță. Deci vrem să ne extindem, vrem să rămânem în Costinești. Cu siguranță că în anii următori, proiectul acesta, care e cumva unic în lume, pentru că el este un oraș festival combinat cu un parc tematic, combinat cu un mor în aer liber, cumva. Este un model hibrid, nu mai există nicăieri în lume, cu siguranță că poate fi reprodus și în alte părți ale lumii, însă noi nu ne uităm acum. Asta, noi vrem să creștem în Costinești și vrem să avem un al doilea an, un al doilea sezon și mai mare, și mai bun, și mai frumos, mai ales că acum oamenii au înțeles despre ce e vorba, au înțeles proiectul, s-au convins și cu siguranță au spus și prietenilor lor, mi-a plăcut, am fost, m-am simțit bine, veni și voi anul viitor.
0: La mai mare, ce să zic, și altă dată o să o facem și mai lată, cam așa da. Ar fi. Mulțumesc mult pentru prezența la Digi Matinal, la Digi24. Cu mare drag și pentru cei care vor să-și petreacă Crăciunul pe litoral, acum, când e cald și frumos, începând din weekendul acesta, toată săptămâna viitoare. Mulțumesc!
2: Un program oferit de Digi.

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
5: Nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
5: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
5: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
5: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
5: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interbelii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
7: It's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă, la doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la Protecția Animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu îi pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit în direct, v-ați dat seama, știri din sport cu Ovidiu Pețenghia. Bun găsit, 3 e numărul tău norocos.
4: Așa să fie.
3: E a doua zi în care vii cu 3. Trei subiecte.
5: Eu mă gândeam la scor, ce scor e cu 3 la 3? Toată lumea zice derby fără 3. Undeva 5 la 2.
3: Contabilitate aici.
5: 4 la 2.
4: Rezultate tenisistice până la urmă, fiindcă au fost foarte mari mizele echipelor angrenate în această fază a play-off-ului din UEFA Champions League. Cine câștigă merge mai departe în faza principală și acolo va fi o listă incredibilă de meciuri. Da, astăzi vor fi alte meciuri care pleacă de la rezultate foarte strânse.
5: 5 așa parcă.
4: Dar ceea ce s-a întâmplat aseară a fost chiar mirific, putem spune.
5: O calificare istorică în Champions League.
4: Da, și începem, haideți să începem cu Berșeva, care a ratat această calificare, dar noi avem imaginea de la Celtic. Aceasta a fost o remontadă incredibilă. Lask Linz pleca deja cu gândul să-și facă bagajele pentru competiție internă, nu pentru UEFA Champions League. Să nu uităm că a fost 3-0 în prima manșă. Dar după problemele din Scoția, Lask Linz a reușit să se reinventeze și a reușit să marcheze gol după gol, a împins disputa în prelungiri și astfel totul s-a remediat, astfel încât ei să meargă mai departe și scoțienii să fie eliminați. O surpriză neplăcută pentru Celtic. Mare forță în Scoția, dar iată că în UEFA Champions League a avut această sincopă. Lask Linz 5-1, aseară cu meci decis în prelungiri, 5-4 în general, a fost singurul scor netenisistic până la urmă, fiindcă la general 6-1 Bodo Glimt cu Nec Nijmegen și 6-4 Sabah Baku cu Berșeva. Nu vom avea UEFA Champions League, din păcate, în Giulești, fiindcă Berșeva își propusese asta, să joace în România.
5: Fiindcă... Ioan a avut un meci greu, înțelegem, exact. De gestionat.
4: Da, și o eliminare care a venit, până la urmă să nu uităm că a consultat VAR-ul, dar asta este deja o obișnuință și de fiecare dată s-a ales cu o decizie potrivită pentru momentul oportun în această partidă, pe care, repet, Berșeva a pierdut-o, deși la un moment dat a avut și inițiativa și principala șansă de calificare. Multe goluri, spectacol total, dar așa ne-am obișnuit în UEFA Champions League și anii care vor urma, din fericire, vom vedea în continuare partidele acestea pe canalele noastre, dar să sperăm că va fi și o echipă românească. Ne uităm la aceste grupări despre care în trecut nu știam nimic. Sabah, Baku, Bodo Glimt, reinventată, Lask Linz, cine știa de această echipă austriacă odinioară.
5: Și pe cine sper tu să vezi de la noi?
6: Asta va rămâne de văzut. Deocamdată campionatul nostru Dinamo este pe prima poziție. Ei se pregătesc de foarte mult timp pentru Liga Campionilor. Au fost lăsați să se pregătească și tot o vor face, măcar în handbal au evoluat acolo. Astăzi să ne concentrăm pe ceea ce putem vedea și nu pe echipele noastre, că din păcate deocamdată pas aici. AEK cu Răzvan Marin în lot și șansa de a avea un jucător, iată, în faza principală în UEFA Champions League. 0-0 în tur cu Levski, așadar șansele sunt mari. Și celelalte partide de astăzi s-au terminat în prima manșă la egalitate. Ne amintim de Celje cu Slovan 1-1, Lyon, Fener 1-1, Vajkan, Dinamo Zagreb 2-2, astfel încât totul se poate schimba sau câștiga, așa cum am văzut și aseară, cu o remontadă fantastică.
3: Hai să schimbăm și fotbalul ăsta cu ceva tenis, că am vorbit suficient.
6: Da, US Open în plină campanie, putem spune. Meciurile principale de pe tabloul principal la simplu vor începe de pe 30, însă deja vedetele și-au făcut apariția pe teren și eliminații pe care îi avem în imagine, dar oricum nu și-au propus ei prea mult la dublu mixt. Este doar momentul de a promova această disciplină, tenisul dublu mixt, și vin și vedetele, printre ei evident și sârbul Novak Djokovic alături de belarusa Arina Zavalenka. Au pierdut în această competiție, eliminați încă din prima etapă de Caterina Siniakova din Cehia și de britanicul Henry Patton. Mi-am notat și faptul că Alcaraz și-a făcut simțită apariția. El a jucat împreună cu Serena Williams 5-3-4-1, după ce în primul tur au trecut de echipa Erin Rutliff, Lloyd Glasspool. Să spunem că și ei au planurile lor. Mai degrabă Alcaraz, că probabil a revenit în forță pentru a câștiga, pentru a-și apăra titlurile, pentru a bifa un nou titlu de Grand Slam. De-abia aștept, nu? De pe 30, confruntarea titanilor, dar până atunci ne delectăm cu aceste partide. Să spunem că și Roger Federer a venit, a salutat publicul și e pregătit să schimbe câteva mingi, astfel încât să-și aducă aminte de momentele de odinioară, unde câștigă numai puțin de 5 titluri la New York.
5: Și repede, repede.
3: Trebuie să zici că ești în tribună, așa, exact așa privești meciul aici.
5: Ah,
3: din tribună.
5: Vreau să spun la ce mă gândeam? Mă gândeam la subiectul următor. Îl lăsasem de mult tenisul. În urmă.
3: Eu te ascultam.
5: Eram spre Kosovo. Nu, și eu ascultam, da, însă eram concentrat pentru următorul moment.
6: Absolut. Am lăsat
5: campionatele europene de haltere din Kosovo, pentru că mă gândeam la aurul strălucitor al Alexiei Șipoș.
3: Eu vreau să le văd, da.
6: Alexia Șipoș, într-adevăr.
5: 3-3, da,
6: dar
5: 3 medalii.
6: Și Maia Delia Andrei sunt protagoniste, fiindcă ambele au câștigat absolut toate categoriile, aruncat smuls și total și astfel s-au remarcat. Alexia, după cum spuneai, într-adevăr cu o performanță excepțională, 3 medalii de aur la categoria 53 de kilograme la nivel sub 17 ani, campionate europene, ea este reprezentanta grupării CSM Onești, iar la categoria 49 de kilograme la nivel sub 17 ani, Maia Delia Andrei și ea cu 3 medalii de aur. Performanță remarcabilă. Evident, ne amintim de odinioară de performanțele lui Nicu Vlad. El a pus bazele acestei dezvoltări și din fericire, iată că halterofilii și halterofilii din România continuă pe același trend ascendent spre medalii și spre succes.
5: Ce palmares impresionant! Ovi, mulțumim
6: cu foarte
5: mult!
3: Mulțumim! Mergem mai departe. Cutiile de carton din casă le oferă gândacilor atât hrană cât și adăpost, susțin oamenii de știință americani.
5: În special cele ondulate, folosite pentru livrări. Gândacii adoră spațiile strâmte, întunecate și calde, transformând aceste ambalaje în adevărate creșe, unde își depun ouăle.
3: Cartonul absorbe foarte ușor apa și mirosurile. Când devine umed, el le asigură insectelor hidratarea necesară și un mediu care atrage și mai mulți dăunători.
5: În casă, gândacii pot transmite bacterii periculoase care provoacă boli grave. Pentru a scăpa de ei, experții recomandă să eliminăm cutiile de carton din locuință și să dăm cu insecticid în locurile în care au cuibărit.
3: Umanitatea va pierde definitiv controlul asupra inteligenței artificiale, susține Elon Musk. Spune că tehnologia va deveni mult prea avansată pentru oameni.
5: Într-un discurs pentru angajații unei firme de inteligență artificială pe care a preluat-o recent, Musk le-a cerut acestora să accelereze dezvoltarea. Planul magnatului este ca echipele sale să obțină primele tehnologia prin care inteligența artificială se poate fi controlată.
3: Achiziția noii firme a costat 60 de miliarde de dolari. Miliardarul vrea să folosească programele acesteia pentru a îmbunătăți Grok, propriul său robot necet.
7: Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre iodoterapie. Alături de mine este doamna doctor Monica Alăzărescu, medic primar endocrinologie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături
8: Bună
7: de noi.
8: Bună dimineața!
7: Aș vrea să ne spuneți ce este și când este recomandat tratamentul cu iod radioactiv.
8: Tratamentul cu iod radioactiv sau radioioterapia reprezintă administrarea sub formă de capsulă a unui izotop de iod 131, având indicațiile cancerul tiroidian diferențiat după intervenția chirurgicală de extirparea glandei tiroide pentru a distruge eventualele resturi rămase tiroidiene, metastaze locale sau la distanță. A doua recomandare a acestei terapii fiind hipertiroidia, care nu mai este controlată medicamentos, hipertiroidie care poate să fie de cauză autoimună, boala bază Graves sau hipertiroidie prin gușă polinodulară.
7: Este nevoie de o pregătire specială înainte ca pacientul să înceapă acest tratament?
8: Da, anterior radioiodterapie este necesar menținerea unei diete hipoiodate 2 săptămâni. Dacă vorbim de cancerul tiroidian diferențiat, pregătirea include oprirea tratamentului cu hormon tiroidian între 3 și 5 săptămâni anterior terapiei sau o variantă mai convenabilă, mai ușor de suportat pentru pacient, mai ales la cei cu risc cardiovascular crescut, este oprirea terapiei cu hormon tiroidian doar 3 zile anterior terapiei și efectuarea unor injecții cu hormon tiroidian recombinat doar 2 zile anterior terapiei.
7: Cum se administrează mai exact acest tratament?
8: Tratamentul este administrat pe cale orală sub forma unei capsule de iodură de sodiu a izotopului iod 131. Odată înghițită capsula, pacientul devine sursă de radiații, trebuie izolat în rezerve speciale care se regăsesc pe secția de terapie izotopică.
7: Pot fi și reacții adverse?
8: Reacțiile adverse pot apărea și vorbim despre reacții adverse acute care apar la câteva zile după înghițirea capsulei de iod. Vorbim despre gust metalic sau schimbarea gustului, durere la nivelul regiunii cervicale anterioare, greață și în mod excepțional vărsături. Reacția la distanță, care pot apărea la câteva săptămâni după administrarea terapiei, este reprezentată de inflamarea la nivelul glandelor salivare. Deși noi efectuăm protecția acestora, ne asigurăm să le protejăm administrând imediat după iod suc proaspăt de lămâie și încurajând consumul de dropsuri acrișoare, pot apărea dereglări menstruale în cazul femeilor și, excepțional, la doze cumulative peste 600 de milicurii, există riscul de apariție altor tipuri de cancer.
7: După administrarea tratamentului, pacientul trebuie să mai respecte anumite reguli?
8: După administrarea tratamentului, pacientul rămâne internat pe secția de terapie izotopică între 2 și 3 nopți, în funcție de doza administrată. La externare se va efectua examenul scintigrafic whole body și cu spec CT pentru a vedea unde a captat iodul radioactiv, ce leziuni țintă avem, iar la externare, în funcție de debitul de doză care se măsoară, va trebui să mențină distanța pe o perioadă între 3 și 5 săptămâni.
7: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi cu aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
5: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
4: Cu siguranță.
5: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială, și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
4: Și
5: asta
4: ce
5: înseamnă...
4: face cu el?
5: Eu sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani, și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
4: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
5: Trebuie să fiu.
4: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
5: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles, sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
4: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
5: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consumi pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut, credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie. A pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vă fim împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Spaimă în primăriile din toată țara, mii de consilieri locali și județeni care lucrează și la stat ar putea fi în incompatibilitate de astăzi, după ce o lege a fost modificată recent, fără ca parlamentarii să fie atenți și la efectele acestor modificări. Chiar la această oră, aleșii se reunesc și vor să schimbe din nou legea cu pricina. Ministrul Dezvoltării vorbește de o furtună într-un pahar cu apă. Discutăm imediat aici la știrile dimineții cu ministrul Ceche Otilo. Criza medicamentelor pentru pacienții oncologici, premierul Bolojan îl contrazice pe șeful Casei Naționale de Sănătate și recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Șeful guvernului dă asigurări că problema s-ar putea rezolva în câteva zile, detalii imediat. Și mister în jurul vizitei șefului CIA la Moscova. Misiunea a fost desfășurată în secret și descoperită inițial după ce avionul militar a fost detectat de programele de monitorizare a zborurilor. Care sunt scenariile legate de miza vizitei? Vă spun imediat la știrile dimineții. Începem! O propunere iresponsabilă, așa cataloghează premierul Ilie Bolojan solicitarea sindicatelor de a suprataxa mediul privat. Sindicaliștii susțin că printr-o astfel de măsură statul ar face rost de suficienți bani pentru majorările salariale. În schimb, Ilie Bolojan le transmite un mesaj. Soluția este reducerea cheltuielilor la stat, nu împovărarea mediului privat. Iată declarația făcută aici la Digi24.
1: Este o propunere irresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate, pe de o parte, pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție. Nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din alte țări, unde lucrează companii cu care firmele noastre sunt într-o competiție, și toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă, de costul energiei electrice, dacă nu avem grijă să le reparăm, dacă nu lucrăm să scădem prețul energiei, să avem o economie stabilă, riscă să agraveze și mai mult competitivitatea și nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă.
0: Mii de firme din România ar putea scăpa de datorii la fisc. Sunt vizate companiile cărora le-a fost anulat codul de TVA și cărora li s-au calculat ulterior retroactiv taxe, dobânzi și penalități.

0: statului. Codul de TVA anulat înseamnă că aceste companii sunt obligate să colecteze TVA și să-l vireze statului, însă nu îl pot deduce. Să luăm un exemplu, o firmă care a avut codul de TVA anulat a facturat de 500.000 de lei în ultimii 5 ani. Statul venea și îi impunea și taxa pe valoarea adăugată pe care nu o colectase, dar și penalități de întârziere aferente. Adică sume de multe ori uriașe, care pentru mulți administratori puteau însemna chiar falimentul. Acum această lege vine să corecteze această situație amintită și chiar permite companiilor să recupereze acele penalități pe care le-au virat statului român. Inspectorii fiscali așteaptă acum normele de aplicare a legii pentru a vedea cum poate fi transpusă în practică această inițiativă legislativă.
1: Neatenția prin parlamentarilor de la București a băgat panică în rândul aleșilor din țară. Legislativul a trecut pe repede înainte modificări la codul administrativ pentru a bifa jalonul din PNRR. Una dintre aceste modificări spune că din această săptămână consilierii locali și județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Pe scurt, mii de consilieri din toată țara, din toate partidele, sunt vizați de această măsură. Iar la această oră încep discuțiile în Parlament pentru modificarea legii votată în urmă cu doar câteva săptămâni de aceiași deputați și senatori. Colega mea, Emma Stoica, se află în Comisia de Specialitate și ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Concret, ce s-a întâmplat cu această modificare și ce se încearcă acum?
2: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. În momentul de față încearcă pe repede înainte parlamentarii să corecteze o greșeală pe care tocmai ei au făcut-o în Parlamentul României și anume, în urmă cu câteva săptămâni, a existat o propunere pentru modificarea codului administrativ care spunea pe scurt că toți consilierii locali și județeni nu mai au voie să lucreze și la stat. Se întâmplă destul de des, mai ales în comunele mici, dar chiar și în județele mari, ca astfel de consilieri să mai aibă un loc de muncă. Unul dintre motive fiind salariile destul de mici ca din funcția de consilier local și județean. Acum, în momentul în care au observat această schimbare, cei din țară, consilierii, au atras atenția liderilor de partide că ar însemna o blocare a administrației locale și centrale, pentru că ar însemna ca aceștia fie să-și dea demisia din funcția de consilieri, fie să-și dea demisia sau să-și înghețe postul din care își câștigă banii pentru a trăi. Și atunci foarte mulți primari, mai ales la Partidul Social Democrat, i-au atras atenția lui Sorin Grindeanu că trebuie să existe o schimbare. Printre schimbările care se preconizează, încearcă să voteze acum în Comisia de Specialitate ca acest termen să fie mutat pentru 2029, iar pentru cei care sunt deja în funcție să existe ca o amnistie, adică să nu mai fie vizat de legea care este deja în vigoare.
1: Emma, pe de altă parte, tot astăzi în Parlament intră la vot final și reforma integrității. Știm legea ANI cu celebrul amendament Fritz. Cred că este a treia încercare, după ce a fost respinsă o dată, apoi declarată parțial neconstituțională. Care sunt controversele în continuare, Emma?
2: În primul rând, o problemă foarte mare în privința acestei reforme care a trecut și pe la Curtea Constituțională și s-a reîntors în Parlamentul României este că nu ar avea nici acum voturile necesare să treacă. Cei de la AUR, cel puțin, spun prin vocea lui Petrișor Peiu că nu vor vota această lege pentru că modificările pe care și le-au propus, cele prin care soțiile, soții, partenerii de viață ai demnitarilor să aibă declarațiile de avere publice, nu a trecut acel amendament la această a treia încercare. O problemă reprezintă în continuare amendamentul despre care vorbeai puțin mai devreme, amendamentul Fritz, pentru că asta înseamnă ca primarul Timișoarei, dacă trece acest amendament, să-și piardă imediat postul de primar pentru că a fost deja găsit în conflict de interese, fără să mai existe această perioadă tranzitorie, de exemplu cum vorbim acum la consilierii locali și județeni. Iar cei de la USR au spus că vin cu un nou proiect, au depus deja un nou proiect în Parlament. Aseară Ilie Bolojan spunea la Digi24 că nu este de acord cu acest amendament, dar nu a spus clar dacă votează sau nu legea. Cert este că în momentul de față problema cea mai mare este că dacă nu va trece această reformă, România va pierde bani din PNRR și, desigur, va fi proiectul blocat în perioada următoare.
1: Emma Stoica, îți mulțumim! Și în continuare pe acest subiect, în cazul consilierilor, incompatibilitatea consilierilor care lucrează și la

0: stat care au contracte. Discutăm despre acest subiect cu domnul Ceche Otilo, ministrul dezvoltării. Bună dimineața, domnule ministru!
1: Bună dimineața!
0: S-a lămurit până acum situația sau cum rămâne, domnule ministru? Pentru că vedem Comisia de Specialitate din Parlament se reunește ca să modifice codul administrativ aprobat acum vreo 2-3 săptămâni, dacă spun bine.
1: Aș începe prin a vă spune că sunt totuși câteva învățăminte care trebuie trase și nu vreau să fac pe cel care deține adevărul absolut, dar împingerea jaloanelor pe PNRR în ultimele săptămâni, în ultimele zile ale termenelor în care trebuie aprobate, întotdeauna aduc o dezbatere mai amplă, chestii care pot ieși la iveală adevărate sau eronate. Aici vorbim și de interpretări eronate posibile. Deci trebuie să învățăm că aceste reforme, aceste jaloane trebuie făcute la timp și nu aș vrea să spun cine a greșit, cine nu a greșit. Toți au greșit pentru că jaloanele PNRR trebuiau la timp rezolvate, nu în două zile, trei zile în Parlament, când dezbaterile sunt repede înainte ca să nu pierdem banii României.
0: Acest jalon, codul administrativ, când trebuie aprobat? A fost împins până în ultima clipă și cine l-a împins până în ultima clipă?
1: Nu mai este important cine l-a împins în ultima clipă. Am avut un guvern interimar și avem un guvern interimar. Acest proiect putea fi aprobat și prin ordonanță de urgență. Codul administrativ este pe ordonanță de urgență. Un guvern interimar are atribuții limitate. În fine, s-a întâmplat acest lucru, dar trebuie să învățăm din această chestiune să nu se mai întâmple. Doi, foarte important, ce trebuie, cred, cu toții să învățăm în administrația publică, este aceea că o informație pe care eu am considerat o informație incorrectă și eronată, care s-a propagat în sistemul administrativ, fără ca vreo instituție a statului român, fără ca Guvernul României, fără ca Ministerul de Resort, fără ca nicio autoritate a statului să emită un punct de vedere în acest sens și această informație eronată a trecut prin tot sistemul administrativ și sistemul administrativ românesc nu a reușit să filtreze această informație, nu a reușit să facă o analiză juridică. Unii secretari generali de primărie au transmis această informație care nu venea de la autoritățile statului și au generat un val de discuții și de dezbateri pe acest subiect.
0: În continuare,
1: noi, în momentul în care am aflat de această chestiune, am instituit o echipă de specialiști la minister. Am fost în legătură și cu colegii de la ANI, astfel încât să emitem un punct de vedere de specialitate pe această speță. Și acest punct de vedere a fost trimis prefecturilor care au trimis la primării. Nu există incompatibilitate astăzi pe legea în vigoare între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean și personal contractual angajat în administrația publică.
0: Deci în continuare susțineți că a fost interpretat greșit această prevedere din actualul cod administrativ. Totuși, domnule ministru, ne întrebăm de ce parlamentarii s-au reunit acum în Comisie de Specialitate ca să modifice legea?
1: Nu știu, acest lucru, Parlamentul lucrează pe ordine de zi și o agendă. Eu v-am spus ceea ce s-a întâmplat, ceea ce am putut noi să facem, să clarificăm această speță, dar trebuie să învățăm, pentru că dacă eram întrebați înainte ca unii secretari generali de primării și unii de la primării să sune consilierii locali și județeni și să le spună că trebuie să vă suspendați contractul de muncă, înainte, dacă autoritatea statului era întrebată și se emitea un punct de vedere, atunci eram într-o altă situație. Sigur, acum ceea ce s-a întâmplat legat de unele demisii, pentru că aș vrea să clarific și acest aspect. Demisia devine efectivă din calitatea de consilier local sau consilier județean în momentul în care consiliul local sau consiliul județean respectiv ia act constată demisia acelui consilier în prima ședință de Consiliu care urmează după depunerea demisiei.
0: Deci,
1: până la acest moment, demisia nu își produce efecte juridice, ea poate fi revocată, deci momentul în care demisia devine irevocabilă este momentul hotărârii de Consiliu Local în care se constată această demisie.
0: Bun, așadar consilierii care și-au dat demisia ieri, alaltă ieri, să spunem în ultimele zile, spuneți că demisiile lor nu sunt în vigoare sau nu și-au făcut efectul pentru că nu au fost aceste ședințe de Consiliu Local.
1: Exact. Codul administrativ este foarte clar. Această demisie se constată în prima ședință care urmează acestui act de voință.
0: Și sunt sau nu incompatibili în acest moment acei consilieri care lucrează și la stat, domnule ministru?
1: Nu sunt. Tocmai am explicat că am transmis prefecturilor acest punct de vedere care spune clar că legea specială pe această incompatibilitate posibilă este prevederea articolului 88 și nu 94-97 din legea 161, este un punct de vedere care este corelat cu punctul de vedere al celor de la Agenția Națională de Integritate.
0: Are vreo valoare juridică documentul sau circulara pe care le-ați transmis-o dumneavoastră, le-ați trimis în teritoriu?
1: Scuzați-mă, înainte de acest document transmis cu semnătură asumat, în urma unei analize a colegilor de specialitate, nu a existat niciun document. A existat o informație răspândită în sistemul administrativ care nu se baza pe,
0: de ce vă întreb asta?
1: Adresă, nu se baza pe absolut nimic. S-a răspândit în sistemul administrativ o informație eronată, incorrectă, cu privire la faptul că ar exista incompatibilitate. Deci nu a existat până la această adresă nimic oficial din partea autorităților statului.
0: V-am întrebat asta pentru că, nu știu, dacă vor fi situații în care se va ajunge în instanță, atunci acei consilieri declarați posibil incompatibili, habar nu avem deocamdată, pentru că vedem parlamentarii se reunesc să modifice legea. Dacă se va ajunge în instanță, ce vor spune consilierii declarați incompatibili?
1: Eu nu știu în instanță ce se întâmplă, nu am dreptul să mă pronunț asupra dezbaterilor și deciziilor instanțelor judecătorești. Pot să vă spun doar și următorul aspect, că și dacă ar exista incompatibilitate pe temeiul care a circulat în mediul administrativ, sancțiunea este, aceea este o abatere disciplinară și se sancționează disciplinar, care începe cu avertisment și apoi cu alte modalități de sancțiuni, reducerea salariului de bază și așa mai departe. Nu vorbim despre desfacerea contractului de muncă pentru că trebuie să avem o sancțiune graduală.
0: Și nu-și vor pierde mandatul?
1: Deci toată, dar nu suntem în această situație.
0: Am înțeles.
1: Ipotetică. Noi am primul document, dacă vreți, oficial asumat de autoritatea statului român, a fost acest document pe care l-am trimis prefecturilor și au primit și primările. Până atunci au fost doar zvonuri și informații incorrecte și eronate care au circulat în mediul, dacă vreți, digital.
0: Nu pot să nu vă întreb, aveți vreo informație câți consilieri locali, județeni și-au dat demisia până acum?
1: Nu am această informație. Dar v-am spus, legat de statutul acestor aleși locali, v-am spus exact reglementarea legală care este în vigoare din 2019, nu este o reglementare nouă legat de cum se constată demisia
0: și
1: la prima ședință de Consiliu Local.
0: Și pentru oamenii de acasă, ce să înțeleagă, având în vedere că acum se discută modificarea legii, inclusiv o amnistie, ne spunea colega mea Emma Stoica. De ce ar mai fi nevoie de aceste modificări, domnule ministru? Se întreabă poate oamenii de acasă, în condițiile în care spuneți dumneavoastră, în niciun caz nu este vorba de incompatibilitate.
1: Probabil este vorba despre, încă o dată, această anomalie care s-a întâmplat timp de o zi, două zile, cu privire la faptul că a circulat în sistemul administrativ o informație care nu era informație generată de statul român. Încă o dată, nu există nici un document oficial în sensul în care aceasta ar fi o incompatibilitate, dar această informație circulând în tot sistemul, nefiind verificată de către autoritățile publice, a generat acest val de dezbateri, dacă vreți, și unele demisii în anumite locuri. Lucrurile s-au rezolvat de ieri, sunt rezolvate. Autoritatea statului a emis un punct de vedere valabil.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție.
1: Mulțumesc mult!
0: Bucureștenii sunt ținuți sub dușuri cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală nu au în prezent apă caldă. Problema importantă este de cum va intra Bucureștiul în iarnă. Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. Câți kilometri de conducte au fost schimbați și care sunt riscurile pentru această iarnă, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit! În acest moment, sistemul de termoficare al capitalei funcționează la o capacitate mai mică de 60%. Sunt în prezent aproape 1000 de blocuri care nu au deloc apă caldă, iar aproximativ 3000 de blocuri sunt deficitare. Acest lucru înseamnă că în acele blocuri apa caldă ajunge mai degrabă rece sau nu ajunge cu presiune. Asta pentru că sunt 10 de astfel de șantiere deschise pe străzile capitalei, șantiere care totodată, bineînțeles, că îngreunează inclusiv traficul. Și vă zic acest lucru pentru că de săptămâna viitoare, spre exemplu, se vor deschide inclusiv școlile. În prezent, sistemul de termoficare al capitalei are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale, acestea cu diametru mare pe care le vedeți inclusiv în imagini, dar dintre acestea doar aproximativ 300 au fost modernizate. Restul de aproximativ 700 de kilometri sunt conducte cu o vechime de aproximativ 50 de ani sau chiar mai vechi de atât. Totodată, sistemul de termoficare are și aproximativ 3000 de kilometri de conducte secundare, cele care ajung în scările de bloc ale bucureștenilor, însă în această situație, bineînțeles că muncitorii din cadrul termoenergetic lucrează pentru a remedia în mare parte probleme. Lucru care, bineînțeles, se va simți inclusiv în această iarnă, pentru că acești muncitori nu reușesc să țină pasul cu modernizarea conductelor din capitală, pentru că, bineînțeles, ei trebuie să se ocupe de avariile care apar între timp.
0: Șeful Nuclear Electric a demisionat în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare ale centralei de la Cernavoda au fost oprite. Plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al premierului a efectuat o anchetă la Nuclear Electric legată de proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. Cosmin Ghiță este la conducerea Nuclear Electric din septembrie 2017 și urma să-și încheie mandatul în februarie anul viitor. Potrivit unui comunicat al companiei, el a citez, noi oportunități profesionale. Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Declarația vine la o zi după ce șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat aici la Digi24 că nu sunt probleme cu aprovizionarea cu medicamente pentru pacienții oncologici. Însă, spune Ilie Bolojan, această problemă s-ar putea rezolva în doar câteva zile.
3: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
4: În termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
3: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
4: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
3: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
0: Horațiu Potra ajunge din nou în fața judecătorilor. Liderul mercenarilor încearcă să scape de măsura arestului la domiciliu, în dosarul în care este acuzat alături de alte persoane de tentativă de lovitură de stat. Colega mea Ioana Cornev are toate datele. Ioana, bun găsit, te urmărim.
5: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi o contestație formulată de Horațiu Potra. Practic, acesta încearcă să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu, cum ar fi controlul judiciar. Vă aduc aminte, în urmă cu câteva luni, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au înlocuit măsura arestului preventiv. Practic, Horațiu Potra a scăpat din spate spatele gratilor și a fost plasat sub arest la domiciliu. Vedem însă că vrea să scape și de această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la vremea respectivă foarte multe percheziții, s-au descoperit sume imense de bani, dar și un întreg arsenal de arme în portbagajul mașinii lui Horațiu Potra. El, împreună cu alte persoane, au fost prinși în timp ce se îndreptau spre București.
0: Ioana, îți mulțumim. Un adolescent de 17 ani din București a fost reținut după ce s-a urcat la volan fără permis, băut și drogat. A provocat un accident în lanț în care 4 oameni au fost răniți.
6: E mașina părinților?
7: Ce s-a întâmplat? Ce faci?
8: De unde aveai mașina? Dar nu te-ai gândit ce repercursiune ar putea avea?
9: Eu nu... I don't speak Romanian.
10: Adolescentul a ajuns în fața polițiștilor pentru explicații după ce s-a urcat la volan fără permis și a avariat în total 6 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Surse din anchetă spun că ar fi luat mașina tatălui său.
11: Tânărul în vârstă de 17 ani venea din această direcție. A lovit mai întâi o bordură, după care mașina din fața sa, care a fost proiectată în alte 3 autoturisme. Mașina adolescentului a intrat mai apoi pe cea de-a doua bandă, unde a lovit alte 2 vehicule.
10: 4 oameni, 3 șoferi și un pasager au fost răniți și duși la spital. Tânărul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. Ambele teste au ieșit pozitive.
12: Tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie. A fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o valoare de 0,23 mg per litru alcool pur în aerul expirat.
10: Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală.
0: România a trecut de la caniculă la furtuni. Au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, o comună a fost acoperită de gheață. În doar câteva zeci de minute s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploilor torențiale. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. 3 trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este anchetată de procurorii DNA, este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care ar fi vrut să intervină pentru a-l schimba pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Potrivit DNA, Trăilă ar fi sprijinit demersurile prin care afaceristul urmărea o despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale.
13: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
14: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
13: Nu mă agresați, doamna avocat.
14: Vezi că ești pe teritoriul...
13: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Bogos?
14: Da.
10: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Iar Ilie Bolojan a chemat-o pe Cristina Trăilă la o discuție astăzi. După aceasta va lua și o decizie. Premierul a recunoscut aici la Digi24, încă de la izbucnirea scandalului, că omul de afaceri din Vaslui a ajuns până în biroul său. Acum spune că nu se așteaptă să fie chemat la DNA la audieri, dar că este o posibilitate care nu poate fi exclusă.
3: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
4: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
3: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
4: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
3: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. Este alertă în Olimp după ce turiștii au sunat la 112 și au anunțat că au găsit o dronă pe plajă. Nu se știe încă dacă această dronă are sau nu explozibil. Colega mea Iulia Stanciu are mai multe informații. Iulia, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
6: Bun găsit tuturor! Descoperirea a fost făcută la primele ore ale dimineții, când turiștii au ajuns la plajă, au observat în valurile mării o bucată dintr-o dronă, așa că au anunțat autoritățile. În acest moment, la fața locului, au ajuns în primul rând polițiștii care au izolat zona, nimeni nu mai are voie să intre acolo și, de asemenea, se așteaptă specialiștii care să vină și să cerceteze și să-mi dă seama dacă vorbim despre încărcătură explozivă sau nu. În acest moment, așa cum v-am spus, accesul în acea zonă este interzis pentru a nu pune viața turiștilor în pericol. Specialiștii trebuie să ajungă din moment în moment să cerceteze această bucată de dronă. Vă reamintesc, în ultima săptămână aici pe litoral a fost furtună pe mare, valurile puternice au adus multe bucăți din resturi de dronă, multe dintre ele au fost recuperate și de asemenea cele mai multe nu au avut încărcătură explozivă. Așadar, vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
0: Iulia, mulțumim! Șeful CIA a fost la Moscova într-o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Este prima călătorie, cel puțin prima cunoscută a lui John Ratcliffe în Rusia de când a preluat mandatul anul trecut. Misiunea a fost desfășurată în secret și descoperită inițial după ce avionul militar a fost detectat de programele de monitorizare a zborurilor. Sunt mai multe teorii referitoare la scopul vizitei de câteva ore. Una este că John Ratcliffe ar fi mers să-i transmită un avertisment liderului rus. Alta invocă discuții pentru eliberarea unui veteran al marinei americane condamnat în Rusia pentru deținere și trafic de arme.
15: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul pe care vacanțele noastre l-au asupra naturii. În fiecare vară, litoralul românesc și delta Dunării atrag sute de mii de turiști, iar presiunea asupra ecosistemelor crește odată cu numărul vizitatorilor. Deșeurile din plastic, zgomotul embarcațiunilor, accesul în zone sensibile și abandonarea traseelor amenajate afectează habitatele și speciile care depind de liniștea acestor locuri. Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase zone naturale din Europa și rezervația biosferei UNESCO, este deosebit de vulnerabilă la turismul necontrolat. Vestea bună este că fiecare turist poate face diferența. Să strângem gunoiul atunci când plecăm, să evităm muzica la volum ridicat în mijlocul naturii, să păstrăm distanța față de păsări și alte animale sălbatice și să respectăm traseele și regulile din ariile protejate, sunt gesturi simple, dar esențiale pentru conservarea acestor ecosisteme. Natura este una dintre cele mai prețioase destinații pe care le avem, iar felul în care alegem să călătorim astăzi va decide dacă și generațiile viitoare se vor putea bucura de aceleași plaje sălbatice, canale și colonii de păsări. Fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, Igor Kobilianski. Unde vă regăsiți dumneavoastră cel mai bine ca regizor? Filmul serial, filmul comercial, filmul de autor?
5: Încă
4: testați?
5: Probabil încă testez, dar cred că încă sunt într-un soi de căutări și nu mi-e jenă să zic lucrul ăsta. Cred că încă nu m-am format așa definitiv și să zic că arunc ancora pe un gen anume și mă opresc la el. Pentru că simt uneori nevoia să intru în spațiu comic, pentru că în aceeași clipă simt că aș povesti o dramă, pentru că uneori dacă sunt lăsat mai liber, mă simt confortabil într-un serial. Deci încă sunt așa, în căutări, cum ziceam mai devreme. Și cumva îmi place treaba asta, adică nu găsesc neapărat personal dramatică. Uneori mi se pare că e chiar interesant să fii așa multifuncțional, nu vreau să zic polivalent, dar să-ți permiți mai multe decât ar aștepta audiența de la tine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Din nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Alertă în stațiunea Olimp după ce turiștii au sunat la 112 și au anunțat că au găsit o bucată dintr-o dronă pe plajă. În acest moment nu se știe dacă drona are sau nu explozibil. Accesul turiștilor în zonă a fost restricționat. Acum autoritățile s-au deplasat la fața locului. Specialiștii urmează să analizeze obiectul și să stabilească și dacă are sau nu explozibil. Vă reamintesc, accesul în zona unde această bucată dintr-o dronă a fost adusă de valuri pe plaja din Olimp a fost restricționat pentru turiști. Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoare a legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country, printre acestea melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Resturile alimentare ar putea deveni o sursă importantă de energie electrică. La Timișoara, fructele și legumele nevândute, florile, frunzele și produsele de panificație nu mai ajung la gunoi. Sunt colectate separat din piețe și transformate în biogaz, care poate fi folosit mai apoi pentru a produce energie electrică. Colegul meu, Mihai Volușescu, ne spune acum cum funcționează acest sistem. Mihai, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor, este vorba despre fructele și legumele care nu se mai vând, flori, frunze, produse de panificație sau orice resturi alimentare care în mod normal ajung la gunoi. Acum, în câteva piețe din oraș, sunt colectate separat și trimise către stația de biogaz din județ. Acolo, materia organică este introdusă într-un sistem închis, unde se descompune fără oxigen. Din acest proces care poate fi folosit mai departe pentru producerea de energie electrică, dar și termică. După extragerea gazului, rămâne un material organic care poate fi folosit ca fertilizator în agricultură, adică nu se pierde nimic. Într-o singură zi au fost strânse aproape 3 tone de biodeșeuri din piețele din Timișoara, iar la randamentul mediu al instalației, această cantitate ar putea produce aproximativ 1300 de kWh de energie electrică. Și dacă un asemenea ritm de colectare s-ar menține timp de o lună, producția ar ajunge la aproximativ 40 de megawați în acest interval din biodeșeuri.
0: Și revenim la informația momentului la Digi24. Vă reamintesc, este alertă acum în stațiunea Olimp după ce turiștii au sunat la 112 și au anunțat că au găsit o bucată dintr-o dronă pe plajă. Nu se știe în acest moment dacă are sau nu explozibil. Colega mea, Iulia Stanciu, a ajuns acolo, ne spune, ne oferă mai multe informații. Iulia, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor aici în Olimp. După cum puteți vedea, accesul pe plajă este restricționat. Asta după ce de dimineață turiștii care au ajuns aici la plajă au observat în valurile mării un obiect suspect care pare mai degrabă o bucată dintr-o dronă. Acum la fața locului au venit mai multe forțe de ordine. Vedeți, sunt mașini de la jandarmerie, de la poliția de frontieră, sunt și de la pompierii ISU Dobrogea. Toate aceste mașini trebuie să blocheze accesul pentru că, vă reamintesc, există o bucată de dronă, trebuie analizată de specialiști, care trebuie să ajungă la concluzia dacă are sau nu încărcătură explozivă. Deocamdată nimeni nu are voie să intre în acest perimetru. Forțele de ordine sunt aici la fața locului. Iată că în acest moment a mai venit, a ajuns aici pe plaja din Olimp încă o mașină, încă o auto specială de la pompieri. Acum se analizează în aceste momente acel obiect suspect care, vă reamintesc, pare o bucată dintr-o donă. De asemenea, este de menționat faptul că în ultima săptămână aici pe litoral a fost furtună, valurile au fost puternice și foarte multe astfel de obiecte au ajuns pe țărmul românesc al Mării Negre. Din fericire, multe dintre aceste obiecte nu aveau încărcătură explozivă și au fost preluate de garda de coastă. Altele însă au avut încărcătură explozivă, așa cum s-a întâmplat în weekend în zona Tuzla. Așadar, rămânem aici la fața locului și vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și jurnalele următoare.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege cu ghilimele de rigoare trăsăturile copiilor?
5: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări? Unde vom ajunge ca specie? Ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință, cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
6: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
5: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există, adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Din nou în direct, ora la care luăm prima masă a zilei ar putea avea legătură cu longevitatea. Potrivit unui studiu recent, cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur. Are mai multe informații colega mea Ioana Carpen. Ioana.
9: Bun găsit, suntem în această dimineață la o pensiune din Sărata Monteoru, județul Buzău, aici unde turiștii pot alege dintr-un bufet suedez. Au la dispoziție omlete, mezeluri, dar și legume proaspete și, bineînțeles, cafea pentru începutul zilei. Dacă pentru turiști această masă este un început plăcut de zi, pentru cercetători, ora la care luăm micul dejun și, în general, momentul meselor, poate avea legătură și cu sănătatea noastră. Cercetătorii au analizat peste 31.000 de adulți cu vârsta de peste 40 de ani. Cei care luau prima masă după ora 12 aveau un risc cu 29% mai mare de deces comparativ cu cei care mâncau prima masă între 7 și 8. Și ora ultimei mese pare să conteze. Persoanele care mâncau după miezul nopții aveau un risc cu 27% mai mare de mortalitate comparativ cu cei care luau ultima masă între 19 și 20. Mai mult decât atât, la vârsta de 50 de ani, speranța de viață estimată era în medie cu 2,46 de ani mai scurtă pentru cei care luau prima masă după ora 12. Medicii recomandă ca oamenii să consume în prima parte a zilei glucide, proteine și fibre, iar ultima masă să fie luată cu câteva ore înainte de culcare, astfel încât să nu adormim cu stomacul plin.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățeluși abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru 4 pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu îi pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a adus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
3: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
6: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai este riscul când ești, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
5: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
6: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
5: Direct cu ele mergi?
6: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum ți se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
5: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
6: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
8: Cine completează Liga Viselor? Retorul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10 cu informația momentului la Digi24. Este alertă în acest moment în stațiunea Olimp după ce turiștii au sunat la 112 și au anunțat că au găsit o dronă pe plajă. Nu se știe încă dacă are sau nu explozibil. Este acolo și colega mea Iulia Stanciu, ni se alătură cu mai multe informații. Iulia, bun găsit! Ce s-a mai întâmplat între timp? Te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor, așa cum puteți vedea aici în spatele meu, pe plaja din Olimp, în acest perimetru, totul este restricționat, sunt autoritățile la fața locului. Asta după ce de dimineață turiștii care au venit aici la plajă au observat în apa mării un obiect suspect care pare o bucată dintr-o dronă. Imediat, să știți că salvamarii au izolat întâi zona, turiștii au sunat la 112, între timp aici la fața locului au venit jandarmi, polițiști, pompieri și de asemenea specialiști care în acest moment analizează această bucată de dronă. Trebuie să vadă dacă are sau nu explozibil. În cazul în care are explozibil, cel mai probabil urmează să fie detonată aici pe plajă. De asemenea, este de precizat faptul că aici pe litoral, în ultima săptămână, a fost furtună pe mare, valurile au fost puternice și au adus la mal foarte multe bucăți de dronă. Multe dintre ele nu au avut explozibil și au fost preluate în cele din urmă de către garda de coastă, dar au fost și obiecte cu încărcătură explozivă, spre exemplu cel de din weekend din Tuzla, acela a fost detonat pe plajă. Acum așteptăm să vedem ce decizie vor lua autoritățile aici la fața locului și vom reveni cu detalii.
0: Iulia, îți mulțumim. Atenția parlamentarilor de la București a băgat panică în rândul aleșilor din țară. Legislativul a trecut pe repede înainte modificări la codul administrativ pentru a bifa jaloane din PNRR. Una dintre aceste modificări spune că din această săptămână consilierii locali și județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Pe scurt, mii de consilieri din toată țara, de la toate partidele, sunt vizați de această măsură. Colega mea, Emma Stoica, este în Parlament și ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Am văzut, a fost o ședință a comisiilor de specialitate pe acest subiect. Ce s-a întâmplat până la urmă? S-a modificat modificarea, dacă putem spune așa?
2: Așa este, Vali. Vedem o primă schimbare în Parlamentul României, cel puțin în comisiile din Camera Deputaților. A fost schimbată această lege, practic s-a abrogat, s-a scos cu totul amendamentul respectiv care le interzicea consilierilor locali și consilierilor județeni să ocupe simultan funcții publice și funcția pe care au fost aleși. Pentru că nemulțumirile principale erau din partea primarilor și șefilor de consilii județene că ar rămâne cu administrația blocată dacă această inițiativă ar rămâne. Nu a fost o comisie însă care a trecut fără scandal, pentru că cei de la USR au atras atenția de mai multe ori că această lege ar putea să fie una neconstituțională, nu ar avea suficiente avize și mai mult de atât a fost votată pe repede înainte, deși ar modifica o lege care nu are legătură cu această schimbare. Așteptăm să vedem însă, pentru a fi declarată neconstituțională, ar trebui să fie atacată la Curtea Constituțională, lucru care până în momentul de față nu a fost anunțat de niciun partid, iar acum legea ajunge la Senat, unde ar trebui să primească și acolo un vot.
0: Sperăm să se lămurească acest lucru, Emma Stoica, pentru că l-am auzit și pe ministrul dezvoltării, ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Oteliu, spunea că nu ar fi probleme, deși nu ne-a răspuns concret de ce ar mai fi nevoie și de alte modificări. Pe de altă parte, Emma, tot astăzi intră la vot final reforma ANI, celebra reforma ANI cu celebrul amendament Fritz. Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în acest moment cu acest amendament?
2: Dacă comisia de la Camera Deputaților, de care vorbim,

0: de atac la statul de drept. Pe de altă parte, PSD crede că USR doar se luptă pentru Dominic Fritz. Rămâne de văzut ce va face PNL. Dacă va vota împreună cu PSD, chiar dacă nu sunt de acord cu acest amendament, doar ca să fie îndeplinit jalonul, sau dacă se va întâmpla ca prima oară când în Senat va pica legea pentru că nu are suficiente voturi.
1: Vom urmări ce se întâmplă. Îți mulțumim, Emma Stoica, pentru toate informațiile. Acum bucureștenii sunt ținuți sub dușuri cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală nu au în prezent apă caldă. Problema importantă este de cum va intra Bucureștiul în această iarnă. Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. Câți kilometri de conducte au fost schimbați și care sunt riscurile pentru această iarnă, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
2: Bun găsit! Sistemul de termoficare al capitalei este în prezent într-un moment destul de critic, asta pentru că el funcționează la o capacitate de aproape 60%. Sunt undeva la 1000 de blocuri unde apa caldă nu ajunge absolut deloc, iar aproape 3000 de blocuri sunt deficitare. Ce înseamnă acest lucru? Adică apa caldă ajunge, dar mai degrabă rece sau cu o presiune destul de scăzută. Acest lucru se întâmplă pentru că sunt zeci de astfel de șantiere deschise pe străzile capitalei, motiv pentru care inclusiv de săptămâna viitoare, din momentul în care se vor deschide școlile, traficul va fi destul de îngreunat. Din aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale pe care le are capitala în prezent, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Pe de altă parte, sunt 3000 de kilometri de conducte secundare unde apar tot felul de avarii, motiv pentru care muncitorii din cadrul termoenergetica nu pot ține pasul cu modernizarea conductelor pentru că, bineînțeles, trebuie să se ocupe de avariile care apar între timp.
1: Sebastian, îți mulțumim. Șeful nuclear electric a demisionat în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare ale centralei de la Cernavoda au fost oprite. Plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al premierului a efectuat o anchetă la nuclear electrică legată de proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești. Cosmin Ghiță este la conducerea nuclear electrică din septembrie 2017 și urma să-și încheie mandatul în februarie anul viitor. Potrivit unui comunicat al companiei, el are, citez, noi oportunități profesionale. O propunere iresponsabilă. Așa cataloguează premierul Ilie Bolojan solicitarea sindicatelor de a suprataxa mediul privat. Sindicaliștii susțin că printr-o astfel de măsură statul ar face rost de suficienți bani pentru majorările salariale prevăzute în noua lege a salarizării. În schimb, Ilie Bolojan le transmite un mesaj. Soluția este reducerea cheltuielilor la stat, nu împovărarea mediului privat.
3: Este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate, pe de o parte, pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție. Nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din alte țări, unde lucrează companii cu care firmele noastre sunt într-o competiție, și toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă, de costul energiei electrice, dacă nu avem grijă să le reparăm, dacă nu lucrăm să scădem prețul energiei, să avem o economie stabilă, riscă să agraveze și mai mult competitivitatea și nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă.
1: Și după valul de scumpiri, numărul românilor care fac credite de nevoi personale a crescut cu 20%. Oamenii se împrumută pentru a-și cumpăra o mașină, a-și renova casa sau chiar pentru a plăti o vacanță. Analizăm toate aceste date cu profesorul de economie Cristian Năsulea. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
4: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru...

0: Invitație.
1: Înainte de a discuta despre creditele de nevoi personale, românii care apelează tot mai mult la această metodă, credite de nevoi personale, inclusiv pentru a-și plăti vacanțele, aș dori să discutăm apropo de ce au cerut sindicatele și de ce le-a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan. Nu mai putem suprataxa mediul privat, trebuie să reducem cheltuielile. De ce credeți că au cerut sindicatele suprataxarea mediului privat? Domnule Năsulea.
0: Pentru că pe liderii de sindicat nu interesează de fapt nici ce se întâmplă cu economia României și nu interesează de fapt nici ce se întâmplă cu proprii lor membri de sindicat. Încearcă doar să mimeze acțiunea în așa fel încât să-și justifice salariile și să arate că fac ceva, că ar face ceea ce sunt puși acolo să facă. Deși aici putem să avem o viziune un pic diferită despre ceea ce au făcut sindicatele în ultima perioadă, pentru că se vede foarte clar că în cel mai bun caz au abordare pe termen foarte scurt și nu văd o strategie pe termen lung pe care să o aplice în așa fel încât să aibă cu adevărat în vizor binele membrilor de sindicat pe care îi reprezintă. Pentru că dacă ar fi avut această strategie, înțelegeau că legea salarizării este o garanție a menținerii nivelului salariului pentru membrii lor, în condițiile în care riscul de a fi aplicate niște scăderi în sectorul public este destul de mare în acest moment.
1: Și atunci ar trebui, nu știu, și viitorul guvern, când l-om avea, să se ocupe de reducerea cheltuielilor și în ce mod să se facă această reducere a cheltuielilor?
0: Este imperativă reducerea cheltuielilor în sectorul public. Tot vorbim de asta de niște ani de zile, nu doar de anul trecut, de când a venit guvernul Bolojan, pentru că modelul actual după care funcționează statul român nu mai este sustenabil pe datele financiare, pe datele de buget ale României, dar nu mai este sustenabil și pentru că alte țări fac demersuri în această direcție și noi nu putem să rămânem blocați într-o paradigmă care ține de trecut, cu o schemă de personal super umflată față de ceea ce poate să susțină bugetul și față de ceea ce are nevoie țara, de fapt.
1: Și atunci sindicatele să se fi gândit tot la angajații de la privat, până la urmă pot plăti ei mai multe taxe? Cine să plătească mai multe taxe?
0: Nu au avut un răspuns. Dacă exista un răspuns care să fie simplu, prin care să știm, gata, luăm de aici, aceasta este sursa bună de bani pe care o folosim, ar fi aplicat-o deja guvernul și ar fi avut și sindicatele un răspuns mai bun. Dar în condițiile în care îți scade economia sau stagnează cel puțin economia țării, vedem un exod al firmelor și al investițiilor străine, este iresponsabil să vorbim despre creștere de taxe în condițiile în care este urgent necesar să începem, măcar să aducem TVA-ul la cota la care era anterior. Nu mai vorbim de impozit pe dividende sau alte impozite care au tot crescut în ultima vreme și care au alungat, de fapt, companiile și investitorii. Deci nici nu se pune problema de alte creșteri de taxe dacă nu vrem să ajungem într-o situație economică mai precară decât cea în care suntem deja.
1: Să sperăm că nu vom ajunge în această situație. Domnule Năsulea, acum despre ce se întâmplă cu nevoile românilor până la urmă. Am văzut valul de scumpiri, inflație record în România. Oamenii apelează tot mai des la bănci, credite de nevoi personale. Cum vedeți acest lucru până la urmă?
0: Creditele de nevoi personale pot să fie un instrument foarte util în momentul în care ai o mare nevoie de bani pe termen scurt, fără să ai posibilitatea să accesezi niște instrumente financiare mai bune. Deci, exemplele pentru creditele de nevoi personale, în general, sunt cele legate de o reparație urgentă la casă, poate o problemă medicală care nu suportă amânare. Însă aici e într-adevăr problematic, din exemplele pe care le dădeați la început, dacă oamenii folosesc credite de nevoi personale ca să finanțeze vacanțe. Conform oricărui reguli de educație financiară, este o idee extraordinar de proastă să te împrumuți la ratele de dobândă care vin la pachet cu aceste credite de nevoi personale pentru lucruri care nu sunt urgențe, care sunt chestiuni care ar putea să fie amânate.
1: Totuși o vacanță poate ne mai da așa o stare de bine, nu știu, mă gândesc, o stare de optimism până la urmă, ne mai relaxăm, ne mai odihnim puțin. Avem nevoie și de acest lucru până la urmă.
0: Sigur, sunt dispus să accept că în anumite situații s-ar putea să fie o chestiune, un tratament pentru psihicul oamenilor care trebuie să fie îngrijit și el. Deci există și această posibilitate. Dar trebuie să fim foarte atenți, trebuie să înțelegem că la dobânzile mari care vin cu aceste credite de nevoi personale, ar fi foarte bine ca lucru pe care cheltuim banii pe care împrumutăm să fie o reală prioritate pentru noi și pentru familiile noastre.
1: Credit de nevoi personale pentru o mașină, mai ales că discutăm în aceste zile de programul Rabla, ce să facem? Facem sau nu?
0: Se poate să fie necesar, pentru că sunt locuri de muncă la care nu putem avea acces dacă nu avem un mijloc de transport. Nu toată lumea locuiește în marile orașe unde există infrastructură de transport pe care te poți în condiții normale baza. Există foarte mulți români care locuiesc în zone unde jobul acela mai bine plătit s-ar putea să fie suficient de departe încât să impună să existe o mașină cu care să poți să ajungi la locul de muncă. Deci sunt tot felul de situații care ar putea să facă să fie rezonabil să te împrumuți la dobândă mare în așa fel încât să cumperi mașină. S-ar putea însă să fie și români care fac acest gen de achiziții fără să fie 100% justificat.
1: V-am tot auzit de dobânzi foarte mari. Nu știu, când ne putem aștepta la ceva dobânzi mai mici ca să și facem credite?
0: Când statul își va pune lucrurile în ordine, în așa fel încât să nu mai pună presiune asupra noastră și prin dobânzile mari care sunt în acest moment determinate tot de deficitul bugetar, de rata inflației foarte mare. Deci cumva ne învârtim în cerc și ne întoarcem la aceleași lucruri. Avem nevoie de un stat care să fie mai atent cu cheltuielile sale, în așa fel încât noi să nu mai fim nevoiți să fim atât de atenți cu cheltuielile noastre.
1: Iată de ce vorbim și tot vorbim despre reducerea deficitului bugetar, despre reducerea cheltuielilor și așa mai departe, pentru că până la urmă tot noi înțeleg că vom beneficia, vom ajunge inclusiv la ceva dobânzi mai mici dacă vrem să facem un credit de nevoi personale.
0: Și tot noi ducem greul până în momentul în care indicatorii macroeconomici vor reintra în parametri.
1: Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule Năsulea.
0: Mulțumesc și eu.
1: Și este informația momentului la Digi24. Avem noi date despre drona descoperită la Olimp, potrivit surselor Digi24. Aparatul de zbor, atenție, are încărcătură explozibilă. Trupele antitero intervin chiar acum. Iulia Stanciu este și ea la Olimp. Ni se alătură cu toate informațiile. Iulia, te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor aici pe plaja din Olimp, în acest sector. După cum puteți vedea în spatele meu, totul este restricționat. Aici pe faleză sunt jandarmi, inclusiv pe plajă, pentru a bloca accesul. Asta pentru că de dimineață turiștii care au venit aici la plajă au observat un obiect suspect în valurile mării, care pare o bucată dintr-o dronă. Puteți vedea acest obiect, a fost luat de către forțele de ordine și a dus acum pe plajă, pe nisip. În acest moment se fac cercetări pentru a stabili cu exactitate dacă are explozibili. Sursele noastre spun că ar avea explozibili. Așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă. Vă reamintesc, aici în zonă nu are voie să ajungă nimeni. Turiștii au fost redirecționați către alte plaje, asta pentru a putea fi în siguranță. Vă reamintesc că în ultima săptămână aici la malul mării a fost furtună și valurile au adus foarte multe astfel de obiecte. Multe dintre ele nu au avut încărcătură explozivă, dar spre exemplu în weekend în localitatea Tuzla, pe plaja de acolo, un astfel de obiect a avut încărcătură explozivă și a fost nevoie ca specialiștii să detoneze acel obiect. Rămânem aici și vă vom ține la curent cu detalii despre ce se întâmplă pe plaja din Olimp și în jurnalele următoare.
1: Iulia, îți mulțumim. Mii de firme din România ar putea scăpa de datorii la ANAF. Sunt vizate companiile cărora le-a fost anulat codul de TVA și cărora li s-au calculat ulterior, retroactiv, taxe, dobânzi și penalități. Cei care au plătit deja sumele ar putea cere banii înapoi. Are mai multe informații colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Această lege vine să corecteze o situație absurdă în care s-au aflat foarte multe companii din România în ultimii 10 ani. Dacă o astfel de firmă a avut în această perioadă codul de TVA anulat, iar administratorii nu au colectat taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor pe care le-a eliberat, atunci acest administrator se putea trezi cu sume uriașe de plată la bugetul statului. Codul de TVA anulat înseamnă că aceste companii sunt obligate să colecteze TVA și să-l vireze statului, însă nu îl pot deduce. Să luăm un exemplu, o firmă care a avut codul de TVA anulat a facturat de 500.000 de lei în ultimii 5 ani. Statul venea și îi impunea și taxa pe valoarea adăugată pe care nu o colectase, dar și penalități de întârziere aferente. Adică sume de multe ori uriașe, care pentru mulți administratori puteau însemna chiar falimentul. Acum această lege vine să corecteze această situație amintită și chiar permite companiilor să recupereze acele penalități pe care le-au virat statului român. Inspectorii fiscali așteaptă acum normele de aplicare a legii pentru a vedea cum poate fi transpusă în practică această inițiativă legislativă.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului descrie criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologici. Ilie Bolojan spune că problema s-ar putea rezolva în doar câteva zile.
4: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
5: Sunt termeni, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
4: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
5: mai departe. Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
4: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: Și chiar în aceste momente, Parlamentul ia o decizie în scandalul modificărilor legate de admiterea la liceu. Proiectul de lege care prevede examene suplimentare pentru o parte din locurile de la licee ar putea fi amânat sau anulat cu totul. Ana Micu urmărește dezbaterile din Parlament. Ana, bun găsit! Ce mai spun parlamentarii? Ce mai fac, de fapt, parlamentarii? Te urmărim!
6: Chiar în aceste momente are loc dezbatere de la Comisia de Învățământ a Senatului. E o dezbatere care a pornit de la o situație extrem de ciudată, pentru că, așa cum s-a discutat și la începutul acestei ședințe, a ajuns un proiect într-o formă care prevede atât amânarea cât și anularea. Și desigur că este ciudat să ne imaginăm că un proiect legislativ de care depinde de altfel admiterea la liceu a unor copii, pe lângă controversele pe care le-a stârnit și despre care discutăm imediat, ar putea și să se aplice, dar și să nu se aplice. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că aici ar urma să se decidă care este forma în care rămâne acest proiect. Vorbim despre un proiect în care am putea vedea o amânare a acestei implementări sau anularea acestui proiect. Mai departe, el va merge la vot către plenul Senatului, care este foarte decizional. Dar trebuie să ne uităm un pic și la ce se întâmplă în această dezbatere, pentru că vedem această propunere de dublă admitere la liceu, unde ar urma să rămână evaluarea națională, așa cum o știm cu toții, cu examenul la română și la matematică, dar să se adauge și această admitere separată a liceelor, pe maximum 50% dintre locurile de care dispun prin planul de școlarizare, care să fie organizată de licee, cu proprii profesori, care să și supravegheze, să și corecteze și, desigur, să se și ocupe de această admitere. Singurul element, dacă vreți, ar fi acela al subiectelor care ar veni direct de la Comisia de Evaluare. Acesta ar fi singurul element cu care spațiul public, să spunem, că este mulțumit. În rest, lucrările nu ar fi anonimizate și rămân semne de întrebare și cu privire la supravegherea audio-video. De aici a plecat tot acest context. Și rămâne de văzut dacă se va anula pentru o perioadă următoare. Au fost două proiecte, unul care prevedea anularea pentru 2 ani, altul care prevedea amânarea pentru 4 ani și unul, desigur, care prevede anularea acestei duble admiteri cu totul. Practic, ea să nu mai existe ca propunere.
1: Ana, îți mulțumim! Horațiu Potra ajunge din nou în fața judecătorilor. Liderul mercenarilor încearcă să scape de măsura arestului la domiciliu, în dosarul în care este acuzat alături de alte persoane de tentativă de lovitură de stat. Colega mea Ioana Cornee are toate datele. Ioana.
7: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi o contestație formulată de Horațiu Potra. Practic, acesta încearcă să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă ca cea a arestului la domiciliu, cum ar fi controlul judiciar. Vă aduc aminte, în urmă cu câteva luni, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au înlocuit măsura arestului preventiv. Practic, Horațiu Potra a scăpat din spate telegratilor și a fost plasat sub arest la domiciliu. Vedem însă că vrea să scape și de această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la vremea respectivă foarte multe percheziții, s-au descoperit sume imense de bani, dar și un întreg arsenal de arme în portbagajul mașinii lui Horațiu Potra. El, împreună cu alte persoane, au fost prinși în timp ce se îndreptau spre București.
1: Ucraina pierde încet războiul și are nevoie de urgență de un plan. Este avertizmentul dur al fostului ministru al apărării Mihailo Fedorov într-un interviu pentru Reuters. Kievul are la dispoziție o fereastră critică de numai câteva luni să ia deciziile necesare pentru a întoarce lucrurile în favoarea sa, spune fostul oficial, văzut ca un reformator. Fedorov, a cărui demitere luna trecută a stârnit un val de proteste, a criticat dur aparatul de stat ucrainean. Susține că acesta funcționează în prezent cu o eficacitate dezastruoasă de 5%. Din cauza corupției înrădăcinate și a rețelelor clientelare, acuză de asemenea absența unei viziuni. Deși există tehnologii avansate pentru a opri forțele ruse, Ucraina nu reușește să le implementeze din cauza lipsei unui plan coerent și unitar, mai spune el.
8: Переформатувати роботу цих інституцій.
9: Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить наша подальша траєкторія, але виглядає так, що ми поступово, повільно програємо. Але маючи всі шанси перемогти Росію. А перемогти мається на увазі закінчити війну.
10: Ще кілька місяців є вікно можливостей для того, щоб закінчити логістичний локдаун, ізоляцію Криму завдяки мідлстрайкам і в цілому підготуватися до нового технологічного циклу.
9: Я можу сміливо сказати, що мене пушить тільки моя совість. Тому я думаю, що взагалі про будь-яку політику, мою можливу участь в будь-якій політиці, потрібно говорити тільки після того, коли буде демократичний цикл, коли будуть рівні правила гри для всіх кандидатів, там, для балотуватися або в парламент, або для місцевих рад, або в президенти, і після цього приймати рішення.
1: Informații contradictorii privind situația din strâmtoarea Ormuz, ministrul de externe al Omanului spune că speră să anunțe în curând un acord pentru redeschiderea ei și aranjamentele practice în urma negocierilor cu Iranul. Însă Teheranul avertizează că pasajul nu va fi redeschis până când Statele Unite nu vor înceta războiul pe toate fronturile, inclusiv cel economic. Între timp, Donald Trump a anunțat pe rețelele de socializare că toate minele din apele internaționale ale strâmtorii au fost îndepărtate de către Marina Statelor Unite. A adăugat că a avertizat Iranul că îi va distruge orice navă care va încerca să placeze alte mine. Potrivit Axios, secretarul de stat Marco Rubio le-a transmis mai multor aliați în ultimele zile că, cel puțin deocamdată, Statele Unite au renunțat la atacuri și că Washington îl pune acum accent pe sancțiuni ca mijloc de presiune. Secretarul Trezoreriei spunea zilele trecute că Washingtonul vrea să-i taie toate resursele economice Iranului. Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Cum este posibil? FBI a descoperit o rețea din Italia care, sub umbrela unor achiziții ilegale de gloanțe, trimitea muniția rușilor pe front. Un director de vânzări al companiei italiene de muniție a fost condamnat la închisoare. Ne explică exact traseul gloanțelor colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit!
11: Bine v-am găsit. Am împărțit traseul gloanțelor din Statele Unite ale Americii către Rusia în două etape, în una legală și una ilegală, și începem cu prima. Companiile americane vindeau către o companie de profil din Italia. Gloanțele, exista o regulă clară, muniția nu putea fi scoasă mai departe din Italia. Potrivit procurorilor, inculpatul, directorul de vânzări al companiei italiene, a încălcat această regulă. Practic, după ce primea muniția din America în Italia, o trimitea mai departe în Kârgâzstan, fără să aibă această autorizație necesară, iar de acolo mai departe muniția era trimisă în Rusia. Procurorii au dat exemplul unui transport cu 100.000 de gloanțe, inculpatul și complicii săi ar fi încercat să ascundă destinația reală, împărțind muniția pentru ca transportul să treacă neobservat de autoritățile americane. În total, spun procurorii, au fost exportate ilegal muniție în valoare de peste 540.000 de dolari.
12: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM. Competiții mari, meciuri tari la Digisport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la Digisport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la Digisport 2. Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
13: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimic, nimeni, nu știm nimic ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii ăsta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
12: Scos din sărite. Digi24 FM.
14: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
15: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
14: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului la Digi24. Mai mulți turiști din Olimp au sunat în această dimineață panicați la 112 după ce au descoperit o dronă pe plajă și, potrivit surselor Digi24, drona are încărcătură explozibilă. Plaja a fost evacuată în stațiunea Olimp, iar drona ar urma să fie detonată. Sunt imagini în direct acum din stațiunea Olimp. Colega mea, Iulia Stanciu, este și acolo la Olimp, ni se alătură acum cu toate informațiile. Iulia, bun găsit! Când va fi detonată această dronă și dacă știm și originea acesteia?
1: Bun găsit, vă spunem din nou. Așa cum puteți vedea în imagini, drona a fost ridicată din valuri, se află pe plajă, pe nisip, și din moment în moment, din informațiile noastre, această bucată de dronă ar trebui să fie explodată în următoarele momente, cel puțin așa ne spun autoritățile, care ne-au rugat și pe noi jurnaliștii să ne îndepărtăm de zona în care ne aflam inițial pentru a fi în siguranță. De dimineață, turiștii care au venit aici la plajă au observat că în apa mării, în valuri, se află un obiect suspect, au sunat la 112. Inițial, salvamarii au făcut un culoar de siguranță, apoi aici, la fața locului, au venit autoritățile care au îndepărtat turiștii pe mai mulți kilometri, aș putea spune, de plajă. Sunt mai multe mașini autospeciale, de la jandarmi, de la pompieri care stau pe plajă. De asemenea, sunt și forțe de ordine care stau pe plajă și au îndepărtat turiștii. De asemenea, în locul în care ne aflăm noi, pe faleza din Olimp, toți turiștii au fost îndepărtați din acest perimetru. Așa cum v-am spus, din moment în moment se poate ca această dronă să fie explodată, să fie anihilată. Rămânem aici și vă vom ține la curent cu detalii despre ce se întâmplă pe plaja din Olimp și în jurnalele următoare.
0: Iulia, dacă poți să mai rămâi alături de noi și dacă poți să-mi spui, turiștii sunt și acum unde sunteți voi, jurnaliștii urmăresc ce se întâmplă în acest moment pe plaja din stațiunea Olimp?
1: Da, turiști, să știți că sunt și pe plajă, dar mult mai departe față de locul în care se află drona. De asemenea, turiștii se află și sus aici pe faleză, sunt la terasele din zona, am stat de vorbă cu ei. Mulți mi-au spus că au auzit că pe plajă se află un astfel de obiect, unii au spus că le este teamă, alții dimpotrivă că asistă acum ca la un spectacol, pentru că vor să vadă ce se întâmplă, cum va fi detonată această bucată de dronă. Au mai stat de vorbă și cu alți turiști care mi-au spus că sunt dezamăgiți că în acest moment nu pot ajunge pe plajă, însă cei mai mulți dintre ei au fost înțelegători și practic au ascultat de sfaturile forțelor de ordine și s-au îndepărtat de acest perimetru care a fost stabilit de autorități.
0: Și dacă ne mai poți spune, ai reușit să afli, au spus autoritățile în acest moment despre care este originea acestei drone, vorbim de o dronă rusească sau...
1: În acest moment, dacă ați observat în acest moment, în urmă cu scurt timp, această bucată de dronă a fost detonată. În acest moment vedem că și forțele de ordine s-au îndepărtat. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat totuși mult mai departe față de cât am preconizat noi. Am observat că bubuitura s-a observat de undeva din apă. Așadar, în acest moment vedem că și forțele de ordine se apropie de locul în care a fost făcută această detonare.
0: Așa este, în urmă cu puțin timp am văzut și noi, acea bucată din dronă a fost detonată în apă, deși, Iulia, dacă ne auzi, oamenii care văd de acasă ce se întâmplă acum, văd o bucată, nu știu ce este acel aparat în imagini, dacă ne poți spune despre el, tot o bucată de dronă sau despre ce este vorba?
1: Da, noi inițial am crezut că acea bucată pe care o vedeți acum în imagine este bucata de dronă. Ea a fost scoasă din apă de forțele de ordine, dar totuși, așa cum ați văzut în direct aici la Digi24, detonarea s-a produs mai departe în aproape de mare, din cât mi-am dat eu seama. Cu alte cuvinte, cel mai probabil acea bucată de dronă care avea explozibil a fost lăsată în locul în care a fost găsită inițial, adică foarte aproape de mal.
0: Nu știm, pentru că nu te-am auzit, nu știm dacă vorbim de o dronă de origine rusească sau de proveniență ucraineană.
1: Nu, în acest moment autoritățile nu au comunicat nici oficial, nici neoficial despre proveniența acestei drone. Din câte ne-am dat noi seama din imagine de aici, de la fața locului, totuși am putea vorbi despre o bucată dintr-o dronă aeriană care cel mai probabil a fost adusă de valuri aici în stațiunea Olimp.
0: Iulia, îți mulțumim pentru toate informațiile, așadar imagini în direct din stațiunea Olimp. O bucată dintr-o dronă a fost detonată în urmă cu foarte scurt timp. S-a întâmplat în apă, am văzut imagini mai devreme aici, în direct la Digi24. Se întâmplă acest lucru după ce mai mulți turiști care au ajuns dimineață, ne povestea și colega mea Iulia Stanciu, care au ajuns dimineață pe plajă, au observat acea bucată, acel fragment dintr-o dronă, au sunat panicați la 112, toată plaja din stațiunea Olimp din zona a fost evacuată, turiștii au fost îndepărtați și ne spunea colega mea Iulia Stanciu, au urmărit și ei modul în care a fost detonată această dronă. În continuare, plaja este închisă și mă uitam pe datele de la Ministerul Apărării, doar în acest an 32 de drone sau fragmente din drone au fost identificate în spațiul aerian, în România, pe teritoriul țării noastre. Vedem acum specialiștii care sunt la fața locului, au ridicat un fragment cel mai probabil dintr-o dronă. De asemenea, alți specialiști sunt în zona unde a fost detonată acea bucată din dronă pentru că avea și explozibil. Așadar, 32 de drone sau fragmente de drone au fost identificate de la începutul acestui an. Numai în ultima săptămână am văzut mai multe astfel de evenimente pe litoral. Chiar weekendul care a trecut, o dronă a fost detonată de asemenea în Tuzla, tot la malul mării. În continuare, specialiștii sunt prezenți în stațiunea Olimp, fac cercetări. Iulia, dacă ne auzi, ce fac acum, dacă ai reușit să afli ce fac în acest moment specialiștii? Îi vedem că sapă ceva acolo?
1: Da, din câte am înțeles, înainte de această detonare, specialiștii au săpat o groapă în nisip, cel mai probabil acolo se afla obiectul cu explozibil și iată că acum, după ce a fost detonată acea bucată de dronă, se pare, din câte observăm de aici, de la distanță, că specialiștii acum practic astupă acea groapă pe care au făcut-o inițial. De asemenea, observăm că încă deocamdată plaja nu a fost repopulată, adică turiștii nu au voie deocamdată să intre în acest perimetru, care vă reamintesc a fost făcut încă de dimineață pentru protecția turiștilor.
0: Mă uitam acum, Iulia Stanciu, pentru că sunt și valuri în acest moment la mare și cel mai probabil bucata aceasta de dronă a fost adusă la mal de valurile puternice.
1: Da, așa este. Să știți că în ultima săptămână aici pe litoralul românesc a fost furtună, valurile puternice și foarte multe astfel de obiecte, aș putea spune zeci de fragmente de dronă sau bucăți din drone au fost găsite de autorități. Bineînțeles că prima dată au fost observate fie de pescari, fie de navigatori, fie de turiștii care se aflau la plajă. De fiecare dată au fost anunțate autoritățile. De cele mai multe ori, totuși, aceste obiecte, aceste bucăți din drone nu au avut explozibil, dar iată că în weekend, vă reamintesc, în Tuzla, un astfel de obiect de această dată cu explozibil a fost detonat. Același lucru s-a întâmplat, iată, și astăzi aici pe plaja din Olimp. La fel, turiștii au observat de dimineață obiectul suspect în apa mării. Au sunat la 112, așa cum v-am spus mai devreme. Inițial, salvamarii au asigurat un perimetru, apoi au sosit autoritățile care i-au îndepărtat pe turiști. Au făcut un perimetru de siguranță destul de lung, estimez eu la peste un kilometru, poate chiar doi. De asemenea, și aici, pe faleză, în zona din dreptul acestei plaje, au fost îndepărtați turiștii, la fel pentru protecția lor.
0: Iulia Stanciu, mulțumim pentru toate informațiile. Așadar, în acest moment, alertă în stațiunea Olimp, după ce o bucată dintr-o dronă care avea explozibil a fost observată de turiști în această dimineață. A fost detonată această bucată. Acum specialiștii astupă acea groapă unde a fost detonată drona. Ieri, vă reamintesc, o ședință a avut loc în Parlament, în Comisia de Apărare. Mai exact, au fost chemați reprezentanții ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și SRI. Au fost chemați în Parlament să răspundă la mai multe întrebări despre incidentele cu drone care au intrat în România. Au fost foarte multe incidente în ultima vreme, iar șeful Forțelor Navale Române a spus că în portul militar Constanța au fost puse în funcțiune și introduse mai multe sisteme de detectare a dronelor maritime, subacvatice sau aeriene, asta în contextul incidentului cu acea dronă care a ajuns până în portul Constanța și a și explodat. S-a întâmplat la începutul acestei veri, vă reamintesc. În continuare, plaja din Olimp rămâne închisă, specialiștii sunt acolo și lucrează, urmează să facă și mai multe cercetări pentru a stabili și originea acestei drone. Mai multe informații pe măsură ce vom avea date noi în privința acestei drone. Scurtă pauză acum, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: J'adore la croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris. Pardon, mica Rivieră. Pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. De ce într-o familie din doi copii este atât de diferiți, având practic aceiași părinți și aceleași gene? Sunt foarte multe cazuri.
7: Suntem, din punct de vedere genetic, unici. Fiecare individ este o combinație unică de gene. Da, avem aceiași părinți, dar genetic suntem o combinație unică. Fiecare evoluează
6: diferit,
7: absolut. Da, bine, excludem din discuție gemenii monozigoți, care n-au. Dar și acolo, în cazul gemenilor monozigoți, sunt acele experimente în care gemenii la naștere sunt duși în familii diferite, trăiesc în medii diferite, deci practic au aceeași zestre genetică, însă mediul are o altă acțiune asupra genomurilor respective și ajung să evolueze în mod total diferit. Seamănă fizic, însă restul ține exclusiv de mediul în care au trăit și s-au dezvoltat.
6: Dacă ați avea o baghetă magică acum, ce ați vrea să schimbați sau să faceți în genetică? Care ați vrea să fie punctul cheie al carierei dumneavoastră?
7: Aș vrea să pot, la momentul acesta, să întrevăd foarte puțin din ce se va întâmpla peste 10 ani în domeniu. Un pic, așa, ca și cum ai da cortina o secundă la o parte, un pic să-mi confirm doar că ceea ce cred la momentul actual se va adeveri.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, România a trecut de la caniculă la furtuni. Au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, două comune au fost acoperite de gheață. În doar câteva zeci de minute s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploilor torențiale. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. Trei trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu informații. Ana.
1: Efectele vijeliei de noaptea trecută se resimt în mai multe localități din județul Gorj, însă probleme grave sunt în comunele Roșia de Amaradia și în comuna Bălănești. Noi suntem în acest moment în comuna Roșia de Amaradia, aici unde două străzi sunt blocate în acest moment, și asta pentru că mai mulți copaci au fost doborâți de vânt, iar autoritățile nu au reușit până în acest moment să elibereze partea carosabilă. Mai mult decât atât, în această localitate sunt trei sate în care oamenii nu au electricitate încă de seara trecută, așadar vorbim despre sute de oameni care așteaptă ca autoritățile să le rezolve problema. În acest moment pe această stradă nu se poate trece și, așa cum vă spuneam, nu este singura din comună care este blocată. Oamenii ne-au povestit că a bătut vântul foarte tare, furtuna nu a durat mai mult de câteva zeci de minute, însă a fost foarte violentă. Și cum vă spuneam, și în comuna Bălănești sunt probleme cauzate de vijelia puternică. Acolo a bătut și grindina, iar culturile și grădinile oamenilor au fost distruse în totalitate. De asemenea, mai mulți stâlpi de electricitate au fost doborâți de vântul puternic.
0: Ana, îți mulțumim. Ziua și alerta de la meteorologia NMA a emis în această dimineață două atenționări, cod galben de furtuni, și anunță ploi torențiale cu vijelii și grindină. Ce zone sunt vizate și cât va dura acest episod, știe Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
2: Bun găsit, zonele montane sunt sub cod galben de furtuni. Până la ora 23 sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece chiar de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor mai apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. În schimb, temperaturile vor scădea brusc. Astăzi maximele vor porni de la doar 19 grade în nordul Moldovei și se vor opri la 33 de grade Celsius prin sudul Olteniei. Mâine, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sudestice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla din nou cu rafale de 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Regina muzicii country Dolly Parton a murit la 80 de ani, anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

0: În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
4: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, asta o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
4: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea, pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
4: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu. Începem cu informația momentului. Drona descoperită de turiști pe plaja din Olimp a fost detonată în urmă cu puțin timp. Anterior, turiștii au fost evacuați de pe plajă. Meteorologii au actualizat prognoza. Sunt alerte cod galben de furtuni în 21 de județe și temperaturile sunt în scădere, dar nu pentru mult timp. În weekend revine canicula. Iar în plan extern analizăm vizita în mare secret a șefului CIA la Moscova. A fost confirmată de Kremlin cu cine s-a întâlnit și care a fost miza discuțiilor, aflați în jurnal. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt pregătiți să intre în direct cu informațiile momentului.

0: Drona găsită în această dimineață pe plaja din Olimp a fost detonată. Turiștii au descoperit-o și au sunat imediat la 112, iar zona a fost securizată. Acolo este și colega mea, Iulia Stanciu, și ne aduce mai multe detalii. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit aici de dimineață, exact în acest loc. Turiștii au observat în valurile mării un obiect suspect, au sunat la 112, inițial salvamarii au asigurat un perimetru, i-au îndepărtat pe turiști, apoi la fața locului au ajuns și specialiștii care practic i-au îndepărtat pe turiști, au făcut un perimetru de siguranță mult mai mare, inclusiv faleza a fost restricționată. Aici specialiștii au făcut o groapă și în acest loc a fost detonată această dronă. Este de precizat faptul că impactul a fost destul de puternic. O să încerc acum să vă arate colegul meu. Spre exemplu, aici, în primul rând de șezlonguri, chiar aici, puteți vedea, este foarte mult nisip de la impactul pe care l-a avut explozia, care s-a produs puțin mai devreme. Vorbim despre o detonare controlată, făcută de autoritățile de aici, de la malul mării. Vă reamintesc că turiștii au sunat la 112 când au văzut acest obiect suspect. Imediat la fața locului au venit autoritățile. Din ce am putut observa, noi ne aflam pe faleză în acel moment. Autoritățile au adus un obiect suspect pe care l-au lăsat pe nisip, însă detonarea s-a produs chiar aici pe plajă. Au făcut autoritățile aici o groapă și aici a fost detonată această dronă.
0: Șeful CIA a fost la Moscova într-o vizită neanunțată și confirmată de Kremlin. Este prima călătorie, cel puțin prima cunoscută, a lui John Ratcliffe în Rusia de când a preluat mandatul anul trecut. Misiunea a fost desfășurată în secret. Ana Constantin ne spune cum a fost descoperit, dar și care sunt teoriile referitoare la scopul vizitei.
2: Bine, v-am găsit. Avionul militar cu care a călătorit John Ratcliffe a fost detectat de programele de monitorizare a zborurilor. Datele de urmărire a zborurilor arată că aeronava militară americană C-17 Globemaster a plecat de la baza militară Andrews din Maryland, bază cunoscută de altfel pentru găzduirea aeronavelor prezidențiale americane, și a zburat apoi spre Letonia și ulterior spre Moscova. Mai exact, aeronava a fost identificată pe aeroportul din Riga în jurul orei 8:50 dimineața ora locală și a ajuns la Moscova în jurul orei 10:04, acolo unde Ratcliffe ar fi petrecut aproximativ 4 ore. Apoi aeronava s-ar fi întors la Riga cu puțin înainte de ora 20. Vizita este una foarte neobișnuită, mai ales că potrivit

0: транспортный самолет ВВС США. Мог бы Кремль как-то прокомментировать, может быть, раскрыть детали какого-то нового визита? Спасибо.
1: Нет, я не располагаю такой информацией.
2: Deși rușii spun că discuțiile ar fi fost doar la nivelul serviciilor, în presa americană au apărut o serie de ipoteze despre scopul vizitei șefului CIA. Unu, războiul din Ucraina. Radcliffe a mers într-un moment în care negocierile au stagnat. Este posibil ca mesajul să fi fost reluarea discuțiilor între Rusia și Ucraina, eventual însoțit de avertismente dacă Vladimir Putin refuză o soluție diplomatică. O altă variantă ar fi fost o discuție asupra incidentelor cu drone din țările NATO. Aici includem și România. Șeful CIA ar fi putut avertiza Rusia cu privire la consecințele unei escaladări. Și o altă temă discutată peste ocean este Iranul. Știm că rușii au sprijinit regimul de la Teheran. Statele Unite au avertizat deja țările care continuă să facă afaceri cu iranienii că riscă sancțiuni secundare. Și o altă posibilitate este ca Radcliffe să fi discutat despre cetățenii americani aflați în detenție în Rusia. Spune presa de la Moscova că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme.
3: Și rămânem în plan extern pentru că a apărut o nouă informație care a stârnit foarte multe scenarii. Muniția americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Cum este posibil? FBI a descoperit o rețea din Italia care, sub umbrela unor achiziții ilegale de gloanțe, trimitea muniția rușilor pe front. Un director de vânzări al companiei italiene de muniție a fost condamnat la închisoare și ne explică exact traseul și contextul Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit, am împărțit traseul gloanțelor din Statele Unite către Rusia în două etape, una legală și una ilegală, și începem cu prima. Companiile americane vindeau legal muniția către o companie de profil din Italia. Exista totuși o regulă clară, gloanțele nu puteau fi scoase mai departe din Italia. Potrivit procurorilor, directorul de vânzări al companiei italiene a încălcat această regulă. Practic, după ce primea muniția în Italia, o trimitea mai departe în Kârgâzstan, iar de acolo cea mai mare parte a muniției era trimisă în Rusia. Procurorii americani au dat exemplul unui transport cu 100.000 de gloanțe. Italianul și complicii săi ar fi încercat să ascundă destinația reală, împărțind muniția pentru ca transportul să treacă neobservat de autoritățile americane. În total, spun procurorii, au fost exportate ilegal gloanțe în valoare de peste 540.000 de dolari.
3: Momente de groază în plină stradă în Galați. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat după ce a încercat să apere un copil pe care alți adolescenți voiau să îl bată. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Legia Pricopi are informații.
5: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorului cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului a descris criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologici. De asemenea, Ilie Bolojan a spus că sunt puțini pacienți care au aceste nevoi speciale de tratament. Bolojan mai spune că problema s-ar putea rezolva în câteva zile și cu toate acestea nu e rezolvată de luni bune.
6: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici,

0: care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
1: Un termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când? Când
0: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
1: mai
0: departe.
1: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
0: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
2: Ministrul interimar al dezvoltării susține că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Cechi Oțelu a explicat la Digi24 că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar funcția de consilier local sau județean poate fi deținută în paralel cu cea de angajat la stat și fără modificările din Parlament. Eroarea a dus însă la situația în care unii aleși au fost anunțați că trebuie să-și suspende contractele de muncă.
3: Noi, în momentul în care am aflat de această chestiune, am instituit o echipă de specialiști la minister. Am fost în legătură și cu colegii de la ANI, astfel încât să emitem un punct de vedere de specialitate pe această speță. Și acest punct de vedere a fost trimis prefecturilor care au trimis la primării. Nu există incompatibilitate astăzi pe legea în vigoare între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean și personal contractual angajat în administrația publică. S-a răspândit în sistemul administrativ o informație eronată, incorrectă, cu privire la faptul că a existat incompatibilitate. Deci nu a existat până la această adresă nimic oficial din partea autorităților statului. Dar trebuie să învățăm, pentru că dacă eram întrebați înainte ca unii secretari generali de primării și unii de la primării să sune consilierii locali și județeni și să le spună că trebuie să vă suspendați contractul de muncă, înainte, dacă autoritatea statului era întrebată și se emitea un punct de vedere, atunci eram într-o altă situație.
2: Ancheta procurorilor anticorupție la vârful guvernului. Cristina Trăilea, secretar general adjunct al executivului, este suspectă în dosarul omului de afaceri Florin Fănel Bogoș, care făcea presiuni pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui. Conform DNA, Trăilea ar fi sprijinit demersurile prin care afaceristul urmărea o despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale.
4: Doamna Tăile, de ce ați fost chemată azi la DNA?
5: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
4: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
5: Vezi că ești pe teritoriul...
4: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
5: Da.
6: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
2: Ilie Bolojan a chemat-o în această dimineață pe Cristina Trăile la o discuție la guvern. După aceasta va lua o decizie. Premierul a recunoscut încă de la izbucnirea scandalului că omul de afaceri din Vaslui a ajuns în biroul său. Acum spune că nu se așteaptă să fie chemat la DNA, la audieri, dar că este o posibilitate ce nu poate fi exclusă.
0: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
1: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
0: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
1: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
0: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
2: Orațiu pot ajunge astăzi din nou în fața judecătorilor. Liderul mercenarilor încearcă să scape de măsura arestului la domiciliu, în dosarul în care este acuzat, alături de alte persoane, de tentativă de lovitură de stat. Ioana Corneev are informațiile.
7: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi o contestație formulată de Horațiu Potra. Practic, acesta încearcă să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu, cum ar fi controlul judiciar. Vă aduc aminte, în urmă cu câteva luni, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au înlocuit măsura arestului preventiv. Practic, Horațiu Potra a scăpat din spate telegratilor și a fost plasat sub arest la domiciliu. Vedem însă că vrea să scape și de această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la vremea respectivă foarte multe percheziții, s-au descoperit sume imense de bani, dar și un întreg arsenal de arme în portbagajul mașinii lui Horațiu Potra. El, împreună cu alte persoane, au fost prinși în timp ce se îndreptau spre București.
2: Dușuri doar cu apă rece e problema cu care se confruntă foarte mulți bucureșteni, pentru că mai bine de o treime din blocurile capitalei nu au în prezent apă caldă. Sunt 10 de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. Câți kilometri de conducte au fost schimbați și care sunt riscurile pentru această iarnă, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
8: Termoficarea al capitalei este în prezent într-un moment destul de critic, asta pentru că el funcționează la o capacitate de aproape 60%. Sunt undeva la 1000 de blocuri unde apa caldă nu ajunge absolut deloc, iar aproape 3000 de blocuri sunt deficitare. Ce înseamnă acest lucru? Adică apa caldă ajunge, dar mai degrabă rece sau cu o presiune destul de scăzută. Acest lucru se întâmplă pentru că sunt 10 de astfel de șantiere deschise pe străzile capitalei, motiv pentru care, inclusiv de săptămâna viitoare, din momentul în care se vor deschide școlile, traficul va fi destul de îngreunat. Din aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale pe care le are capitala în prezent, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Pe de altă parte, sunt 3000 de kilometri de conducte secundare, unde apar tot felul de avarii, motiv pentru care muncitorii din cadrul termoenergetica nu pot ține pasul cu modernizarea conductelor, pentru că, bineînțeles, trebuie să se ocupe de avariile care apar între timp.
2: Mulțumesc, Sebastian Boldea. Mii de firme din România ar putea scăpa de datorii la ANAF. Sunt vizate companiile cărora le-a fost anulat codul de TVA și cărora li s-au calculat ulterior retroactiv taxe, dobânzi și penalități. Cei care au plătit deja sumele ar putea cere banii înapoi. Mai multe informații primim de la colegul meu Bogdan Băcila.
9: Bun găsit tuturor! Această lege vine să corecteze o situație absurdă în care s-au aflat foarte multe companii din România în ultimii 10 ani. Dacă o astfel de firmă a avut în această perioadă codul de TVA anulat, iar administratorii nu au colectat taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor pe care le-a eliberat, atunci acest administrator se putea trezi cu sume uriașe de plată la bugetul statului. Codul de TVA anulat înseamnă că aceste companii sunt obligate să colecteze TVA și să-l vireze statului, însă nu îl pot deduce. Să luăm un exemplu, o firmă care a avut codul de TVA anulat a facturat de 500.000 de lei în ultimii 5 ani. Statul venea și îi impunea și taxa pe valoarea adăugată pe care nu o colectase, dar și penalități de întârziere aferente. Adică sume de multe ori uriașe, care pentru mulți administratori puteau însemna chiar falimentul. Acum această lege vine să corecteze această situație amintită și chiar permite companiilor să recupereze acele penalități pe care le-au virat statului român. Inspectorii fiscali așteaptă acum normele de aplicare a legii pentru a vedea cum poate fi transpusă în practică această inițiativă legislativă.
2: Chiar în aceste momente, Parlamentul ia o decizie în scandalul modificărilor legate de admiterea la liceu. Proiectul de lege care prevede examene suplimentare pentru o parte din locurile de la licee ar putea fi amânat sau anulat. Ana Micu urmărește dezbaterele din Parlament și vine cu detalii. Ana, ce se decide, ce se întâmplă în aceste momente?
10: Bun găsit! Chiar acum, vedeți în imagini, se desfășoară votul. Practic, sunt ultimele concluzii exprimate în această dezbatere, care a durat mai bine de o oră. Și vedem că cele mai multe dintre argumente se duc în zona anulării. Asta mai ales dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu intervențiile venite din partea societății civile. Și vorbesc aici despre organizații ale copiilor și despre reprezentanții părinților și a elevilor. Așadar, se cere găsirea unei soluții prin care examenul să devină relevant, dar nu prin această dublă admitere care ar impune o separare între copii și mai ales în ceea ce privește resursele lor financiare și, desigur, rămâne de văzut dacă până la urmă va fi o amânare sau o anulare. Ministrul Educației, în schimb, s-a poziționat mai degrabă către o amânare a acestei modificări legislative, asta pentru că legea educației prevede aceste modificări și dacă acest proiect nu va trece, atunci ministerul va fi obligat să găsească alte soluții pentru a face modificările referitoare la evaluarea națională, iar noi urmărim în continuare această măsură. Vă reamintesc pe scurt, prevedea ca admiterea la liceu să aibă două rute, pe de o parte ruta clasică prin evaluarea națională română, matematică și repartizare în ordinea descrescătoare a mediilor și a preferințelor și cealaltă rută prin care elevul ar fi putut să susțină examen la liceu și prin acest examen la liceu să intre după ce a susținut admiterea la două probe decise de liceu cu profesorii liceului și corectate, desigur, lucrările tot de profesori ai liceului. Acesta a fost cel mai important contraargument adus de către societatea civilă.
2: Mulțumesc foarte mult, Ana Micu. Și rămânem în Parlament, pentru că reforme făcute pe principiul graba strică treabla sunt schimbate din mers. După ce au creat panică la administrațiile locale, modificarea adoptată în urmă cu câteva săptămâni de aleși a fost modificată pe repede înainte. Este o modificare ce îi putea lăsa fără mandat pe mii de consilieri locali și județeni, riscând să blocheze sute de primării. Emma Stoica a urmărit subiectul. Bună ziua, Emma! În primul rând, nu putem să nu remarcăm cât de repede îndreaptă aleșii o greșeală atunci când este vorba de funcții politice și cât de greu au adoptat alte modificări privind deblocarea posturilor în spitale, modificări pe taxe unde a fost nevoie de analize peste analize. Ce se întâmplă acum, ce au decis?
11: Există o presiune foarte mare, Andreea, de aceea și această grabă din partea celor din țară. Vorbim aici de primari, de șef de consilii județene care spun că dacă va rămâne în forma actuală legea, atunci riscăm să avem toată administrația publică blocată. De ce? Problema cea mai mare este în privința consilierilor, mai ales din comune, din localitățile mici, acolo unde majoritatea au și un post la stat, dar ocupă și o funcție de consilier local sau consilier consilier județean. Legea aceasta vine cu o prevedere pe care aparent cei de la PSD, UDMR, PNL nu au știut când au votat legea că se află acolo și ar însemna ca aceștia automat să se afle în incompatibilitate, adică fie să-și piardă locul de muncă, fie automat să-și piardă funcția din consiliile pe care le ocupă, Consiliul Județean și Consiliul Local. Acum, a trecut legea de Comisia Juridică, ajunge la plen în Camera Deputaților și trebuie să treacă și de Senat, spune legea respectivă că se elimină toate amendamentele, adică și pentru viitor nu se mai aplică, dar și pentru cei care sunt în momentul de față în funcție. Interesant este însă ce se va întâmpla mai departe dacă USR va ataca la Curtea Constituțională, pentru că a fost principalul critic la această inițiativă legislativă și din informațiile noastre iau un calcul să facă un atac către judecătorii curții, spunând că este o modificare neconstituțională.
12: Ema, tot astăzi intră din nou la vot final și reforma integrității. Cu acel amendament, considerat chiar amendamentul Fritz, dar și cu o variantă în care să se facă publice anumite detalii despre averile demnitarilor. Este însă o prevedere care în final s-ar putea să nu fie votată. Ce noi dezbateri au loc acum?
11: A fost o surpriză astăzi în comisia de la Senat, o comisie reunită, pentru că a existat un amendament depus de un parlamentar Pace de această dată din fostul partid de SOS. Vorbim de doamna Cerva, care și conduce Comisia de Constituționalitate și care spune în felul următor că declarațiile sau date din declarațiile de avere și de interese deja erau oricum mult sumarizate, adică nu mai apăreau toate sumele pe care le dețin demnitarii, exact unde dețin terenuri și casele respective și aceste date care au rămas într-o formă sumarizată să dispară, să nu mai fie publice deloc. Interesant este cine a votat pentru amendamentul respectiv. Vă spuneam, este depus de doamna Cerva, dar a fost susținut inclusiv de Partidul Social Democrat, același Partid Social Democrat care în Camera Deputaților a votat pentru amendamentul respectiv, adică a fost de acord, inclusiv Sorin Grindeanu spunea că este de acord cu această transparență în datele demnitarilor. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla la Senat, pentru că în comisia de specialitate a picat, dar la un număr foarte, foarte mic de voturi. În Senat lucrurile se pot schimba în contextul în care am văzut inclusiv dinspre PNL un senator care a votat. Vorbim de doamna Pauliuc, care a fost de acord cu propunerea venită din partea senatoarei Pace și votată de către PSD. Așteptăm așadar votul de astăzi să vedem dacă acel amendament va rămâne sau legea va trece în forma actuală, care oricum este criticată de către USR. USR a zis că nu o votează, este supărat partidul condus de Dominic Fritz pe cei de la PNL pentru că susțin o astfel de inițiativă care îi va opri automat mandatul lui Dominic Fritz dacă intră în vigoare.
12: Mulțumesc foarte mult, Dema. Așteptăm votul la Senat și să vedem dacă între parlamentarii acelorași partide, de la deputați și la senatori, vor apărea diferențe. Compromis major pentru deblocarea banilor europeni. Ilie Bolojan anunță că liberalii vor vota în Senat legea integrității, deși aceasta conține așa numitul amendament Fritz, propus de PSD și AUR, votat la cameră de PNL, PSD și UDMR în urmă cu două zile. Acest amendament ar putea duce la întreruperea mandatului primarului din Timișoara.
0: Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute. Consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi. Cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
12: USR critică pe liberal după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota în Senat legea integrității pentru deblocarea banilor din PNRR. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, spune că recuperarea fondurilor europene nu poate fi pusă mai presus de Constituție și de statul de drept și susține că suma în joc nu justifică încălcarea principiilor democratice.
13: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
12: Și vom dezbate acest subiect cu analistul politic Cristian Andrei, dar până atunci revenim la informația acestei ore, pentru că o dronă descoperită de turiști pe plajă din Olimp a fost detonată. Avem imagini noi cu momentul neutralizării, așa cum s-a văzut de pe mare. Iulia Stanciu ne dă toate detaliile. Te ascultăm, Iulia.
14: Bun găsit tuturor! Obiectul suspect a fost observat aici, în valurile mării, de dimineață la ora 6:30. Oamenii au sunat la 112 și au anunțat ce se întâmplă. Între timp, aici au ajuns și salvamarii, care nu i-au mai lăsat pe oameni să intre în apă. Apoi au venit forțele de ordine, care au asigurat un perimetru. Toți turiștii au fost îndepărtați din această zonă, de pe plajă și inclusiv de pe faleză. Între timp, aici s-a săpat o groapă și aici a fost detonată bucata de dronă care avea explozibil, iar carcasa acelei drone a fost luată de autorități și dusă pe nisip. Între timp și aceasta a fost luată de jandarmi, dacă am văzut bine pe imagini, și luată de aici și dusă într-un loc special. Am stat de vorbă cu turiștii, unii dintre ei au fost foarte surprinși să vadă că aici, în stațiunea Olimp, unde ei au venit practic în concediu, au observat un astfel de obiect. Alții au fost înțelegători, s-au îndepărtat și au ascultat de sfaturile autorităților.
12: Iulia Stanciu. Și revenim la ce se întâmplă acum în plan politic, la această fisură ce a apărut între PNL și USR privind votul pentru legea integrității, care conține și acel amendament ce l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc!
15: Bună ziua, bine v-am găsit!
12: Cum credeți că va continua colaborarea dintre PNL și USR dacă într-adevăr liberalii votează și la Senat această lege, așa cum a anunțat chiar liderul PNL, Ilie Bolojan?
15: Mă auziți?
12: Da, noi vă auzim foarte bine. Vă întrebam cum considerați că va continua colaborarea dintre PNL și USR dacă liberalii votează și în Senat legea integrității, care cuprinde și amendamentul Fritz?
15: Nu cred că va afecta pe termen lung colaborarea dintre cele două partide, pentru că sunt cumva condamnate de noile poziționări din ultimul an de zile, de această ruptură între PNL-USR pe de-o parte și PSD. Sunt prinse în această ruptură și nu au opțiuni. Chiar dacă asta afectează destul de mult pe partidul USR și președintele USR, mă refer la modificările din legea integrității, cele două partide vor rămâne aproape, chiar dacă probabil se va naște un pic sentimentul acesta că, mă rog, poate PNL ar fi putut să fie mai corect față de USR și să-l susțină așa cum USR l-a susținut pe Bolojan în ultimele luni. Din nou, nu cred că va fi o ruptură.
12: De ce credeți că fac liberalii acest lucru? Pentru că în spațiul public au existat speculații invocând acel scenariu în care liberalii și-ar dori ca USR să mai piardă teren în plan electoral pentru ca ei să câștige mai mult capital.
15: Având în vedere că cele două partide cel mai probabil se îndreaptă către inclusiv candidaturi comune, dacă nu chiar măcar candidaturi susținute reciproc, nu cred din nou că aceste lucruri vor afecta foarte mult relația dintre aceștia, sau nu cred că PNL se gândește în acest fel. Chiar dacă probabil o invidie așa istorică între cele două partide sau râcă istorică rămâne acolo undeva. Cred că PNL PNL sau mai degrabă domnul Bolojan a ales să voteze această lege pentru că este dedicat 100% acestui program PNRR pe care și-l dorește cât mai de succes. Dorește ca mai ales aceste ultime 3 luni de interimat pe care le-a avut, de interimat, scuze, de guvernare după ce a fost demis, să fie de succes. Și își dorește să măsoare acest succes prin fondurile atrase din PNRR și să nu știrbească în niciun fel asta. Într-un fel e și o alegere imposibilă între banii și succesul acestor reforme și, pe de altă parte, într-adevăr, USR are dreptate, afectarea acestui stat, mă rog, statului de drept din România prin acea lege care a fost dată în Parlament.
12: De cealaltă parte, îi vedem pe liberali care rămân consecvenți, am discutat despre ei, spun că votează și legea salarizării, deși sindicatele reclamă probleme pentru a nu pierde bani, votează legea banii pentru a nu pierde bani. Dacă ne uităm și la USR, au aceeași teorie în privința legii salarizării când e vorba de un amendament considerat de ei ilegal, neconstituțional, atunci spun că este mai importantă corectitudinea decât banii din PNRR. Dacă ne uităm la legea salarizării în oglindă, acolo, spre exemplu, au fost medici din ATI și UPU care au explicat că lor le scad veniturile, primesc acea compensație, dar ea înseamnă, de fapt, înghețarea venitului. Până când viitoarele majorări nu depășesc compensația, ei nu vor primi niciun leu în plus, în timp ce celelalte secții vor beneficia de majorări și au avertizat că ar putea exista o criză și mai mare de personal pe aceste două secții deja arhipline, ATI și UPU. Acolo USR nu are același discurs ca în cazul acestei legi cu amendamentul Friț. Putem vedea un dublu limbaj sau este justificată schimbarea?
15: Aș spune, nu este nici una, nici alta. În cazul chestiunii amendamentului Friț, vorbim într-adevăr de o chestiune de principiu în felul în care funcționează întregul aparat de legi din România și ce este constituțional, ce nu este constituțional. În cazul legii salarizării vorbim de ceva ce poate fi negociat, este normal să fie negociat, este normal ca aceste grupuri profesionale să vină să-și reprezinte interesele. Nu cunosc sincer în detaliu poziția USR-ului în aceste negocieri, de altfel e o ceață totală la toate partidele ce susțin sau ce nu susțin. Știm doar că toată lumea vrea să crească salarii, să crească salariile, să fie bine și așa mai departe, ceea ce nu este o politică publică, este doar un deziderat general. Dar cred că totuși e o nuanță între legi care afectează statul de drept și legi care pot fi negociate și acum și în viitor cu bun simț, unde se poate sta la masă și se poate negocia. Și spun din nou asta cu rezerva că nu cunosc poziția USR-ului pe fiecare articol din legea salarizării.
12: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Andrei, analist politic. Și avem o informație de ultimă oră. Însărcinatul României a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, conform informațiile furnizate de instituția respectivă agenției de presă TASS. Vom reveni cu informații de ultimă oră imediat.
16: Digi24 FM.
17: J'adore la croisette, c'est magnifique! Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce-ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle!
18: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
16: Digi24 FM.
19: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
20: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de miș o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că... Să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități stâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, au venit ca instalator și au întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta, fă-mi un text că n-am chef să mă chinui, hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu, dacă poți să dai și-o leacă de, cu direcții înspre alții, ca să nu zic exact ce-ți dai.
3: Scos din sărite.
21: Digi24 FM.

0: Și vă reamintesc că avem o informație nouă la Digi24. Însărcinata cu afacerea României în Rusia a fost convocată la Ministerul de Externe al Rusiei. Cu detalii de ultimă oră ni se alătură Alexandra Dinu.
1: Bine, v-am găsit. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Rusiei. Diplomata româncă a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi au spus la acel moment că sunt de proveniență rusească. Ca răspuns, România atunci a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și de asemenea a rechemat ambasadorul român acasă într-un comunicat dat de Ministerul de Externe al Rusiei, scrie că, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București ca răspuns la decizia românească, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost la finalul lunii iunie. Este vorba despre ambasadorul român care a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și automat expulzarea consulului după incidentele cu drone din România. Ca măsură de răspuns atunci, Moscova a decis să închidă consulatul român din Sankt Petersburg.
0: Mulțumesc, Alexandra Dinu! România a trecut de la canicula la furtuni. Au fost numeroase alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, două comune au fost acoperite de gheață. În doar câteva zeci de minute s-a așternut un covor de grindină în gospodării și pe străzi. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. Trei trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Ana Maria Ianc vine cu informații. Mergem însă acum mai departe, pentru că avem imagini incredibile din Spania și Italia, unde vremea extremă a făcut prăpăd. În unele zone din regiunea Catalonia s-au acumulat 40 de litri de apă în doar jumătate de oră, iar în altele, grindina și vântul puternic au făcut ravagii. O furtună violentă a afectat și regiunea Lombardia. Aeroportul din Milano, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, a fost inundat. Mai multe drumuri au fost blocate după ce o trombă a pus la pământ copacii.
2: Oh, boy.

0: Zeci de incendii de vegetație au izbucnit în Grecia în decurs de doar câteva ore. Cel mai grav este cel de pe insula Salamina, lângă Atena, unde a ars luna aceasta și altă vegetație. Focul a izbucnit în vegetația din apropierea celei mai mari baze navale a Greciei. A cuprins și un depozit în care erau deversate materiale scoase din uz. Martorii spun că au auzit explozii. Localnicii au primit alerte de la serviciile de urgență și se îndepărtează de acele locuri. Un alt focar a izbucnit într-o zonă rurală, o regiune aflată în nord-vest de capitală. Pentru astăzi este prognoză de risc foarte ridicat de incendiu, de nivel 4 din 5, în insulele Ionice, aflate de-a lungul coastei de vest, Corfu, Lefkada, Kefalonia și Zakynthos, zone vizitate des de români. Cel puțin 15 bebeluși au murit într-un incendiu la un spital din capitala Pakistanului. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. În jurul orei 7 dimineața, secția de neonatologie a fost cuprinsă de foc. Scânteia ar fi pornit de la o defecțiune la sistemul de aer condiționat. Din 16 nou-născuți, câți erau acolo, doar unul a fost salvat. S-a întâmplat într-unul dintre principalele spitale publice, situat central în capitala pakistaneză. Incendiile cu victime numeroase în clădiri publice sunt o problemă recurentă în Pakistan din cauza standardelor de siguranță precare. La începutul anului, peste 60 de oameni au murit într-un centru comercial.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
5: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de zile comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Dolly, un lume artistică, regina muzicii country, Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și foarte multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Urmează două zile cu vreme capricioasă. Meteorologii au prelungit alertele cod galben de furtuni și anunță că și temperaturile mai scad în urma valului de ploi. Greta Gavrilă vine cu toate datele.
1: Bun găsit, zonele montane sunt sub cod galben de furtuni până la ora 23. În aceste zone sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. În schimb și temperaturile vor scădea brusc. Astăzi maximele vor porni de la 19 grade în nordul Moldovei și se vor opri la doar 33 de grade Celsius prin sudul Olteniei. Mâine ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi din nou perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge din nou cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Cum atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești din bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a adus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu. Războiul din Iran. Domnule Curezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
6: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că toți se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete pe portavioane, sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanent multă mobilitate între Israel și Iran, distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian, bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-izraeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării, decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 4-7 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din marii lideri religioși, în situația unei dispariții, existau 4 alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile Revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bun găsit, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12 la Digi24. Pentru început, principalele știri ale momentului. A fost panică pe o plajă din stațiunea Olimp, unde turiștii au descoperit o dronă adusă de valuri la mal. Zona a fost evacuată, iar acolo au intervenit trupele antitero și geniștii. Autoritățile au săpat chiar acolo groapă și au detonat drona pe plajă. Veți vedea imaginile pe larg imediat în jurnal. Iar militarii ruși, care folosesc muniție americană, deși pare incredibil, totul a fost posibil după ce o rețea din Europa a furnizat muniție armatei lui Putin. Analizăm traseul gloanțelor în jurnal. Și este blocaj total la ambasadele și consulatele americane. Toate interviurile pentru obținerea vizelor au fost anulate. Imediat venim cu datele în jurnal.

0: Ați văzut imaginile mai devreme de la Olimp. Drona a fost găsită în această dimineață acolo pe plajă. Turiștii au descoperit-o și au sunat panicați la 112. A fost imediat evacuată zona. Acolo au intervenit trupele antitero și geniștii SRI de asemenea. Vom merge imediat la colega mea Iulia Stanciu. Acolo avem însă o informație de ultimă oră acum. E vorba despre o vizită pe care șeful CIA o face la Moscova. E vorba de o vizită pe care CIA o face la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Despre asta e vorba. Știți, încă de ieri vorbeam de o vizită misterioasă, de un avion misterios care a plecat de la baza americană Andrews. John Ratcliffe l-a avertizat personal pe Putin, se pare, să nu îndrăznească să atace un stat european. Ana Constantin este acum în direct cu noi cu mai multe detalii despre acest subiect. Ana, te ascultăm.
1: Bună ziua! Noile informații apar în Wall Street Journal care și scriu jurnaliștii americani că directorul CIA John Ratcliffe s-ar fi deplasat la Moscova, într-adevăr, ca să oprească Rusia să atace Europa, mai exact, după ce Statele Unite au obținut informații de la serviciile secrete care ar indica pregătiri incipiente ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. De altfel, analiștii citați de Wall Street Journal spun că Ratcliffe s-ar fi putut întâlni cu Vladimir Putin pentru a-i transmite acest avertisment din partea administrației americane, adică să nu testeze limitele NATO, să nu treacă această linie roșie. O informație care a fost negată de Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, de dimineață. Neagă Peskov că Ratcliffe s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin și vorbește doar despre discuții la nivelul agențiilor de informații. Nu ar fi prima astfel de vizită într-un astfel de context cu 5 ani în urmă, mai exact în noiembrie 2021. William Burns, vorbind despre predecesorul lui Ratcliffe, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin și se întâmpla asta cu exact 3 luni înainte de invazia Rusiei în Ucraina.
0: Ana, te rog, rămâi puțin alături de noi. Vreau doar să confirmăm, să trecem în revistă iar informațiile pe care le știm. Ieri apare informația apropo de itinerariul zborului dinspre America înspre Rusia. Apoi aflăm că e vorba de șeful CIA, o vizită de 4 ore la Moscova, corect?
1: Asta este.
0: Da,
1: mai
0: și
1: întâi John Ratcliffe a oprit însă în Letonia, a făcut o escală în Letonia, după aceea și-a continuat traseul către Moscova, după ce a plecat la Moscova din nou, s-a întors la Riga și de acolo credem că a plecat înapoi spre Statele Unite, dar nu avem deocamdată această informație.
0: Și totul în contextul în care în urmă cu câteva săptămâni sau începând cu acum câteva săptămâni, au tot venit avertismente, inclusiv informații care au fost publicate de jurnaliștii americani, că Putin se pregătește să atace un stat european, nu-i așa?
1: Așa este, nu s-a vorbit despre un atac direct, s-a vorbit despre sabotaje, atacuri cu drone, anumite
0: tot ce ține de războiul hibrid.
1: Exact. Pentru a testa, spuneau atunci jurnaliștii americani, pentru a testa limitele NATO, pentru a verifica cum va reacționa NATO în acest context.
0: E foarte limpede că există o preocupare acum în Europa.

0: îi dăm și un context politic care ar putea fi subiectele, potențialele discuții, nu, pe masa celor doi, șeful CIA și Moscova. Întâlnirea cu Vladimir Putin e confirmată? Care sunt informațiile? Sunt oameni din echipa lui Vladimir Putin sau a fost o întâlnire chiar cu liderul de la Kremlin?
1: Singura informație pe care o avem, singura confirmare pe care o avem în acest moment vine de la Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a confirmat vizita, dar a infirmat o întâlnire între John Ratcliffe și Vladimir Putin. Dmitri Peskov a vorbit doar despre o întâlnire între directorul CIA și șeful serviciilor de informații de la Moscova. În ceea ce privește temele de discuție, presa americană, presa de peste ocean, aduce în discuție patru teme principale. Primul ar fi războiul din Ucraina, pentru că Ratcliffe, știm, merge la Moscova într-un moment în care negocierile între Statele Unite și Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina au stagnat. Și atunci spun jurnaliștii americani că este posibil ca Ratcliffe să fi mers la Moscova cu mesajul trebuie reluate aceste negocieri între Rusia și Ucraina intermediate de Statele Unite, eventual însoțit de un avertisment. Atenție, dacă Vladimir Putin refuză o soluție diplomatică, ar putea urma anumite consecințe, nu știm care sunt acestea. O altă variantă ar fi o discuție pe tema incidentelor cu drone din țările NATO, ce vorbeam mai devreme. Iranul este o altă temă despre care vorbește presa americană că ar fi putut fi discutată de Ratcliffe la Moscova, și anume relațiile dintre Rusia și Iran, pentru că se vorbește tot mai des în ultima perioadă despre o susținere pe care Moscova ar fi acordat-o Iranului în ultimele luni, deci după începutul războiului din Iran. Și, de asemenea, o altă posibilitate mai este ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățenii americani care se află în detenție în Rusia, și spune presa de la Moscova, de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme.
0: Mulțumesc, Ana, e alături de noi Adrian Cereanu, fost ministru de externe. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Încercăm să aducem cât mai multe informații apropo de această vizită care, iată, se confirmă. Nu apare pe agenda oficială, apar date apropo de zbor. Marți a decolat acest avion militar de mari dimensiuni din Statele Unite, așa a început întreaga poveste, însă vin acum confirmări dinspre stafurile celor doi oficiali. CBS spune că un oficial de rang înalt ucrainean a vorbit despre faptul că Statele Unite ale Americii au informat Ucraina că o delegație de rang înalt urma să călătorească la Moscova și chiar au cerut Kievului să suspende atacurile până după plecarea acestuia. O vizită care a durat câteva ore, același avion pleacă din Moscova în aceeași zi. Care pot fi informațiile, care pot fi discuțiile, motivul acestei deplasări?
2: Da, bună ziua! Cred că este deocamdată principalul eveniment al acestei săptămâni, o vizită de aproape 10 ore. Avionul a plecat din Riga în jurul orei 7 ora Greenwich, ora Marii Britanii, ora, hai să zicem, 9 la noi sau în Rusia. Și s-a întors aproape de ora, după 10 ore, s-a întors în jurul orei 5, ora Londrei, în fine 7 ora noastră sau 7, ora 8, Moscovei.
0: 7-8 ora noastră, da.
2: Exact. Deci au durat câteva ore aceste discuții și cu siguranță vom avea detalii în zilele ce urmează, dar aș vrea să insist asupra două măcar detalii. În primul rând, avionul, să le înțelegem, pentru o vizită despre care știau cel puțin trei părți. Este evident că știau americanii, știau rușii și au fost anunțați și ucrainienii. A patra parte erau letonii. Letonia, din moment ce a trecut prin Riga.
0: Cred că avem o problemă cu această conexiune. Până o refacem, am să vă repet exact datele care vin de la Flight Radar, care prezintă

0: sunt acest itinerariu al zborului. Avionul a decolat din Statele Unite. De fapt, haideți să precizez itinerariul aici în Europa, pentru că exact ce ne vorbea Adrian Ceroianu mai devreme, am să vorbesc în orele României. La ora 8:50 de dimineață, așadar, ora României, marți, pe aeroportul din Riga, ajunge acest avion militar american. A aterizat în capitala Rusiei în jurul orei 10, ora României, deci o oră mai târziu. Și apoi aeronava s-a întors la Riga cu puțin înainte de ora 20, ora României. Deci vorbim de 10 ore. Între timp, informațiile care vin dinspre presa americană arată o discuție de 4 ore. Dmitri Peskov este cel care admite că a avut loc această discuție cu șeful CIA și Moscova, însă nu există în acest moment o confirmare oficială cu privire la întâlnirea dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și șeful CIA. Am refăcut această legătură, domnule Ceroianu, vă ascultăm în continuare.
1: Da, spuneam că folosirea acestui avion C-17 Globemaster 3, un avion care nu poate să treacă neobservat, poate e un mesaj în sine. Și asta ne conduce către posibilele rațiuni ale acestei vizite. În primul rând, să o spunem că este prima vizită a unui șef al CIA-ului după 5 ani. S-a mai spus acest lucru. Ultima vizită a lui William Burns, atunci șef al Agenției Centrale, a avut loc spre sfârșitul anului 2021. Iată-ne în august 2026 și pare a fi următoarea vizită a unui șef al CIA-ului. Sigur, or fi mai avut contact între timp, fără îndoială, serviciile secrete, dar vizita în sine e un eveniment important. De ce a făcut-o? Cum s-a spus, ar putea să fi avut discuții referitoare la multitudinea de puncte care sunt pe agenda neînțelegerilor din momentul de față, dintre Rusia și NATO. S-ar putea să fi discutat despre Rusia și Ucraina, s-ar putea să fi discutat despre Iran, e foarte posibil, s-ar fi putut discuta despre China. Toate aceste subiecte sunt valide, dar în egală măsură știm că în anii precedenți John Ratcliffe a mai fost implicat și în, cum să spun, în anumite schimburi de, nu le-a spune de prizonieri, de persoane arestate, schimburi de persoane arestate, fie că era vorba de ziariști americani sau ruso-americani arestați în Rusia, care au fost eliberați de ruși. John Ratcliffe a mai fost implicat în astfel de schimburi de persoane arestate. Și a treia posibilitate, care eu mă tem că este și cea mai probabilă, ține de aceste provocări. Provocări pe care Rusia le face din ce în ce mai evident la adresa unor țări NATO, provocări despre care cea mai credibilă presă a Occidentului de săptămâni de zile vorbește aproape deschis, și nu numai presa, vorbesc serviciile speciale de informații din Europa, Germania, Italia, Franța, din Statele Unite ale Americii, referitoare la faptul că Putin ar putea intenționa o lovitură de tip hibrid sau sub steag fals la adresa unor state NATO. Și eu cred că acesta este motivul pentru care, repet, șeful CIA-ului a lăsat totul baltă într-o vizită neprogramată sau în orice caz programată în scurt timp, și s-a dus la Moscova cu un avion suficient de mare. Apropo, venind și dinspre Riga, capitala Letoniei, care este țară membră NATO, cu un avion suficient de mare încât să vadă toată lumea. Cred că acesta este e varianta cea mai credibilă de decodare a acestei vizite.
0: Adică misterul acesta, de fapt, a vrut să fie observat, de fapt, această vizită, cel puțin din partea americană.
1: Exact,
0: a existat intenția aceasta să fie...
1: Ca orice mister care se respectă, un mister care se respectă începe prin a pune întrebări, cineva observă, se pun întrebări, se acumulează întrebări, dar ulterior îți dai seama că totuși, ascultați, e totuși vorba de șeful CIA-ului care vizitează o țară, dacă ar fi vrut să vină neobservat.
0: Pe această logică, americanii ar fi vrut să știm?
1: Categoric.
0: Rușii nu? Care rușii, să fi fost motivul?
1: Mă rog, sigur.
0: Mă gândesc la un... Da, știți ce vreau să punctez? Doar apar informații apropo de această vizită și evident este un interes mare. Jurnalistul rus Alexandru Lyunashev, care face parte din grupul de reporteri acreditați la Kremlin, spune că programul lui Putin pentru marți a fost modificat cu foarte puțin timp înainte de presupusa întâlnire, ceea ce ar putea însemna că liderul de la Kremlin s-a întâlnit atunci cu Radcliffe. E o informație pe care o citesc din Agerpress. De asemenea, CNN sublinează că vizita a avut loc la câteva ore după ce Washington a anunțat începerea unei operațiuni de întrerupere a tuturor operațiunilor economice ale Iranului. Asta în situația în care războiul din Golf, de fapt, a fost tema pe această masă. La ce detalii vă uitați? Care sunt detaliile în orele următoare pe care le urmăriți? Ca să ne dăm seama care să fi fost motivul acestei vizite.
1: Păi, e limpede că s-a dat un mesaj, americanii n-au vrut să treacă neobservați, vizita n-a fost anunțată cu mult timp înainte, e limpede în același timp că și ucraineni au fost preveniți să nu mai lovească Moscova în timpul ăsta, Putin la rândul lui și-a modificat programul, probabil a avut întâlniri sau în orice caz a fost ținut la curent, în mod direct cu vizita lui Radcliffe. Nu știm deocamdată dacă s-a întâlnit sau întâlnit, dar vom afla și acest lucru.
0: N-aș ignora elefantul din încăpere.
1: Fără îndoială, sigur.
0: Suspiciunea că există o relație bună între Donald Trump și Vladimir Putin și dacă această vizită nu e una singulară, e doar una despre care aflăm detalii. Și există această comunicare între Statele Unite ale Americii? Nu, Donald Trump în mod concret.
1: Da,
0: și
1: e foarte
0: Putin.
1: Bine că există. Există, e foarte bine că există această comunicare, dar eu nu cred că e plecată din relațiile bune dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cred că e mai curând plecată din temerea unor oameni care chiar gândesc la CIA, se gândesc la potențiale pericole. Adică nu cred că e o vizită plecată din prietenia aceasta. E plecată mai curând din dorința de a nu escalada o situație care amenință să se deregleze. Maniera în care s-a produs, altfel dacă era plecată din prietenie, aflam că o săptămână înainte de a se produce. Așa, ceva mă face să cred că e mai curând întâlnirea plecată dintr-o situație de criză, care vorbește despre o criză reală și asta pe fondul unei succesiuni de o avalanșă de avertizmente în ultimele săptămâni că Rusia pregătește ceva, că există provocări la adresa țărilor NATO. Gândiți-vă de pe flancul nostru al țărilor Baltice, Poloniei, României până în Germania. Rusia a plasat tot felul de dispozitive explozive, amenințarea că anumite întreprinderi, fabrici din Occident care lucrează piese sau componente pentru războiul de apărare al Ucrainei ar putea fi lovite, toate lucrurile astea nu vin din senin. Și eu cred mai curând că despre asta a fost vizita lui John Radcliffe la Moscova.
0: Caracterul intempestiv de asemenea va atrage atenția.
1: Exact, categoric.
0: Și asta?
1: Categoric. Uh-huh. Nu e o vizită care să fi fost programată cu o săptămână înainte, probabil a fost cu câteva zile înainte.
0: Să aibă legătură cu mesajele care au venit cam din toate cancelariile europene, la un moment dat au fost confirmate și de jurnaliști americani că e o îngrijorare și la Washington.
1: Da.
0: Că Rusia, că Rusia va ataca sau va forța în vreun fel un atac asupra statelor membre NATO?
1: Absolut. Absolut, asta e temerea noastră a tuturor. Faptul că hai să unim lucrurile cap la cap, adică e limpede că negocierile de pace cu Ucraina stagnează. Administrația Trump, cu toată prietenia sau neprietenia cu Putin, n-a reușit mare lucru. Deci războiul în Ucraina continuă. Corea de Nord pune condiții și colaborează pe mai departe cu Rusia foarte bine. Rusia colaborează cu Iranul la fel de bine în continuare.
0: Bine, informația nouă, domnule Cioreanu. Îmi cer scuze, vă întrerup, dar e foarte important. Informația spune așa. Statele Unite ale Americii în acest moment renegociază prezența trupelor americane NATO. E Alexandra Dinu în direct acum cu noi și vă rog să rămâneți, domnule Cioreanu, cu noi, pentru că informația vine chiar de la subsecretarul de război pentru politică, Elbridge Colby, care călătorește în Germania și în Belgia. Despre ce e vorba, Alexandra?
2: Bine v-am găsit. Este vorba despre un comunicat de presă care a fost dat de Departamentul de Război al Statelor Unite. Este o vizită în Europa pe care o face subsecretarul de război Elbridge Colby. Acesta va merge în mai multe țări europene, acolo unde se află instituții ale Alianței Nord-Atlantice, și va purta discuții cu oficialii europeni. Aceste discuții se vor concentra în jurul agendei NATO 3.0, așa au numit-o americanii. Vorbim despre o transformare și despre o reducere a trupelor americane pe continentul european. Știm de altfel că Donald Trump a amenințat de mai multe ori că va face acest lucru, spunând că europenii nu contribuie suficient pentru apărarea Alianței Nord-Atlantice. Practic, Statele Unite vor ca europenii să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului. Vor fi mai multe modificări. Știm că au fost câteva dintre ele făcute publice, în special de presa americană. Mai multe aeronave vor fi retrase din baze americane din Europa și, de asemenea, mai mulți soldați vor pleca din Germania. Cel mai probabil vor fi trimiși o parte dintre ei în zona Indo-Pacifică, acolo unde americanii vor să concentreze mai multe trupe în perioada următoare. Vom aștepta, desigur, clarificări după ce subsecretarul de război se va întâlni cu reprezentanții europeni ai Alianței Nord-Atlantice.
0: Mulțumesc, Alexandra. Domnule Cioroianu, și între timp vom vedea pe ecran o fotografie. Are loc o întâlnire între ambasadorul României la NATO și consilierul prezidențial. E vorba de Marius Lazurca. Discută despre prezența trupelor americane în România. Și spune în această postare pe X ambasadorul român la NATO că România is delivering, adică nu livrează partea sa în ce privește angajamentele NATO și suportul său pentru un parteneriat transatlantic puternic alături de europeni. O discuție care, iată, are loc în momentul renegocierii trupelor americane pe teritoriul european. Dacă faceți un zoom out, care e concluzia? Cum traducem aceste discuții, întâlniri?
1: Exact. Concluzia este convergentă cu ce discutam în momentul de față. Statele Unite, dorind într-adevăr să retragă o parte din implicarea lor europeană pe care nu o consideră necesară, pentru că din perspectiva lor Rusia nu e o amenințare suficient de mare încât să mențină în Europa zeci de mii de soldați americani, mai ales că au nevoie de ei în altă parte. În egală măsură, mesajul pe care John Ratcliffe l-a dat, cum discutam anterior, s-a dus la Moscova în ideea de a le spune să înceteze cu provocările, pentru că dacă Rusia nu încetează cu provocările în țări NATO, retragerea americană e pusă în dificultate. Ori ca să poată să-și ducă acest plan, planul e vechi, planul american al administrației Trump, știm noi de el de luni bune, deja, nu știu, dar poate aproape un an, cred că în vara trecută discutam exact același lucru. Deci planul de retragere a unui contingent american din Europa n-a fost niciodată ascuns, dar nu se poate desfășura câtă vreme Rusia continuă cu provocările la adresa unor țări NATO. Și cred că ăsta a fost motivul pentru care, încă o dată, e totuși directorul Agenției Centrale de Informații. Nu s-ar fi dus pentru un subiect, hai să spunem, obișnuit. Deci subiectul e destul de important și cred că s-a dus tocmai în ideea de a le spune rușilor că dacă continuă cu genul ăsta de provocări, se jenează reciproc. Nici Statele Unite, Rusia în primul rând că nu câștigă nimic decât dacă își dorește să pornească un război. Nu văd ce intenție ar avea sau ce speranță ar avea legată de un război cu NATO. Pe de altă parte, Statele Unite nu pot să ducă acest plan al administrației Trump câtă vreme există acest gen de provocări despre care țări NATO vorbesc. Și cred că despre asta e vorba.
0: Și întâlnirea cu ambasadorul american la NATO a oficialilor români?
1: Asta e foarte bine. Evident că e datoria diplomaților noștri să obțină date pe care să le trimită la București și guvernul în discuție pe care România l-are să pună cap la cap informațiile. Asta e altă problemă, în ce măsură diplomația noastră poate suplini lipsurile din politica internă. Dar asta e datoria diplomației române. Sunt convins că o face foarte bine culegerea de informații și primirea de asigurării în privința intențiilor partenerilor
0: noștri. Aici e semnul de întrebare, dacă reușim să-i convingem.
1: Nu suntem singuri în această poveste. Uh-huh. Adică, din fericire, nu suntem singuri în această poveste. E o poveste care ne privește pe toți cei din Europa, într-un fel sau altul. Sunt întrebări pe care ni le punem cu toții. Și, sigur, acum rămâne în ce măsură, să vedem în ce măsură administrația Trump este dispusă să aibă relații în funcție de afectele personale ale președintelui american, care discută mai curând cu țări decât cu aliați.
0: Și ne așteptăm să existe o discuție, mai ales că pe masa sau pe agenda discuțiilor cu ambasadorul american la NATO, oficialii români spun că au vorbit și despre Marea Neagră, ori chestiunea dronelor maritime, tocmai a fost discutată acum 24 de ore în Parlament, nu sunt neapărat concluzii și da, observăm o lentoare în reacția oficialilor, dar ea există, de exemplu aeroportul ia măsuri, apropo de dronele aeriene, dar chestiunea aceasta minelor maritime se pare că devine un subiect tot mai prezent pe agenda zilei în România.
1: Da, e foarte adevărat. România a fost un partener care și-a făcut treaba în relația cu Statele Unite și până acum aș spune că și reciproca e valabilă, deci nu sunt semnele unei crize pe această relație, sigur.
0: Cum credeți că s-a desfășurat discuția? Am cerut ajutor, am cerut sprijin în a gestiona situația minelor maritime sau pur și simplu explicăm ce pericol e aici și avem nevoie de prezența militarilor americani?
1: Cred că toate la un loc. Adică, în primul rând, se face o informare, nu că americanii n-ar fi informați, că se informează singuri. Dacă interesează ceva, sunt capabili să se informeze singuri. Dar, pe de altă parte, de datoria noastră să spunem propria noastră versiune asupra faptelor, informarea partenerului și, pe urmă, evident, discuția referitoare la ce se poate face, mai ales că ce se întâmplă în România nu e un caz izolat. Trebuie să fim convinși că ce se întâmplă în România este, din perspectiva Rusiei, o piesă dintr-un peisaj mai amplu. Adică aceste provocări ce au loc la Marea Neagră au loc și în Baltica, au loc la adresa Poloniei, au loc la adresa țărilor baltice. NATO a reacționat în acest timp, inclusiv Statele Unite. În săptămâna trecută, acum 5 zile, a fost un exercițiu militar care a cuprins câteva țări NATO, inclusiv Statele Unite, în Polonia de Nord, în apropiere de Kaliningrad, de acea enclavă rusească. Deci mesaje s-au dat în tot acest timp și România nu e singură în peisaj. Ce se întâmplă la noi n-are de-a face cu o intenție directă a Rusiei la adresa României, ci cu o intenție directă a Rusiei de a vulnerabiliza pe cât posibil alianța NATO în ansamblul ei. Asta cred că îi jenează în egală măsură pe americani și, repet, acesta cred că e mesajul pe care John Ratcliffe l-a dus acolo, ca ei, ca americanii, să-și poată retrage o parte din trupe din Europa, de care au nevoie în altă parte. Atenție, războiul din Iran nu s-a terminat. Nu sunt semne că s-ar termina săptămâna asta. Ori vă dați seama că planificatorii americani privești și ei în funcție de peisajul mai larg. Noi suntem preocupați de Ucraina, evident, și de vecinătatea noastră. Americanii sunt obligați să se uite la o întreagă planetă și la puncte încinse de
0: urmărim subiectul, le urmărim întâlnirile. Mulțumesc, Adrian Cioreanu, exact, pentru explicații și că împreună am urmărit aceste informații. Vă reamintesc, o vizită atrage atenția a șefului CIA, a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova s-a aflat pentru câteva ore, o vizită confirmată în acest moment, inclusiv de partea rusească, nu și faptul că a avut loc această întâlnire chiar cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Încă aici se strâng informații. Sunt multe semne de întrebare, inclusiv despre temerea că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina și ar putea ataca un stat membru NATO. Între timp, vine și o informație referitor la renegocierea trupelor NATO pe teritoriul Europei și, de asemenea, consilierul președintelui României, împreună cu ambasadorul român la NATO, s-au întâlnit cu ambasadorul american la NATO. Urmărim toate aceste informații, ne întoarcem în țară, ne uităm la informațiile care vin dinspre litoral, unde astăzi la Olimp a fost detonată o bombă, o dronă.

0: O dronă găsită așadar în această dimineață pe plaja din Olimp a fost găsită de turiști, au descoperit-o și au sunat panicați la 112. Zona a fost evacuată, iar acolo au intervenit trupele antiteror și geniștii SRI. Merge la colega mea, Iulia Stanciu, știe mai multe despre cum s-a desfășurat întreaga operațiune. Ce se întâmplă acolo acum, Iulia?
1: Bun găsit tuturor! Turiștii sunt cei care au observat obiectul în apa mării de dimineață la ora 6:30, apoi aici au venit salvamarii care i-au scos pe oameni din apă, dar și polițiștii și jandarmii care au restricționat zona pe plajă. La fața locului au ajuns și geniștii care au analizat obiectul și au constatat că avea încărcătură explozivă. Carcasa dronei a fost luată din acest loc, de unde transmitem acum, și mutată pe plajă, iar între timp specialiștii au săpat o groapă de nisip chiar aici în această zonă și au detonat bucata de dronă care avea explozibil. Turiștii au fost surprinși că un astfel de obiect a ajuns pe plajă chiar în locul în care ei își petreceau vacanța, dar au fost înțelegători și au eliberat zona până când specialiștii au detonat drona. Vă reamintesc că în ultimele 10 zile a fost furtună pe mare și mai multe fragmente de dron au ajuns pe plajele litoralului românesc. Chiar și aseară, un astfel de obiect a fost prins între stabilopozi în zona cazinoului din Constanța. Din fericire, nu avea explozibil și nu prezenta pericol pentru turiști.
0: Mulțumim, Iulia. Avem o informație nouă acum la Digi24. Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi au anunțat că sunt rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus, am încheiat citatul. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului după incidentele cu drone din România. Ca măsură de răspuns, Moscova a decis atunci închiderea consulatului român din Sankt Petersburg. Și muniția americană se pare că ar fi fost folosită de ruși împotriva Ucrainei. Cum a fost posibil? FBI a descoperit o rețea din Italia, care sub umbrela unor achiziții legale de gloanțe, trimitea muniția rușilor pe front. Un director de vânzări al companiei italiene de muniții a fost condamnat la închisoare. Ne explică exact traseul gloanțelor Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit, am împărțit traseul gloanțelor din Statele Unite către Rusia în două etape, una legală și una ilegală și începem cu prima. Companiile americane vindeau legal muniția către o companie de profil din Italia. Exista totuși o regulă clară, gloanțele nu puteau fi scoase mai departe din Italia. Potrivit procurorilor, directorul de vânzări al companiei italiene a încălcat această regulă. Practic, după ce primea muniția în Italia, o trimitea mai departe în Kârgâzstan, iar de acolo cea mai mare parte a muniției era trimisă în Rusia. Procurorii americani au dat exemplul unui transport cu 100.000 de gloanțe. Italianul și complicii săi ar fi încercat să ascundă destinația reală, împărțind muniția pentru ca transportul să treacă neobservat de autoritățile americane. În total, spun procurorii, au fost exportate ilegal gloanțe în valoare de peste 540.000 de dolari.
3: Digi24 FM.
4: J'adore la croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
5: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care aveau deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai ajungă la ambasadă. Această activitate a ambasadelor și a consulatelor este blocată, iar americanii anunță că vor fi făcute reprogramări pentru obținerea vizelor doar după ce personalul va fi instruit. Autoritățile americane nu au anunțat însă și cât va dura acest program de pregătire. Blocajul se pare că e legat de obținerea vizelor, vine în contextul în care administrația Trump a înăsprit politica privind migrația. După ce în iunie a ieșit de după gratie, acum Horațiu Potra vrea să scape și de arestul la domiciliu. Liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes până acum. E vorba de dosarul în care este acuzat, alături de alte persoane, de tentativă de lovitură de stat. Același în care recent Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ne explică însă Ioana Cornev ce se întâmplă astăzi.
1: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București vor analiza astăzi o contestație formulată de Horațiu Potra. Practic, acesta încearcă să-i convingă pe judecători să-l placeze sub o măsură mai blândă ca cea arestului la domiciliu, cum ar fi controlul judiciar. Vă aduc aminte, în urmă cu câteva luni, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au înlocuit măsura arestului preventiv. Practic, Horațiu Potra a scăpat din spate telegratilor și a fost plasat sub arest la domiciliu. Vedem însă că vrea să scape și de această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la vremea respectivă foarte multe percheziții, s-au descoperit sume imense de bani, dar și un întreg arsenal de arme în portbagajul mașinii lui Horațiu Potra. El, împreună cu alte persoane, au fost prinși în timp ce se îndreptau spre București.
0: Ne uităm în Parlament acum, unde apare prima fisură între Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, și USR. Concret, Senatul dezbate la această oră legea integrității și disputele politice continuă pe amendamentul care lasă fără mandat de primar pe Dominic Fritz. După ce Ilie Bolojan a anunțat că va vota, face un compromis pentru a obține bani europeni, în urmă cu puțin timp a venit un apel din Parlamentul European de la șefa Renew, grupul din care face parte USR și USR, prin care le cere celor de la PSD și AUR să nu voteze, citez, amendamentul antidemocratic care îl vizează pe Fritz. Amendament propus chiar de PSD și AUR. În caz contrar, avertizează, așa cum au făcut-o și cei de la PPE, grupul liberalilor de la Bruxelles, fondurile europene, că fondurile PNRR, mai exact, nu ar trebui virate. Ce șanse sunt ca legea să fie modificată în ultimul ceas? Aflăm acum de la Emma Stoica. Mergem în Parlament, așadar, și USR era supărat pe Ilie Bolojan că vrea să voteze acest proiect de lege. Ce se întâmplă acum, concret, Emma?
2: Bine te-am găsit, Anca, am găsit tuturor. Chiar în aceste momente în care vorbim, se discută în plenul Senatului această lege. Au anunțat din nou liderii de la PNL că vor susține această lege, deși au fost împotriva amendamentului care îl viza direct pe Dominic Fritz, pentru că, citez acum, votăm pentru români, votăm pentru banii pe care românii trebuie să îi primească prin acest proiect de lege, din nou trimitere la banii din PNRR pe care trebuie să îi primească România. USR a anunțat și de această dată că nu va susține proiectul. Acum se poartă dezbateri dacă va fi sau nu reintrodus pentru vot acel amendament pe care Cosmina Cerva, senatoare din partea PACE, din fostul partid condus și de doamna Diana Șoșoacă, dacă va mai fi introdus acel amendament prin care să nu mai fie publice niciuna dintre datele din declarațiile de avere și de interese. Vă reamintesc că în urmă cu doar câteva ore PSD a votat cot la cot cu senatoarea Cerva pentru această propunere, spunând cei din PSD și din PACE că este o propunere care ajută la îndeplinirea ceea ce spune Curtea Constituțională, astfel ar fi un proiect neconstituțional. Așteptăm să vedem cum va trece proiectul, dacă va avea voturile necesare chiar și fără cei de la USR și, atenție, nici la urmă nu știm cum vor vota acest proiect de lege și mai apoi care va fi poziționarea și relația dintre USR și PNL pe mai departe.
0: Mulțumim, Emma, pentru detalii. Luăm o scurtă pauză și revenim cu mai multe date imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum an de zile.
6: În ultimii ani. Am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Am revenit în direct, ne uităm în continuare înspre Parlament, pentru că la acest, chiar la această oră se așteaptă o decizie în scandalul modificărilor legate de admiterea la liceu. Proiectul de lege care prevede examene suplimentare pentru o parte din locurile de la licee ar putea fi amânat sau anulat. Ana Micu urmărește dezbaterile de acolo. Te rog, Ana, care sunt informațiile? Ce se întâmplă acum? Trece, nu trece proiectul la mână? S-au decis?
1: Bun găsit, singurul răspuns onest pe care pot să îl dau este că nu știm și nu doar noi nu știm, nu știe nimeni în acest moment, nici măcar senatorii care au participat la această întâlnire, asta pentru că nu au ajuns la nicio concluzie. Au avut o dezbatere timp de 2 ore, au discutat pe acest proiect care a venit de la Camera Deputaților într-o formă cel puțin ciudată. Vorbim despre situația pe care o știți deja, în care acest proiect prevede atât amânarea cât și anularea în același timp în cadrul acelui proiect, un lucru care nu poate să existe, așadar nu s-au înțeles în cadrul cerințe de la Senat pe amendamente și nu au mai intrat la votul din plen cu noua propunere. Ceea ce știm până în acest moment este că după acest vot din plen am putea să vedem o reîntrunire a Comisiei de Educație de la Senat care să reia discuțiile pe baza acestui proiect și apoi să aflăm pe parcursul zilei de astăzi dacă se ajunge totuși la o decizie în acest conflict, amânare sau anulare. Dacă nu se va ajunge însă la o decizie, rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că timpul rămas este destul de scurt și s-ar putea să intrăm într-o criză de timp în care să nu mai putem să vedem prorogarea pe care și-o dorește Ministrul Educației și să vedem direct o abrogare, dacă se va lua în calcul acest lucru. Important este că urmărim subiectul în continuare și că la mijloc sunt prinși fix elevii și părinții care au intrat în cadrul acestei dezbateri și care au spus că și-ar dori totuși un răspuns ceva mai clar și un cadru legislativ în care să nu mai există surprize pentru ei în momentul în care discută despre admiterea la liceu.
0: Mulțumim, Ana! Scandalul de acum un an de zile explodează zilele acestea în guvern. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al executivului condus de Ilie Bolojan, este suspectă acum în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care făcea presiuni pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. Conform DNA, Trăilă ar fi sprijinit încercările afaceristului, care de fapt urmărea o despăgubire de aproximativ 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale.
2: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
3: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
2: Nu mă agresați, doamna avocat.
3: Vezi că ești pe teritoriul...
2: Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițele lui Bogos?
3: Da.
4: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului, Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro. Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Cristina Trăilă este un om care a susținut toate deciziile politice lui Ilie Bolojan în ultimele confruntări în interiorul PNL, iar premierul a anunțat aici la Digi24 că astăzi are o discuție cu aceasta și împreună vor decide ce se va întâmpla mai departe. Totodată, premierul a spus că există această posibilitate să fie chemat la DNA la audieri, dar nu crede că se va întâmpla acest lucru. Vă propun acum pe final de jurnal să ne uităm și la datele meteo, pentru că alături de noi în platou este Greta Gavrila.
5: Bun găsit! Zonele montane sunt sub cod galben de furtuni. Până la ora 23 sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. Rafalele

0: și în restul teritoriului, dar vor fi mai slabe cantitativ. Mâine ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. În aceste zone vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla din nou cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
5: Da, prin eu.
4: În ce credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care își și care crede foarte mult
4: nu
5: în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Legea salarizării?
5: inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
7: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: Ora 13, bună ziua, urmărit știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Informația zilei. Cu aceasta începem. Șeful CIA a mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Asta scrie The Wall Street Journal, potrivit căruia John Ratcliffe i-ar fi putut transmite avertismentul personal lui Putin. Totul în cadrul vizitei de ieri din Rusia. Până la acest moment, doar Moscova a confirmat oficial această vizită. Dmitri Peskov a menționat însă doar discuții la nivelul serviciilor de informații și susține că Putin ar fi fost informat separat de motivul vizitei. Ana Constantin, cu toate detaliile și lămuririle chiar acum, despre ce este vorba exact, Ana?
1: Bine v-am găsit. Incidentele cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv cele din România, au pus serviciile americane, dar și cele europene pe jar, iar John Ratcliffe, cred jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări și urmările serioase pe care le-ar putea suporta Rusia. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații despre pregătiri incipiente ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina și ar analiza de asemenea modalități de a testa hotărârea NATO. Nu este vorba despre un atac direct, ci mai degrabă despre acțiuni proprii războiului hibrid. Vorbim despre atacuri cu drone, operațiuni sub stac fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Dar nu este de altfel pentru prima dată când Statele Unite ar face o astfel de mișcare. Cu 5 ani în urmă, în 2021, William Burns, vorbim mai exact despre predecesorul lui John Ratcliffe, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, mai exact în noiembrie 2021, adică cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA la Moscova. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca John Ratcliffe să fi discutat despre cetățenii americani aflați în detenție în Rusia. Spune presa de la Moscova că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme.
0: Ana, îți mulțumesc. Discutăm subiectul acesta, Cristina Cilea, cu realizator Pașaport Diplomatic, în direct acum cu noi. Bună ziua, Cristina!
2: Bună ziua, Anca!
0: Cristina, multe semne de întrebare ridică această întâlnire. Spre ce variantă din cele prezentate de Ana mai devreme ne putem îndrepta?
2: Cred că spre toate, pentru că nu este o vizită pe care să o numim obișnuită, să ne înțelegem. Șeful serviciului de secret cel mai important din lume nu călătorește decât dacă are un motiv foarte serios, iar în cazul de față vorbim despre o vizită la Moscova. Știm foarte bine că relațiile dintre americani și ruși nu sunt bune, n-au fost niciodată bune și ca atare, atunci când două servicii secrete comunică, e clar că subiectul agendei este foarte serioasă. De altfel, se știe despre John Ratcliffe că a avut deja niște discuții anterioare acestei vizite cu Sergei Narușkin, cu șeful serviciului rus, omolog, să spun așa, și că discută despre mai multe subiecte. Se pare că, într-adevăr, cel care contează cel mai mult pe agendă e cel legat de posibilele atacuri pe care rușii intenționează să le facă asupra unui stat NATO. Și asta a atras atenția americanilor, tocmai pentru că asta ar însemna o escaladare a ceea ce vedem deja în Europa, aceste incursiuni rusești în țări NATO cu drone, cu atacuri hibride, cu intervenții chiar la nivel de război psihologic și alte lucruri de acest tip, ceva cu care noi suntem obișnuiți deja, lucruri pe care rușii le făceau oricum, dar iată că acum escaladează la un nivel fără precedent, mai ales dacă vorbim doar despre intervenția atacurilor cu drone de pe teritoriul tuturor statelor de pe flancul estic și deci inclusiv România. În altă ordine de idei, să nu uităm că există și informația conform căreia americanii ar fi cerut părții ucrainene să nu atace în perioada 24-26 august. Deci iată că ne încadrăm în vizita lui Radcliffe la Moscova, să nu atace sub nicio formă obiective importante de pe teritoriul rus. Lucru care arată două chestiuni. Odată că se pregătea vizita acestui oficial american, în egală măsură faptul că sunt niște lovituri pe care Washingtonul putem să spunem că le controlează. Deci este și un semnal pentru ruși. Iată că noi putem să oprim niște atacuri, putem în egală măsură, dacă dorim, să vorbim cu ucrainenii și să le continuăm. Deci sunt niște semnale pe care americanii și rușii și le dau reciproc. O altă chestiune foarte importantă este războiul din Iran, pentru că să nu uităm, americanii au început să accentueze faptul că vor impune sancțiuni și țărilor terțe care fac afaceri cu Iranul, iar Rusia este una dintre aceste țări, și vorbeau aseară canalele de Telegram de data aceasta din Ucraina despre o posibilă discuție legată nu neapărat de pacea dintre ruși și ucraineni, cât mai degrabă despre un posibil, o suspendare, să spunem, temporară a unei secțiuni a războiului, și anume dacă ucrainenii și-ar opri atacurile asupra rafinăriilor ruse. Știm foarte bine ce pagube au provocat aceste atacuri și faptul că rușii în momentul de față exportă mult mai puțin petrol, mult mai puține produse rafinate. Deci asta afectează bugetul pe care ei oricum îl foloseau pentru războiul.

0: lucru pe care îl putem afirma cu tărie este faptul că subiectul sau subiectele care au fost pe agenda sunt unele extrem de grave dacă această întâlnire a avut loc.
1: Cu siguranță n-ar fi mers John Ratcliffe la Moscova dacă nu era ceva serios. Cristina Cileacu, îți mulțumesc pentru această analiză. Vă reamintesc informația acestei zile, care este: șeful CIA a mers la Moscova ca să oprească un atac rusesc asupra Europei. Asta scrie The Wall Street Journal. Mai departe discutăm cu Cosmin Popa, istoric. Bună ziua, domnule Popa, și mulțumesc!
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Nu e o vizită obișnuită, ne spunea Cristina mai devreme, și ați văzut că sunt câteva ipoteze de ce sau ce ar fi putut discuta John Ratcliffe acolo la Moscova cu Putin. Ceea ce am aflat legat de ultima întâlnire a unui șef CIA cu Putin nu ne liniștește, să spun așa, pentru că a fost înainte să izbucnească acest război din Ucraina. Ce credeți că se va întâmpla acum?
2: Acum, cred că doamna Cileacu a spus destul de clar cam care sunt potențialele subiecte, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că ar fi o relativ mare greșeală să ne închipuim că administrația americană ține precum un prins pe cal alb să salveze Europa de la războiul hibrid. Trebuie să pornim de la constatarea foarte clară că acest război hibrid este de Europa. Este în plină desfășurare. Vedem asta foarte clar din România. În momentul de față, însuși Putin este, dacă vreți, în mijlocul unei dileme legate de escaladarea războiului, date fiind riscurile politice, mai puțin cele economice, care sunt importante, dar nu sunt determinante, pe care le poate aduce o nouă mobilizare. Prioritatea zero a Rusiei în momentul de față este să închidă canalele de comunicare între Ucraina și lume, canale de comunicare maritime pe care se asigură cea mai mare parte a aprovizionării Ucrainei, nu doar cu armament și muniție, dar și cu celelalte bunuri și produse necesare menținerii societății în stare funcțională. Este evident că direcția de atac a Rusiei nu este spre Marea Baltică în momentul de față, pentru că asta ar aduce pe Putin într-un casus belli clasic cu NATO, de care în momentul de față nu este deloc interesat, și mai degrabă spre sud. Și aici cred că trebuie să ne uităm cu mare atenție la Moldova și la România, ceea ce se întâmplă. Cred că, pe de altă parte, în momentul de față, cred că agenda iraniană, așa cum spunea și doamna Cileacu, este la fel de importantă pentru administrația americană. Și v-aș mai atrage atenția asupra unui lucru pe care, cum să spun, îl pune pe agenda natura administrației americane. În sensul în care mă tem la fel de mult de planurile rusești, așa cum mă tem de ceea ce ar putea oferi administrația americană în schimbul acestei pacificări a lui Putin, în condițiile în care Putin știe exact că atât armata sa, cât și economia mai suportă încă cel puțin, dar de fapt cel mult, un asalt similar cu cel din anul 2022. Deci în momentul de față Putin vrea să apreze pe accelerația războiului, o va face, sigur că vrea să consolidez aceste canale de comunicare cu Statele Unite ale Americii. Și asta se vede foarte clar din încetarea atacurilor ucrainene asupra terminalelor atât de grâne cât și de petrol din Novorossiysk. Și asta a fost o cerere expresă americană. În momentul de față suntem în etapa în care se conciliază practic cele două propuneri de pace, de începerea negocierilor. Dar trebuie să avem în vedere declarația lui Putin, care a spus despre propunerea ucraineană cu privire la instituirea unei zone de securitate controlată de a treia parte, care să delimiteze fronturile, că este o propunere exotică. Deci suntem în perioada premergătoare a unor evenimente importante și...
1: Domnule Popa, care este orizontul de timp? Pentru că ați spus un lucru referitor la interesul lui Putin pentru Republica Moldova și România, sau orientarea către zona aceasta. Care ar fi orizontul de timp în analiza dumneavoastră?
2: Deci, uitați, de ce devin atât de importante canalele maritime de comunicare?

0: în ultimele luni Rusia a desfășurat o campanie extrem de metodică și, din păcate, eficientă de bombardare a capacităților ucrainene de transport rutier și feroviar. Parcul ucrainean de locomotive de forță a fost redus considerabil în ultimele luni, la fel și parcul auto-ucrainean. Deci, cred că pentru a genera acea criză umanitară pe care o vizează Putin în Ucraina, cu scopul de a produce prăbușirea acestei țări, ea trebuie să producă rezultate până la venirea vremii reci, până la debutul nu numai calendaristic, dar și concret al iernii. Astfel, pentru că dacă se depășește, se pierde această fereastră de oportunitate pentru Putin, pentru armata rusă, deja lucrurile pot și cu siguranță se vor complica în Rusia. Și nu numai din punct de vedere economic, pentru că regimul are toate instituțiile, are și banii necesari pentru a interveni în aplanarea dificultăților economice, însă va fi vorba cu siguranță de dificultățile politice și când vorbesc despre dificultățile politice, nu mă refer la o posibilă revoltă populară, ci mai degrabă la o revoltă a structurilor pe care se sprijină regimul.
1: Da, deci este o strategie într-un moment de maximă tensiune și într-un moment de disperare, a spune. Domnule Popa, vă rog, rămâneți alături de noi. Avem o informație nouă și vreau să vă cer o opinie și legată de acest lucru, pentru că în contextul în care vedem, ne uităm la planurile de război ale lui Putin și escaladarea aceasta, Statele Unite au trimis în Europa subsecretarul de război, care discută cu oficialii europeni despre ceea ce numesc americanii NATO 3.0. Discută, practic, viitorul prezenței americane pe continentul european. Ne dă toate detaliile acum despre acest subiect, Alexandra Dinu, și continuăm apoi discuția. Alexandra.
2: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Kolbe merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
1: Alexandra, îți mulțumesc. Domnule Popa, în contextul acesta extrem de complicat, ce semnal dă acțiunea aceasta a NATO și a Statelor Unite până la urmă, că de acolo pornește totul, către Putin, care tocmai își face niște planuri noi de război?
0: Tocmai de aceea vă spuneam că mi-e teamă la fel de mult de ceea ce ar putea oferi administrația americană lui Putin, pe cât mi-e teamă de planurile lui Putin de război. Și eu cred că ar fi o greșeală să nu legăm cele două evenimente, pentru că ele nu se petrec în paralel. Eu cred că la mijlocul anului viitor vom avea deja o nouă structură de securitate în Europa, pentru că această reducere a dispozitivului american de securitate înseamnă că avem deja la baza ei o înțelegere strategică între puterile nucleare ale Europei și mă refer aici nu la Franța, ci mă refer la Rusia. Deci, cred că lucrurile sunt destul de evidente. Introducerea unei apărări colective diferențiate, căci nu se mai poate numi o apărare colectivă, este o apărare diferențiată în funcție de Dumnezeu, ci știe cine și de ce, probabil cum va dicta administrația Trump, înseamnă, în anumită privință, sfârșitul Alianței Nord-Atlantice, așa cum l-am știut noi până acum. Mi-e teamă că acesta nu este decât prima etapă de dezarticulare a mecanismului de apărare colectivă a Europei, după care, probabil, alianțelor regionale, a alianțelor zonale, care probabil că ne va duce la o situație politico-militară foarte, foarte asemănătoare cu cea de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, în preajma izbucnirii primului război mondial.
1: E ce ne-a avertizat Donald Trump de ceva timp, să ne pregătim, să ne apărăm și singuri, că Statele Unite nu vor fi aici permanent. Domnule Popa, mulțumesc pentru această analiză. Desigur, așteptăm și noi să aflăm și noi informații despre vizita șefului CIA la Putin, la Moscova, ce au discutat concret și care mai sunt planurile lui Putin. Mulțumesc încă o dată. Încă un subiect important vreau să vedem acum. Muniția americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Poate vă întrebați cum e posibil. Ei bine, FBI a descoperit o rețea din Italia, care sub umbrela unor achiziții legale de gloanțe, trimitea muniția rușilor pe front. Un director de vânzări al companiei italiene de muniție a fost condamnat la închisoare. Și vedem aici care este traseul exact. Pentru că este împărțit acest traseu al gloanțelor, să-l numim, din Statele Unite ale Americii către Rusia, în două etape, da? Una care este legală și una ilegală. Companiile americane vindeau legal muniția către o companie de profil din Italia. Există totuși o legătură clară. Gloanțele nu puteau fi scoase mai departe din Italia. Potrivit procurorilor, directorul de vânzări al companiei italiene a încălcat regula aceasta până la urmă. Practic, după ce primea muniția din Italia, o trimitea mai departe în Kârgâzstan. De acolo, cea mai mare parte a muniției era trimisă direct către Rusia. Vedeți, acolo aceasta este destinația finală. Procurorii americani au dat exemplu unui transport cu 100.000 de gloanțe. Italianul și complicii săi ar fi încercat să ascundă destinația reală, împărțind muniția pentru ca transportul să treacă cumva neobservat de autoritățile americane. În total, spun procurorii, au fost exportate ilegal gloanțe în valoare de peste $540.000.

0: Încă o informație extrem de importantă. O dronă a fost găsită în această dimineață pe plaja din Olimp. Aceasta a fost detonată. Turiștii au descoperit-o. Au sunat panicați, desigur, la 112. Zona a fost evacuată. Acolo au intervenit trupe antitero. Geniștii SRI, de asemenea, au fost acolo. Iulia Stanciu ne spune mai multe despre această operațiune. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Turiștii sunt cei care au observat obiectul în apa mării de dimineață la ora 6:30. Apoi aici au venit salvamarii care i-au scos pe oameni din apă, dar și polițiștii și jandarmii care au restricționat zona pe plajă. La fața locului au ajuns și geniștii care au analizat obiectul și au constatat că avea încărcătură explozivă. Carcasa dronei a fost luată din acest loc, de unde transmitem acum, și mutată pe plajă, iar între timp specialiștii au săpat o groapă de nisip chiar aici în această zonă și au detonat bucata de dronă care avea explozibil. Turiștii au fost surprinși că un astfel de obiect a ajuns pe plajă chiar în locul în care ei își petreceau vacanța, dar au fost înțelegători și au eliberat zona până când specialiștii au detonat drona. Vă reamintesc că în ultimele 10 zile a fost furtună pe mare și mai multe fragmente de dron au ajuns pe plajele litoralului românesc. Chiar și aseară, un astfel de obiect a fost prins între stabilopozi în zona cazinoului din Constanța. Din fericire, nu avea explozibil și nu prezenta pericol pentru turiști.
0: Încă o informație nouă acum. Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Diplomata a fost chemată mâine ca să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborute în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Despre acelea este vorba. Autoritățile de la noi au anunțat că sunt rusești dronele. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, și vă citesc puțin acum, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Și aici am încheiat citatul. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost chiar la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat ca să dea explicații atunci pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului. Totul se întâmpla după incidentele cu drone din România. Ca măsură de răspuns, Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg. Schimbăm subiectul acum. Iarna ar putea veni cu facturi mai mari pentru bucureșteni, pentru că primarul general al capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Anunțul a fost făcut chiar astăzi, însă pentru a putea fi pus în practică, această propunere trebuie să treacă de votul Consiliului General. Ciprian Ciucu spune că tarifele n-au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează, așa cum știm cu toții, în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului descrie criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologici în ultima perioadă. Bolojan spune că problema s-ar putea rezolva în doar câteva zile. Să-l ascultăm.
3: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
4: Sunt termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
3: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
4: mai
3: departe.
4: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
3: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
0: Au fost scene de groază în plină stradă în Galați și vreau să vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat după ce a încercat să apere un copil pe care alți adolescenți voiau să-l bată. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Mergem acum la Ligia Pricopi pentru toate informațiile suplimentare. Te ascultăm, Ligia. Ce s-a întâmplat acolo?
5: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
0: Ligia, îți mulțumesc! Cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, scandalul modificărilor legale de admitere la liceu pare să nu-și găsească o rezolvare. După ce deputații din Comisia de Învățământ au adoptat o formulă care prevede atât amânarea, cât și eliminarea măsurii, dacă vă puteți da seama, senatorii n-au reușit să se pună de acord în privința unei decizii. Dezbaterile au fost până la urmă suspendate. Ce s-a întâmplat mai exact la Senat ne spune chiar acum Ana Micu. Te ascultăm, Ana, explică-ne!
6: Bun găsit! Într-adevăr, este destul de greu să ne dăm seama de acest fapt, și anume că a venit acest proiect care presupune atât amânarea cât și anularea în același timp. Aceasta a fost, de altfel, discuția principală de la Senat. Faptul că de la Camera Deputaților a venit acest proiect care nu ar putea să funcționeze în această formulă și care a fost și intens criticat din cauza problemelor pe care le ridică de către societatea civilă. Acum, au fost discuții timp de 2 ore, discuții care nu au ajuns la nicio concluzie, pentru că senatorii prezenți nu s-au putut înțelege asupra amendamentelor pe care au vrut să le voteze sau nu, astfel că ședința a fost suspendată pentru că începea plenul și conform regulamentului cele două nu puteau să se desfășoare în același timp și acum așteptăm să vedem dacă cel mai probabil se va relua discuția. Practic ar urma să ne reîntoarcem la aceste dezbateri și să vedem continuarea lor până în momentul în care s-ar ajunge la o concluzie. Există mai multe variante acum. Pe de o parte, s-ar putea ajunge la punctul în care să se voteze amânarea, prorogarea. S-ar putea, implementării acestui concurs de admitere, despre acesta vorbim, există și varianta în care să se anuleze și atunci să nu mai vedem acest concurs de admitere. Lucru pe care de altfel îl cer organizațiile non-guvernamentale care au participat la discuții, precum și părinții, respectiv elevii care au participat și ei cu punct de vedere. Și mai există și varianta în care nu s-ar ajunge la nicio concluzie și atunci prorogarea nu ar mai putea fi pe masă pentru că nu ar mai rămâne timp pentru aceste proceduri legislative și singura variantă ar fi să vedem o abrogare în perioada următoare. Ministrul Educației s-a pronunțat mai degrabă în zona în care își dorește prorogarea pentru că trebuie să apară modificări cu privire la examenul de evaluare națională întrucât aceste modificări sunt prevăzute de noua lege a educației, însă am văzut că în spațiul public reacțiile apărute pe tema acestui examen pentru admiterea la liceu, care ar fi o a doua rută pe lângă evaluarea națională, nu au fost în niciun caz de susținere.
0: Ana, îți mulțumesc! Vedem acum încă ceva ce se întâmplă în Parlament. Știm că Dominic Fritz este la un pas să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei și de ce? Pentru că Senatul a adoptat astăzi legea integrității. Știți acea lege cu scandal. Este vorba despre forma care păstrează amendamentul ce-l vizează direct pe liderul USR. Legea ajunge acum la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan poate să o promulge, dar poate și să ceară Parlamentului reexaminarea. Votul din Senat a venit în ciuda apelurilor liderilor PPE sau Renew Europe către PSD și AUR să nu susțină acest amendament. Emma Stoica e în Parlament, a urmărit dezbaterile, a urmărit de asemenea subiectul acesta, pentru că discutăm de zile bune despre el. Ne aduce chiar acum mai multe detalii. Ce s-a întâmplat, Emma?
7: Încă în momentul de față, tensiunile sunt în creștere nu doar pe plan politic între USR și PSD pentru acest amendament. Vedem că sunt în creștere inclusiv între USR și PNL. Nemulțumirile legate de votul de astăzi din Senat a fost exprimată în urmă cu puțin timp de liderul senatorilor USR. Acesta spunea că votul de astăzi al liberalilor, pentru că într-adevăr PNL a votat împreună cu AUR, PSD și parlamentarii neafiliați pentru proiectul de lege privind reforma din administrație din ANI. Acest vot este un cadou pentru PSD, un cadou venit din partea liberalilor pentru partidul condus de Sorin Grindeanu. În ultimele zile, toată această discuție a fost transmisă și către Bruxelles și de acolo au venit semnale, într-adevăr, reprezentanții PPE, adică Grupul Popularilor din Parlamentul European împreună cu Renew, partidul, grupul parlamentar din care face parte și USR, au spus că nu ar trebui să se facă un amendament doar pentru o persoană, ci ar trebui ca România să se uite atent la această lege, parlamentarii să se uite atent. Dar a venit un mesaj și din partea socialiștilor europeni, grupul Familia Europeană din care face parte PSD. Iar aceștia le-au transmis celor din PPE și din Renew că nu ar trebui să se amestece în legile interne din fiecare stat, făcând trimitere la ceea ce au spus despre Dominic Fritz. Ultima șansă ca această lege să fie modificată ar fi ca președintele României să retrimită proiectul la reexaminare în Parlament, însă nu garantează nimeni că o reexaminare ar putea să aducă și o schimbare a proiectului. Dacă se va întâmpla acest lucru, se mai amână încă câteva zile o promulgare. Dacă nu se va întâmpla, atunci după ce președintele va semna proiectul de lege, va intra și în vigoare, iar Dominic Fritz are la dispoziție 30 de zile pentru a-și preda mandatul.
3: Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Fritz, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute. Consider că a vota acest proiect, chiar cu această prevedere anormală care retroactivează practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
8: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil ca această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
0: Avem o informație de ultimă oră acum. Este vorba despre scandalul de corupție în care e implicată Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului. Surse Digi24 transmit că premierul Ilie Bolojan a avut o discuție cu Trăilă în această dimineață. Asta după ce ieri membra PNL a fost pusă sub acuzare pentru trafic de influență. Andreea Dumitrescu acum cu toate detaliile. Ce ai aflat, Andreea?
9: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. În urmă cu puțin timp s-ar fi încheiat discuțiile pe care premierul Ilie Bolojan spunea încă de aseară la Digi24 că își dorește să le poarte în această dimineață cu Cristina Trăilă. De ce? Pentru că aceasta deține funcția de secretar general adjunct al guvernului și încă de ieri atât socialdemocrații cât și cei de la AUR îi cereau premierului Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă în contextul în care aceasta este urmărită penal pentru o întâlnire care a avut loc chiar în biroul lui Ilie Bolojan. Vă reamintesc că ea este acuzată de complicitate la trafic de influență pentru că s-ar fi implicat în sprijinirea unui om de afaceri să obțină un dosar de despăgubire de 3 milioane de euro și totodată să schimbe din funcție un director ANSVSA. În acest dosar, Cristina Trăilă, cum vă spuneam, este acuzată de complicitate la trafic de influență, însă premierul Ilie Bolojan spune că nu vrea să se bazeze, să-și bazeze o decizie în privința acesteia, membră și în Partidul Național Liberal, doar pe comunicatul de presă de la DNA și doar pe discuții telefonice, voia să fie lămurit de Cristina Trăilă cu privire la implicarea sa în toată această poveste, care vă spuneam, a avut ca element inclusiv o întâlnire a acestui om de afaceri cu premierul Ilie Bolojan, în urma căreia, sigur, omul de afaceri nu a primit ceea ce și-ar fi dorit, nici dosarul de despăgubire și nici schimbarea acelui director ANSVSA. Dar tocmai pentru că această întâlnire fără roade, vă spuneam, ar fi avut loc în biroul premierului, nu excludea Ilie Bolojan aseară la Digi24 să ajungă și el să dea declarații la DNA.
0: Mulțumesc, Andreea! Acum informația de ultimă oră vine de la Ministerul Apărării. O dronă a fost detectată în apropierea graniței cu România. Un mesaj ro-alert a fost transmis doar acum câteva minute. E vorba de nordul și estul județului Tulcea, care ar putea să fie afectate. Mai multe detalii aflăm imediat după o scurtă pauză, pentru că și cei de la MAPN ne spun că misiunea este în desfășurare. Un elicopter a fost ridicat de la sol ca să monitorizeze situația. Rămâneți cu noi câteva minute.
10: Digi24 FM.
11: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
10: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
14: Lucru simplu care...
13: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
14: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
13: Importantă
14: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut de protecție.
13: Acum la 50 așa. Plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
14: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
13: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
14: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: Informația de ultimă oră, acum încă o alertă cu dronă la granița României. Este vizat județul Tulcea. Mergem la Valentin Stan pentru toate informațiile. Ce se întâmplă, Vali?
1: Danca, este vorba despre o alertă care a fost dată în urmă cu puțin timp, în momentul în care radarele armate au detectat o dronă care se îndrepta către porturile ucrainene de la Dunăre, pentru că există riscul ca acest aparat de zbor să se prăbușească pe teritoriul României. Au fost trimiși în misiune piloții militari. Este vorba despre un elicopter IR-330 Puma, care a fost ridicat de la sol și care survolează acum acea zonă. Este vorba despre o zonă din apropierea localității Periprava, pe teritoriul României sau pe teritoriul Ucrainei Vâlcov. Aceea este zona vizată de alertă, unde a fost detectată ultima dată drona. În momentul de față, aparatul de zbor nu mai apare pe radar, așa că este posibil să fi fost doborât de armata ucraineană sau să se fi prăbușit. Cert este că în orele următoare elicopterul va survola întreaga regiune, ca să știe armata sigur dacă drona s-a prăbușit pe teritoriul României sau nu.
0: Valentin, îți mulțumesc! Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care aveau deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai vină. Această activitate a ambasadelor și consulatelor e blocată. Americanii anunță că vor fi făcute reprogramări pentru obținerea vizelor doar după ce personalul va fi instruit. Despre ce este vorba exact, autoritățile americane n-au anunțat totuși cât va dura acest program de pregătire, exact în ce constă. Blocajul legat de obținerea vizelor vine în contextul în care administrația Trump a năsprit politica privind migrația, așa cum știm. În mijlocul unor scumpiri fără precedent la carburanți, există o localitate în Italia unde litrul de benzină costă echivalentul la 9 lei. Asta în condițiile în care în restul Italiei carburanții au sărit de 11 lei, cu tot cu reducerile la accize care acolo au fost aplicate, bine, și la noi cei drept, dar ceva mai puțin. Benzineria cu preț redus are însă un secret care nu e la îndemâna oricui. Adela Mohanu ne spune exact despre ce este vorba. Explică-ne, Adela, cum reușește proprietarul să mențină prețul acesta mic.
2: Bun găsit, proprietarul acestei benzinării este, de fapt, primăria din localitate. Povestea începe în urmă cu aproximativ 2 ani, când benzinăria, pe atunci avea un proprietar privat, risca să intre în faliment. Primarul a decis însă să cumpere din bugetul local această benzinărie, pentru că, dacă nu, oamenii ar fi plecat de acolo, spune el. Oricum, localitatea mai are doar 800 de locuitori stabili. Cea mai apropiată benzinărie este la 40 de minute de mers cu mașina. Era o problemă mai ales pentru agricultori, care nu ar fi avut de unde să ia motorină pentru utilajele lor. A cumpărat ca atare benzinăria, care are doar două pompe. Acum cumpără combustibil la prețul pieței și îl vinde fără adaosuri, fără să se gândească la profit. În restul Italiei, motorina benzina costă aproximativ 2,2 euro. Însă, în Valle Castellana costă 1,75 euro benzina și 1,90 euro motorina. Astfel, cifra de afacere a acestei benzinării a crescut de la 74.000 de euro în 2024 la peste 500.000 de euro anul acesta.
0: Cel puțin 14 bebeluși au murit într-un incendiu la un spital din capitala Pakistanului, Islamabad. Vă spun de acum, urmează informații care vă pot afecta emoțional. În jurul orei 7 dimineața, secția de neonatologie a fost cuprinsă de foc, în scurt timp, de fum peste tot. Scânteia ar fi pornit de la sistemul de aer condiționat defect. Din 15 nou-născuți câți erau acolo, doar unul a fost salvat de un medic. Femeile care tocmai născuseră au coborât în fugă mai multe etaje de scări pentru a fi evacuate. S-a întâmplat într-unul dintre principalele spitale publice din Islamabad, situat chiar central în capitala pakistaneză. Incendiile cu victime numeroase în clădiri publice sunt o problemă recurentă în Pakistan din cauza standardelor de siguranță precare de acolo. La începutul anului, peste 60 de oameni au murit într-un centru comercial din orașul Karachi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
5: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
4: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
5: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie. A devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală și o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și mai puțin noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Acum, o informație de ultimă oră, este vorba despre o postare a premierului Ilie Bolojan în care explică votul pentru legea Anii, lege cu scandal, așa cum vă spuneam mai devreme, trece de Parlament, ajunge la președintele Nicușor Dan în forma în care Dominic Fritz își pierde mandatul dacă această lege este promulgată. Ce spune Ilie Bolojan? Votul în privința legii Anii a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului e profund imorală și incorrectă. Pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România. Vorbește despre banii din PNRR. Însă, un aliniat care chiar contează acum, această lege nu poate rămâne așa, spune Ilie Bolojan. PNL va susține prin toate acțiunile necesare corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Acum informații despre vreme. Trecem prin două zile cu vreme capricioasă. Meteorologii au prelungit alertele cod galben de furtuni și anunță și temperaturi că acestea mai scad în urma valului de ploi totuși. Greta Gavrilă știe toate datele, ne le spune și nouă chiar acum. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, zonele montane se află sub cod galben de furtuni până la ora 23. Sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În aceste zone, rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat, cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alerte de inundații în zonele vizate. Precipitații vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar vor fi mai slabe cantitativ. Mâine, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate din nou de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești din bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789, listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, adunarea națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
8: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc
7: momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și l-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Da?
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu. Începem cu știrea momentului. Vizita neașteptată a șefului CIA la Moscova face valuri în presa mondială. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi putut transmite personalului Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un atac asupra unei țări membre. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub un steag fals într-o țară NATO pe flancul estic ca să testeze unitatea și capacitatea de reacție a NATO. Este suspect și cât de mult insistă Kremlinul că Putin nu a discutat direct cu șeful CIA.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
0: De departe, cel mai fierbinte scenariu al vizitei este dacă Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii.
2: Bine v-am găsit, John Ratcliffe, cred, jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Și discutăm acest subiect cu domnul Radu Arbu Comănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene Universitare Babeș-Bolyai. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, vă mulțumesc și pentru invitație!
0: Aceasta e marea întrebare, inclusiv din presa din toată lumea, dacă șeful CIA s-a întâlnit direct cu Vladimir Putin, care credeți că ar fi șansele?
3: Să spunem că sunt șanse. Sunt șanse pentru că Vladimir Putin este direct interesat de soarta acestui război și dacă directorul CIA purta un mesaj un pic mai personalizat din partea administrației americane sau chiar din partea lui Donald Trump, o portiță de a fi ajuns la Kremlin era cât se poate de posibilă. Dar evident, în jurul unei asemenea vizite se nasc multe speculații, probabil și pentru că o asemenea vizită odată prin ineditul ei recent, cealaltă a fost aproape în urmă cu 5 ani, s-ar putea ca să fi purtat un mesaj pe mai multe dosare, inclusiv cetățenii americani care sunt surprinși sub diverse formule în Rusia, fie închisoare, fie probleme juridice de altă natură, fie evident chestiuni legate de modul în care s-ar putea încheia acest conflict, și mesaje legate de descurajarea acestor inițiative de escaladare sau provocare, pentru că partea foarte interesantă de altfel în psihologia pe care o proiectăm asupra Kremlinului din zonele de analiză europeană este faptul că, într-adevăr, de la provocare, așa cum vedem că se întâmplă și în spațiul românesc, se poate ajunge către pași de escaladare care ar fi meniți să pună presiune pe Occident, dar există riscul unor scăpări, unor derive, a unor ambiționări, să spunem așa, de a dovedi Occidentului că nu există limite, care într-adevăr să ducă la acțiuni irecuperabile și, mă rog, cu consecințe care pot fi extrem de costisitoare, nu neapărat și pentru Rusia de o parte, dar și pentru Occident.
0: Acesta a fost un alt scenariu discutat, dacă nu cumva s-a dus să îi transmită să nu escaladeze conflictul din Ucraina și, foarte important, să nu atace un stat membru NATO. Dacă într-adevăr s-ar fi întâmplat acest lucru, ne putem gândi că Rusia se pregătea să treacă la acțiune în acest sens?
3: Putem estima că Rusia dorea să simuleze, ceea ce înseamnă să transmită un mesaj că nu ar ezita să facă acest lucru, ceea ce este un semnal de supralicitare a unei poziții de negociere. Dacă eu și într-adevăr trupele, sau mă rog, aparent, conform informațiilor care au ajuns în presă, o anumite mișcări de trupe, de mobilizare s-ar fi văzut în zona Kaliningradului, ceea ce însemna, evident, o punere de presiune asupra Poloniei și Lituaniei. În fața acestei mișcări, practic, se naște ideea, ok, ce îmi oferiți să mă opresc? Cât de departe credeți voi că pot să merg? Problema este că întotdeauna, și aici psihologia...

0: din vest, spuneam, nu are o atitudine, nu neapărat de negociere deschisă, dar de o fermitate care să oprească această tentație permanentă a Rusiei de a merge pe pași de escaladare care să smulgă concesii. Și atunci, da, există posibilitatea depășirii unei linii roșii care după aceea va fi foarte greu de justificat.
1: Vă mulțumesc!
0: Da, atacuri împotriva unui stat NATO.
1: Mulțumesc foarte mult, Radu Albu Comănescu, lector universitar. Însărcinatul cu afaceri ale României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe din țara lui Putin. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi susțin că dronele erau rusești. Ca răspuns, țara noastră a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși s-a întâmplat la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului. După incidentele cu drone din România, ca măsură de răspuns, Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg.

0: Informație de ultimă oră la Digi24. Cristina Trăilă, care ocupa funcția de secretar general adjunct al guvernului, și-a dat demisia. Vă reamintesc anunțul pe care l-a făcut seara trecută Ilie Bolojan în direct la Digi24, că astăzi o va chema pe Cristina Trăilă la o discuție, că a sunat-o după ce a fost audiată la DNA și în urma discuției de astăzi va lua o decizie. Vă reamintesc, ieri Cristina Trăilă a fost audiat la DNA Iași. Numele ei apare în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cel care a ajuns până în biroul lui Ilie Bolojan. Acesta ar fi făcut presiuni pentru schimbarea șefului DSV Vaslui, pentru a avea mai puține controle și pentru a primi despăgubiri în valoare de 3 milioane. Vedem ce a scris Cristina Trăilă în momentul în care a anunțat că își dă demisia. Citez: față de toate aspectele vehiculate public, țin să fac următoarele precizări. Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă în faza de urmărire penală. Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător, care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare am decis să demisionez din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul și vedeți și scrisoarea, începutul scrisorii pe care i-a transmis-o premierului în momentul în care și-a dat demisia. Caz cu tremurător la Galați și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în plină stradă după ce a încercat să apere un copil. Agresorul, care este minor, a fost reținut. Ligia Pricopi are informații.
1: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
0: Vești proaste pentru bucureșteni, iarna ar putea veni cu facturi mai mari, pentru că primarul general al capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Anunțul a fost făcut astăzi, însă, pentru a putea fi pus în practică, această propunere trebuie să treacă de votul Consiliului General. Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni, și restul este suportat de către

0: populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și anii de termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice. Pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
1: Bucureștenii, între timp, fac duș cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală au apă caldă oprită. Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. În tot acest timp, datoriile termoenergetica cresc. Și primim detalii de ultimă oră de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, în prezent doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Elceni se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Elceni în momentul în care se produce agent termic pentru bucureșteni este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elceni de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere de deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
1: Act de vandalism la Brașov. Două dintre cisternele companiei de apă duse în județ pentru a asigura apă potabilă populației au fost vandalizate. Momentan, autorii sunt necunoscuți. Bianca Venter a urmărit subiectul și vine cu informații.
3: Bun găsit! În localitatea Teliu din județul Brașov au avut loc lucrări de modernizare a forajelor și de înlocuire a unei pompe avariate în perioada 20-22 august. Astfel, compania de apă a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu apă în localitate pentru 24 de ore. În acest interval, în localitate au fost aduse 3 cisterne cu apă, tocmai pentru a-i sprijini pe localnici și pentru a avea acces la apă. Ulterior, reprezentanții companiei de apă au descoperit însă că două dintre cele trei cisterne cu apă au fost vandalizate, respectiv cauciucurile au fost tăiate, stopurile au fost sparte, un robinet a fost rupt, iar roțile directoare au fost deformate. Acum compania de apă trage un semnal de alarmă și îi roagă pe cetățeni să nu mai distrugă aceste cisterne care sunt folosite pentru a oferi un ajutor rapid și eficient.
1: Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut după ce ar fi raportat peste 1000 de servicii fictive. Femeia în vârstă de 73 de ani ar fi încasat ilegal de la stat peste 100.000 de lei. Bogdan Băciuilă vine cu informații.
4: Bun găsit tuturor! Medicul stomatolog este acuzat că între 2020 și 2024 ar fi raportat peste 1000 de servicii medicale fictive, încasând de la bugetul statului peste 112.000 de lei, bani destinați tratamentelor pentru elevi decontate de la bugetul de stat. Aceștia pot beneficia de consultații, dar și tratamente stomatologice 100% decontate de statul român, în cazul în care cabinetul stomatologic are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Polițiștii din Botoșani au efectuat mai multe percheziții domiciliare la locuința, dar și la sediul unde medicul stomatolog își desfășoară activitatea. Au fost ridicate mai multe înscrisuri și dispozitive electronice. Persoana care este bănuită de încasare ilegală de fonduri în formă continuată, o femeie de 73 de ani, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri, fiind reținută pentru 24 de ore.
5: That is really weird. What's... Don't.
6: Fire! Hey, mate, stay there. Put your hands up. Frame.
5: Just confirm, the building to our left. Is that the jewelry shop? They've been trying to get through the wall into the jewelers. It doesn't appear they've managed to get in.
7: So, okay.
5: So you've got a whole bag full of tools here. Can you see anyone on your roof?
8: Yeah, your friend has come now.
5: He's coming round, is he?
8: Yeah.
5: Thank you.
9: Just put your hands behind your back for me.
1: Tentativă de jaf ca în filme la Londra. Protagoniștii, trei români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel într-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că indivizii au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
3: Bun găsit, cei trei români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei trei români ajung după estimările autorităților undeva la 700.000 de lire sterline. Cei trei români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
1: Statele Unite au trimis în Europa subsecretarul de război care discută cu oficialii europeni despre ceea ce americanii numesc NATO 3.0. Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european. Primim toate detaliile de la jurnalista Digi24, Alexandra Dinu.
10: Bine v-am găsit! Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.

Alertă în această dimineață pe plaja din Olimp. Turiștii au găsit o dronă cu explozibil. Zona a fost imediat evacuată, iar geniștii au dinamitat aparatul de zbor fără pilot, cum ați văzut în imaginile de mai devreme. Iulia Stangiu ne aduce toate informațiile.

0: Bun găsit tuturor! Turiștii sunt cei care au observat obiectul în apa mării de dimineață la ora 6:30. Apoi aici au venit salvamarii care i-au scos pe oameni din apă, dar și polițiștii și jandarmii care au restricționat zona pe plajă. La fața locului au ajuns și geniștii care au analizat obiectul și au constatat că avea încărcătură explozivă. Carcasa dronei a fost luată din acest loc, de unde transmitem acum, și mutată pe plajă, iar între timp specialiștii au săpat o groapă de nisip chiar aici, în această zonă, și au detonat bucata de dronă care avea explozibil. Turiștii au fost surprinși că un astfel de obiect a ajuns pe plajă chiar în locul în care ei își petreceau vacanța, dar au fost înțelegători și au eliberat zona până când specialiștii au detonat drona. Vă reamintesc că în ultimele 10 zile a fost furtună pe mare și mai multe fragmente de dron au ajuns pe plajele litoralului românesc. Chiar și aseară, un astfel de obiect a fost prins între stabilopozi în zona cazinoului din Constanța. Din fericire, nu avea explozibil și nu prezenta pericol pentru turiști.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există, citez, sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului descrie criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologici, susținând însă că există foarte puțini care au nevoie de tratament special. Problema s-ar putea rezolva în câteva zile, spune Bolojan.
2: Există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat casa să vadă care este situația, în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă, să nu avem astfel de
3: aveți
2: situații.
3: Aveți un termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
2: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
3: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
2: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: Horatiu Potra rămâne în arest la domiciliu, este decizia magistraților de la Curtea de Apel București. Menționalul contestase măsura preventivă în speranța că va fi plasat sub o măsură mai blândă, precum cea a controlului judiciar. Primim detalii suplimentare de la Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București nu este definitivă, ea poate fi contestată. În urmă cu câteva luni, magistrații Curții Supreme au înlocuit măsura arestului preventiv în ceea ce îl privește pe Horatiu Potra și l-au plasat pe acesta sub măsura arestului la domiciliu. A încercat mercenarul să scape și de această măsură și să-i convingă pe judecători să îl placeze sub control judiciar și să fie cercetat în continuare sub această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Horatiu Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la acea vreme foarte multe percheziții, au fost găsite sume impresionante de bani în locuința lui Horatiu Potra, dar și un întreg arsenal de arme. Spun procurorii că Potra și mercenarii săi se pregăteau să vină spre București pentru a crea haos, au fost însă prinși chiar în momentul în care se îndreptau spre capitală. În ceea ce privește dosarul, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au stabilit că procesul poate începe pe fond, însă până la acest moment nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
1: Dominic Fritz este la un pas să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei. Senatul a adoptat astăzi legea integrității, în forma care păstrează amendamentul ce-l vizează direct pe liderul USR. Legea ajunge acum la Palatul Cotroceni, iar președintele Nicușor Ordan are două variante. Fie să o promulge, fie să ceară Parlamentului reexaminarea. Votul din Senat a venit în ciuda apelurilor liderilor PPE și Renew Europe către PSD și AUR de a nu susține amendamentul. Cu toate acestea, și liberalii au votat legea. Ema Stoica a urmărit dezbaterile din plenul Senatului. Bucureștiului și ne aduce mai multe detalii. Bună ziua, Emma, înainte să ne spui cum s-au desfășurat aceste dezbateri tensionate, le-am putea numi, aș vrea să ne explici cum ar putea evolua această colaborare între PNL și USR, cele două formațiuni se pregăteau de liste comune la alegeri chiar.
4: Așa este, Andreea. Cred că votul de astăzi, cel puțin până în momentul acesta, la cald urmărind lucrurile, a influențat destul de mult relația dintre PNL și USR. Vom vedea dacă va avea repercusiuni și după ziua de astăzi, dacă USR va răci relațiile cu PNL sau va fi doar un moment mai tensionat, iar apoi vor reveni. Au spus și de la USR că liberalii au făcut un cadou socialdemocraților din acest vot de astăzi, iar Ilie Bolojan, într-o postare mai devreme pe Facebook, spunea că a fost un vot greu pe care l-au dat liberalii, deși este imoral acel amendament care îl vizează pe Dominic Fritz. Nu au avut de ales pentru că prioritar pentru PNL în momentul de față ar fi tocmai votarea tuturor proiectelor din PNRR pentru a fi luați banii. Vă reamintesc faptul că PSD, PNL, UDMR și celelalte grupuri din Senat au votat pentru proiectul care a trecut astăzi de ultima cameră, de cameră decizională, deși au criticat liberalii în ultima perioadă proiectul și amendamentul care îl vizează direct pe Dominic Fritz. Pe scurt, în momentul acesta, dacă va fi promulgată legea, primarul Timișoarei își va pierde în 30 de zile mandatul pentru că a fost găsit în conflict de interese și legea se aplică practic retroactiv. Dar va fi interesant ce va face președintele care criticase acest amendament, dacă o va retrimite la reexaminare în Parlamentul României sau o va promulga în această formă. Nici reexaminarea nu-i garantează șefului statului că parlamentarii își vor schimba votul pe care l-au dat astăzi.
5: Parlamentarii USR, miniștrii USR, au fost cei care au fost cei mai aprigi susținători ai reformei domnului Ilie Bolojan. Din păcate, astăzi am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost același. Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Ne-am fi așteptat să avem aceeași claritate în a susține reforme și din partea parlamentarilor PNL. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Consider că a vota acest proiect chiar cu, cu această prevedere anormală care retroactivează practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
1: Vreme la extreme în România, de la canicul am trecut la ploi torențiale și vânt puternic. În Gorj, în doar câteva zeci de minute, două comune au fost acoperite de gheață pentru că a căzut grindina. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale. Vremea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșan-Târgu Jiu. Trei trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Ana Maria Ianc vine cu detalii.
6: În comuna Roșia de Amaradia din județul Gorj, vântul a bătut atât de tare încât mai mulți copaci de mari dimensiune au fost doborâți peste file de înaltă tensiune. Așa se face că în acest moment locuitorii din trei sate ale acestei comune nu au curent electric încă de seara trecută. Vorbim așadar despre sute de oameni care în acest moment așteaptă ca autoritățile să le vină în ajutor și asta pentru că spun oamenii că au foarte multe frigidere, dar și lăs frigorifice care nu mai funcționează încă de seara trecută. Pe această stradă s-a lucrat atât noaptea trecută cât și în această dimineață pentru ca ea să fie eliberată. Probleme nu au fost doar în comuna Roșia de Amaradie, ci și în comuna Bălănești, acolo unde a plouat foarte tare, a bătut vântul și din păcate a căzut și grindină care a distrus aproape în totalitate culturile oamenilor. Vorbim aici despre grădinile pe care aceștia le-au, dar și din păcate despre culturile de viță de vie care au fost distruse.
1: Vreme extremă în Spania și Italia, lovite de furtuni violente în unele zone din regiune, Catalonia, de exemplu, s-au acumulat 40 de litri de apă în doar jumătate de oră, iar în altele, grindina și vântul puternic au făcut ravagii. O furtună violentă a afectat și regiunea Lombardia, aeroportul din Milano, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, a fost inundat. Mai multe drumuri au fost blocate după ce o trombă a pus la pământ copacii.
7: Sheldon.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Există această temere, domnule Ruginiș, că AI-ul ia locurile de muncă. Cât de justificată e?
5: Ca toate tehnologiile aduce beneficii pentru anumite sectoare ale populației, dar și costuri pentru altele. Și de multe ori, la orice schimbare, avem tendința să accentuăm mai ales pierderile și sunt, fără îndoială, aceste repoziționări ale tehnologiei traduse și în pierderea unor slujbe. Dar sunt și numeroase sectoare și, mai ales pe termen mediu lung, spuneam, direcția societății este una de integrare a tehnologiei. Va fi una în care acest asistent augmentează toate competențele noastre pe diverse profesii și va face parte din mult mai multe profesii, ajutând până la urmă la crearea unor noi industrii. Dar este adevărat că aceste noi industrii nu capătă neapărat același tip de vizibilitate în societate cum capătă aceste pierderi ale unor slujbe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Imagini virale cu primarul municipiului Buzău, care tocmai a anunțat că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat. Constantin Tom a fost surprins în piața Dacia la un eveniment organizat în urmă cu câteva zile. Sute de copii s-au jucat cu pistoalele pline cu apă, iar primarul a devenit ținta lor. Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care aveau deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai vină. Această activitate a ambasadelor și consulatelor este blocată, iar americanii anunță că vor fi făcute reprogramări pentru obținerea vizelor doar după ce personalul va fi instruit. Autoritățile americane nu au anunțat însă și cât va dura acest program de pregătire. Blocajul legat de obținerea vizelor vine în contextul în care administrația Trump a înăsprit politica privind migrația. În mai puțin de două săptămâni, elevii se întorc în bănci, iar părinții au început deja goana după rechizite. Deși vânează ofertele, ca în fiecare an, bugetul necesar este mult mai mare decât calculele făcute acasă.
1: Ghiozdane cu personaje de film, haine și încălțăminte de firmă sau rechizite cu branduri cunoscute sunt printre cele mai căutate produse înainte de începerea școlii. Unii părinți își setează limite dinainte să plece de acasă, alții cedează și cheltuie cu mult peste bugetul alocat la insistențele copiilor.
2: Mi-am luat acuarele și o planșetă, mi-am luat ăstea și trollerul ăsta.
3: De ce ți-ai ales troller?
2: Fiindcă au să am multe caiete.
3: Și colegii tăi ce și-au cumpărat?
2: Tot troller.
3: Și de-aia ai vrut și tu troller?
2: Da.
4: Bluze cu Real Madrid.
3: Vrei neapărat bluze cu Real Madrid?
2: Da. Eu cu ăla cu handshake să-l vreau.
3: Și eu ce ai vorbit cu mama, o să-l cumpere sau nu?
2: Nu, că e un pic mare pentru mine.
4: Hai să-mi cumpăr niște ghete noi de fotbal.
5: Am cheltuit 1500 de lei, astăzi am cumpărat doar mărunțișurile, plastelină, bețișoare, ascuțitori, radiere, carioci, nu mare lucru.
6: Ne restricționăm, să zic așa, pe una, două dorințe, nu mergem mai departe.
4: Să zic, în jur de 400 am cheltuit până acum.
1: Cu cât oferta de produse e mai mare și mai diversificată, cu atât cresc și sumele pe care le plătesc părinții.
7: Un coș complet, dar economic, costă undeva la 500 de lei. Au fost la mod ghiozdanele cu echipe de fotbal sau fotbal din cauza campionatului mondial, iar pentru fete K-pop este pe primul loc.
8: Nu aduce niciun prejudiciu emoțional, deci nu se întâmplă nimic cu copilul dacă discutăm în prealabil care este suma respectivă cu care ieșim astăzi la cumpărături.
1: Cei care nu au timp să umble prin magazine și preferă comenzile online pot găsi oferte mai atractive. Specialiștii le recomandă să fie atenți de unde cumpără și să verifice cât de sigure sunt plățile online.
0: În mijlocul unor scumpiri fără precedent la carburanți, există o localitate din Italia unde litrul de benzină costă echivalentul la 9 lei. Asta în condițiile în care, în restul Italiei, carburanții au sărit de 11 lei, cu tot cu reducerile la accize. Benzineria, cu preț redus, are însă un secret, care nu este la îndemnul oricui. Corespondenta Digi24 Adela Mohanu are detalii. Adela, cum reușește să mențină acest preț redus?
9: Bun găsit! Proprietarul acestei benzinării este, de fapt, primăria din localitate. Povestea începe în urmă cu aproximativ 2 ani, când benzinăria, pe atunci avea un proprietar privat, risca să intre în faliment. Primarul a decis însă să cumpere din bugetul local această benzinărie, pentru că, dacă nu, oamenii ar fi plecat de acolo, spune el. Oricum, localitatea mai are doar 800 de locuitori stabili. Cea mai apropiată benzinărie este la 40 de minute de mers cu mașina. Era o problemă mai ales pentru agricultori care nu ar fi avut de unde să ia motorină pentru utilajele lor. A cumpărat ca atare benzinăria, care are doar două pompe, acum cumpără combustibil la prețul pieței și îl vinde fără adaosuri, fără să se gândească la profit. În restul Italiei, motorina benzina costă aproximativ 2,2 euro. Însă, în Valle Castellana costă 1,75 euro benzina și 1,90 euro motorina. Astfel, cifra de afacere a acestei benzinării a crescut de la 74.000 de euro în 2024 la peste 500.000 de euro anul acesta.
0: Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, însă o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață, a spus ea. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Berna pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
5: Foarte
4: pentru
5: corect.
4: Că vine sezonul agricol.
5: Da.
4: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
5: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
4: ar trebui
5: al petrolului.
4: Asta ar trebui să se întâmple.
5: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Victoria and Albert Museum din Londra va marca cea de 80 aniversare a nașterii lui Freddie Mercury cu explozie, cu acces, expoziție cu acces gratuit, care va fi deschisă din octombrie, creată împreună cu fosta logodnică și bună prietena artistului Mary Austin. Expoziția urmărește evoluția stilistică a legendarului muzician prin 8 costume celebre pe care Freddie le-a purtat la concerte și în videoclipuri, create cu grijă pentru a fi memorabile. Ținutele au jucat un rol cheie pentru expresia sa artistică. Anul acesta, pe data de 5 septembrie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui, iar pe 24 noiembrie, 35 de ani de la moarte.

0: Volodymyr Zelensky a primit un cadou special. Liderul de la Kiev a primit de la campionul de box american un câine din rasa Pitbull. Cățelușa, numită Freya, ca sistemul antiaerian al Ucrainei, este nepotul cățelușei Atos, cea care a supraviețuit ocupației ruse din Bucha.
1: Mr. President, look at the name. The name is Freya.
2: Freya.
1: As you know, the future
2: air defense.
1: So Freya is a goddess of victory.
3: Now you got one too.
4: Good.
0: Umanitatea va pierde definitiv controlul asupra inteligenței artificiale, anunță Elon Musk, pentru că tehnologia va deveni mult prea avansată pentru oameni. Cel mai bogat om al lumii le-a explicat recent angajaților săi de la platforma Cursor AI din firmele sale, precum SpaceX AI, că trebuie să accelereze dezvoltarea. Planul magnatului este ca echipele sale să obțină primele tehnologia prin care inteligența artificială să poată fi controlată automat. Această strategie vine după ce, în luna iunie acestui an, Musk a cumpărat această platformă AI pentru 60 de miliarde de dolari. Programul este un sistem extrem de avansat de programare, iar miliardarul vrea să folosească această achiziție pentru a îmbunătăți Gorg, propriul său robot de chat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu, 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 15, chiar acum încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun de la început, pe scurt, informațiile acestei ore. Șeful spionilor americani a mers la Moscova să-i spună lui Putin să nu testeze NATO prin atacarea unei țări membre. Ultima dată când un șef CIA a mers în Rusia a fost înainte să izbucnească războiul din Ucraina. Vin imagini apocaliptice și e o situație critică în Nepal. O alunecare de teren declanșată de un cutremur a ras de pe fața pământului un oraș acolo. Sute de oameni acum sunt dispăruți. Și Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului după o discuție cu Ilie Bolojan. Ea apare într-un dosar de corupție. Este acuzată de complicitate la trafic de influență. Începem cu informația de ultimă oră și vreau să vă avertizez. Sunt informații, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Imaginile acestea cumplite vin de la granița dintre Nepal și China. Un cutremur a provocat o alunecare de teren acolo, apoi o viitură uriașă de puterea unui tsunami. Vedeți și în imagini. Cel puțin 17 oameni au murit înghițiți pur și simplu de valul de nămol, stânci și trunchiuri de copaci. Aproape 400 de oameni sunt dați dispăruți în momentul acesta. 300 dintre ei sunt turiști străini, cel mai probabil alpiniști care erau acolo. Clădirile din zonă au fost pulberate de forța viiturilor, zeci de autocare au fost luate de val și aruncate ca niște cutii de chibrituri. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățenii români care ar fi fost afectați de acest dezastru. Desigur, vă ținem la curent cu toate informațiile noi care apar. Acum vorbim despre o vizită neașteptată a șefului CIA la Moscova. Această vizită face valuri în presa mondială. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi putut transmite personalului Vladimir Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un atac asupra unei țări membre. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară NATO de pe flancul estic ca să testeze unitatea și capacitatea de reacție a NATO. E suspect și cât de mult insistă Kremlinul că Putin nu a discutat de fapt direct cu șeful CIA. Să ascultăm o declarație în acest sens.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
0: De departe, cel mai fierbinte scenariu al vizitei este dacă Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Ana Constantin ne aduce chiar acum mai multe detalii. Te ascultăm, Ana.
2: Bine, v-am găsit, John Ratcliffe, cred, jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Înainte să discutăm cu Armand Goșu despre acest subiect, vreau să vă arăt o postare de ultimă oră. Marius Lazurca scrie consilierul președintelui Nicușor Dan. Vedeți postarea pe ecran, vă citesc puțin din ea. La indicațiile președintelui României în această săptămână port discuții cu oficialii americani și ai aliaților, totul în urma misiunii mele la Washington. Președintele Donald Trump are dreptate. Fiecare țară membră a NATO trebuie să-și asume partea care îi revine din această sarcină. Sub conducerea președintelui Dan, România face exact acest lucru. Nu cere mai mult, ci se oferă să facă mai mult și mai repede, alături de Statele Unite și de aliații noștri, pentru a proteja poporul român, a împiedica extinderea războiului și a contribui la încheierea acestuia. Asta scrie Marius Lazurca. Armand Goșu, istoric, vă spuneam, este în direct acum alături de noi. Bună ziua, domnule Goșu, mulțumesc!
3: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Vreau să vă întreb legat, în primul rând, de întâlnirea, presupusa întâlnire, să-i spunem, a șefului CIA cu Vladimir Putin. Mai multe subiecte ar fi putut să trateze. Cel mai grav este un posibil atac al lui Putin într-un stat NATO. Nu se știe exact în care se poate să fie vorba despre așa ceva?
3: Nu, exclus. Deci nu există nicio întâlnire, niciun indiciu că ar fi avut loc o întâlnire. Purtătorul de cuvânt a Kremlinului, Peskov, a spus că nu a avut loc o asemenea întâlnire. Partea americană, amintiți-vă că și acum 5 ani, în noiembrie 2021, când William Burns s-a deplasat în Rusia, nu a avut o întâlnire cu Putin. Mesajul pe care l-a transmis atunci Rusiei să nu escaladeze, adică să nu declanșeze războiul împotriva Ucrainei, să nu înceapă campanie, ceea ce Rusia a și făcut peste câteva luni, peste mai puțin de 4 luni, l-a transmis prin Patrușev, care la data respectivă, Nicolae Patrușev, era secretarul Consiliului de Securitate. Deci exclus

0: intim al președintelui Trump, că președintele Trump are încredere în el, că merge destul de des la reședința președintelui Trump din Florida și este unul dintre intimii chiar și atunci amintiți-vă că el l-a contrazis pe președintele Trump în februarie când s-a luat decizia invadării Iranului. Radcliffe, șeful CIA-ului, a fost unul dintre cei care au spus că nu e cazul, că nu sunt create condițiile și totuși el a rămas în
1: Și
0: viață.
1: a rămas în funcție, ceea
0: Exact.
1: ce, să
0: Și nu
1: zicem, nu...
0: doar în funcție, că
1: Da.
0: funcțiile în America nu contează, tu poți să fii papa de la Roma. Contezi doar dacă ești un apropiat al președintelui Trump, doar dacă președintele are încredere în tine. Uitați Witkoff. Ce funcție are Witkoff? N-are absolut nicio Kushner. Ce funcție? N-are absolut nicio funcție. Și în același timp ei sunt extrem de influenți în deciziile politice care se iau.
1: Ce să facă domnule Goș Radcliffe la Moscova în acest caz?
0: Păi ați făcut un inventar mai devreme din presa internațională, nu? Că sunt mai multe variante. Eu zic să nu ne grăbim, așteptăm peste vreo 2 zile în Axios, o să apară și o versiune cât de cât mai apropiată de ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că după cum știm, după 2 ani ne-am dat și noi seama că administrația Trump nu are secrete față de public, o să iasă ceva. Da, e foarte posibil ca să fi transmis un mesaj. Aveți grijă, nu escaladați. Astfel de mesaje, momente critice, dacă comparăm cu ce s-a întâmplat în noiembrie 2021 cu Burns la Moscova, ar fi putut, poate să nu. E un moment în care Rusia dă semne că va escalada. Asta e foarte important. Și e foarte important că un om de greutatea lui Radcliffe, care are o poziție critică față de Putin și față de Rusia, atenție, nu e un admirator al lui Putin și nu e neutru, nu și nepăsător față de soarta Ucrainei, ci este unul dintre cei care sprijină activ Ucraina, lui Radcliffe îi se datorează transmiterea, rămânerea în funcțiune acestui canal de transmitere de informații între CIA, între serviciile secrete americane și ucrainieni. Deci e foarte important asta ca semnal, care nu totuși menționează faptul că îi atrage atenția lui Putin. Vezi că noi sprijinim în continuare Ucraina și s-ar putea să-l și înșurubăm pe șeful CIA-ului, care are o atitudine suportivă de susținerea Ucrainei în procesul de negociere. Bun, acum apar și altfel de variante acolo, că nu Putin e trebuie să-i facă un cadou lui Trump. Trump are probleme în campania electorală și ar fi o mare victorie pentru Trump să anunțe, nu știu, acum în septembrie, octombrie, uite, Trump e omul care aduce pacea în Europa și să fie un armistițiu, să fie un fel de cadou din partea lui Putin pentru președintele Trump să-l ajute în felul ăsta în campanie. Eu mă îndoiesc că se poate întâmpla așa ceva. Nu exclud că s-a discutat și varianta, s-a discutat nu, despre Iran. Iranul în momentul ăsta e prioritate pe agenda președinției Trump. A reușit atât de tare să încurce Trump lucrurile în Orientul Mijlociu, încât nu știu dacă Putin sau Xi Jinping, cine îl poate să ajuta să iasă din această capcană în care a intrat singur. Și mai e și varianta și vedem cu New York, nu New York Times, Moscow Times a publicat, nu, a menționat faptul că nu sunt 3 articole, 3 decrete secrete semnate ieri de președintele Putin, care pot fi niște decrete de eliberare, schimb de prizonieri, poate o să aflăm, poate nu o să aflăm niciodată ce s-a întâmplat exact. Dar eu aș paria pe faptul o să aflăm în curând și dacă citim cu atenție Axios, o să vedem acolo în câteva zile care a fost mesajul cu care Radcliffe s-a deplasat la Moscova și rezultatul vizitei.
1: Da, deci acolo am putea să aflăm adevărul, pentru că recunosc, dumneavoastră ați vorbit și de o parte bună. Cei drept, de când au apărut aceste informații, ne gândim doar la pericolul care ar putea să fie și la planurile acestea ale lui Putin de a ataca un stat NATO. Nu s-a vorbit prima oară acum, domnule Goșu, de asta. Se vorbește deja de ceva timp. Și foarte cred că la un moment dat chestiunea era când se poate întâmpla, nu dacă.
0: Foarte corect, numai că, în ce privește România, nu e vorba de un atac între această zonă, ci către Polonia și țările Baltice, pentru că România ar intra ca în brânză, n-ar fi o victorie de prestigiu pentru Putin. Problema va fi undeva să atace într-o zonă care chiar contează și ca să impresionezi NATO, nu? Ataci unde nu poți să crezi o astfel de impresie. Dacă vă amintiți, acum o lună presa occidentală a publicat niște relatări despre faptul faptul că CIA-ul și serviciile secrete americane au împărtășit informații foarte

0: sensibile cu polonezii, cu balticii, cu britanicii, cu nemții despre niște potențiale atacuri americane în partea aceasta nord-estică a flancului NATO, care se dovedește nu ca tare pentru planurile lui Putin. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-aș vedea un pericol imediat și iminent nu asupra României că planează ceva și că trebuie să fie. Bun, noi trebuie să fim atenți pentru că de 40 ani și ceva a început acest război, dar nu mi se pare că România poate în următoarea perioadă de timp să fie ținta unor acțiuni hibride de amploare ale Rusiei sau ținta unor acțiuni cinetice ale Rusiei, mai degrabă nord-estul Europei.
1: Armand Goșu, mulțumesc! E tensiune maximă acum, în timp ce sunt semnale grave despre aceste planuri de război ale dictatorului Putin despre care vorbeam. Statele Unite au trimis în Europa subsecretarul de război. Acesta discută cu oficialii europeni despre ceea ce numesc americanii NATO 3.0. Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european. Detaliile toate acum de la Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Kolbe merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
1: Cristina Trăilă și-a depus demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Ea a fost chemată de Ilie Bolojan la o discuție după audierea de ieri de la DNA Iași. Numele ei apare într-un dosar de corupție. Trăilă a scris pe Facebook așa: este nevinovată, spune ea, și acesta este un scandal mediatic artificial. Andreea Dumitrescu acum cu detalii. Explică-ne exact contextul, Andreea.
3: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Cristina Trăilă susține că ar urma chiar din această etapă a urmăririi penale să se dovedească că este nevinovată, însă subliniază că decizia demisiei sale vine în contextul în care știe că acest scandal poate dăuna imaginii guvernului și a premierului Ilie Bolojan. În acest context a luat decizia de a demisiona după ce a discutat cu Ilie Bolojan, care vă reamintesc aseară la Digi24 spunea că nu vrea să ia decizii pripite, să-i ceară demisia acesteia fără să aibă o discuție cu ea în care să înțeleagă exact ce s-a întâmplat și despre ce este vorba. Să vă reamintesc și dumneavoastră despre ce este vorba. E o întâlnire care a avut loc în biroul premierului cu un om de afaceri care își dorea să ajungă la acesta pentru a obține două lucruri. O despăgubire de 3 milioane de euro și demiterea unui director ANSVSA. Nu a obținut nimic din ce și-ar fi dorit. Este și el cercetat în acest dosar.
1: Mulțumesc, Andreea!
4: Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
5: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat? în acest dosar?
4: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
5: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
4: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
6: That is really weird.
7: Nope. Nope. Hey, mate. Stay there. Put your hands up. Put your hands up. Frame. Just confirm the building to our left. Is that the jewellery shop? They've been trying to get through the wall into the jewellers. It doesn't appear they've managed to get in.
8: So, you've
7: got a whole bag full of tools here. Can you see anyone on your roof?
8: Yeah, your friend has come now.
7: He's coming round, is he?
8: Yeah.
7: Thank you.
9: Put your hands behind your back for me.
1: O tentativă de jaf ca în filme la Londra. Protagoniștii, trei români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că indivizii au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline. Toate informațiile de la Teodora Chiuș chiar acum.
10: Bun găsit, cei trei români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi, chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei trei români ajung, după estimările autorităților, undeva la 700.000 de lire sterline. Cei trei români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
1: Acum o informație de ultimă oră. Senatorii s-au pus în sfârșit de acord în privința dublei admiteri la liceu. După suspendarea ședinței Comisiei pentru Învățământ, reluarea ei de asemenea, parlamentarii au decis până la urmă așa. Măsura introducerii admiterii la liceu, în paralel cu evaluarea națională, va fi amânată 4 ani. Asta după ce luni deputații au adoptat o formulă care prevedea atât amânarea cât și eliminarea admiterii. A fost haos cu legea asta. Ana Micu ne dă chiar acum mai multe detalii, ne spune exact ce s-a întâmplat în Parlament. Te ascultăm, Ana.
11: Bun găsit, a fost haos, dar asta nu înseamnă că haosul s-a încheiat, pentru că vedem acum trebuie să intre la vot și desigur că, așa cum se întâmplă în cazul oricărui vot, există două posibilități, să se aprobe sau nu. Așadar, haosul nu s-a încheiat în acest moment, însă cel puțin în ceea ce privește situația de la senatori, acolo s-a rezolvat asta, pentru că aceștia s-au pus în cea de-a doua ședință pe care au reconvocat-o de acord și au decis așadar amânarea pentru 4 ani de zile. Practic, această admitere diferită la liceu ar urma să se aplice elevilor care intră în anul școlar acesta în clasa a 5-a. Astfel, spun senatorii care au votat pentru acest proiect, ar fi suficient timp în care Ministerul Educației să vină cu explicațiile și cu metodologia și cu toate modificările necesare, astfel încât să împace punctele de vedere diferite. Și ăsta este un detaliu important, pentru că proiectul acesta, care a stârnit foarte multe controverse în spațiul public, a fost pus în consultare publică. Așadar, mai urmează o etapă până în momentul în care îl vom vedea aprobat, pentru că Ministerul Educației trebuie să centralizeze și să ia în calcul și toate observațiile care au venit din spațiul public. Dar, din nou, noi suntem acum la etapa la care vom vedea votul de aici, de la Senat, care este foarte decizional și mai departe rămâne de văzut ce se va întâmpla cu proiectul până în momentul în care el va intra în vigoare și vom ști exact cum va arăta admiterea la liceu pentru copiii care, repet, intră anul acesta în clasa a 5-a.
1: Mulțumesc, Ana, așteptăm date noi de la tine. Sunt vești proaste pentru bucureșteni. Iarna ar putea veni cu facturi mai mari, pentru că primarul general al capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Anunțul a fost făcut astăzi. Pentru a putea fi pus în practică, totuși, propunerea trebuie să treacă și de votul Consiliului General. Ciprian Ciucu spune că tarifele n-au mai crescut în capitală din 2022 și sunt chiar printre cele mai mici din țară. În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
12: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice. Pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
1: A fost din nou alertă în județul Tulcea din cauza dronelor rusești. Un elicopter de luptă al armatei române a fost trimis în misiune, în timp ce oamenii din zonă au fost sfătuiți să rămână la adăpost. Valentin Stan ne dă detaliile despre acest subiect. Ce mai știi, Valentin? Ce s-a întâmplat?
13: Alerta s-a dat în momentul în care radarele armatei au detectat o dronă rusească care se îndrepta către porturile ucrainene de la Dunăre. Era la o distanță de 8 km de frontiera cu România, așa că a fost trimis în misiune un elicopter IR-330 Puma pentru supraveghere și pentru distrugerea dronei în cazul în care aceasta intra în spațiul aerian al României. Armata spune că drona nu a intrat în spațiul aerian al României și implicit al Alianței Nord-Atlantice. Cel mai probabil aparatul de zbor s-a prăbușit pe teritoriul Ucrainei. Însă alerta a fost valabilă aproximativ 2 ore, timp în care oamenii au trebuit să stea la adăpost pentru că în acele momente drona nu mai apărea pe radar și exista riscul ca aparatul de zbor să se prăbușească pe teritoriul țării noastre.
1: Mulțumesc! Alerta a fost și la Olimp, după ce o bucată de dronă a fost descoperită de turiști în apa mării. Panicații au sunat imediat la 112. Zona a fost evacuată, autoritățile au venit la fața locului și au detonat încărcătura explozivă chiar pe plajă.

0: alertă a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile. Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Deci am auzit pe internet.
3: Vă este teamă de astfel de obiecte?
2: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine, în special.
3: Văd că acum a fost...
2: Ai spus măcar?
4: Am văzut că la plajă, că stăm la piscină.
3: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
4: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
3: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
5: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
3: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
5: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
6: Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Diplomata a fost chemată mâine ca să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lui iulie. Autoritățile de la noi susțin că dronele erau rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, și vă citez acum, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Am încheiat citatul. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat atunci să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului. Totul se întâmpla după incidentele cu drone de la noi. Ca măsură de răspuns, Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg. Vedem acum un act de vandalism revoltător. 2 dintre cisternele companiei de apă din Brașov, duse în județ pentru a asigura apa potabilă în localități afectate de secetă, au fost vandalizate. Momentan, autorii sunt necunoscuți. Bianca Venter a urmărit acest subiect, ne dă și nouă mai multe informații chiar acum. Te ascultăm, Bianca!
7: Bun găsit! În localitatea Teliu din județul Brașov au avut loc lucrări de modernizare a forajelor și de înlocuirea unei pompe avariate în perioada 20-22 august. Astfel, compania de apă a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu apă în localitate pentru 24 de ore. În acest interval, în localitate au fost aduse 3 cisterne cu apă, tocmai pentru a-i sprijini pe localnici și pentru a avea acces la apă. Ulterior, reprezentanții companiei de apă au descoperit însă că 2 dintre cele 3 cisterne cu apă au fost vandalizate, respectiv cauciucurile au fost tăiate, stopurile au fost sparte, un robinet a fost rupt, iar roțile directoare au fost deformate. Acum compania de apă trage un semnal de alarmă și îi roagă pe cetățeni să nu mai distrugă aceste cisterne care sunt folosite pentru a oferi un ajutor rapid și eficient.
6: Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut după ce ar fi raportat peste 1000 de servicii fictive. Femeia, este vorba despre o femeie, e în vârstă de 73 de ani, e acuzată că a încasat ilegal de la stat peste 100.000 de lei. Bogdan Bătila a urmărit acest subiect. Ne dă chiar acum toate detaliile, Bogdan.
8: Bun găsit tuturor! Medicul stomatolog este acuzat că între 2020 și 2024 ar fi raportat peste 1000 de servicii medicale fictive, încasând de la bugetul statului peste 112.000 de lei, bani destinați tratamentelor pentru elevi decontate de la bugetul de stat. Aceștia pot beneficia de consultații, dar și tratamente stomatologice 100% decontate de statul român, în cazul în care cabinetul stomatologic are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Polițiștii din Botoșani au efectuat mai multe percheziții domiciliare la locuința, dar și la sediul unde medicul stomatolog își desfășoară activitatea. Au fost ridicate mai multe înscrisuri și dispozitive electronice. Persoana care este bănuită de încasare ilegală de fonduri în formă continuată, o femeie de 73 de ani, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri, fiind reținută pentru 24 de ore.
6: Bucureștenii sunt ținuți sub dușuri cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală n-au în prezent apă caldă. Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. În tot acest timp, datoriile termoenergetica cresc. Primarul general Ciprian Ciucu propune unificarea producției și distribuției de agent termic în capitală. Mai exact, preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și înființarea unei noi instituții. Ne explică despre ce este vorba Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
9: Bun găsit! În prezent, doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Elcen se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Elcen în momentul în care se produce agent termic pentru bucureștenii este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elcen de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere de deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
6: Resturile alimentare ar putea deveni o sursă importantă de energie electrică. La Timișoara, fructele și legumele nevândute, florile, frunzele și produsele de panificație nu mai ajung la gunoi. Sunt colectate separat, din piețe și transformate în biogaz, care poate fi folosit apoi pentru a produce energie electrică. Mihai Vălușescu ne explică acum cum funcționează sistemul. Mihai.
10: Bun găsit tuturor, este vorba despre fructele și legumele care nu se mai vând, florile, frunzele, produsele de panificație sau resturile alimentare care în mod normal ajung la gunoi. Acum, în câteva piețe din oraș, sunt colectate separat și trimise către stația de biogaz de aici din județ. Aici, materia organică este introdusă într-un sistem închis unde se descompune fără oxigen. Din acest proces rezultă biogaz care poate fi folosit mai departe pentru producerea de energie electrică, dar și termică. După extragerea gazului, rămâne un material organic care poate fi folosit ca fertilizator în agricultură, adică nu se pierde nimic. Într-o singură zi au fost strânse aproape 3 tone de biodeșeuri din piețele din Timișoara, iar la randamentul mediu al instalației, această cantitate ar putea produce aproximativ 1300 de kWh de energie electrică și dacă un asemenea ritm de colectare s-ar menține timp de o lună, producția ar ajunge la aproximativ 40 de MW în acest interval.
11: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul pe care vacanțele noastre l-au asupra naturii. În fiecare vară, litoralul românesc și delta Dunării atrag sute de mii de turiști, iar presiunea asupra ecosistemelor crește odată cu numărul vizitatorilor. Deșeurile din plastic, zgomotul ambarcațiunilor, accesul în zone sensibile și abandonarea traseelor amenajate afectează habitatele și speciile care depind de liniștea acestor locuri. Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase zone naturale din Europa și rezervația biosferei UNESCO, este deosebit de vulnerabilă la turismul necontrolat. Vestea bună este că fiecare turist poate face diferența. Să strângem gunoiul atunci când plecăm, să evităm muzica la volum ridicat în mijlocul naturii, să păstrăm distanța față de păsări și alte animale sălbatice și să respectăm traseele și regulile din ariile protejate, sunt gesturi simple, dar esențiale pentru conservarea acestor ecosisteme. Natura este una dintre cele mai prețioase destinații pe care le avem. Iar felul în care alegem să călătorim astăzi va decide dacă și generațiile viitoare se vor putea bucura de aceleași plaje sălbatice, canale și colonii de păsări. Fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
7: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
8: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
9: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
8: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că pleacă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Vedem acum un caz șocant în capitală. Un copil de 9 ani a fost lovit cu palmele și cu pumnii de mama unui prieten cu care ar fi avut un conflict. Vă spun de acum, urmează imagini, informații cu puternic impact emoțional. Poliția a deschis o anchetă, verifică acum exact ce s-a întâmplat. Ioana Corneev ne dă mai multe informații. Ioana.
1: Bun găsit, totul a început, potrivit polițiștilor, în momentul în care doi copii, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în apropierea unui bloc din sectorul 4 al capitalei. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, iar unul dintre copii l-ar fi lovit pe celălalt. Mama băiatului care ar fi fost lovit ar fi aflat ce s-a întâmplat și a venit la fața locului. Potrivit anchetatorilor, femeia l-ar fi bătut pe băiatul care l-a lovit pe copilul ei. De altfel, momentul se vede și în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. A fost sesizată poliția, un echipaj a ajuns la fața locului, încearcă acum autoritățile să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile. Vorbim despre o anchetă în desfășurare. Mama copilului care a sunat la poliție a fost informată și cu privire la posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă femeia a refuzat. Este așadar anchetă în desfășurare acum pentru a face cu exactitate ce s-a întâmplat și, bineînțeles, cum va fi trasă la răspundere această femeie.
0: Mulțumesc, Ioana! O fabrică de drone din Slovacia a fost vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos, care a fost folosit în războiul din Vietnam. Alexandra Dinu ne spune chiar acum mai multe. Te ascultăm, Alexandra.
2: Am găsit, polițiști au primit informații despre acest atac incendiar de la serviciile de informații. Vizată era o fabrică de drone din Slovacia. Suspecții urmau să provoace un incendiu de amploare și să facă pagube de zeci de milioane de euro. În fabrică lucrează aproximativ 70 de angajați care ar fi putut fi surprinși de acest incendiu. Asupra suspecților, polițiștii au găsit un amestec incendiar format din benzină și polistiren. Este un amestec numit napalm, a fost folosit și în războiul din Vietnam. Au fost arestați trei bărbați, doi în Slovacia, iar altul în Germania. Aceștia pregăteau un atac la comandă, nu se știe la comanda cui, însă știm că în perioada asta au apărut mai multe informații despre o campanie de sabotaj a Rusiei în țările europene.
0: Mulțumesc! Avorturile ar trebui interzise, persoanele homosexuale n-ar trebui să apară la televizor, iar în școli ar trebui introdusă educația militară. Nu sunt prevederile care anunțau statele totalitare în secolul trecut. Este un program politic la zi. Ba chiar programul partidului cu cea mai rapidă ascensiune din Italia. Viitorul național de extremă dreaptă. Liderul său, Roberto Vanacci, este căsătorit cu o româncă. Procentele sale cresc de la o lună la alta. Mergem chiar acum la Adela Mohanu, care îi urmărește această ascensiune. Adela, spune-ne mai multe despre aceste prevederi, despre programul lui.
3: Bun găsit, Roberto Vanacci a prezentat un program politic cu multe prevederi pe care le credeam uitate. Un program care le dă fiori, mai ales celor care sunt familiarizați cu istoria totalitară a Italiei. De exemplu, spune el, avorturile ar trebui interzise, pentru că ele nu sunt un drept. Pilula de a doua zi ar trebui de asemenea interzisă. Crede Vanacci că mamele eroine ar trebui premiate de la al treilea copil în sus. O găselniță inedită este că în acest program politic apare și votul multiplu, adică părinții care au mai mulți copii ar trebui să beneficieze de mai multe voturi, crede Roberto Vanacci, pentru că ei ar trebui să-și poată reprezenta politic copiii. Mai crede Roberto Vanacci că în școli ar trebui reintrodusă educația militară și copiii dizabili ar trebui să învețe în clase separate față de ceilalți copii. Vanacci mai vrea și înființarea unui minister pentru viață, familie tradițională și identitate. Roberto Vanacci este liderul partidului cu cea mai mare ascensiune din Italia. La începutul acestui an, Viitorul Național avea undeva la 3%. Acum a ajuns la 7,3% în cel mai recent sondaj din luna august. Acest scor electoral i-ar permite, dacă ar avea mâine loc alegeri în Italia, să aibă 44 de parlamentari.
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
7: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
6: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
7: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
6: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
7: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
6: de rezolvat, de reparat,
7: de niște administratori responsabili.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care mâncăm prima masă a zilei. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31.000 de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm mic dejunul și longevitate. Cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur.
1: Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții prima masă este abia la prânz, iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede. Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mai mari pentru sănătate. Crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuse la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme.
2: Asta e energia pentru început de zi, nu? Nu stă niciodată peste.
3: Prânzică, ou, ceva care să dea și energie, să fie și bine pentru organism.
4: General, luați micul dejun dimineața sau mai
5: nu
4: peste?
5: Nu, micul dejun. Aceea ne orientă.
6: Sunt cu mâncarea dimineața pentru că iau medicamente. Și dacă le iau pe stomacul gol, atunci nu e bine.
1: Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața, însă conținutul farfuriilor trebuie să fie echilibrat.
7: Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine, dar și fibre, iar seara eliminarea glucidelor. De exemplu, această omletă din două ouă conține minim 12 grame de proteine, adică exact aportul necesar pentru o dimineață.
8: Alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă ne trezim foarte devreme, la ora 5, la ora 6, automat o să avem nevoie de un mic dejun. Seara, nici metabolismul nostru bazal nu mai lucrează atât de intens și nu o să consume caloriile pe care noi le ingerăm.
1: Evitarea alimentelor ultraprocesate, somnul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate.
0: Sunt imagini virale cu primarul municipiului Buzău, care tocmai a anunțat că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat. Constantin Toma a fost surprins în piața Dacia la un eveniment organizat acum câteva zile. Sute de copii s-au jucat cu pistoalele pline cu apă, iar primarul le-a devenit țintă. Să vedem!
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a adus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa Zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
9: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Expertul în securitate, George Scutaru.
12: Ați fost la Kiev recent. Spuneți-mi, e gravă situația? Ucraina pierde războiul ăsta?
13: Ucraina rezistă într-un mod admirabil și moralul este bun, deși se confruntă, de exemplu, cu întrerupuri de curent care sunt de la câteva ore până în zonele de front, pot să dureze și zile întregi. Dar Ucraina depinde în bună măsură de ajutorul occidental.
12: Cât poate să ducă rezistența asta?
13: Atât.
12: Cât poate să o mai ducă?
13: Atâta timp cât noi o ajutăm.
12: Adică în lipsa ajutorului american poate să reziste
13: ajutorului
12: Ucraina?
13: American, Ucraina putea să reziste.
12: Cât?
13: E greu de spus, probabil cu pierderi mai mari, dar Ucraina va rezista. În lipsa ajutorului combinat, dacă ar... Ceea ce vrea să facă și Rusia și toată presiunea aceasta cu partide extremiste, cu alegerile care au fost la noi, Rusia dorește să facă ca să existe guverne care se pronunțe împotriva ajutorului pentru Ucraina. Ucraina depinde foarte mult și militar și financiar de sprijinul Europei, Statelor Unite.
12: Dacă acest ajutor ăsta, fără ajutor occidental, Ucraina ar mai fi existat astăzi?
13: Nu. Fără ajutor occidental, repet, Europa și Statele Unite, Ucraina nu putea să ducă această luptă.
12: Fără ajutor american, spuneți că Ucraina mai poate să reziste.
13: Mai poate să reziste cu pierderi mult mai mari, fiindcă asta nu îi va da posibilitatea să detecteze. Există o aplicație, o să vă arăt după emisiune, cu date foarte precise privind atacurile balistice cu drone. Această, informațiile lor, mai ales în privința atacurilor cu rachete balistice și de croazieră, se bazează pe partea asta de sateliți, alte sisteme de supraveghere care sunt americane în bună măsură. Dacă acestea ar dispărea, probabil că atacurile cu rachete balistice de croazieră rusești ar fi mult mai eficiente și apărarea interioară ar avea probleme. De asemenea, loviturile în adâncime pe care Ucraina le face în momentul de față ar fi mult mai greu dacă s-ar baza exclusiv pe zona satelitară europeană. Se încearcă ca lucrurile acestea și vă mai spun lucru, știți ce mai nu poate fi suplinit? Muniția pentru sistemele Patriot, care sunt rachetele PAC-3, sunt americane. Și Patriotul, dacă vrei să dai jos un chingeal, rachetele hipersonice rusești nu poți face decât cu rachete, cu sisteme Patriot. Deci v-am dat un exemplu cât se poate de clar. Dar trebuie să înțelegem și să vedem scara. Ministrul apărării Ucrainean spunea că pentru a face față invaziei Rusia, Ucraina, bugetul apărării are nevoie de 120 de miliarde de dolari. 60 de miliarde pune la bătaie Ucraina, 60 de miliarde este nevoie de un ajutor extern. Dar trebuie să înțelegem că chiar dacă aceste cifre, și mai putem adăuga cred că vreo 40,5 miliarde pentru echilibrarea bugetului. O spui că 100 de miliarde, o să spuneți că 100 de miliarde este mult, dar este mult mai mult să gestionezi o Rusie victorioasă.
9: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Continuăm știrile, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Jurnalul orei 16 în deschidere. Vorbim despre o îngrijorare în Europa după vizita fulger a șefului CIA la Moscova. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi putut transmite personal lui Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un atac asupra unei țări membre. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară NATO de pe flancul estic pentru a testa unitatea și capacitatea de reacție a alianței. E suspect și cât de mult insistă Kremlinul că Putin, de fapt, nu a discutat direct cu șeful CIA.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
0: De departe, cel mai fierbinte scenariu al vizitei este dacă Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii chiar acum.
2: John Ratcliffe, cred jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Și demisie la vârful executivului, până la urmă după ce Cristina Trăil a discutat cu Ilie Bolojan și a depus demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului. Vedeți pe ecran postarea în care face anunțul, ea apare în același dosar de corupție care a dus și la demisia trezorierului PNL. Cristina Trăil este un om apropiat de Ilie Bolojan, i-a susținut deciziile în PNL. A scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic este unul artificial. A fost chemată la DNA Iași zilele acestea, pusă sub acuzare, acuzația complicitate la folosirea influenței. Practic este suspectă în acest moment în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. A fost arestat în noiembrie anul trecut, scandalul este mai vechi, e de aproape un an de zile. Pentru cumpărare de influență, Bogos este în arest. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Premierul a spus că afaceristul nu i-a cerut nimic. Cristina Trăilă este acuzată de asemenea că și-a folosit influența în această situație și ea susține că este nevinovată. Epopea legii integrității a ajuns astăzi la final pentru că Senatul a votat cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandat de primar pe Dominic Friț. Iar din acest moment totul stă în mâinile președintelui Nicu Șordan, care are variante, ar putea retrimite legea la reexaminare în Parlament, de pildă, sau ar putea să-i dea undă verde și să promulge proiectul. Legea mai prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor, practic aleșii își pun la adăpost averile, pentru că nu vor fi publice cum au fost până acum. Nu vom ști câte mașini, nu vom ști câte case au parlamentarii ori demnitarii în general, ci doar valoarea lor aproximativă în total.
3: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Friț este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
4: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Friț. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
5: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Friț.
3: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Friț. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină

0: lovit cu bestialitate, cu palmele și cu pumnii de mama unui prieten cu care ar fi avut un conflict. Poliția a deschis între timp o anchetă, verifică exact ce s-a întâmplat. Ioana Cornev are mai multe informații.
1: Bun găsit! Totul ar fi început, potrivit polițiștilor, în momentul în care doi copii, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în apropierea unui bloc din sectorul 4 al capitalei. Se pare că între cei doi ar fi pornit un conflict spontan, iar unul dintre băieți și-ar fi bătut prietenul. Acesta din urmă și-a sunat mama, i-a povestit tot ce s-a întâmplat, iar femeia a venit la fața locului și l-ar fi bătut pe celălalt copil. De altfel, momentul este observat și în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. La scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. S-a deschis o anchetă și se fac acum verificări. Se cercetează infracțiunea de lovire sau alte violențe. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a întâmplat acest lucru. Mama copilului care a sunat la poliție a fost informată cu privire la faptul că există posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă femeia a refuzat. Rămâne de văzut cum va răspunde această femeie de gestul pe care l-a făcut.
0: O fabrică de drone din Slovacia a fost vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm. Este un amestec incendiar periculos care a fost folosit și în războiul din Vietnam. Cu detalii ni se alătură chiar acum Valentin Stan.
2: Atacul a fost dejucat de polițiști din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
0: Mulțumim, Vali. Imagini cumplite vin de la granița dintre Nepal și China. Un cutremur a provocat o alunecare de teren, apoi o viitură uriașă de puterea unui tsunami. Cel puțin 17 oameni ne-au murit înghițiți de valul de nămol, stânci și trunchiuri de copaci. Aproape 400 de oameni sunt dați dispăruți acum. 300 dintre ei sunt turiști străini, cel mai probabil alpiniști și șerpași. Clădirile din zonă au fost pur și simplu spulberate de forța viiturii. Zeci de autocare au fost luate de val și aruncate ca niște cutii de chibrituri. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățeni români afectați de acest dezastru. România a trecut de la caniculă la furtuni. Au fost mai multe alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, de exemplu, două comune au fost măturate de vijelii. Vântul puternic a doborât stâlpi și copaci, iar grindina a distrus grădinile oamenilor. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșan-Târgu Jiu. Trei trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii.
3: Vai de mine.
4: În comuna Bălănești, din județul Gorj, vijelia a făcut prăpăd. În doar câteva zeci de minute, grindina a acoperit străzile și a distrus grădinile oamenilor.
3: Vai, este sfârșitul lumii. Vai de cap.
4: Vântul puternic a pus la pământ mai mulți stâlpi de electricitate.

0: prăpăd, așa ceva nu s-a mai pomenit, n-am văzut de când sunt pe lumea asta. Prăpăd, s-a luat țiglele la oameni, uitați, pe casă, câlpul rupt, pomi, picați, dezastru. Mai vorbim de celelalte, de vii, de solare ce au avut oamenii, totul este terminat.
1: Probleme au fost și în comuna Roșia de Amaradia. 3 din cele 7 sate din comună au fost măturate de vântul puternic, iar sute de oameni au rămas fără curent.
2: În comuna Roșia de Amaradia, vântul a bătut atât de tare încât mai mulți copaci au fost doborâți peste firele de electricitate, iar mai multe străzi au fost blocate în această localitate.
3: A fost furtună de asta, pe dacă am zis că cred că și acoperișul de la Căjlea. Așa de rău a fost. A bătut vântul și o vijulie, pai, și sfulgera și bubuia. Păi nu mai avem nucul deloc. A picat de furtună.
4: Cred că de peste 20 de ani nu am mai întâmpinat o astfel de furtună. 4 străzi sunt blocate, se lucrează prin localitate, reconectăm gospodăriile oamenilor și să îndepărtăm aceste avarii provocate de furtună.
1: Meteorologii au anunțat vijelii și în zilele următoare.
5: That is really weird, what's...
6: Don't. Fire! Hey, mate, stay there. Put your hands up. Just confirm, the building to our left, is that the jewellery shop? They've been trying to get through the wall into the jewellers. It doesn't appear they've managed to get in. So you've got a whole bag full of tools here. Can you see anyone on your roof?
7: Yeah, your friend has come now.
6: He's coming round, is he?
7: Yeah.
6: Thank you.
8: Put your hands behind your back for me.
9: Tentativă de jaf ca în filme la Londra, protagoniștii, 3 români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că indivizii au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline. Cu mai multe informații, chiar acum, Teodora Chioș.
10: Bun găsit, cei 3 români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi, chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel de-al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel de-al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei 3 români ajung, după estimările autorităților, undeva la 700.000 de lire sterline. Cei 3 români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
9: Turiștii de la malul mării au avut parte de o sperietură de dimineață. La Olimp, mai mulți turiști au descoperit o bucată de dronă și au sunat panicați la 112. Au avut dreptate, drona avea explozibil, iar zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă după ce s-au luat mai multe măsuri de siguranță.

0: alertă a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția au făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Deci am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spus măcar?
5: Am văzut coborând la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ.
7: Acesta este.
4: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
8: Oficial român convocat la Ministerul Rus de Externe, este vorba de însărcinatul cu afaceri al României în Rusia. Diplomata a fost chemată mâine. Sunt solicitate explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian de la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi susțin că dronele erau rusești. Drept răspuns au expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și i-au rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe al rușilor, acum, citez, se transmite așa: Rusia nu va imita gestul teatral, nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Închei citatul. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși a fost tot anul acesta, undeva la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat atunci să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului după incidentele cu drone din România. Ca măsură de răspuns, Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg ulterior. Caz cutremurător la Galați și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în plină stradă după ce a încercat să apere un copil. Agresorul, care este minor, a fost reținut între timp. Mergem la Ligia Pricopi, are mai multe informații despre acest caz.
9: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
8: 2 dintre cisternele companiei de apă duse în Brașov pentru a asigura apă potabilă populației au fost vandalizate. Momentan, autorii sunt necunoscuți. Bianca Ventera a urmărit subiectul, are mai multe informații chiar acum.
7: Bun găsit. În localitatea Teleu din județul Brașov au avut loc lucrări de modernizare a forajelor și de înlocuirea unei pompe avariate în perioada 20-22 august. Astfel, compania de apă a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu apă în localitate pentru 24 de ore. În acest interval, în localitate au fost aduse 3 cisterne cu apă, tocmai pentru a-i sprijini pe localnici și pentru a avea acces la apă. Ulterior, reprezentanții companiei de apă au descoperit însă că două dintre cele 3 cisterne cu apă au fost vandalizate, respectiv cauciucurile au fost tăiate, stopurile au fost sparte, un robinet a fost rupt, iar roțile directoare au fost deformate. Acum compania de apă trage un semnal de alarmă și îi roagă pe cetățeni să nu mai distrugă aceste cisterne care sunt folosite pentru a oferi un ajutor rapid și eficient.
8: Ne uităm acum înspre Parlament, unde senatorii au decis să amâne până la urmă dubla admitere la liceu cu 4 ani de zile. Așadar, proiectul intră în linie dreaptă, așteptăm votul. A trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat acest proiect, iar măsura urmează să fie votată în acest plen, unde e posibil să apară modificări. Mergem la Ana Micu, urmărește aceste dezbateri. Ana, ce se întâmplă?
10: Bun găsit. În acest punct, povestea a devenit deja extrem de complicată și aș vrea să discutăm acum o modificare chiar, care se întâmplă chiar în acest moment. Vă spuneam ora trecută că la cea de-a doua întrunire a Comisiei de Educație de la Senat s-a decis până la urmă această formulă în care examenul acesta dublu, care se implice și admiterea prin concurs propriu la liceu, să fie amânată cu 4 ani. Practic să afecteze elevii care intră acum în anul școlar 2026-2027 în clasa a 5-a. Dar în aceste momente în care noi vorbim se desfășoară votul plenului din Senat și în cadrul acestui vot USR a revenit cu propunerile sale care de fapt pe baza amendamentului cereau ca acest examen să nu fie amânat, ci eliminat și practic să scăpăm complet de această discuție din spațiul public și pare cel puțin în primă instanță, repet, conform ultimelor date pe care le urmăream și noi în aceste momente, că ar fi trecut, dar este neclar. Așadar, nu vreau să ne pronunțăm încă asupra acestui lucru. Deci, în acest moment, este destul de neclar conform votului care are loc chiar în aceste momente în plenul Senatului, dacă rămâne varianta în care eliminăm acest examen sau dacă rămâne varianta în care el ar intra în vigoare peste 4 ani. Într-adevăr, vorbeam mai devreme despre faptul că ar putea să apară modificări chiar și în formula în care rămânem pe această poveste în care el intră în vigoare abia peste 4 ani. Asta pentru că proiectul pe care Ministerul Educației l-a lansat în spațiul public este un proiect care a fost lansat în consultare publică. Așadar, până la momentul implementării formei sale finale, dacă ar fi, repet, ca el să intre în vigoare peste 4 ani de zile, ar trebui să fie integrate și principalele date și concluzii care rezultă din urma consultării publice. Pentru că, repet, acest proiect a fost pus în consultare publică. Dar până în acest moment, repet, trebuie să ne lămurim încă o dată dacă rămânem la varianta în care vom avea acest examen sau dacă dimpotrivă el va fi eliminat.
8: Mulțumim, Ana. Este tensiune maximă în timp ce sunt semnale grave despre planurile de război ale dictatorului Putin. Statele Unite l-au trimis în Europa pe subsecretarul de război. Discută cu oficialii europeni despre ceea ce americanii numesc NATO 3.0. Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european. Ne explică chiar acum Alexandra Dinu.
11: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi Cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
8: Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care aveau deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai ajungă la ambasadă. Această activitate a ambasadelor și a consulatelor este blocată, iar americanii anunță că vor fi făcute reprogramări pentru obținerea vizelor, însă doar după ce personalul va fi instruit. Ce nu spun autoritățile americane, cât va dura acest program de pregătire? Blocajul legat de obținerea vizelor vine în contextul în care administrația Trump a înăsprit politica privind migrația. România va face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee. Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa. Când ar putea fi gata? O întrebare la care ne răspunde Ioana Ciurlea chiar acum.
12: Bine v-am găsit! Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3.000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice: Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu a apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
8: Mulțumim, Ioana! Nou bilanț al deceselor provocate de caniculă în Spania și îngrijorător. Vorbim de mai bine de 5.000 de oameni care au murit din cauza valurilor de căldură care au lovit țara începând cu luna mai. Comparația cu toți anii anteriori este clară. 2026 devine cel mai tragic an din acest punct de vedere. Care sunt datele și care este bilanțul la nivelul Europei? Asta aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
13: Bun găsit, sunt datele publicate de Institutul pentru Monitorizare a Deceselor de pe teritoriul Spaniei. Între 14 mai și 24 august au murit din cauze asociate căldurii extreme 5.030 de persoane. Numai în luna august au fost 1.900 de decese puse pe cal seama caniculei. Este o comparație făcută cu 2022, care a fost cel mai tragic an din acest punct de vedere din istorie. În întregul an 2022 au murit 4.775 de ceată. 2026 a depășit deja acest nivel. Sunt și date colectate de jurnaliști de la The Guardian la nivel european, date furnizate de Comisia Europeană și de guvernele naționale. La nivelul întregului continent sunt puse pe seama căldurii extreme 35.000 de decese, cel puțin. În top sunt 3 țări: Germania cu 14.000 de decese, Franța cu peste 7.000 și Spania cu, iată, 5.030. Atenție, inclusiv jurnaliștii de la The Guardian spun că sistemele de monitorizare și de calculare sunt diferite de la stat la stat, de aceea aceste cifre sunt luate ca o statistică.
14: Digi24 FM.
15: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
16: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: Digi24 FM.
17: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
18: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România decât să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni? Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul face ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
17: Scos din sărite.
14: Digi24 FM.
19: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
20: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Scandalul margarină versus croissant ajunge și în Parlament. După ce în weekend Alina Gorghiu s-a fotografiat la coada din Piața Amzei pentru a-și cumpăra o merdenea, azi PSD a atacat USR făcând referire la atacul taxat în online al lui Edmund Niculușcă de la Mița Biciclista la adresa lui Nea Mihai. Liderul socialdemocraților Daniel Zamfir i-a făcut croasantiști pe aleșii lui Dominic Fritz, apoi discursul a derapat chiar de la tribuna Parlamentului.
1: Dezbinarea și ura față de PSD a fost singura dumneavoastră politică. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
0: Bucureștenii fac între timp duș cu apă rece, în curând posibil chiar mai scump. Primarul general Capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură, mai ales într-un context în care compania de termoficare este îngropată în datorii. Una dintre soluții ar fi unificarea cu Elcen, producătorul de apă caldă. O măsură propusă inclusiv de foștii primari, însă niciodată dusă la bun sfârșit din cauza datoriilor.
2: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
3: Termoficarea din București este o problemă care le dă fior cetățenilor. De cele mai multe ori la duș curge doar apă rece.
4: Mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
3: Iar lucrurile se complică în sezonul rece, în momentul în care trebuie să se încălzească și caloriferele.
5: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată ne pune.
3: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
6: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
3: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al Capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica are în prezent o datorie către Elcen care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
7: Am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
3: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
8: Aveți apă caldă acasă?
7: Dimineața am stat un pic să curgă, de mă scol mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
3: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
0: Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut după ce ar fi raportat peste 1000 de servicii fictive. Așa, femeia în vârstă de 73 de ani ar fi încasat ilegal de la stat peste 100.000 de lei. Bogdan Băcil a urmărit subiectul, ne explică chiar acum.
9: Bun găsit tuturor! Medicul stomatolog este acuzat că între 2020 și 2024 ar fi raportat peste 1000 de servicii medicale fictive, încasând de la bugetul statului peste 112.000 de lei bani destinați tratamentelor pentru elevi decontate de la bugetul de stat. Aceștia pot beneficia de consultații, dar și tratamente stomatologice 100% decontate de statul român în cazul în care cabinetul stomatologic are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Polițiștii din Botoșani au efectuat mai multe percheziții domiciliare la locuința, dar și la sediul unde medicul stomatolog își desfășoară activitatea. Au fost ridicate mai multe înscrisuri și dispozitive electronice. Persoana care este bănuită de încasare ilegală de fonduri în formă continuată, o femeie de 73 de ani, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri, fiind reținută pentru 24 de ore.
0: Regina muzicii country Dolly Parton a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie și a devenit o mare vedetă prin talent și foarte multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală, iar o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

Vestea că regina muzicii country Dolly Parton a murit a făcut în conjurul lumii. Milioane de fani și artiști și-au exprimat durerea față de pierderea legendei americane, fiecare în felul lor. Un omagiu i-a adus și familia regală britanică la Palatul Buckingham. O fanfară militară a cântat hitul 9 to 5 în timpul ceremoniei de schimbare a cărzii.

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: J'adore la croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
1: Competiții mari, meciuri tari la Digisport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la Digisport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la Digisport 2. Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
5: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
4: a fost așa
5: să, și să iert.
4: Nu ați rămas cu...
5: Nu, n-am rămas cu sechele. Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar, în general, lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Victoria and Albert Museum din Londra va marca cea de-a 80 aniversare a nașterii lui Freddie Mercury cu o expoziție cu acces gratuit care va fi deschisă din octombrie. Creată împreună cu fosta logotnică și bună prietenă a artistului Mary Austin, expoziția urmărește evoluția stilistică a legendarului muzician prin 8 costume celebre pe care le-a purtat la concerte și în videoclipuri. Create cu grijă pentru a fi memorabile, au jucat un rol cheie pentru expresia sa artistică. Freddie avea o pasiune pentru artă, pentru design și modă. Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide, vreau să fiu înconjurat de o dezordine rafinată, asta mărturisea el într-un interviu. Anul acesta, pe 5 septembrie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury, iar pe 24 noiembrie 3

0: Președintele Volodymyr Zelensky a acordat lui Elon Musk unul dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei, una dintre cele mai înalte distincții, Ordinul Libertății. A fost decorat pentru merite personale remarcabile în protejarea vieții și libertății oamenilor și dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statele Unite. Asta scrie în decretul semnat de președintele ucrainean. Este cea mai înaltă distincție care poate fi acordată cetățenilor străini. Acum câteva zile, Zelensky le-a spus reporterilor că speră să-l convingă pe Musk să autorizeze cu aprobarea Washingtonului folosirea rețelei sale de satelit Starlink pentru atacuri în Rusia. Acum liderul de la Kiev a menționat că negocierile cu partea americană sunt în desfășurare, dar că este dificil să le prezică rezultatul. Crede că ar putea să-l convingă pe Musk după ce îi va da mai multe argumente. Am ajuns la final de jurnal și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24, continuă știrile, ne revedem mâine.
1: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi le sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vaine, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului acum, niște imagini cumplite vin de la granița dintre Nepal și China. Un cutremur a provocat o alunecare de teren acolo, apoi o viitură uriașă a fost de puterea unui tsunami. Cel puțin 95 de oameni au murit înghițiți de valul de nămol, de stânci și trunchiuri de copaci. Aproape 400 de oameni sunt dați dispăruți acum, 300 dintre ei sunt turiști străini, cel mai probabil sunt alpiniști. Clădirile din zonă au fost fulberate de forța viiturii, zeci de autocare au fost pur și simplu luate de val și aruncate ca niște cutii de chibrituri. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățeni români afectați de acest dezastru. Vedem acum imagini.
1: Mama, live, you there? Guys, just to live, so. Oh, bro, you far away, you know.
2: Mobile,
1: no, usually bother go here. No, go here.
2: Get out.
3: You know, you.

0: Discutăm aceste imagini cu Andrei Negusiu, colegul meu, este în platou alături de mine. Bine ai venit, Andrei, îți mulțumesc. Incredibile imagini, nu te aștept să vezi că se întâmplă așa ceva, ce a fost acolo.
1: Se pare că este un eveniment complex care a plecat într-adevăr de la un cutremur. De magnitudine destul de mică, să spunem, 4,4, e adevărat 10 km adâncime. Dar specialiștii, încă nu e foarte clar ce s-a întâmplat, dar ei spun specialiștii că nu avea de unde să apară atâta apă, dacă nu cumva acest cutremur provoca fie o alunecare de teren masivă pe un ghețar și atunci foarte multă gheață, fie cedarea unui lac glaciar de pe cursul râului. Și atunci a apărut această cantitate absolut uriașă și neașteptată de apă. S-a amestecat cu tot ce a găsit în aval, nu? Că sunt construcții, parte din pădure și așa mai departe. Așa cum am văzut și în acele imagini, practic fiecare structură lovită a devenit un fel de berbece cu care era lovit și mai puternic ceea ce era în aval.
0: Da, am văzut apa, acesta, luat totul, podul acela, nu-ți vine să crezi cum un pod atât de mare a fost luat, care a ajutat la distrugerea unui alt pod.
1: Da. Mai este o problemă legată tot de geografie, totul se întâmplă pe o vale foarte adâncă și îngustă. Și atunci, sigur că toată această cantitate de apă, nămol, pietre, resturi de la construcții și așa mai departe, nu a avut unde să se disipeze pe o porțiune foarte mare. A căpătat tot mai multă forță acest val, de-aia am și spus la început, pare un tsunami, nu? Deși este undeva în munții Himalaya. Și de acolo, pe măsură ce a crescut, iată, până când a ajuns într-o secțiune mai largă a văii, în felul ăsta să se poată disipa și să nu mai aibă acea viteză și acea forță. Dar plus, fiind o vale îngustă, a urcat foarte mult nivelul și atunci sunt imagini cu oameni care fug și încearcă să se salveze pe versanți, numai că atât de mult a crescut nivelul acestei viituri, încât pentru mulți a fost zadarnic, din păcate, și iată cum crește numărul morților.
0: Da, am văzut în doar câteva ore, am ajuns de la 17 la 95. Acum ce puțin 95, pentru
1: și știm că acolo în zonă erau undeva în jur de 400 de oameni, localnici și turiști. Cam 300 ar fi turiști, erau informații că printre ei ar fi 100 de indieni, dar sunt și alte naționalități, firește. Ca atare, din păcate, ne așteptăm la un bilanț foarte, foarte sumbru și iată, așa se vede cât de îngustă este valea aceea și ce totul s-a întâmplat acolo. N-a avut unde să se ducă toată acea masă de...
0: Da, cu ce putere mare a venit oricum. Apa
1: o singură
0: cum
1: cale era naval, nu? Înainte, mai jos. Și atunci a lovit tot ce era acolo. Acolo erau mai multe structuri. Este un punct de trecere a frontierei. Sunt mai multe localități, după cum se vede. Un port, un port fluvial, cum ar veni. Și iată clădiri cât de mari, care dintr-o dată, din păcate, par să se fi făcut una cu pământul, inclusiv baraje. Ori știm foarte bine că barajele sunt construite special să reziste la șocuri. Șocul a fost prea mare.
0: Da, un șoc uriaș. Cum se vede exact în imaginile acestea? Da. Am văzut imagini din aer,
1: avem
0: am văzut
1: și imagini din satelit. Avem și imagini din satelit. Poate reușesc colegii noștri să le dea. Se vede din satelit cum arăta valea înainte de această viitură. Cum arată acum, dintr-o dată este ceva mult mai larg, dar totul este distrus în partea aceea.
0: Da, exact, asta s-a întâmplat, totul foarte repede, trebuie să specificăm și asta, deci s-a întâmplat
1: e unul
0: rapid
1: din reproșurile pe care le aduc acum locuitorii și spun că, iată, acestea sunt imaginile, iată, așa arăta valea înainte de a se întâmpla tot dezastru și iată ce a rămas după. Da. Unul din reproșuri, spuneam, este că nu au fost avertizați. Nimeni nu s-a gândit. A fost acel cutremur, a fost înregistrat, a fost resimțit. A fost anunțată o posibilă alunecare de teren. Nimeni nu s-a gândit că va lua aceste proporții și atât de repede pe o distanță atât de mare.
0: Da, nu s-au așteptat la așa ceva cum observăm noi că s-a întâmplat acum. Te așteptăm desigur cu date noi, Andrei, și îți mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu.
0: Acum o informație de ultimă oră. Avem confirmare de la cel mai înalt nivel posibil. Donald Trump a vorbit despre vizita directorului CIA la Moscova. Președintele Statelor Unite a intervenit într-un podcast prin telefon. A fost totuși zgârcit în detalii despre temele discutate sau persoanele cu care s-a văzut John Ratcliffe. Depunem eforturi pentru a încheia războiul din Ucraina. Ambele părți vor să-l vadă încheiat. Aici v-am citat. Asta a spus Donald Trump.
2: The speculation is crazy. The CIA director, ours, is in Russia. Rumors are saying Putin is going to test NATO resolve, all the way to speculation that is crazy. He's going to strike England, all the way to this is maybe the U.S. telling them about the Iranian sanctions, saying we're serious about them. Tell me why our CIA director flew in the middle of the night to meet with the Russians.
3: Well, none of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president. That's one of the That's one of the negatives of not having it done that way. I think this way has actually turned out to be bigger in many ways. But I mean, John Ratcliffe is a fantastic guy. He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended. And frankly, they both want to see it ended.
0: Este haos în Parlament pe admiterea dublă de la liceu. După ce proiectul care amână dubla admitere cu 4 ani a trecut de Comisia de Învățământ din Senat, a ajuns la votul din plen. Însă, ce vă așteptați că s-a întâmplat acolo? A apărut un nou blocaj acolo. Senatorii au cerut reanalizarea proiectului, unde altundeva, dacă nu în comisie. Ana Micu urmărește ce se întâmplă în Parlament cu legea aceasta. Încearcă să ne explice și nouă. Nu știu dacă a înțeles cineva, nici măcar parlamentarii. Ana.
4: Bun găsit, da, încerc este cuvântul esențial și vă voi spune întâi concluzia, apoi vom discuta foarte pe scurt ce s-a întâmplat cu acest proiect, pentru că este extrem de greu de înțeles. Pe scurt, concluzia este că continuă discuțiile. Asta deși au existat deja 3 zile în care acest

0: proiect care prevede amânarea pentru 4 ani de zile până la implementare și un alt proiect care prevede anularea acestei duble admiteri la liceu. Practic vorbim despre această componentă care spune că elevii ar putea să intre la liceu și pe baza unui examen dat direct la liceu cu profesorii liceului și, desigur, aceste evaluări să fie corectate tot de profesorii liceului. Mergem mai departe. Pleacă acest proiect de la Camera Deputaților în varianta în care prevede atât amânarea cât și anularea. O situație, din nou, foarte greu de înțeles. Ajunge la Senat. Aici blochează Comisia de Educație din Senat. Se face o ședință, la prima ședință nu se ajunge la nicio concluzie și ședința se suspendă pentru că începe votul din plen. Vot din plen care nu are și acest raport pentru că nu s-a ajuns la o concluzie. Se termină plenul, se reface această ședință a Comisiei de Educație din Senat, se ajunge la o concluzie. Concluzia fiind aceea că proiectul se va amâna pentru 4 ani de zile, timp în care mai discutăm. Ajunge acest proiect în plen, la vot, iar la vot apare din nou această propunere a USR ca el să fie eliminat și desigur se votează. Pare inițial pentru câteva momente că suntem în scenariul anulării definitive pentru ca apoi să se ajungă la concluzia că revine înapoi la Comisia de la Senat pentru a se discuta din nou pe el. Ce este cert din toată această poveste este că nimeni nu știe ce se va întâmpla mai departe și că trebuie să urmărim în continuare discuțiile care deja, vă repet, există de câțiva ani de zile cel puțin.
1: Acum o informație de ultimă oră în criza medicamentelor oncologice. Ministrul interimar al Sănătății a dispus un audit de urgență asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. De partea cealaltă, asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare publică premierului, în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice, iar 8 au discontinuități. Carla Tănasie cu toate detaliile acum. Ce se întâmplă exact, Carla?
2: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la tratament. Astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al Sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din Ministerul, din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
1: România a trecut de la caniculă la furtuni. Au fost mai multe alerte meteo pentru ploi torențiale, vânt puternic și grindină. În Gorj, două comune au fost măturate de vijelii. Vântul puternic a doborât stâlpi și copaci, iar grindina a distrus grădinile oamenilor. Vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșani-Târgu Jiu. 3 trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii.
3: Vai de mine.
4: În comuna Bălănești din județul Gorj, vijelia a făcut prăpăd. În doar câteva zece de minute, grindina a acoperit străzile și a distrus grădinile oamenilor.
3: Vai, este sfârșitul lumii. Vai de cap.
4: Vântul puternic a pus la pământ mai mulți stâlpi de electricitate.
5: Prăpăd, așa ceva nu s-a mai pomenit, n-am văzut de când sunt pe lumea asta. Prăpăd, s-a luat țiglele la oameni, uitați, pe case, stâlpul rupt, pomi, picați, dezastru.

0: Noi vorbim de celelalte, de vii, de solare ce au avut oamenii. Totul este terminat.
1: Probleme au fost și în comuna Roșia de Amaradia. 3 din cele 7 sate din comună au fost măturate de vântul puternic, iar sute de oameni au rămas fără curent.
2: În comuna Roșia de Amaradia, vântul a bătut atât de tare încât mai mulți copaci au fost doborâți peste firele de electricitate, iar mai multe străzi au fost blocate în această localitate.
3: A fost furtună de asta, pe dacă am zis că cred că și-a acoperișul de la Căjlea. Așa de rău a fost. A bătut vântul și o vijulie, pai, și sfulgera și bubuia. Păi nu mai avem nucul deloc. A picat de furtună.
4: Cred că de peste 20 de ani nu am mai întâmpinat o astfel de furtună. 4 străzi sunt blocate, se lucrează prin localitate, reconectăm gospodăriile oamenilor și să îndepărtăm aceste avarii provocate de furtună.
1: Meteorologii au anunțat vijelii și în zilele următoare.
5: O să vedem imagini șocante surprinse în capitală. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații, imagini cu puternic impact emoțional. Un copil de 9 ani a fost lovit cu bestialitate, cu palmele și cu pumnii, de mama unui prieten cu care ar fi avut un conflict. Poliția a deschis o anchetă, verifică acum exact ce s-a întâmplat. Mergem la Ioana Corneev pentru toate informațiile. Explică-ne, Ioana!
6: Bun găsit! Totul ar fi început, potrivit polițiștilor, în momentul în care doi copii, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în apropierea unui bloc din sectorul 4 al capitalei. Se pare că între cei doi ar fi pornit un conflict spontan, iar unul dintre băieți și-ar fi bătut prietenul. Acesta din urmă și-a sunat mama, i-a povestit tot ce s-a întâmplat, iar femeia a venit la fața locului și l-ar fi bătut pe celălalt copil. De altfel, momentul este observat și în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. La scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. S-a deschis o anchetă și se fac acum verificări. Se cercetează infracțiunea de lovire sau alte violențe. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a întâmplat acest lucru. Mama copilului care a sunat la poliție a fost informată cu privire la faptul că există posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă femeia a refuzat. Rămâne de văzut cum va răspunde această femeie de gestul pe care l-a făcut.
7: That is really weird. What's... Don't.
8: Fire! Hey, mate, stay there. Put your hands up. Frame. The building to our left is at the jewellery shop. They've been trying to get through the wall into the jewellers. It doesn't appear they've managed to get in. So you've got a whole bag full of tools here. Can you see anyone on your roof?
9: Yeah, your friend has come now.
8: He's coming round, is he?
9: Yeah.
8: Thank you.
10: Put your hands behind your back for me.
5: O tentativă de jafcă în filme la Londra. Protagoniștii, 3 români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că indivizii au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline. Toate informațiile chiar acum vin de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
11: Bun găsit, cei 3 români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei 3 români ajung, după estimările autorităților, undeva la 700.000 de lire sterline. Cei 3 români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
5: S-a înregistrat o demisie la vârful executivului. Cristina Trăilă și-a depus demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului după o întâlnire față în față astăzi cu Ilie Bolojan. Trăilă a fost chemată de premier la o discuție după audierea de ieri la DNA Iași. Numele ei apare într-un dosar de corupție. Trăilă a scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic este unul artificial. Ea a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Premierul a spus că afaceristul nu i-a cerut nimic. O fabrică de drone din Slovacia a fost vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos. A fost folosit și în războiul din Vietnam. Valentin Stan ne dă toate detaliile. Valentin.
12: Atacul a fost dejucat de polițiștii din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
5: Mulțumesc, Valentin! La trei luni de la instalare, noul guvern al Ungariei oficializează ruptura de politica pro-rusă a lui Viktor Orban. Ei numesc Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. Noua poziționare apare în directivele destinate delegației ungare, care va participa în septembrie la adunarea generală a ONU. Guvernul Maghiar condamnă agresiunea rusă și își exprimă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Sub conducerea lui Viktor Orban, Ungaria a încercat să blocheze în repetate rânduri pachetele de sancțiuni europene împotriva Rusiei, dar și un împrumut esențial pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro. În contrast, acum, noua administrație a permis deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și a rezolvat o mare parte dintre disputele bilaterale cu Kievul, inclusiv cele privind minoritatea maghiară din Transcarpatia. Vedem un caz cutremurător la Galați și vreau să vă avertizez că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în plină stradă după ce a încercat să apere un copil. Agresorul, care este minor, a fost reținut între timp. Ligia Pricopi are toate informațiile suplimentare, ni le spune chiar acum.
13: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
5: Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care aveau deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai vină. Această activitate a ambasadelor și consulatelor este blocată și americanii anunță că vor fi făcute niște reprogramări pentru obținerea vizelor doar după ce personalul va fi instruit. Autoritățile americane nu au anunțat însă și cât va dura acest program de pregătire. Blocajul legat de obținerea vizelor vine în contextul în care administrația Trump a înăsprit politica privind migrația. Bucureștenii fac duș cu apă rece și în curând posibil și mai scump. Primarul general al capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură, mai ales într-un context în care compania de termoficare este îngropată în datorii. Una dintre soluții ar fi unificarea cu Elcen, producătorul de apă caldă. O măsură propusă inclusiv de foști primari, însă niciodată dusă la bun sfârșit. De ce? Din cauza datoriilor.
14: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
1: Termoficarea din București este o problemă care le dă fior cetățenilor. De cele mai multe ori la duș curge doar apă rece.
15: Mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
1: Iar lucrurile se complică în sezonul rece, în momentul în care trebuie să se încălzească și caloriferele.
16: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată ne pune.
1: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
17: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
1: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica reprezintă o datorie către Elcen care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
18: Am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
1: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
19: Aveți apă caldă acasă?
18: Am dimineața am stat un pic să curgă, de mult scol mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
1: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
5: Prințul Harry s-a întors oficial acasă după 6 ani de la ruptura sa și a soției sale Meghan de familie regală. Potrivit publicației The Telegraph, ducii de Sussex și cei doi copii ai lor au ajuns pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului. Vestea că se întorc în Marea Britanie a apărut chiar săptămâna trecută. Nu este însă clar unde vor locui. Cea mai vehiculată variantă este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit mama lui Harry, prințesa Diana. Aflat într-un sat în centrul Angliei, locul este actuala reședință a fratelui Dianei. Școlile ar fi fost deja alese pentru prințul Archie și prințesa Lilibet. Cuplul s-a mutat în California în 2020. A urmat ani de dispute cu tatăl și cu fratele lui Harry. În autobiografia lui, fiul cel mic al regelui Charles a criticat-o dur pe Camilla, pe care a numit-o rea și periculoasă. În plus, Harry a scris și că a fost bătut în 2019 de prințul William, după o ceartă legată de căsătoria sa cu Meghan Markle. Ducii de Sussex nu vor avea nicio îndatorire legală. Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie. Reprezentanții artistei au dezvăluit ulterior că aceasta a fost răpusă de cancer. Dolly Parton s-a născut și a crescut în sărăcie. A devenit o mare vedetă prin talent și multă muncă. În 60 de ani de carieră a construit una dintre cele mai mari averi din industria muzicală și o mare parte a dat-o celor care au avut mai puțin talent și mai puțin noroc în viață. A donat 600 de milioane de dolari pentru diverse cauze. În onoarea legendarei cântărețe, Donald Trump a ordonat arborarea steagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country, printre acestea melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: J'adore la croisette, c'est magnifique! Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce-ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle!
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
4: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus. Și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând, găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: Saga legii integrității a ajuns la final până la urmă. Senatul a votat astăzi cu doar 19 voturi împotrivă, legea care îl va lăsa fără mandat pe primarul Dominic Fritz. Iar în acest moment, totul stă în mâinile președintelui, care ar putea retrimite legea la reexaminare în Parlament sau poate să o promulge. Acest proiect mai prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Acestea vor fi publice, însă bunurile și veniturile vor fi publicate doar parțial.
1: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Fritz este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
2: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
3: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
1: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
4: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
1: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
0: A fost alertă la Olimp după ce o bucată de dronă a fost descoperită de turiști în apa mării. Panicați, oamenii au sunat la 112, zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: alertă a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spus, măcar?
5: Am văzut coborând la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antitero și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binoclu ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Scandalul margarină versus croissant ajunge în Parlament. După ce în weekend Alina Gorghiu s-a fotografiat la coada din Piața Amzei pentru a-și cumpăra o merdenea, astăzi PSD a atacat USR, făcând referire la atacul taxat în online al lui Edmond Niculușcă, de la Mița Biciclista și Nea Mihai. Liderul socialdemocraților Daniel Zamfiri a făcut croasantiști pe aleșii lui Dominic Freț. Apoi discursul a derapat chiar de la tribuna Parlamentului. Haideți să vedem ce a fost acolo.
8: Doar dezbinarea și ura față de PSD a fost singura dumneavoastră politică. Vă doresc drum bun și cale bătută neomarxiștilor croasantiști în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme.
7: O misiune medicală rară i-a salvat viața unei adolescente de doar 18 ani, aflate la câteva ore de un deznodământ dramatic. Miruna avea plămânii grav afectați de o infecție și singura ei șansă a fost un aparat care oxigenează sângele în afara corpului și preia temporar funcția plămânilor. O echipă de la Spitalul Floreasca a plecat în urmă cu o lună în toiul nopții la Craiova. A conectat-o la aparat și a adus-o cu elicopterul la București. A fost primul transfer aeromedical pe suport pe acel aparat realizat de medicii de la Floreasca. Astăzi, adolescenta este bine și spune că vrea să devină chiar medic.
9: Miruna a ajuns în urmă cu o lună la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, cu febră și dureri în gât, iar de acolo a fost transferată la Spitalul Județean. Aparent nu era ceva grav, însă în 24 de ore starea ei s-a deteriorat atât de mult încât a fost intubată.
10: Am început cu niște simptome de gripă ușoară. A doua zi, simptomele au început să escaladeze îngrijorător. Starea ei s-a degradat foarte rău. A fost intubată.
9: În acel moment a început o cursă contra cronometru pentru salvarea Mirunei. Medicii au decis că trebuie conectată la un aparat ECMO. La Craiova era unul singur, dar era montat la un alt pacient.
11: În momentul ăla am încercat să iau legătura cu spitale din București ca să mă ajute pentru transfer. Starea fiind foarte gravă și transferul era dificil fără ECMO.
9: 3 medici de la Spitalul de Urgență Floreasca, medici de terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară și medicină de urgență, au plecat la Craiova. Au evaluat-o pe Miruna, au inițiat terapia ECMO și au stabilizat pacienta pentru zbor. Transferul către București a fost făcut cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.
12: Era extrem de grav, probabil că dacă nu întârziam câteva ore în plus, nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea.
9: ECMO preia temporar funcția plămânilor sau a inimii. Nu vindecă boala, dar îi oferă organismului ceea ce Miruna nu mai avea, timp.
12: Să oferă timp astfel încât tratamentele să-și facă efectul și să-și se recupereze funcția, fie circulatorie, fie respiratorie. În cazul Mirunei a fost partea pulmonară și respiratorie.
9: Pentru echipa medicală de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost primul transport aeromedical al unui pacient pe suport ECMO. În România, până la acel moment, au mai fost 5. E nevoie de aparatură specială, dar mai ales de medici pregătiți, iar România are puțini. Doctorii de la Spitalul Floreasca au fost instruiți în Germania pentru astfel de misiuni.
12: A fost un stagiu de pregătire de 2 săptămâni, unde am acumulat niște cunoștințe, niște experiențe, pe care încercăm acum să le punem în practică la noi în centru.
9: O lună mai târziu de la acest transfer, adolescenta care a luptat pentru viața ei alături de medici a fost detubată. Este slăbită și va mai rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor.
13: Mă simt bine, vreau să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului medical.
10: Nu cred că o să putem să le mulțumim vreodată oamenilor pentru tot ce au făcut, în special medicilor.
9: Acum Miruna își poate continua drumul către visul de a deveni medic. Din toamnă intră în clasa 12-a și deja a început pregătirea pentru examenul de la Facultatea de Medicină.
14: Să vină în rândul nostru, să facă și ceea ce facem și noi, să ajute oameni.
12: Miruna este o luptătoare, asta ne-a dovedit clar.
10: Începem o nouă viață, pentru că noi așa considerăm. Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață.
15: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
17: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
16: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
17: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
16: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani, la câte
17: bine,
16: un film.
17: Într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema, de fapt, în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
15: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: România va face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee. Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa. Când ar putea fi gata, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea.
1: Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3.000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice: Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu a apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
0: Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care mâncăm prima masă a zilei. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31.000 de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm mic dejunul și longevitate. Cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur.
2: Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții prima masă este abia la prânz, iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede. Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mai mari pentru sănătate. Crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuse la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme.
3: Asta e energia pentru început de zi, nu? Nu stă niciodată peste.
4: Prânzic ou, ceva care să dea și energie, să fie și bine pentru organism.
5: General, luați micul dejun dimineața sau mai
6: nu? Nu, micul dejun. Aceea ne orientăm.
7: Sunt cu mâncarea dimineața pentru că iau medicamente. Și dacă le iau pe stomacul gol, atunci nu e bine.
2: Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața, însă conținutul farfuriilor trebuie să fie echilibrat.
8: Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine, dar și fibre, iar seara eliminarea glucidelor. De exemplu, această omletă din două ouă conține minim 12 grame de proteine, adică exact aportul necesar pentru o dimineață.
9: Alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă ne trezim foarte devreme, la ora 5, la ora 6, automat o să avem nevoie de un mic dejun. Seara, nici metabolismul nostru bazal nu mai lucrează atât de intens și nu o să consume caloriile pe care noi le ingerăm.
2: Evitarea alimentelor ultraprocesate, somnul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate.
0: Mii de oameni s-au bătut cu roșii în cadrul festivalului La Tomatina. 150 de tone de tomate coapte și suculente au fost puse la bătaie anul acesta. Organizatorii au estimat peste 20.000 de participanți din toată lumea. Tradiționala luptă cu roșii are loc anual. Durează cam o oră. Originea festivalului datează din 1945, când localnicii au pornit o bătălie cu roșii găsite pe taraba unui vânzător din piață.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești din bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
0: Ați ascultat Digi-Storia.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
5: Personal, nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da,
4: dacă...
5: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine... puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Se mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație, bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Informația care a pus pe jar întreaga lume, șeful CIA a mers la Moscova într-o vizită fulger învăluită în mister. Imediat au început întrebările. Cu ce scop? Care este miza? Cât de mare a devenit pericolul rusesc? De e nevoie de o asemenea de deplasare?
0: În paralel, desigur, au apărut speculațiile. Una dintre ele a provocat deja un val de panică. Vladimir Putin ar fi plănuit un atac asupra unei țări NATO din Europa, iar șeful Serviciului de Contrainformații Americane s-ar fi dus personal să dezamorseze un eventual dezastru.
1: Între timp a reacționat și președintele Statelor Unite. Ce spune despre această vizită a șefului CIA la Moscova, aflați imediat.
0: Întâlnirea omului lui Trump cu oficialii ruși vine în timp ce subsecretarul de război al Statelor Unite discută despre viitorul NATO în Europa.
1: Care este noua strategie de apărare a alianței și ce se întâmplă cu trupele americane de pe continent, analizăm în scurt timp.
0: Vizita fulger a șefului CIA la Moscova a provocat îngrijorare în Europa. Jurnaliștii de la Wall Street Journal scriu că acesta i-ar fi putut transmite personal președintelui Rusiei să nu escaladeze conflictul din Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un eventual atac asupra unui stat membru.
1: În ultimele luni, mai multe servicii secrete, printre care și contraspionajul american, au avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară alianței de pe flancul estic ca să testeze unitatea și capacitatea de reacție a NATO.
0: De departe, cel mai discutat scenariu al acestei vizite este dacă Vladimir Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Are informațiile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, John Radcliffe. Cred, jurnaliștii americani au mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Și Kremlinul a confirmat această vizită a șefului CIA la Moscova, susține însă că acesta ar fi discutat cu reprezentanții serviciilor secrete ruse, nu direct cu Vladimir Putin.
1: Ba chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat pe acest aspect și a precizat că Putin a fost informat imediat despre subiectul întâlnirii.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.

0: Epopeea legii integrității se apropie de final. Senatul a votat cu doar 19 voturi împotriva această lege, care, între altele, îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Friț.
1: Până la promulgare mai trebuie să treacă pe la Cotroceni. Președintele României ar putea să o promulge sau să o trimită spre reexaminare în Parlament.
0: Legea prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor, care vor fi publice, însă bunurile și veniturile vor fi publicate doar parțial.
2: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Friț este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Friț. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiei europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Friț.
2: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Friț. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
0: Bill Gates trage un semnal de alarmă în privința ritmului în care se dezvoltă inteligența artificială.
1: Cofondatorul Microsoft avertizează că guvernele și societatea nu sunt pregătite pentru schimbările care urmează. Bill Gates spune că inteligența artificială va afecta atât locurile de muncă, cât și manualele, și avertizează asupra riscurilor de securitate și a unor sisteme pe care oamenii ar putea ajunge să nu le mai controleze. El cere instituții naționale și internaționale

0: corupție. 3 l-a scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic e unul artificial.
1: Vă reamintim, Cristina Trăil a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul unui om de afaceri care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență.
0: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare, Vaslui.
1: El ar fi reușit și să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Premierul a precizat la vremea respectivă că afaceristul nu i-ar fi cerut nimic. Fabrică de drone din Slovacia vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos care a fost folosit și în războiul din Vietnam.
0: Cu detalii vine colegul nostru Valentin Stan.
2: Atacul a fost dejucat de polițiștii din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
1: Suntem la ediție specială, continuăm acum. Sunt probabil dezvăluirile acestei zile, îl vizează pe cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, e vorba de Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, care ar fi participat la represiunea de baricade de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. O arată o anchetă a jurnaliștilor de la Record.
0: Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990.
1: Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Ceaușescu să oprească manifestațiile care au aprins revoluția.
0: La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost, potrivit Recorder, în trupele trimise să elibereze piața Universității de protestatari.
1: Într-un interviu pentru portalul hotnews.ro, fostul președinte al României, Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile ar fi o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția.
0: Contactat de reporterii Recorder, Lucian Pahonțu susține că, și citez, întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate.
1: Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când, vă reamintim, a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele României, Nicu Șordan, și de mai mulți politicieni.
3: Hai, biodă-i! Hai, gestul laipță! Uhu! Gargă-i, lă!
4: Lagi sampai. Ini lagi.

0: Statele Unite l-au trimis în Europa pe subsecretarul de război, care discută cu oficiali europeni despre ceea ce americanii numesc deja NATO 3.0.
1: Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european, ne explică colega noastră Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Kolbe merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.

0: Vești proaste pentru bucureșteni, facturile la întreținere ar putea fi mai mari în această iarnă.
1: Primarul general al capitalei ia în calcul să crească tarifele pentru apă caldă și căldură.
0: Un anunț pe care l-a făcut astăzi, însă pentru a putea fi pus în practică, această propunere trebuie să treacă și de votul Consiliului General.
1: Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară.
0: În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022.
0: Bucureștenii fac dușuri cu apă rece, mai bine de o treime dintre blocurile din capitală au apa caldă oprită.
1: Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli.
0: În tot acest timp, datoriile termoenergetica cresc, iar primarul general propune din nou unificarea producției și distribuției de agent termic din București.
1: Mai exact, preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și înființarea SACET. Cu detalii vine colegul nostru Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, în prezent doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Elcen se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Elcen în momentul în care se produce agent termic pentru bucureșteni este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elcen de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
0: România face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee.
1: Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa. Când ar putea fi gata, ne spune colega noastră Ioana Ciurlă.
4: Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice. Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu a apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
0: A fost alertă la Olimp după ce o bucată de dronă a fost descoperită de turiști în apa mării. Oamenii au sunat la 112 și zona a fost imediat evacuată.
1: Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: Alerta a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția au făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine, în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Am văzut coborând la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: În plină criză energetică, autoritățile caută soluții alternative să mai reducă din presiunea asupra sistemului.
8: La Timișoara, resturile alimentare sunt transformate în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ.
7: Centrala produce curent cât pentru 2000 de apartamente.
9: Marfa de pe tarabe, care nu se mai vinde, se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.
10: La dumneavoastră, ce e nevoie să aruncați cel mai des?
11: De exemplu, roșiile, care e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe.
9: Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.
12: Se preluat, băgat în această bașă, da? Ulterior se închid capacele hidraulic și pleacă linia de procesare a deșeului.
13: La această stație se produc zilnic între 14 și 16 MW de energie electrică doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată în medie de 2000 de apartamente.
9: După prelucrare, rămâne un rezidu organic folosit ca fertilizator în agricultură.
14: Aceste deșeuri care până astăzi mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri, tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, da, care este un deșeu organic otrăvitor, astăzi devine o resursă.
9: Proiectul este deocamdată în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.
15: Mai mult dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă în zonele de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri.
9: Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european, energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025, Europa avea peste 1600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.
7: Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit, avea 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie, iar reprezentanții ei au dezvăluit ulterior că suferea de cancer.
8: Artista este una dintre cele mai cunoscute cântărețe americane. În cariera de 60 de ani a donat una dintre cele mai mari averi din industria muzicală și o mare parte a donat-o pentru diverse cauze.
7: În onoarea legendarei cântărețe, președintele Statelor Unite a ordonat arborarea stagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country, printre acestea melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Despre vreme acum urmează încă o zi cu alerte cod galben de furtuni. Temperaturile rămân ridicate în ultimul weekend de vară. Va fi caniculă în vestul țării.
1: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce toate informațiile.
2: Bun găsit! Zonele montane se află sub cod galben de furtuni până la ora 23. Sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În aceste zone, rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat, cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Precipitații vor mai apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar vor fi mai slabe cantitativ. Mâine, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-est, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge din nou cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ediția specială continuă în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1, iar de la aceeași oră Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga, live la DigiSport 2.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
8: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferelui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
5: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
4: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
5: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
4: Și România este direct afectată.
5: Exact. Deja s-au...
1: Digi24 FM.
6: Continuăm ediția specială cu o primă reacție a președintelui Statelor Unite despre vizita șefului CIA la Moscova.
7: Donald Trump a intervenit printr-un telefon într-un podcast, însă nu a dat prea multe detalii despre temele discutate sau persoanele cu care s-a văzut directorul serviciului secret.
6: A precizat însă că s-a vorbit despre războiul din Ucraina și îl citez aici: ambele părți vor să-l vadă încheiat, a spus Donald Trump.
8: Crazy. The CIA director, ours, is in Russia. Rumors are saying Putin is going to test NATO resolve, all the way to speculation that is crazy. He's going to strike England, all the way to this is maybe the U.S. telling them about the Iranian sanctions, saying we're serious about them. Tell me why our CIA director flew in the middle of the night to meet with the Russians.
9: Well, none of the above. He's there on... you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president. That's one of the that's one of the negatives of not having it done that way. I think this way has actually turned out to be bigger in many ways. But I mean, John Ratcliffe is a fantastic guy. He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended. And frankly, they both want to see it ended.
6: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Adrian Mitroi, Mihai Cernea, bun găsit!
7: Domnule Preda, o vizită de rutină? Președintele Statelor Unite cred că putea să se descurce totuși mai bine în a explica. Directorul CIA nu face de obicei vizite de rutină la Moscova, în Rusia. Dacă nu mă înșel, amintea și presa internațională, ultimul director al CIA care a zburat la Moscova a fost cel ce era în funcție la data respectivă, înainte ca Putin să declanșeze invazia Ucrainei. Numai rutină nu e în astfel de vizite.
10: Da, sigur că, întrucât informațiile sunt atât de vagi, se poate specula foarte mult. Cred că singurul lucru cât de cât onest pe care putem să-l spunem este că autoritățile americane, probabil Casa Albă sau apropiația președintelui, au dorit să se scurgă această informație în presă legată de vizita directorului CIA la Moscova, fără a merge mai departe, pentru că, în fine, totuși vorba de șeful unui serviciu de secret și, prin definiție, e bun dacă ține secretul, nu? Că șef de serviciu secret care se trădează la prima ieșire pe ușă nu-i prea bun, adică, mă rog, nu-i prea bun într-o țară care e serioasă. Dar altfel recunoaștem câteva din temele pe care președintele Trump le folosește frecvent, și anume frustrarea legată de înfrângerea din 2020. De aici ceea ce a tot zis, că dacă el ar fi fost președinte, dacă el ar fi depus jurământul în ianuarie 2021, nu s-ar fi declanșat un an mai târziu războiul. Și dorința de a bifa o promisiune pe care a făcut-o, și anume aceea ca sub președinția lui să se încheie acest conflict. Dar mai mult, sincer, n-aș spune că nu cred că e substanță.
7: O face în schimb Wall Street Journal. Wall Street Journal, care ieri publica un articol în care prezenta niște informații îngrijorătoare. Sigur, nu vrem să panicăm pe nimeni. Și mergea pe ideea că directorul CIA s-a dus la Moscova pentru a-i avertiza pe oficialii de acolo să nu testeze NATO, să nu facă un pas într-un stat din cadrul alianței.
11: Acum, evident că nu putem decât să speculăm și cred că asta și vom face mai departe. Vom specula și cei de la Wall Street Journal, de fapt, speculează chiar dacă se bazează pe surse din interiorul infrastructurii de securitate națională americană. Nu cred că ne va spune nimeni, dar fără îndoială deplasarea șefului CIA la Moscova este un semnal important. Pentru că vă dați seama că conversațiile puteau fi avute și pe Zoom, și la telefon, dacă era neapărat nevoie. Faptul de a te duce acolo în văzul tuturor, da, am aflat de acest lucru, clar arată că era o discuție importantă pe o temă importantă. Acum, în ce măsură ar fi Rusia dispusă să testeze articolul 5? Cât de plauzibil e acest scenariu care se tot discută în această perioadă? Dacă ne uităm la ce fac planificatorii NATO, ei tind să se gândească de obicei la 4 ani, 5 ani mai ca pericol, ca orizont de timp pentru un pericol din partea Rusiei. De ce? Pentru că Rusia, ca să fie literalmente o problemă mare pentru NATO, trebuie să-și reconstituie armata. Nu trebuie să subestimăm pierderile gigantice suferite pe frontul din Ucraina și nivelul de concentrare de forță și de comandă și control pe care îl presupune operațiunea din Ucraina. Generalii ruși nu au arătat până acum că ar putea să conducă și o operațiune versus țări NATO în timp ce duc războiul din Ucraina. De aceea mi se pare neplauzibil un eventual atac. Poate plauzibile sunt alte elemente, și anume cele care țin de sabotaj. Da, ni se promisese la un moment dat, chiar din Federația Rusă, că ni se vor pune bombe în avioane, că vor exploda centrale electrice și așa mai departe. A tot încercat Federația Rusă acest lucru, spre deosebire de Uniunea Sovietică, care a fi avut proprii spioni infiltrați. Federația Rusă a variat această metodă, mai degrabă folosind vari indivizi angajați de prin țările în care vrea să acționeze, și de cele mai multe ori, din fericire, a dat greș, de multe ori în văzul tuturor. Asta nu înseamnă că nu vor continua să încerce, nu vor avea și alte provocări, dar un atac la scară largă împotriva NATO momentan este exclus. de războiul din Ucraina. Nu este exclus de intențiile rusești, să fim bineînțeleși. Nu e vorba de faptul că Rusia nu și-ar dori un atac care să destructureze NATO. Nu neapărat să cucerească o țară, deși evident că le-ar plăcea poate să să recupereze ceea ce cred că sunt teritoriile lor și mă refer bineînțeles la țările suverane baltice cu care suntem aliați. Dar mai mult decât atât, obiectivul Rusiei într-un astfel de atac ar fi fără îndoială destructurarea NATO. Ideea ar fi ca Donald Trump să nu răspundă, mai multe țări să nu răspundă articolului 5 și în momentul respectiv intuim cu toții cum arată articolul 5 în văzul lumii. Dar dincolo de acest aspect, mă îndoiesc, cred că pericolul mai interesant e cel legat de mobilizare, care ar putea să aibă loc după alegeri și de aceea nu știu în ce măsură a fost vorba neapărat de un potențial atac NATO, dar vom vedea, este clar că e un semnal important, e clar că era nevoie de această deplasare dacă comunitatea de informație americană a făcut-o și o notă foarte important de spus, știm foarte clar că Donald Trump nu se înțelege bine cu propria comunitate de informații și tocmai de aceea orice informații care ne vin de la Donald Trump sunt informații în care nu cred că ar trebui să avem încredere. Într-adevăr, în acest al doilea mandat al lui Trump, cred că principalul ajutor pentru Ucraina a venit din interiorul comunității de informații americane. Aceasta oferă informații, de exemplu, cu privire la poziționarea pe teritoriul Rusiei a apărării antiaeriene, care a permis eficientizarea atacurilor împotriva infrastructurii energetice făcute de Ucraina către în Rusia, dar mai mult decât atât, nu știu să vă spun.
6: Domnule profesor Mitroi, cât de puternică mai este Rusia? Spuneau economiștii în ultimele luni că se cam apropie de fundul sacului cu resursele din foarte multe puncte de vedere.
12: Apropo de, până ajunge imediat la întrebarea asta, de articolul de ieri din Wall Street Journal, care articolul de fond a fost și ce vorbeați dumneavoastră mai devreme, ci a fost unul surprinzător economic de niște consecințe teribile. Cel mai mare, considerat cel mai mare hedge fund manager de fonduri, Druckenmiller, care a avut subordonat, știți pe cine, culmea, și pe guvernatorul băncii federale americane, dar și pe ministrul finanțelor, acum pe Bassett, da, pe cei doi oameni cheia lui Trump la momentul ăsta. Și nu uitați că administrația americană este într-o ofensivă și economică și politică foarte dură acum, odată cu Canada, nemai văzut acest Scandenberg al și de neacceptat al tarifelor, cu țările care cumva ar ajuta indirect Iranul, și Rusia este una din țările astea, mai ales că de pe aerodromul sau cum le spune, de acolo pleacă rachetele rusești care au ridicat sateliții iranieni, da? Un subiect foarte sensibil și foarte contondent la contextul ăsta. Și atunci, în contextul războiului economic deja pe care America îl duce la momentul ăsta, dar un război de finețe, dificultatea de finanțare a deficitului american este pe buzele tuturor. Și Wall Street Journal, care este o revistă, un jurnal democrat și care întotdeauna a fost extrem de contondent cu politicile, mai ales economice, ale lui Trump. Și comentariile lui Druckenmiller, foarte interesante, și mă gândeam și la banca noastră centrală, cum jucăm noi acum, când America își manifestă foarte interesant grija cum ne finanțăm deficitul, pentru că piețele pentru această toamnă va fi the name of the game, numele jocului, nu mai sunt dispuse să finanțeze nebunia politicii care hiper îndatorează țările. Și atunci politicile americane tipice sunt cele de manevrare și a lichidității, dar și a prețului acestei lichidități, adică națiunea americană să finanțeze cât mai ieftin. Da? Nu ca și noi, care ne finanțăm scump și plătim cu o dobândă absolut exorbitantă finanțarea deficitului și deci tot ce facem noi, toate eforturile noastre, creștere economică, reducere de deficit, sunt sub apăsarea teribilă a unei dobânzi absolut punitive, 7%. America este atât de interesată și de scala asta dobânzilor, mai ales cele pe termen lung, fără să intrăm în detaliu, încât culmea culmilor, în Europa așa ceva ar fi absolut neserios, să gândești cum că Banca Centrală ar opera achiziții de titluri de stat emise de trezorerie, de Ministerul de Finanțe, da? Ca să jongleze cu titlurile de stat, adică dobânda lor și lichiditatea lor. Așa ceva este nemai văzut într-o Europa aflată acum sub marele semn de întrebare, ce facem fără America? Ne facem propria industrie de apărare sau nu? Economic vorbind, acum vă răspund, în contextul acesta în care Rusia totuși are tracțiunea unei creșteri economice și servește într-un fel sau altul, evident că America știe asta, și China, și mai ales Iranul, care e cea mai mare problemă a lui Trump. În toate discursurile lui, el spune un singur lucru: partenerii direct și indirect care îi finanțează și ajută pe iranieni sunt fără dar și poate, nu doar cele 40 de state, știți, care le-a pus el pe o listă acolo, o listă a infamiei, nici nu e clar cum arată lista asta, ci toți ceilalți ar putea să fie neprietenii noștri. Și atunci uitați-vă ce facem cu Canada, e nemai văzut acolo, e un război pe față de o impolitețe care e aproape nemai văzută în relațiile, mai ales cordiale, între doi vecini. De asemenea, ai fi zis că niciodată cele două țări vor fi ajungând aici. Deci, intrăm într-o zonă extrem de critică economic și, evident, și politic și militar.
7: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, pentru că trebuie să vedem și unde e România acest joc internațional geopolitic. Rămâneți așadar alături de noi, revenim!
1: Digi24 FM.
13: Ascultați Digistoria.
14: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului, dar cu timpul textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
13: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
15: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
16: Domn Puchianu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
15: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
16: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
15: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
16: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
15: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
17: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
15: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. De ce
16: vă referiți la un guvern din care să facă parte?
15: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
18: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Este informația care a stârnit îngrijorare pe plan mondial. Șeful CIA a mers la Moscova într-o vizită fulger învăluită în mister.
1: Imediat au început întrebările: cu ce scop, care e miza și cât de mare a devenit pericolul rusesc. În paralel au apărut și speculațiile. Una dintre ele a provocat un val de panică în Europa. Vladimir Putin ar fi plănuit un atac asupra unei țări NATO, iar șeful, contra informațiilor americane, s-ar fi dus personal să dezamorseze un eventual dezastru.
0: Jurnaliștii de la The Wall Street Journal spun că acesta i-ar fi putut transmite personal președintelui Rusiei să nu testeze NATO, mai ales că în ultimele luni mai multe servicii secrete, printre care și CIA, au avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară de pe flancul estic să testeze unitatea și eficiența NATO.
1: De departe, cel mai discutat scenariu al acestei vizite este dacă Vladimir Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO.
0: Are toate informațiile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, John Radcliffe. Cred, jurnaliștii americani au mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Kremlinul a confirmat această vizită a șefului CIA la Moscova, susține însă că acesta ar fi discutat cu reprezentanții serviciilor secrete rusești, nu direct cu Vladimir Putin.
1: Ba chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat pe acest aspect și a precizat că Putin a fost informat imediat despre subiectul întâlnirii.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
1: Continuăm discuția în studioul Digi24, Cristian Preda, Adrian Mitroi și Mihai Cernea. Domnilor, amenințarea este serioasă, o simțim în România. Nu cred că e zi în care să nu primim informații legate de drone care intră pe spațiul românesc, drone care sunt găsite, eșuate, multe dintre ele din ce în ce mai multe și cu explozibili. Azi a fost detonată o dronă pe litoralul românesc. Deși uiți, aduseseră cei de la jandarmerie o mașină specială cu un panou mare cu LED-uri, avertizau cetățenii de pe plajă aflați în vacanță să nu se apropie. va deveni o imagine cu care o să ne obișnuim.
4: Da, fără îndoială, provocările au crescut și vor crește. Două motive. Motivul 1 ține de faptul că Europa se înarmează din nou, cumpără sisteme noi, da? Și atunci Federația Rusă are, logic vorbind, un incentiv să le testeze. Are un stimulent să le testeze și le va testa. Va încerca tot felul de variante ca să le cunoască mai bine pentru cazul de război. Deci vom avea în continuare astfel de provocări, măcar din punctul acesta de vedere. Mai un al doilea punct de vedere, unul politic, bineînțeles, care nu justifică nimic, nu justifică acțiunile Rusiei, dar ne explică acțiunile Rusiei, și anume Rusiei nu-i merge bine pe câmpul de bătălie în momentul de față. Da, sunt probleme economice gigantice acasă, sunt probleme pe front pentru că nu mai avem avansurile pe care le aveam în trecut din partea Federației Ruse, ba chiar sunt unele zone în care Ucraina a preluat inițiativa pe front. Singurul loc în care Ucraina suferă în momentul de față cu adevărat e cel legat de interceptoarele pentru apărarea antiaeriană și asta înseamnă că dacă are undeva Rusia succes în această perioadă, mai degrabă în atacurile asupra infrastructurii civile și civililor din adâncimea strategică ucrainană, dar nu ne referim aici la front. Drept urmare, Rusiei, repet, nu-i merge bine și pentru că nu-i merge bine, este un imperativ pentru Rusia să facă tot ce poate să sisteze ajutorul european și american pentru Ucraina. Și atunci, bineînțeles că campanii de teroare față de civili, numai faptul de a tot testa granițele, ce înseamnă că testezi granițele? Asta înseamnă că cu toții, că suntem Polonia, că suntem țările baltice, că suntem Finlanda, că suntem România, trebuie evident să investim în armată. Și pe lângă ce investim, evident că avem un stimulant să împărtășim mai puțin cu Ucraina și să ținem pentru noi. Dar de ce? Pentru că ne e frică. Într-un fel sau altul vrem, avem, de fapt ne e frică. Avem o datorie morală absolut rezonabilă și corectă de a ne apăra propria populație. Polonia la fel, țările baltice la fel. Și atunci ce caută Ucraina să obțină, Rusia să obțină prin aceste atacuri, este să reducă cât poate de mult ajutorul pentru Ucraina, tocmai pentru a scurta acest război care începe să o coste foarte mult și e clar că ei nu văd altă finalitate pentru război decât victoria totală, orice o fi însemnând acest lucru. Nu negociază cum ar trebui să negocieze, un regim normal la cap, evident că în situația în care se află Rusia acum ar negocia în mod genuin, Rusia nu negociază în mod genuin, acțiunea este în mod evident explicată de mistica ideologică din spatele modului în care Vladimir Putin vede lumea, așa că singura opțiune pentru ei este să crească cât pot de tare temperatura în Europa, în speranța că asta va încetini sau poate chiar opri ajutorul către Ucraina. Un pariu, din punctul meu de vedere, prost.
0: Cât de mult mai poate face America lui Trump acum în războiul din Ucraina, domnule profesor Preda, în condițiile în care poziția lui Donald Trump s-a schimbat față de părțile implicate? Am trecut de la discuția din biroul oval cea veche cu Zelenski, în care Zelenski a ieșit complet șifonat, apoi summitul din Alaska, unde părea o apropiere foarte mare de Putin. Să ajungem apoi la summitul NATO de la Ankara, unde președintele Statelor Unite a stat lângă Zelenski și a spus că el discută cu învingătorii și părea, iată, să-l considere pe președintele Ucrainei între învingători. Cât de mult mai poate înclina acum Trump?
5: America rămâne evident o forță foarte semnificativă și orice gest, orice ezitare și respectiv orice vervă contează în economia generală. Dar suntem într-o situație pe care puțin o bănuiau. Eu continui să spun că războiul a început în 2014 și nu în 2022. Unii n-au vrut să-l vadă până în 2022, dar războiul a început în 2014 și atunci atitudinea puterilor occidentale era foarte diferită de cea de astăzi. Solidare atunci, nu exista fisura asta pe care o vedem după realegerea lui Trump, ele nu îndrăzneau să gândească la un sprijin precum cel care este acordat în acest moment pentru Ucraina în apărare. Cealaltă dimensiune importantă a conflictului este ofensiva ucraineană. Noi vorbim puțin despre faptul că Ucraina atacă pe teritoriul Rusiei. Deci războiul s-a transformat dintr-un război de apărare într-un veritabil război, în care, într-adevăr, sunt implicate în mod marginal și țările care sunt la limita, la frontiera cu Ucraina. Și din nou aici, cum am mai spus-o și în studioul dumneavoastră, ne-am refuzat să vedem că există costuri mari pentru cetățenii României de vreo 3 ani încoace. Pentru că nu se vorbea, cum se vorbește astăzi, despre toate aceste accidente atunci când primele sate din Delta au fost victimele unor asemenea căderi de drone. Informații militare, politicieni au încercat să ascundă aceste lucruri. Deci e o situație nouă și ca în oricare război trebuie să învățăm, să ne adaptăm la surpriză, la gesturi intempestive, poate, și la complicații care vin din ecuația geopolitică mai largă.

0: diplomații n-au aceleași dosare, știți? Nici măcar la nivelul democrațiilor foarte solide și foarte influente. Deci trebuie să învățăm să reacționăm inteligent la provocările de securitate. Eu sunt bucuros că armata română, spre deosebire de ce se întâmpla în urmă cu câteva luni, reacționează acum și vedem doborâte aceste drone, vedem intervenția celorlalte forțe de ordine pentru a recupera resturi, pentru a calma cetățenii. Asta e un semn că am început să vedem ce e în jurul nostru. Există un soi de lene pe care rețelele sociale o întrețin și mulți nu vor să vadă, pur și simplu, vor să vadă niște fragmente de realitate care îi țin într-un soi de dispoziție, într-un soi de... sunt tolăniți oamenii într-o realitate confortabilă și de-aia închid ochii sau nu asimilează informațiile despre realitate sau, dimpotrivă, le schimbă sensul pentru a părea că realitatea nu-i privește. Și de aici și hăbăucii care sprijină, de pildă, punctul de vedere al Kremlinului în România. Deși evident că populația românească suferă o parte din ea din pricina agresiunii ruse, nu din pricina apărării Ucrainei. Da, în fine, astea sunt discuții mai ample. Sunt în același timp și cred că e o știre și la dumneavoastră, sunt contacte de ordin militar, un subsecretar de stat de la război, că nu se mai numește apărare departamentul ăsta, din Statele Unite, s-a întâlnit inclusiv cu consilierul președintelui Dan și cu șeful statului major ca să vadă cum e gestionată chestiunea de la Marea Neagră, cum se văd din perspectiva românească și atacurile astea cu drone, pentru că ăsta e un test quasi permanent, cum a spus domnul Pândaru. Noi nu avem nevoie să vedem ceva masiv. Rusia testează zilnic reacția forțelor NATO, că și în România nu reacționează doar românii, reacționează spaniolii și belgenii și așa. Dar sunt evident planificări militare și strategice, aici nu avem acces la datele care sunt puse pe masa acestor oficiali, dar e sănătos că vedem lumea politică, decidenții acționând acum și nu cu întârziere, cum s-a întâmplat în vremea lui Iohannis. Punct.
1: Mai e, domnule Mitroi, un detaliu extrem de important și o miză majoră pentru România. Și acel punct l-am văzut testat în ultima perioadă. Exploatarea gazelor din Marea Neagră, unde la câteva sute de metri a fost distrusă o dronă marină rusească de către avioanele NATO, care protejează România. Întotdeauna însă a fost această discuție legată de cât de protejată de NATO este acea exploatare de gaz.
2: Unul din indicatorii cheie pe care folosim în analiza economică, atunci când ne ducem un pic și în zona experților geopolitică, militară, strategică, este raportul dintre cheltuielile militare și PIB versus raportul dintre cheltuielile cu dobânda, finanțarea deficitului și PIB. Când o țară ajunge, cum suntem noi și ați văzut, chiar la Bruxelles, unde a fost reprezentantul comunității noastre de informații, întâlnirea cu cel american, exact asta a fost. România este una din fruntașele din punctul ăsta de al acestui efort pe care îl facem. Cred că am trecut de 3%, cred că, sau măcar angajamentul nostru este, nu?
3: Mai mult ca pe educație, este... mai mult ca pe bugetul de armată.
2: Și mai critic, da? Deci acest... Și noi avem analizele astea în momentul în care o țară, dar pornește din partea cealaltă, nu militar, în momentul în care cheltuie pe dobânzi mai mult decât militar. Mai ales că militar este acest mare semn de întrebare. Bun, America în siajul interesului, cred că sunt 5.000 de soldați care sunt retrași de NATO, parcă de America, din Germania, parcă, da? Unde au cea mai mare bază militară acolo. Din motivele strategice, evident. Și atunci întrebarea este cum arată noua Europa militar? O să ne dezvoltăm noi capabilitățile sau le cumpărăm? De la cine? De la cei mai capabili să facă asta, da? America, probabil, și Turcia, nu, care joacă bine în domeniul ăsta, nu? Și atunci o să avem noi capacitatea asta de research and development, cercetare și dezvoltare, sau vom fi cumpărători, vom fi la cumpărători?

0: apărare sau la inovare în noua formă a războiului hibrid, care este informațional și război de drone acum, numai cu avioane. Costă foarte mult.
1: Domnule
0: să distrugi. Profesor,
1: permit să vă întrerup, dar cu banii care se dau pe cercetare și dezvoltare noi, la
0: zero,
1: noi...
0: 0, e cu 0, așa, așa este, da.
1: Ai bani doar pentru jocuri de copii?
0: Da, da.
1: Dacă deci... vrei să stimulezi bătălia cu tancurile pentru țâncii de 3 ani,
0: da.
1: Pentru că este un buget ridicol. Adică
0: înseamnă că o să rămână...
1: Eu zic că într-o zi ar trebui tăiat, să fie chiar zero, ca să nu-și mai facă nimeni nicio iluzie. Acum, foarte, foarte cinstit. Și apropo, nu l-am auzit pe ministrul educației spunând o vorbuliță despre asta. Și vine din lumea cercetării.
2: N-are cum. În general a spus mai puține vorbulițe de când este ministru.
1: Vorboaie atunci.
2: Da. Într-adevăr, însă cercetarea...
1: Zero, barat! Ce să mai...
2: Cercetarea în apărare, cercetarea în general, nu există prea mult, dar cercetarea în apărare e aproape inexistentă. Ea se face mai degrabă în mediul privat.
1: Păi da.
0: Da, sunt niște firme remarcabile, să știți. Am cunoscut câțiva antreprenori, am asumit. Sunt cu ambiție și cu... Da, da, da. Ca orice, ca în orice, când vine privatul și ia trena...
1: Asta e o chestiune de responsabilitate publică. Deci dacă nici apărarea nu mai este un domeniu de responsabilitate publică...
0: Da. Haideți să revenim la cei 3%. Cei
1: 3% și
0: care
1: justiția
0: ne ustură îngrozitor. Și, nu știu, a rămas în baltă așa legea salarizării, poate știți. Știu că este un pic lateral de asta, dar era ultima zi, parcă, cu legea salarizării. Și încercam să fac un calcul printre celelalte 3 sau 4 care mai sunt, adică ne-am pricopsit cu un minus de 770 în scenariu că n-am rezolvat-o, da? Minus 770, finanțat pe piață cu 7%, nu sunt mulți, vreo 5 milioane ne permitem, nu? Pe 5 milioane de euro pe lună, vreo 50, ceva de genul ăsta pe an, ce mai contează la mizilicul de 60 de miliarde de lei, 60 de miliarde de lei, 1 miliard de euro pe lună, am discutat cu dumneavoastră de multe ori asta. Deci noi suntem atât de constrânși de cheltuielile noastre cu dobânda și am depășit, acum să închid ideea, în macroeconomie internațională, în momentul în care o națiune cheltuie mai mult pe dobânzi și emite ca datorie nouă ca să-și financeze o mare parte din dobânzi, atenție, da? Deci nu-și reduce datoria publică și a devenit această cheltuială mai mare, nu doar militar, cum corect a spus, dar și educație și jumătate din bugetul sănătății. Națiunea noastră nu mai are, suntem într-un coridor atât de îngust al dezvoltării și al creșterii economice, încât noi suntem la primire și pe NATO și pe Uniunea Europeană. Noi trebuie să ne așezăm, dar măcar avem acest avantaj al unei discipline a plății, procentului nostru, da? Noi ne plătim acest procent cu seriozitate. Probabil că trebuie să facem sacrificiu în alte procente, că nu poți altfel, dar măcar legea salarizării pentru mine este... Deci nu-mi dă liniște, nu? Eu nu știu cum stau pe scaun, niște, eu nu stau... Deci nu vine să cred, am avut pasărea în mână, înțelegeți? Puteam să facem maximum de compromis, erau niște bani nemaipomeniți de care aveam nevoie ca de aer, da? Și așa suntem cu buzunarele găurite, și așa avem atât de multe griji. Și ne-am permis luxul ăsta absolut de o indolență politică și economică care nu justifică nicio vină pe celălalt, niciun argument este. Ca noi să lăsăm pe... S-au dus, da? 770 de milioane de euro, vă dați seama, 3,8 miliarde de lei, da? 5 milioane, v-am spus, pe lună, ca și cum ne-am fi permis această teribilă eroare de risk management al bugetului național. La cât de vulnerabil și de atent ar trebui să fim acum, militar, politic și financiar, într-o lume, ultima frază, care e foarte preocupată de finanțarea deficitului acum. Dacă și America, și Japonia, și Europa întreagă e cu ochii pe cifrele și pe dobânzile de finanțare, noi ne permitem riscul, ne permitem indolența asta, ne mai permite să lăsăm acolo, să dăm vina pe
1: ceilalți. Da, nu, dar ar trebui să spunem că există 3 miniștri care, de când s-a inventat PNRR-ul, domnul Căciu, doamna Bucura Oprescu și domnul Manole, care au avut 54 de luni la dispoziție, că tot numărăm lunile, în care să facă această lege al salarizării. Și n-au făcut-o. Dar trebuie să spunem aceste nume. Căciu, Bucura Oprescu și Manole. Să nu-i mai voteze lumea. Dacă le place ce a ieșit, să-i voteze. Dacă le place să pierdem ce spuneți că să pierde zile, să-i voteze în continuare. Dar eu cred că ar trebui să nu mai fie susținuți. Altfel, totul e diluat și avem așa o responsabilitate în ceruri, adică plouă cu responsabilitatea.
2: Luăm o scurtă pauză și discutăm și despre responsabilitate. A trecut legea anii de Parlament cu voturile PNL, cu voturile PNL și o explicație din partea lui Ilie Bolojan pentru faptul că parlamentarii liberali au votat legea cu amendamentul Fritz, merge la președintele României. Ce ar trebui să facă Nicuș Ordan? Discutăm după pauză.
3: Digi24 FM.

0: competiții mari, meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la Digisport 1, iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga, live la Digisport 2.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât... O durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat?
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul...
0: Digi24 FM.
1: Mult discutată legea integrității ajunge la Cotroceni pentru promulgare. A trecut astăzi de Senat cu voturile PNL, în ciuda faptului că legea conține deja și celebrul amendament Fritz, care îl va lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar la Timișoara.
3: Ilie Bolojan a explicat că interesul României să obțină fondurile europene este mai presus decât orice. Până să intre în vigoare, președintele Nicușor Dan mai are la dispoziție și varianta să o trimită la reexaminare în Parlament.
1: Legea prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Acestea vor fi publice, însă bunurile și veniturile vor fi publicate doar parțial.
4: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Fritz este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
5: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
6: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
4: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
7: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
4: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
1: O informație de ultimă oră acum, o reacție din partea președintelui României în legătură cu discuțiile pentru legea salarizării. Vă reamintim, un alt jalon PNRR de 770 de milioane de euro. Discuțiile ar fi trebuit încheiate până pe 31 august.
3: Iată ce spune președintele Dan într-un comunicat de presă. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii.
1: Mai spune președintele României că această reformă ar fi trebuit să nu fie amânată încă din 2022, că subiectul este complicat, cu implicații sociale și economice majore și a fost dezbătut acum sub o uriașă presiune a timpului. Spune însă președintele, și îl citez aici, trebuie să remarc totuși disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale care au desfășurat o muncă intensă.
3: De asemenea, mai susține în comunicat Nicu Șordan, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR.
1: Insistă președintele că partidele și-ar fi asumat și necesitatea adoptării acestei legi până la sfârșitul anului și spune președintele că partidele vor să respecte prin viitoarea legea salarizării anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. Vă reamintim, e vorba aici de una dintre cele mai importante discuții în legătură cu această lege. În urma discuțiilor despre lege, anvelopa salarială a crescut foarte mult, mult peste cele discutate cu Comisia Europeană.
3: Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale, mai avertizează Nicu Șordan în acest comunicat. Continuăm dezbaterea la Digi24, așadar, remarc președintele Nicu Șordan mai degrabă aspectele pozitive, faptul că, spre exemplu, partidele și-au asumat împreună angajamentul de a nu depune, asumându-și pierderea celor, deși au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro.
8: Cine vorbește Nicu Șordan? Pentru cine vorbește Nicu Șordan? Și cum poate ca
9: președintele României să spună ceva atât de naiv precum partidele și-au asumat împreună ceva? Partidele acestea nu și-au asumat împreună nimic. Este destul de clar din discursul de pe acum că partidele așteaptă, de-abia așteaptă să mute responsabilitatea în curtea adversarilor politici, între ele. Asta se va întâmpla. De fapt, ce vedem și gestul PNL de a vota legea anii, în ciuda alianței pe care se construiește acum cu USR, este evident în logica, de fapt, am intrat în bătălia politică pentru discursul politic post-PNRR, de fapt. Odată ce luna august se va termina, vor urma momentele de tras concluzii după PNRR și, în mod absolut evident, PSD va da vina pe Bolojan și Bolojan va da vina pe PSD. În cazul legii salarizării este evident că PSD nu poate să scape de faptul că a avut atâția miniștri ai muncii care nu au făcut nimic, au ținut legea la sertar, nu au discutat-o cu publicul. În 4 ani puteam să construim o lege a salarizării unice, fără îndoială. În câteva luni nu puteam, având în vedere categoriile socioprofesionale vizate, având în vedere lipsa de încredere pe care aceste categorii, după tăierile care au avut loc în ultima perioadă, o au și în guvern, intervenția, să spunem, ambiguă a sindicatelor în această discuție, și cred că am fost destul de elegant aici, și tot așa, erau toate premisele, erau să nu treacă această lege. Era chiar, din punctul meu de vedere, predictibil că această lege nu va ajunge la bun final. Dar, în continuare, tipul acesta de comunicare de la Cotroceni, eu înțeleg că vrea să transmită siguranță, mediere și așa mai departe, dar mai degrabă transmite, cu tot respectul, ruptură de realitate, pentru că partidele nu și-asumă împreună nimic. Eu înțeleg că președintele așa ar vrea să se înțeleagă că partidele și-au asumat-o. Apropo, și aici ajută un pic PSD-ul, pentru că nu discutăm exact despre cum este partajată responsabilitatea pentru acest eșec, că poate totuși cei care au avut mai mulți miniștri ai muncii poate au mai multă responsabilitate decât cei care au avut mai puțini miniștri ai muncii și mai puțin timp la dispoziție. Poate ar trebui totuși să fim fair în raport cu partidele în acest context. Dar iarăși nu prea înțeleg exact cu cine vorbește președintele. E clar că partidele din România în momentul de față nu își asumă nimic, pentru că ați asumat ceva este toxic din punct de vedere electoral.
3: Mai remarcă șeful statului disponibilitatea la dialog a partidelor politice.
9: E normal să fii disponibil la dialog când dialogul nu e real.
3: Cum vi se pare,
10: domnule profesor Preda?
11: Da, în fine, n-are ce să facă, n-are o tabără politică, el n-are un partid și constată că ceilalți au înfundat bărcile la malul care a fost invizibil până acum. Am mai zis mai devreme, Căciu, Bucura, Oprescu, Manole, 54 de luni, miniștrii PSD aveau de făcut legea salarizării și n-au făcut-o. Bun, acum eu aș reveni la subiectul de mai devreme pe care l-ați prezentat înainte de a cita comunicatul venit de la Cotroceni adineauri. Pentru că este o chestiune extrem de importantă și pe care am impresia că distinșii membrii ai Senatului, pe care i-ați arătat vorbind în plen, nu au înțeles-o. În scrisoarea trimisă de Manfred Weber și de Valerie Ayer, există o temă care n-a fost niciodată discutată până s-o pună acești lideri în contextul adoptării legii integrității. Și care este această chestiune? Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost ales și în 2020 și în 2020 și în 2024 în condiții în care nu era cetățean român, era cetățean german și beneficia ca oricare alt cetățean din statele membre de o consecință directă a cetățeniei europene, și anume posibilitatea de a te prezenta în alegerile locale acolo unde trăiești. Te-ai născut în Letonia, dar dacă trăiești în Portugalia, te poți prezenta să fii primar sau consilier local în țara de reședință. Așa sunt și românii care, trăitori în Italia sau în Germania sau în Spania, se prezintă în alegeri. E bine, 6 ani după alegerea lui Dominic Fritz și după aplicarea unei sancțiuni pentru o greșeală pe care a comis-o în 2020, legislativul unui stat membru prevede o sancțiune care este aplicată retroactiv împotriva celui care a fost ales în poziția de primar. Și aici chestiunea ne permite să vedem cât de important este ca legiuitorii noștri de la București să gândească în această perspectivă europeană. Pentru că eu sunt convins că în instanțele europene, că e vorba de CEDO, că e vorba de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, judecătorii vor îmbrățișa punctul de vedere al minorității din Curtea Constituțională, cel care a fost exprimat de doamnele Simina Tănăsescu și Scântei, respectiv de domnul Dacian Dragoș. Este evident că legea decurge în mod clar și din dezbaterile care au avut loc în Parlament, este o lege, cea a integrității, care viza penalizarea unei persoane și anume într-un mod retroactiv. Ori asta este o chestiune care, din perspectiva liderilor celor două familii politice, PPE și Renew, afectează un cetățean în condiția lui de cetățean european nu în condiția de cetățean care între timp a căpătat și cetățenia română. Deci când îl văd pe domnul Zanfir, tunând și fulgerând, vorbind exact cum se vorbea în presa din 1946, lada de gunoi a istoriei este formulă pe care o foloseau ziariștii comuniști și din presa sateliților Partidului Comunist împotriva PNţ-ului și a PNL-ului. Cum e posibil ca în 2026, când ești membru al Uniunii Europene, să nu pricepi lucruri foarte simplu pe care l-am explicat adineaul? Ce ar zice acești politicieni dacă un român ales primar în Germania ar fi sancționat printr-o lege care să-l privească pe acel român și destituit? Ce ar zice domnul Zanfir? Ce ar zice domnul Grindeanu ca un timișorean care e ales în Spania să fie bușit de Parlamentul spaniol și să nu-i să mai aplice amenda care a fost aplicată PSD-știlor care s-au aflat în situația lui Fritz, ci să se facă o lege specială pentru acel român? Cum ne-am simțit noi ca români? De ce nu vrem să înțelegem asta? De ce nu vrem să pricepem că suntem într-o realitate mai complexă decât asta din jocurile video și decât cea a prostioarelor de pe internet sau decât cea a demagogilor pe care îi vedem în atâtea și atâtea întrupări în camerele noastre? Vom pierde nu doar bani, pentru că nu vom primi bani pentru această lege a integrității. Și vom avea recordul să nu primim bani și pentru că n-am adoptat o lege și pentru că am adoptat o lege proastă. Dar vom pierde nu doar bani, vom pierde reputație și discernământul pe care ni l-au recunoscut unii de a ne purta ca europeni. Pentru că au fost situații în care ne-am prezentat impecabil în primirea de pildă a refugiaților ucraineni. Dar sunt iarăși aici unii care țin cu tot din adinsul să se facă de râs acum, la 2 ani sau 4 ani după ce am primit admirabil pe ucraineni. Cum vor să se facă de râs acum inventând o pedeapsă retroactivă? Repet, nu-i vorba despre Fritz, nu-i vorba despre un partid, e vorba despre un principiu european. Neretroactivitatea este totuși un prealabil elementar, iar o lege o faci nu pentru o persoană, ci tocmai o lege o faci neștiind cui se va aplica. Și de aici surpriza pe care a avut-o toată lumea văzând că, din păcate, o majoritate a CCR n-a mers pe mâna Siminei Tănăsescu, care, între altele, e cea mai deșteaptă din curtea aia, dacă te uiți la ce au publicat. Da? Dacă tot discutăm de cercetare și dezvoltare. Hai să ne uităm ce a scris domnul Busuioc până să ajungă în Curtea Constituțională. Și să ne răspundă PSD-ul la această întrebare. De ce l-a pus pe unul ca Busuioc care n-a scris un rând în chestiuni constituționale? Cum poți să te aștepți la o curte să se poarte coerent când ai o asemenea situație? Votul lui Busuioc, care n-a scris un rând pe teme constituționale, e egal cu votul doamnei Simina Tănăsescu, care este un savant recunoscut în comunitatea internațională de drept. Asta, lucrurile astea trebuie spuse, ca lumea să știe pe cine susține un partid sau alt.
9: Aș adăuga doar două lucruri la ce a spus profesorul Preda aici. Reacția nu e doar politică, eu cred că în fundal este și reacția mediului de business european, care vede ce se întâmplă și, indiferent câte dezbateri academice de drept avem care scot această interpretare a retroactivității cu care s-a venit în cazul amendamentului Fritz ca fiind constituțională, o fi legală, fi corect, nu zic nu, dar în lumea reală a afacerilor acest lucru arată într-un anume fel, arată că această interpretare filozofic foarte interesantă a retroactivității cu care a venit Curtea Constituțională, cu care au venit cei de la Partidul Social Democrat, arată foarte prost pentru mediul de afaceri, pentru că astăzi se întâmplă lui Fritz. Da. Mâine se poate întâmpla în alt context, în alt fel, unui om de afaceri, unei investiții importante europene și așa mai departe, și de aceea avem această reacție. Mai este și acest, într-adevăr, nivel politic european la care politicienii România nu se gândesc niciodată și este o mare greșeală, pentru că în momentul de față, de asemenea, pe lângă tot ce am discutat, există un conflict foarte clar între Renew și PPE pe o parte și socialiști pe cealaltă parte, în jurul prim-ministrului Pedro Sanchez, socialist din Spania. Nu intru în detalii, dar important este că atunci când apar certuri între aceste partide politice, reprezentantele de la București ale acestor partide politice, ecourile în politica europeană vor fi Și de asemenea vor fi instrumentalizate în bătălia între partidele europene. Mm. Mi se pare remarcabil că nici acum liderii de partide la București nu se gândesc la efectele, la cum se vede în Europa și ce stimulente pun pentru grupurile mari din care ei fac parte.
1: Mai ales că se apropie alegeri și pentru șefia Parlamentului European, unde, exact, desigur, candidatul social-democrat ar vrea să fie următorul pe listă. Domnule profesor Mitoică, vă întrebați mai devreme cum stăm cu legea salarizării. Iată, e oficial, nu va fi adoptat acest jalon PNRR.
10: De ce nu m-a sunat domnul președinte pe mine? Glumesc acum. Eu închideam pe toți patru la mine acolo în birou și luam cheile, înțelegeți? Și nu le dădeam voie să mai iasă de acolo până când nu ieșeau cu cele două legi rezolvate, înțelegeți? Pur și simplu. Și făceam un spectacol din ăsta. Ce ziceți, european?
11: Eu ziceți? Pe burnete, pentru că el se chine din mai încoace.
10: Deci ce părere aveți? Închideam pe toți patru acolo, le aduceam numai niște grisini atât și niște apă și țineam, numai încă o dată. Deci dumneavoastră vă dați seama ce consecințe au. Urmează 2 octombrie S&P. Și S&P este o agenție, vă spune cineva, care îi analizează toată ziua și le dă la studenți examen pe subiecte astea. E un drăcușor de agenție. Să vedeți cum o să ne caute și pe asta o să se ia. Acum, într-adevăr, avem 2-1 în câștigat și mai trecem încă 6 luni de zile. Consecințele la nivel economic, încă o dată, repet, vor fi substanțiale, pentru că acrimonia din politică se va duce în economic. Și investiții străine directe sunt la nivelul piciorului broaștei. Nu mai vrea nimeni să audă de România. O bancă centrală, ați văzut că mai scapă câte un consilier cu un limbaj cam plastic un pic, dar totuși de luat în considerare un pic. Noroc cu guvernatorul care ne îmbârlig așa cu limbajul lui super academic. O bancă centrală limitată în ceea ce poate. În Minister de Finanțe până în gât cu finanțarea și nu știe cum să o scoată la capăt, da? Cu obligațiile pe care avem și noi ne permitem riscul ăsta. Cheia, eu închideam până mâine dimineață, până poi mâine dimineață, numai încă o dată le mai aduceam și niște fructe eventual, până nu ieșeau cu o soluție. Este inacceptabil să dai vina pe altcineva și să nu rezolvi problema fundamentală care o aveam. Luăm banii și după aia mai vedem ce avem de făcut.
9: Problema e că apoi se întorceau la partid, știți?
10: Nu mă interesant. Erau cu problema rezolvată.
3: Ne preda. Ne întoarcem puțin și la legea ANI. Și acolo e aceeași întrebare despre două personaje. Își putea permite Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal? Își puteau permite să nu voteze legea astăzi cu amendamentul Fritz în ea? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Își permite Nicuși Ordan, ar trebui, nu ar trebui, să nu promulge această lege? Poate să o întoarcă la Parlament.
11: Constatând că banii sunt pierduți,
3: vorbim de legea ANI.
11: Poftiți?
3: Vorbim de legea ANI. Acolo, teoretic, banii nu sunt pierduți.
11: Eu cred că atunci când Comisia Europeană se va pronunța, nu va ignora poziția exprimată de grupul PPE și de grupul Renew Europe. Nu cred că Ursula von der Leyen va ignora această lectură, care, repet, este și lectura minorității din Curtea Constituțională, Tănăsescu, Scântei, Dragoș, și care, cred eu, va fi și justificarea pe care o curte care va analiza cazul lui Fritz la Curtea de Justiție a Uniunii sau la CEDO o va lua în seamă. Și președintele cred că este conștient de acest lucru. Deci cred că în acest moment președintele nu mai poate să invoce chestiunea financiară pentru a justifica o decizie sau alta.
1: Dar atunci și pierderea ar fi decontată de președinte, pentru că partidele nu așa au făcut treaba.
11: Oamenii nu sunt atât de proști să nu înțeleagă cine ce-a făcut. Adică să nu îi credităm pe politicieni cu atâta abilitate sau cu, cum să vă spun, cu un calcul atât de sofisticat încât să ne permite să credem că cetățenii sunt turmentați. Oamenii înțeles despre ce vorba și care sunt poziția partidă. Acum, într-adevăr, președintele este obligat să reacționeze. El nu poate să, știți, să pună în buzunar, the pocket veto se cheamă sistemul american, e legea și o pui în buzunar și ai uitat-o. Nu-și permite asta. E obligat să promulge sau să o întoarcă la Parlament și, pe urmă, dacă îi revine în aceeași formă, să o promulge. E un moment important pentru președinte, pentru că acest moment va fi luat în considerare și de partide în momentul în care se vor relua negocierile pentru poziția de prim-ministru și cred că de această decizie depinde momentul în care președintele va recurge la soluția legilor anticipate. E o soluție care mie mi se pare de neevitat, cred că e doar o chestiune de timp, dar probabil că vom ajunge la legile anticipate mai degrabă dacă președintele va merge în continuare împotriva partidelor decât dacă va încerca să mențină iluzia unui consens precum cel al partidelor care au încercat să facă ceva. Însă vreau să spun foarte serios că din ce știu, domnul Burnete chiar a lucrat din mai încoace cu forța acestor partide și a căutat să conducă o negociere care să fie ferită de aspirității publice. Din păcate nu s-a putut, într-adevăr. Asta este, atâta. Asta este capacitatea de negociere a partidului. Aici președintele ridică totuși un punct important în chestiunea funcționării partidelor. Pentru că într-o situație de fragmentare politică, capacitatea de negociere trebuie să fie mult mai mare decât și mai sofisticată.
12: Și de compromis, decât, nu?
11: De compromis,
12: și
11: de compromis, de negociere, da. Disponibilitatea, da, de a negocia serios.
3: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Cosmin Prelipceanu cu jurnalul de seară. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
15: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea și pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
13: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă
0: pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
15: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc, că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
14: Ce facem tocmai, da.
15: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: If you could maybe help me
3: you
2: with
3: know,
2: my money.
3: I have never thought that we are going to cook together one day.
2: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Estimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină. Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiei europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România.
1: Încă o dronă cu explozibil detonată la mare. De data asta valurile au adus drona pe plaja Olimp. Imperturbabil, politicienii își văd de războaiele lor penibile, blochează ca să arate că pot, se atacă pentru că și închipuie că îi pasă cuiva de ambițiile lor mărunte. Nimic nu-i scoate din ale lor. PSD pune cruce legii salarizării. Partidul a emis un comunicat în care îi face vinovați pe Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru pentru eșecul legii salarizării, chiar dacă PSD a deținut Ministerul Muncii ani de zile. Chiar dacă nu a propus nicio alternativă legii dezbătute în ultimele săptămâni și chiar dacă a spus nu oricăror propuneri venite din partea guvernului. Legea anii a trecut de Parlament, merge la președinte pentru promulgare. Amendamentul Fritz a rămas. Primarul Timișoarei își va pierde mandatul. Durerea USR este că și liberalii au votat. Nu vom uita ușor asta, conchid useriștii. Wall Street Journal ne rămurește. Administrația Trump știe că Putin se pregătește să testeze articolul 5 din NATO, atacând NATO. L-au trimis pe șeful CIA la Moscova ca să le ceară rușilor să se oprească. Vizita este complet neobișnuită. Șeful CIA călătorește foarte rar, semn că situația e extrem de gravă. Intrăm în detalii cu Cristian Diaconescu imediat. Vrem să știm dacă încolțit Putin se va opri, pentru că așa îi cer americanii. Tarom a sărit ca ars la o simplă propunere de business făcută de directorul Wizz într-un interviu Hot News. În joc sunt zborurile interne, pentru care acum Tarom ia prețuri cât pentru două sau chiar trei zboruri internaționale. Cum se apără compania de stat, care drenează bugetul statului de 10 de milioane de euro pierderi în fiecare an? Vă spunem în această seară la Jurnal. Imagini apocaliptice din Nepal, sute de oameni fug cu disperare din calea unei viituri. Viitură de dimensiunile unui tsunami, sunt sute de morți și mii de oameni dați dispăruți. Vedem imaginile imediat. Începem! Începem cu o știre de ultim moment. Președintele Nicu Șordan confirmă eșecul legii salarizării. Președintele României a transmis că negocierile dintre partidele fostei coaliții din ultimele trei luni, care s-au dus la Cotroceni, s-au încheiat fără nicio concluzie. Nicu Șordan remarcă în schimb că partidele și-au asumat împreună, conform articolului politic acordului pe care l-au semnat în luna mai, pierderea celor 770 de milioane de euro, odată cu ratarea jalonului legii salarizării. Președintele spune că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul anului. Șeful statului mai spune că reforma nu trebuie amânată an la rând, chiar dacă cel mai probabil anvelopa salarială nu va fi pe placul sindicatelor. E foarte important să remarcăm câteva nuanțe în comunicatul, în declarația pe care am primit-o din partea președintelui României, Nicu Șordan. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând cu 2022, spune președintele României, și este o critică, chiar dacă voalată, la adresa PSD, pentru că începând cu 26 noiembrie 2021 și până la căderea guvernului Bolojan, Ministerul Muncii a aparținut numai Partidului Social Democrat. Marius Budăi, Marian Neacșu, Simona Bucura Oprescu și Florin Manole au fost miniștrii muncii din partea Partidului Social Democrat. Toți cei trei, pentru că Marian Neacșu a fost câteva zile interimar, ar fi trebuit să lucreze la șantierul legii salarizării. Și președintele, cum vă spuneam, voalat, îi critică. Au tras de timp. Al doilea detaliu interesant al acestui comunicat al președintelui României este că practic îl neagă pe cel emis mai devreme, în grabă, de Partidul Social Democrat. Pentru că președintele României spune că trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament. Ori mai devreme Partidul Social Democrat, în comunicatul pe care îl emitea, îl făcea vinovat pe Ilie Bolojan, de fapt îi făcea pe Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru vinovați că nu au depus în Parlament un proiect. Iată, acesta era subiectul unui acord de la Palatul Cotroceni. Nu aveau cei doi cum să depună un proiect câte vreme el ar fi trebuit să fie asumat de toate cele patru partide. În fine, informația cheie pe care v-am oferit-o deja, Nicușor Dan este sigur că cele patru partide vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului. Este un subiect asupra căruia vom reveni, pentru că, practic, în seara asta, președintele Republicii ne anunță că pierdem 770 de milioane bani din PNRR, bani care sunt în bugetul statului și nu sunt puține vocile care spun că odată cu această ratare, România poate intra în junk. Capăt de linie, Senatul a votat astăzi cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandat pe Dominic Fritz. Din acest moment totul este în mâinile președintelui, care ar putea retrimite legea la reexaminare în Parlament sau chiar ar putea să o promulge. Legea prevede schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Acestea vor fi publice, dar bunurile și veniturile demnitarilor vor fi publicate parțial.
2: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Fritz este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
2: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
1: Legea care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptată de Senat, cameră decizională. Actul normativ putea bloca sute de primării, însă în mai puțin de 8 ore aleșii au modificat și trecut legea care îi salvează pe consilieri prin ambele camere ale Parlamentului. A trecut această lege. Haideți să vedem.
6: Parlamentarii s-au mobilizat de urgență ca să-și remedieze greșeala legislativă prin care de astăzi consilierii locali și județenii cu loc de muncă la stat ar fi trebuit să renunțe ori la mandat, ori la job. În caz contrar, aceștia riscau să fie sancționați disciplinar sau declarați incompatibili de către Agenția Națională de Integritate. Prevederile au fost eliminate, iar modificarea legii s-a lăsat cu insulte între deputați.
7: Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. Să vă fie rușine! Voi v-ați dori legi strâmbe, legi care să vă salveze penalii, legi care să nu vadă fraudele pe care le faceți. Ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta. Și dânsii de la USR, folosind exact aceleași mecanisme parlamentare, au insistat să salveze mandatele a peste 100 de primari care au încălcat legea, printre care și Dominic Friți.

0: A poziției ministrului interimar al dezvoltării, care a susținut că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Cheche Otilo a explicat că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar consilierii locali și județeni puteau fi angajați și la stat și înainte de intervenția Parlamentului. Legea a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Imediat după vot, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională actul normativ. Legea va ajunge pe masa președintelui abia după ce va trece de controlul Curții Constituționale.
1: Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului după o discuție cu Ilie Bolojan. Cristina Trăilă apare în același dosar de corupție care a dus la demisia trezorierului PNL. A scris pe pagina ei de socializare că este nevinovată, scandalul mediatic este artificial. Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași, pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful direcției sanitar-veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria fără să fi dat bani lui Ilie Bolojan, spune prim-ministrul, și fără să obțină nimic de acolo. Haos în Parlament pe tema dublei admiteri în liceu. Proiectul organizării admiterii de către licee a trecut de Comisia de Educație cu prevederi contradictorii. A ajuns în plen și s-a întors din nou la comisie. Tărășenia ar urma să fie totuși rezolvată, tranșantă, săptămâna viitoare.
2: Aprobat propunerea de retrimitere la comisie.
0: Cartoful fierbinte al dublei admiteri la liceu continuă să le dea bătăi de cap parlamentarilor. În plenul Senatului au ajuns două amendamente de amânare a aplicării, respectiv de abrogare. Ambele propuneri au fost retrimise în Comisia de Educație, care tocmai le dezbătuse.
2: Cu propunerea de a fi pe ordinea de zi a primului plen, adică marți 1 septembrie.
0: Reprezentanții părinților și elevilor s-au declarat în favoarea eliminării examenului de admitere.
3: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
0: Ministrul Educației susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de orice decizie.
4: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
5: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
6: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
7: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
8: Avem nevoie de timp pentru a discuta cu privire la posibilitatea organizării. Posibilitatea, da? Ca să ne înțelegem ce scrie în lege. Posibilitatea organizării acestui examen de admitere.
0: Senatorii au mai încercat și luni să treacă testul legiferării admiterii la liceu. Nu le-a ieșit. Au votat atunci atât să păstreze noul examen, dar să amâne organizarea lui, cât și să-l elimine cu totul. Până la urmă, tranșarea acestui subiect spinos a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
1: Dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea revoluționarilor la baricada de la Inter pe 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înnăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația.

De la Revoluție. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005 pe Lucian Pahonțu, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că întreaga lui activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate, devotament față de țară, onoare, demnitate, integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele Nicuș Ordan și mai mulți colaboratori de-ai săi. Alertă la Olimp după ce o dronă a fost descoperită de turiști în apa mării azi dimineață. Panicați, oamenii au sunat la 112. Zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: Alerta a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spus măcar?
5: Am vrut coborând la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antitero și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a fost convocat la Ministerul de Externe. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian în iulie. Bucureștiul susține că erau drone rusești, a expulzat un membru al ambasadei Rusiei, în timp ce ambasadorul român a fost rechemat. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun că țara lor nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Îngrijorare în Europa după vizita fulger a șefului CIA la Moscova. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi transmis personal lui Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze articolul 5 NATO printr-un atac asupra unui stat membru. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară NATO de pe flancul estic pentru a testa unitatea și capacitatea de reacție a alianței. Este suspect și cât de mult insistă Kremlinul că Putin nu a discutat direct cu șeful CIA. Ce informații avem despre această vizită suspectă, rară? Ana Constantin.
8: Bine v-am găsit, John Ratcliffe, cred jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
9: He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
10: Donald Trump confirmă cu subiect și predicat că șeful CIA a fost în vizită la Moscova. Președintele american a intervenit într-un podcast prin telefon, dar a fost zgârcit în detalii. Statele Unite ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în apropiere de Moscova și Sankt Petersburg în zilele de luni, marți și miercuri, adică zilele prevăzute pentru călătoria șefului CIA în Rusia. Cât despre subiectele abordate, mister, presa occidentală speculează că ar fi fost vorba de un avertisment la adresa lui Putin să nu escaladeze printr-un atac la adresa unui stat NATO, și alte variante precum cooperarea dintre Rusia și Iran sunt luate în calcul. În orice caz, vizita lui John Ratcliffe e cât se poate de neobișnuită.
11: Remember, the last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
10: Jurnaliștii americani amintesc că această vizită vine în contextul înmulțirii incidentelor cu drone din țările flancului estic al NATO, ceea ce se întâmplă în ultima lună, mai ales în România. Din 20 iulie și până acum, dronele rușilor nu au mai pătruns și în spațiul aerian al Poloniei. Vizita șefului CIA la Moscova nu a durat decât 4 ore, suficient însă pentru a livra mesajul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului susține că John Ratcliffe nu s-a întâlnit direct cu Putin.
12: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
10: Deși confirmă deplasarea, și Donald Trump păstrează misterul privind mesajul transmis.
9: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
7: Deziluzie printre susținători, printre urmăritori, frații Tate joacă un nou rol al milionarilor de carton. În încercarea de a-i scoate din arest, avocații celor doi spun că spectacolul averii fără limite afișat pe internet este de fapt doar spectacol. Frații nu ar fi atât de bogați încât să-și permită să fugă din Statele Unite, asta dacă ar fi lăsați liberi. În documentele pe care avocații le-au depus la tribunal, apărătorii susțin că mai multe dintre mașinile afișate de cei doi sunt de fapt închiriate. Discutăm despre subiect cu Ioana Ciurla în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
13: Bună seara!
7: Deci, ăsta era elementul magnet pentru mulți tineri care îi urmăresc pe frații Tate. Ia uite cât de bogați au putut să devină prin mizeriile pe care le fac.
13: Ba chiar era o afacere pentru ei, o parte a afacerilor pe care ei le au. În asta consta, ei vindeau niște cursuri într-o academie unde învățai, dacă plăteai, cum să devii foarte bogat, cum să ai succes peste noapte, cum să fii șmecher, într-un cuvânt. Eu nu cred că acum cad măști. Eu cred că frații Tate de fapt adaugă o mască, masca modestiei, pentru că în situația în care sunt, îi cam încurcă că sunt bogați. Pentru că procurorii spun că nu pot fi eliberați, nu pot fi lăsați liberi cât durează procesul de extrădare, ei asta cer, să nu mai stea în spatele gratilor, pentru că au resurse suficiente încât dacă își doresc să fugă din Statele Unite. Și atunci avocații lor nu fac decât să demonteze teoria procurorilor și încearcă să demonstreze în instanță, stați puțin că nu sunt chiar atât de bogați. Tot ce au afișat ei pe internet a fost pentru a face lor, pentru a crea senzația că sunt foarte bogați, foarte avuți, dar de fapt nu e chiar așa. Cosmin, eu l-am uitat clar la, pentru că nu știe nimeni ce avere au cei doi frați. Nu a lansat nimeni vreodată o sumă, dar eu m-am uitat concret pe sechestrul pe care l-au pus procurorii români. În 2024 se întâmpla asta, cred, și e vorba de 19 mașini de lux, 11 terenuri în Brașov și în Ilfov, firme, conturi și sume de bani, ceasuri de lux. Asta nu poate fi caracterizarea unui om nebogat, ca să nu-i spun sărac. Acum, sigur că avocații au absolut tot interesul să le creioneze un profil nemaipomenit, niște oameni modești care mai sunt și victime ale unui sistem, nu? Că ei asta spun, că e o arestare politică, că ei sunt nevinovați. Și atunci m-am uitat și care sunt argumentele avocaților lor. Spun așa, că flota de Bugatti și de Aston Martin, care ar valora 14 milioane de euro, ar fi, de fapt, închiriată doar pentru ca ei să creeze impresia că sunt extrem de bogați și că iahtul de 50 de milioane de dolari, pentru că apăruseră ei la un moment dat pe rețelele de socializare într-un astfel de iaht, nu ar fi a lor, ci ei fuseseră plătiți să promoveze iahtul respectiv. Dar vorbeam despre afacerea pe care ei o au și pe care o vând, vânzând imaginea unor oameni foarte bogați. Inclusiv asta este, acesta este unul dintre argumentul apărătorilor. Ei spun așa, și aș vrea să-ți citez: caracterul scandalos al postărilor făcute de ei și despre ei este esențial. Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai extravagantă, cu atât este posibil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce la rândul său generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol. Frații sunt implicați în mai multe afaceri prin care învață bărbații cum să câștige bani, este în interesul lor să se prezinte pe rețelele de socializare ca fiind extrem de bogați. Deci, avocații susțin că este un rol ceea ce am văzut noi. Eu nu spun că n-o fi așa. Probabil că acele Aston Martin și Bugatti or fi fost închiriate. Probabil că iahtul nu este al lor. Cu atât mai mult cu cât se și practică în lumea influencerilor de lifestyle să promoveze lucruri care nu le aparțin. Adică nu e ceva deosebit. Însă nu cred că frații, cei doi frați, sunt în situația în care dacă ar fi liberi și și-ar dori să fugă din America, nu ar avea banii să facă lucrul acesta. Acum, de ce ne interesează pe noi averea fraților Tate? Odată, și mi se pare esențial, pentru că toate bunurile care au fost puse la un moment dat sub sechestru, și le-am spus mai devreme, sunt proprietăți foarte multe, sunt foarte mulți bani, procurorii români spun că sunt toate aceste bunuri provenite din exploatarea sexuală a unor femei, printre care și minore. Și ne mai interesează averea lor și pentru că, într-adevăr, în gura acestor oameni se uită și foarte mulți băieți minori care sunt în dezvoltare, care acum își creează caracterul, care poate nu au o direcție foarte bună, care poate nu au părinți care să le dea o direcție foarte bună. Sigur că e important să știm dacă ce vedem pe internet este real sau este doar afișat ca să ne ia ochii și să ne facă să credem că uite cât de ușor poți deveni bogat.
7: Mai ales atunci când un astfel de spectacol devine țintă, devine obiectivul tău în viață. Ioana Ciurlea, studioul Digi24, mulțumesc! Momente apocaliptice la granița dintre Nepal și China. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aproape 100 de oameni au murit înghițiți de o viitură uriașă. Alți 400 sunt dați dispăruți, 300 dintre ei sunt turiști străini. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățeni români care să fi fost afectați de acest dezastru. Totul a pornit de la un cutremur care a declanșat o avalanșă pe versanții plini de zăpadă. Experții iau în calcul chiar cedarea unui lac glaciar. Cert este că un volum imens de gheață, nămol, stânci și copaci rupți a lovit cu o forță de neimaginat tot ce era la vale, baraje, poduri, localități. Au fost pulberate în câteva minute, zeci de autocare au fost aruncate ca niște cutii de chibrituri. Sunt imaginile pe ecran, primim și detaliile.
14: Oh,

0: 눈이 빙빙 거리면서
1: 나도
2: Președintele României Nicușor Dan anunță în această seară eșecul negocierilor de la Cotroceni. Nu vom avea legea salarizării, ratăm 770 de milioane bani din PNRR. Care sunt detaliile comunicatului președintelui și cum ne anunța acum 3 luni Nicușor Dan că există acord între partide în legătură cu PNRR? Informațiile vin după o scurtă pauză și tot atunci ne întrebăm, încercăm să găsim răspunsuri în legătură cu această amenințare. Merge la Moscova de urgență directorul CIA ca să-i avertizeze pe ruși să nu cumva să testeze articolul 5 din NATO. Cât de serioase sunt aceste amenințări, cât de serioase sunt intențiile lui Putin și cât de mare este pericolul pentru noi, pentru că observăm cu toții în ultimele luni o intensificare a provocărilor rusești în România, că este vorba despre drone aeriene, că este vorba despre drone maritime. Toate informațiile în context, după pauză vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor Dan n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
7: Că dacă nu?
6: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirindean?
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
6: Păi i-am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
5: Și?
6: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
5: N-ați prea văzut mâini ridicate?
6: Oh, nu. Păi cum? Păi cine nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vedea ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
7: Dar PSD-știi vin în târlici?
6: Nu, vin cum pe 4x4 alea pe care le-au toți.
7: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
6: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe, dacă vrei să...
7: Mi-e greu să vă... să vă aprob aici.
6: Sunt de acord.
7: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
6: Nu mai seamănă. Ei s-au îmbogățit
7: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
6: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
7: Da.
6: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
0: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
8: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
9: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
8: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Președintele României, Nicușor Dan, anunță în această seară că pierdem banii PNRR pentru legea salarizării, pentru că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Mai spune președintele României că cele patru partide au agreat pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, dar și că promit că vor aproba legea salarizării până la sfârșitul acestui an. Mi se pare foarte interesant că aici se spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice. Legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic. Mai spune președintele României că această lege nu poate mulțumi pe toată lumea. Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și implicit nivelul veniturilor pentru fiecare categorie. Înțelegem indirect din comunicatul președintelui că nu se negociază anvelopa salarială. E foarte interesant, pentru că senzația pe care noi am avut-o a fost că exact asta se negocia. Vestea proastă, foarte proastă, rămâne. Nu avem legea salarizării până la sfârșitul lunii august. Pierdem banii din PNRR. Comunicatul președintelui nu face referire deloc la consecințe. Conține o critică voalată la adresa miniștrilor muncii, la adresa politicienilor care ar fi trebuit să se ocupe de acest subiect începând din 2022. Nu precizează președintele, dar știm cu toții, din 2021, din 26 noiembrie mai precis, și până la demiterea guvernului Bolojan, Ministerul Muncii a fost deținut numai de Partidul Social Democrat. Marius Budăi, Simona Bucura Oprescu, Florin Manole. Ei sunt vinovați, spune președintele, ar fi trebuit să negocieze, ar fi trebuit să discute ani la rând această lege, nu s-a putut rezolva într-o perioadă atât de scurtă de timp o chestiune atât de complicată. Ne reamintim împreună acum și declarația pe care președintele României o făcea imediat după ce moțiunea de cenzură PSD-Aur împotriva guvernului Bolojan a trecut. Președintele ne spunea că un lucru bun e că cele patru partide din coaliție sunt de acord să adopte legile de care avem nevoie pentru PNRR.
1: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Ministrul interimar al Sănătății a dispus un audit de urgență asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. De cealaltă parte, asociațiile de pacienți i-au trimis o scrisoare publică prim-ministrului în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice, iar 8 nu vin în mod continuu în clinicile unde se fac tratamentele, explică Carla Tănasie.
2: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la tratament. Astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al Sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din Ministerul, din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
0: O fabrică de drone din Slovacia a fost vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar foarte periculos, care a fost folosit, de exemplu, în războiul din Vietnam. Ce s-a întâmplat în Slovacia, ne spune Valentin Stan.
3: Atacul a fost dejucat de polițiști din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor 3 suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei 3, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei 3 pentru distrugerea fabricii. 2 dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei 3 ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
0: Sunt semnale grave despre planurile de război ale lui Putin, în timp ce America dă semnale că vrea să retragă din trupele desfășurate în Europa. Subsecretarul american de război a venit în Europa cu misiunea de a negocia cu oficialii de pe bătrânul continent despre NATO 3.0, ce înseamnă asta și cât de drastică va fi reducerea de personal din Europa. Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Kolbe merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi Cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
0: Două întrebări grele în această seară. Ce urmează după ce am ratat legea salarizării? Pierdem banii din PNRR. Și a doua întrebare, ce gânduri are Putin? Care-i sunt intențiile și dacă se va opri din a face rău în țările NATO doar pentru că americanii i-au cerut asta? Punem toate informațiile cap la cap cu invitații noștri. Rămâneți aici, revenim.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
8: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Vizită a directorului CIA la Moscova. Se speculează foarte mult, presa din Statele Unite însă are și informații. Wall Street Journal pare să le dețină pe cele mai precise. Wall Street Journal ne spune că, din informații care au tot venit în ultima perioadă, serviciile americane, reprezentanții establishmentului, reprezentanții administrației Trump au tras concluzia că Putin se pregătește să provoace NATO, să provoace articolul 5 din NATO. Motiv pentru care, într-o deplasare cu totul neobișnuită, directorul CIA s-a dus la Moscova pentru a vorbi direct cu rușii. Rușii nu ne spun cu cine s-a întâlnit, nici americanii nu ne spun cu cine s-a întâlnit. Este posibil să fie existat o discuție chiar cu Putin. Iar mesajul, ne spune Wall Street Journal, a fost cât se poate de clar. Pentru Donald Trump, pentru administrația Statelor Unite, este inacceptabil ca Putin, ca rușii, să testeze articolul 5 din NATO printr-o provocare, printr-o acțiune sub steag fals, într-o țară NATO, de pe flancul estic. Acesta este evenimentul. Discuția, evident, nu va fi confirmată și nu va fi detaliată de nimeni, dar sunt prea multe sursele care vorbesc despre același lucru ca să nu ne gândim că ceva a fost acolo. Ați auzit deja, am spus de mai multe ori, ultima dată când un director CIA s-a deplasat la Moscova era noiembrie 2021, iar americanii le spuneau rușilor, directorul CIA de atunci îi spunea lui Putin direct că americanii știu că vrea să atace Ucraina. Ce a urmat știm cu toții. Între noiembrie 2021, vizita și avertismentul, și februarie 2022. Întrebarea de 1000 de puncte Și de data asta este următoarea. Îl va face pe Putin să se oprească faptul că directorul CIA i-a dus vorbă de la Trump? E o întrebare. Încercăm răspunsuri cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu. Bună seara. Evident, acesta este subiectul nostru, dar nu se poate să nu vă întreb despre felul în care în seara asta Nicușor Dan, președintele României, ne anunță că după ce s-a chinuit administrația prezidențială timp de 3 luni să medieze o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR în legătură cu legea salarizării, n-a ieșit. Eșec, drept care ratăm banii din PNRR, nu avem legea salarizării. Nu sunt puțini cei care spun că ne paște junk.
6: Ultimile două agenții de rating au lăsat acest tip de mandat, stabilitate politică, predictibilitate, plecând de la argumentul PNRR. Mai este Standard & Poor's, care urmează să vină în octombrie. Ar fi o situație absolut devastatoare, pentru că junk înseamnă creșterea dobânzilor, scumpirea creditelor intern internațional, dezinteresul privind investițiile și așa, acestea au scăzut foarte serios. În condițiile în care ai datorie 60% din PIB și în condițiile în care pe inflație ești pe locul întâi în Uniunea Europeană, practic devine frecventabil. Nici nu o să mă gândesc ce se poate întâmpla din această perspectivă, pentru că nu numai dobânzile de împrumut ca să plătești pe și salarii se duc spre cifre extrem de complicate, dar în egală măsură nu găsești împrumutători. Se fac planuri de relocare. Nu, repet, nu vreau să fiu dramatic, tot ce spun eu să fie greșit. Se fac planuri de relocare ale companiilor, pentru că intră într-o logică de pierde. Ce mai poate să reprezinte un semnal este, în primul rând, sistemul bancar, pentru care avea de suferit implicit prin scumpirea creditelor și trebuie să creeze provizioane. Și, sigur, faptul că este membru al Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, mă rog, tocmai de-aia nu crea o vulnerabilitate în plus. Dar nu știu cât va conta acest aspect, pentru că aceste case de rating, toate sunt americane, la rândul lor fac o serie de transmiteri de încredere către piață. Deci nu își pot permite să introducă prea multe elemente care să nu fie clar coerente cu politicile financiare din statul pe care le evaluează.
5: Este desperiat, Cristian Diaconescu, este desperiat să constați că politicienii care au făcut parte din fosta coaliție și de la care președintele, probabil și țara, aștepta o decizie, aștepta un pic de înțelepciune, aștepta o coagulare. Oamenii ăștia nu par să fie deloc impresionați de perspectiva junk, nu par să pară deloc impresionați de asaltul ăsta al dronelor, de discuțiile și pericolele despre care vorbește toată lumea, mai puțin ei. Cum vi se pare? Irresponsabilitate? Incultură? Trăiesc pe altă planetă, interesează altceva? Care este evaluarea dumneavoastră?
6: După părerea mea, într-adevăr, coeficientul de irresponsabilitate, și n-am venit să facem politică aici la dumneavoastră în studiu, este mare. Care este argumentul? Am făcut parte dintr-un guvern care încerca să gestioneze o țară, România, la junk. Eu știu ce înseamnă în concret, cum trebuie să, pe de o parte, să străduiești, să adopți măsuri de austeritate care se duc direct spre veniturile oamenilor și, în egală măsură, să negociezi cu fondul monetar împrumutul de 20 de miliarde. Și atunci impactul a fost mai mult datorită crizei datoriilor suverane, care s-a suprapus pe o situație economică din România. Știți, situația din Statele Unite, care a ajuns în Europa, sistemele bancare au intrat în criză și de aici toată dezvoltarea. Deci n-aș dori la nimeni să ajungă să negocieze cu Fondul Monetar, Comisia Europeană și Banca Mondială, în condițiile în care se află în zona nefrecventabilă pentru investiții.
5: Vizita directorului CIA la Moscova. Ce știți? La ce vă gândiți? Care sunt, Care sunt urmările? Care ar putea fi urmările?
6: Extrem de interesantă din perspectiva premizelor. În primul rând, Ratcliffe, șeful CIA, în primul mandat al lui Donald Trump, s-a arătat un susținător extrem de direct și categoric al Ucrainei. Burns, înainte, șeful CIA în timpul mandatului lui Biden, care la rândul său a fost în Ucraina în 2021, cum dumneavoastră corect ați menționat, încercând să avertizeze Moscova în legătură cu atacul pe care oricum l-au făcut până la urmă, intervenția în Ucraina, la rândul său era un susținător al Ucrainei. Deci, șeful CIA, cu o poziționare cât se poate de clară, face această deplasare fizic la Moscova. Semnalul este extrem de serios. Faptul că Moscova a anunțat un dialog bilateral între serviciile secrete, CIA-ul respectiv SVR-ul din Federația Rusă, nefiind contrazisă această comunicare publică de partea americană, arată seriozitate. Ce ar fi putut să discute? Într-adevăr, Wall Street Journal preia o serie de mesaje transmise oarecum intenționat din zona structurilor de securitate și de forță americane, cum Washington Post preia de la Departamentul de Stat, dar aș mai adăuga faptul că șefa Serviciului de Informații Externe din Franța, la rândul ei, a tras un semnal de alarmă în legătură cu tentația Federației Ruse de a testa solidaritatea și coeziunea Alianței Nord-Atlantice. În primul rând, un semnal, știm ce aveți de gând, dacă ar fi să asociez cu momentul Burns.
5: Da. Știm precis
6: ce aveți de gând și mai gândiți-vă și plasați toată problema în raportul cost-beneficii. 2. Are loc o escaladare în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse și răspunsul defensiv al Ucrainei, pentru că au început loviturile în profunzime cu consecințe foarte, foarte grave. În al treilea rând, nu mai un secret pentru nimeni, tentația în câteva luni sau în 2-3 ani a Federației Ruse de a dezvolta un război hibrid, deci nu o ofensivă generalizată împotriva Alianței Nord-Atlantice, ci anume elemente de ingerință de la coridorul Slovachiei între peninsula Kaliningrad și Belarus, prin care s-ar izola statele baltice, sau folosirea omuliților verzi, sau lovirea infrastructurii la Leipzig, dronele, cum bine cunoașteți, găsite în aeroportul din Leipzig, o mențiune, Leipzigul este placa turnantă privind sprijinul către Ucraina. Oriunde, deci, găsim o explicație cu potențial strategic în legătură cu aceste accidente, incidente. În al treilea rând, este posibil ca Donald Trump să regândească în ideea de a compensa într-o oarecare măsură confuzia privind Iranul și ce se întâmplă în Golf, să regândească acel armistițiu, încetarea focului între cele două părți, urmând ca, în legătură cu garanțiile de securitate, roadmap-ul de negociere în continuare, cum se stabilizează anumite elemente de diplomație coercitivă, să spună, este treaba europenilor, eu în alegerile de midterms, iată, totuși că am adus pacea, în sensul că nu mai mor oameni în zonă. Vizita lui Ratcliffe a venit la o zi, sau mă rog, s-a desfășurat, a fost anunțată de ceva timp. Ucrainienilor, de exemplu, i s-a transmis încă de luni să nu mai desfășoare activități militare în Federația Rusă până miercuri. Deci, la o zi, după declarația șefului trezoreriei statelor

0: din partea Statelor Unite. Să vom vedea acum care este reacția la Moscova. Spunea cineva, chestiune interesantă, la câteva minute după plecarea lui Radcliffe de la Moscova, au fost adoptate 3 hotărâri de guvern în Federația Rusă, trecute la secret. Rămâne de văzut. În orice caz, în Belarus, președintele Lukashenko a declarat mobilizarea unei brigăzi, cred, pe care urmează să o trimită, nu se știe în ce direcție. Situația este, într-adevăr, extrem de complicată.
1: Însărcinatul nostru cu afaceri la Moscova este invitat la Mai Rus, este invitat mâine în legătură cu acuzațiile noastre că dronele din 24, 25, 26 iulie, deci acum o lună, sunt rusești. Are legătură, ar putea avea legătură, ne gândim, evident, acum putem să ne gândim la legături între orice cu orice,
0: da,
1: dar prea a plecat directorul CIA și e imediat chemată reprezentanta noastră la Moscova în legătură cu un incident de acum o lună. Cum vă gândiți?
0: Lista de preocupări, alerte, nervozitate până la urmă a statelor, mai ales europene, într-adevăr, figurează și România.
1: Deci, știm că e în raport România, în raportul Congresului.
0: Exact.
1: Știm că ai noștri au fost la Pentagon și au stat de vorbă, consilierul președintelui, șeful armatei.
0: Exact.
1: Știm că președintele nostru a vorbit din nou la Coaliția de Voință, exact despre ce ni se întâmplă cu dronele rusești.
0: Mai mult decât azi, miercuri, vineri, pe 27 august, Colby, cel cu care s-a întâlnit la Zurcă, care este, mă rog, gânditorul din spatele conceptului NATO 3.0, undersecretary, într-adevăr, la Departamentul de Război, mă rog, se numește acum Ministerul Apărării, va fi la comandamentul NATO de la Bruxelles, unde vor discuta direct, încă o dată, raportul cost-beneficii în ceea ce privește prezența americană
1: unde
0: în zonă.
1: Unde se duce și la Zurcă.
0: Unde se duce și la Zurcă, da. Și e foarte bine acest lucru. Deci, practic, americanii pun pe masă în acest moment, să spunem, un fel de notă de plată. Cum, cât și în ce fel își asumă statele, sigur, rămâne de discutat. În egală măsură, însă, pericolul privind acest element de testare, adică trecerea unei linii roșii, nu va fi agreată. Deci, atenție, nu se poate pune în oglindă această intensificare a dialogului intern privind prezența deployment-ului american într-un fel sau altul cu linia roșie privind atacarea Alianței Nord-Atlantice. Sigur că nici Federația Rusă n-are interesul și capabilitățile necesare pentru a intra într-un război kinetic direct, convențional, mă rog, cu Alianța Nord-Atlantică. Dar ideea de a testa dacă o zonă limitată, pătrunderea omuleților verzi, o autonomie teritorială de câțiva zeci de kilometri undeva în statele baltice, poate sau nu să primească un răspuns, cum se spune, sub articolul 5. Ce fel de răspuns? Cum ar fi poziționarea statelor din NATO? În al treilea rând, și deloc de neglijat, costurile. Pentru că a asigurat descurajarea și apărarea, în mod evident, presupun cele două costuri foarte serioase. Și a întărâta întreaga regiune în domeniul insecurității reprezintă o problemă ce necesită investiții. Când? Acum, imediat. Dacă mai apar și problemele legate de americani. În urmă cu o săptămână n-a prea apărut public acest subiect. Activități militare de supraveghere, control în tot flancul estic s-au organizat, desfășurat, dar mai ales cu avioane AWACS și avioane de supraveghere americane. Deci a fost o desfășurare americană extrem de serioasă. Nu este clar până în acest moment ce a generat această prezență. Dar, evident, vector de amenințare cât se poate declara.
1: Vă propun să-l vedem pe Donald Trump. Este prima lui ieșire publică, un interviu. Prima lui ieșire publică după veștile din Wall Street Journal referitoare la deplasarea la Moscova a directorului CIA. Nu foarte coerent Donald Trump. Probabil că veți înțelege dumneavoastră mai bine ce încerca el să facă acolo. Practic a încercat să evite un răspuns concret. Veți vedea imediat, după care vă provoc o veste pe care tocmai a publicat-o Bloomberg, Donald Trump.

0: the speculation is crazy. The CIA director, ours, is in Russia. Rumors are saying Putin is going to test NATO resolve, all the way to speculation that is crazy. He's going to strike England, all the way to this is maybe the U.S. telling them about the Iranian sanctions, saying we're serious about them. Tell me why our CIA director flew in the middle of the night to meet with the Russians.
1: Well, none of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president. That's one of the That's one of the negatives of not having it done that way. I think this way has actually turned out to be bigger in many ways. But I mean, John Ratcliffe is a fantastic guy. He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended, and frankly, they both want to see it ended.
2: O vizită la 5 ani distanță a unui alt director CIA nu este nici măcar semi-rutină. Nu, asta n-are cum să fie.
3: Da, în mod evident, ce poate fi de rutină în dialogul bilateral ar putea fi punerea în libertate a unor cetățeni americani deținuți în Federația Rusă. Prin CIA se prin serviciile secrete se negociază.
2: Și e nevoie chiar de prezența directorului?
3: Nu.
2: Nu.
3: Coridoarele de comunicare ele există
2: au
3: deja.
2: Au mai fost eliberați prizonieri americani din
3: inclusiv
2: din
3: schimburile cu ucrainenii. Coridoarele există din acest punct de vedere. Adică alerta, mă rog, apare o declarație în Federația Rusă legată de folosirea armelor nucleare. În acel moment se dă o alertă, bine, să transmite și un semnal preventiv chiar din Federația
2: Rusă.
3: Ar trebui
2: să fie un semnal preventiv pentru că oricum
3: dar americanii dar se dă la alertă dacă se pune problema unor armări, adică unor puneri în poziție de tragere.
2: Că veni vorba, Bloomberg, adineauri, spune spirala escaladării atacurilor conduce un număr tot mai mare de oficiali ruși la concluzia că Putin ar putea opta în cele din urmă pentru utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție în Ucraina, potrivit unor persoane apropiate a Kremlinului. Bloomberg își dă seama cât de sensibilă este informația asta, ne aducem aminte cât de intens utilizată, folosită a fost ea la începutul războiului și pentru că își dă seama că o informație sensibilă, spune că are surse care precizează că în acest moment nu există niciun semn că Rusia și-ar pregăti arsenalul nuclear pentru a lovi Ucraina.
3: Da, și trebuie precizat că aceste semne, mă rog, într-un interval scurt de timp, pot să apară. Adică ceea ce spune Bloomberg nu este numai o chestiune de informare publică. Dar revenind, așa după cum arată situația, ceea ce se prefigurează, și anume oprirea focului gestionată într-o formă sau alta de americani, după care preluarea de către coaliția de voință, mai ales de către europeni, a întregului pachet. Și aici așteptarea este destul de pesimistă, undeva spre vara lui 2027. Tema în acest moment este legată, pe de o parte, de venirea iernii, pe de altă parte, de alegerile midterm, de la jumătate de termen din Statele Unite, în gândirea Moscovei. La rândul lor, ei au alegeri, sigur, cu rezultat absolut de înțeles. Problema este însă că circulă în Federația Rusă zvonul privind mobilizarea. Din nou.
2: Acum în toamnă.
3: Deja, iarăși, mii de tineri prin Abhazia au plecat spre Georgia. În orice caz, ce se întâmplă în Marea Neagră, clar este o escaladare.
2: Ce se întâmplă în Marea Neagră? Statistică. Comparăm 8 luni până în august din 2026 cu întreg anul 2025. Atacuri cu drone în apropierea frontierei au crescut cu 104%, s-au dublat. Ridicări de aeronave militare ale noastre atunci când apar amenințările din partea rușilor. Plus 114%. Pătrunderi neautorizate în spațiul național, că este vorba despre cel maritim sau că este vorba despre cel aerian, plus 178%, aproape că s-au triplat plus 178%, drone, fragmente identificate în România, plus 94%. E absolut clar, deci e o dublare de sus și până jos, cu excepția pătrunderilor neautorizate în spațiul nostru aerian, unde ar putea fi vorba imediat despre o triplare. Păi ce e asta?
3: Trebuie să luăm foarte în serios această situație. Se înțelege ce vreau să spun. Nu noi în emisiune sau cei care doresc să ne privească. Descurajarea și apărarea presupun nu numai costuri, dar mai ales proiecte strategice regionale. Observați, de exemplu, cum Turcia, Arabia Saudită și Pakistan au format un NATO oriental, un NATO asiatic. Așa. Se pare că și Egiptul se alătură. Deci, pornind de la regiunea în care ne aflăm, avem Marea Neagră, Odessa, Ismail, Cahul, porturile prin care exportă cereale, că este vară Ucraina, au instalațiile portuare distruse. Care este varianta și terestră și navală cea mai simplă? Constanța și până aici.
2: Da.
3: Bun. Gurile Dunării. Există două zone buffer considerate de Moscova, și anume Balcanii de Vest și Republica Moldova, care nu se află în spațiul NATO, dar care, sigur, proximitatea generează un anume tip de amenințare similară peninsulei Kaliningrad. Deci, aici, repet, s-ar putea pune problema unei intervenții limitate, dar cu un potențial de amenințare la fel de periculos. Și, din această perspectivă, interesul Moscovei pentru a arăta publicului rus ceva mai concret este și un angajament, chiar și limitat cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că atunci mobilizarea ar fi obligatorie în condițiile trecerii de la operațiune militară specială la război.
2: Ai zice că toate se întâmplă în același timp, le reamintim telespectatorilor noștri, vine în Europa un subsecretar de stat de la
3: Colby.
2: De la Departamentul Războiului, da? Vine ca să discute cu aliații din Europa, din NATO, despre reducerea trupelor din Europa. România să se teamă? Oricum, România trebuie să fie acolo și se pare că suntem.
3: Da.
2: Pentru că am vorbit adineauri despre consilierul președintelui care a fost în Statele Unite la Pentagon și care acum se duce la Bruxelles, odată cu venirea subsecretarului de stat. Să ne așteptăm la o veste proastă?
3: Deocamdată nu, pentru că va mai dura această evaluare, pentru că discuțiile la comandamentul NATO nu vor fi extrem de mediatizate, dar transmitem un anume tip de semnal. Am toată încrederea în expertiza domnului Lazur, că fără doar și poate, lipsește executivul.
2: Păi lipsește cu desăvârșire.
3: Tocmai. Deci, sigur, titularul politicii externe este președintele. Executantul politicii externe este guvernul prin Ministerul de Externe. Ministerul Apărării. Acolo se va discuta inclusiv cu nota de plată pe masă.
2: Sigur. Și cineva de la guvern trebuie să știe cât se întinde.
3: Cât, nu, cineva de la guvern să știe că se obligă.
2: Păi da. Cât putem?
3: Pentru că, de exemplu,
2: calculul pe care îl fac americanii, pe care îl propun americanii, este următorul. Ori tragem oamenii, ori îi păstrăm și susțineți o parte
3: exact,
2: din nota de plată.
3: Polonezii deja fac acest
2: noi
3: lucru.
2: Noi știm, noi românii știm cât putem să susținem din nota asta
3: și
2: de plată.
3: Și ce vrem, efectiv, americanii, la un moment dat, s-au gândit să mute Rammstein-ul la Constanța. Rammstein înseamnă un oraș. Cu zeci de mii de Rammstein, Stuttgart, sunt zone de comandament ale Statelor Unite. Vă dați seama că în condițiile în care am reușit aici să facem așa ceva, putem sta liniștiți.
2: E o poliță de asigurare.
3: Exact, putem sta absolut liniștiți. Bază permanentă Alianței Nord-Atlantice. Bun, nu s-au desistat de la Kogălnicean. Practic, n-au mai trimis în România pe cei pe care urmau să-i redizloce. Ok, bun, asta este o primă etapă. Am și scutul antirachet aici, la Deveselu, am și baza de la Constanța. Fă o bază permanentă și păstrează decizia luată deja a americanilor în ceea ce privește dezvoltarea și prezența masivă la Constanța. Dar sigur că asta înseamnă bani. În mod evident, înseamnă investiții pe care le partajăm împreună cu ei. Dar trebuie să ne asumăm și noi câte ceva. Acum este bază românească. Clar. Nu facem baza altuia. Nu, sub nicio formă. Este o bază românească în continuare, dar cu o prezență masivă a forțelor americane, la fel cum se întâmplă de la, din Italia, în Spania sau în Germania, lăsând la o parte diversele conotații politice. Am 1.000 și ceva de militari americani aici. Polonezii au 10.000. În egală măsură în Polonia, între Tusk de la guvern pro-european și președinte, mă rog, sunt niște nuanțe, apropo de criza care nu justifică nimic în fața unui astfel de mize. Sunt niște nuanțe de, mă rog, în sfârșit, naționalism și pro-europenism, nu contează. Dacă ne vorba de interesul lor, ăștia n-au limită. Și iată că nu se discută. În acest moment, când noi vorbim, E3-ul, adică Franța, Germania și Marea Britanie, gândesc o serie de proiecte variante în ideea că la un moment dat are loc oprirea ostilităților și preluarea responsabilităților privind Ucraina, o serie de variante pe care intenționează în următoarea iterație să le discute cu Polonia, vă spun sigur acest lucru, Polonia, Italia și statele nordice.
2: Nu cu România.
3: Nu. La întrebarea și noi, au spus în următoarea etapă și dumneavoastră sunteți relevanți, dar în următoarea etapă va fi discuția și cu voi. Păi ce facem? Pentru că toate aceste elemente nu presupun pregătirea de război, lăsăm propaganda de 3 lei. Presupun trimiterea unui anume tip de mesaj. Uh-huh. Undeva, cineva, la 170% creșterea numărului de intervenții în spațiul suveran al României, face o cuantificare. Dacă mă duc spre Estonia, acolo, care e pătrunderea? Poate mai redusă, deși e statul mai mic. În România, da, e o idee.
2: România la capitolul ăsta nu face niciun demers?
3: Ba da, fac. Cum să vă spun? Dar, repet, în acest moment îți fac o evaluare de insecuritate, constatând că, da, pot fi accidente. Și la noi am găsit o dronă într-un pom și la Leipzig a văzut un șofer dronă. Adică se poate și asta, atenție, nu vreau să fiu... Dar demersurile militare coroborate cu demersurile politice arată un scut mult mai consolidat într-o anumită zonă. Ce dialog am eu la Marea Neagră cu statele riverane? Pe deminare și păzirea infrastructurii critice. Au decis la Ankara. Perfect. Ce făcurăm cu turcii și cu restul din zonă? Inclusiv cu ucrainenii, mod evident. Unde sunt planurile? La rândul lor, vă dați seama, sunt sume foarte mari, angajamente de securitate grave, pe care le dorim pe termen lung. Eu cu cine vorbesc la București?
2: Asta este întrebarea. Fără răspuns. La București, deocamdată, e scandal. Multe lucruri de rezolvat și mai ales multe polițe de plătit. Mulțumesc, Cristian Diaconescu, studioul Digi24, despre cum își plătesc polițe domnii politicieni pe pielea noastră, despre cum am pierdut 770 de milioane bani din PNRR care sunt prevăzuți în bugetul pentru 2026. Deci, dintr-o dată, bugetul nostru are un minus 770 de milioane. Despre acest subiect, imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 26 august 1071. Poartă către Anatolia. Armata bizantină a suferit o înfrângere categorică în fața forțelor turcești în bătălia de la Manzikert, o localitate din estul Anatoliei. Împăratul bizantin a fost prins de turci. A fost una dintre cele mai importante bătălii din istorie. După această înfrângere, bizantinii au pierdut autoritatea asupra Armeniei și Anatoliei. Turcii le-au luat locul. A urmat o mare migrație turcească în Anatolia, care a dus la turcificarea regiunii. Imperiul bizantin a fost cuprins de 30 de ani de lupte interne, după umilința de la Manzikert. 26 august 1789. Listă cu drepturi. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională de la Paris a adoptat Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. Documentul a schimbat lumea. Declarația include un preambul și 17 articole în care sunt enunțate principii ale Revoluției franceze. În articolul 1 scrie că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Când a fost scrisă, declarația nu reflecta realitatea din Franța sau din restul Occidentului. Dar cu timpul, textul a devenit fundamental pentru democrațiile moderne. 26 august 1978. Papa zâmbitor. Cardinalul italian Albino Luciani a fost ales acum 45 de ani drept papă. A fost primul pontif din istoria lungă a Bisericii Catolice care și-a ales două nume, Ioan Paul. A spus că a făcut asta în onoarea predecesorilor săi, care l-au numit episcop, respectiv cardinal. Atitudinea sa față de oameni i-a adus porecla Papa Zâmbitor. Ioan Paul I a murit la doar 33 de zile după alegerea lui ca papă. Moartea a provocat multe teorii ale conspirației. Succesorul său a fost polonezul Papa Ioan Paul al II-lea.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicați?
8: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție, că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
7: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu risc
8: mai mare.
7: Și mai
8: un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la 100 din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Am antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Există oare învingători după epopeea legii salarizării? Probabil că au învins sindicatele. Pentru că, într-un comunicat, ultimul dintre ele, pentru că s-a tot negociat, am tot primit puncte de vedere, într-un ultim comunicat, 5 confederații sindicale din România, cele mai mari, anunțau duminică faptul că nu sunt de acord cu legea salarizării și că, din punctul lor de vedere, acest proiect ar trebui să fie abandonat complet pentru a fi reluat de la zero, odată ce România va avea un guvern cu puteri depline. Evident, cu toții ne-am gândit că asta ar implica pierderea jalonului PNRR. Jalonul PNRR a fost pierdut. Ne anunță președintele României în seara asta, din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele 4 partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Ratăm PNRR, ratăm acest jalon, ratăm 770 de milioane de euro. Și dacă sindicatele își închipuie că au câștigat, avem și poziția, părerea președintelui României în legătură cu întreg șantierul. În primul rând că președintele ne spune că e încrezător, că partidele vor negocia în continuare și că vor vota această lege până la sfârșitul anului. De ce? Pentru că munca tehnică a fost făcută, legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, spune Nicușor Dan în această declarație de presă, și mesajul pentru sindicate, pentru că acest comunicat are și un mesaj pentru sindicate din partea șefului statului, această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Înțelegem de aici că până și președintele a înțeles că nu toată lumea va primi venituri mai mari. Curg reacțiile politice, PSD dă vina pe Ilie Bolojan, Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru spun că de vină pentru acest eșec este PSD, pentru că a blocat, dincolo de disputa politică de care sunt sigur că v-ați săturat, haideți să repunem biserica în sat, cum se spune, adică să punem lucrurile puțin în ordine. Președintele României spune așa: această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Începând cu 26 noiembrie 2021, la Ministerul Muncii au fost numai miniștrii PSD. Numai miniștrii PSD. De la un capăt și până la altul, 3 la număr. Doar 3 miniștri am avut în această perioadă de timp, da? Aproape 5 ani. Nu au negociat, cum spune președintele României, nu au pregătit proiectul legislativ, iar în mai 2026, prin moțiunea de cenzură, guvernul României a căzut. Guvern din care și PSD-iștii făcuseră parte. Motiv pentru care cine e de vină, cine nu a făcut și ce ar fi putut să se întâmple în ultimele 3 luni cu un guvern interimar. Începem discuțiile în studioul Digi24. Invitații noștri sunt Claudiu Crăciun, Anca Orhean și Claudiu Pândaru. Bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Anca, începe festivalul, tu ești de vină, ba tu ești de vină. Ești inconștient, nu ești conștient. Acuzația lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan este că nu a reușit să facă o lege cu care toată lumea să fie de acord. Asta îi reproșează.
2: Asta este
0: lui
2: imposibil.
0: Ilie Bolojan.
2: În primul rând, asta este imposibil. Nu ne așteptăm ca nimeni să facă așa ceva, nici măcar Ilie Bolojan, că tot au multe acuzații cei de la Partidul Social Democrat la adresa lui. Ce s-a întâmplat la Cotroceni? Din mai multe perspective vreau să privim subiectul acesta. E ca în expresia aia comic, vorbind, au dat și ei, am luat și noi. N-a câștigat nimeni de acolo, da? Nici mediatorul nostru, care nu reușește nimic cu legea salarizării și care nu reușește nimic nici cu numirea unui guvern nou, adică cu găsirea unui premier, a avut pretenții de la aceste ambe subiecte. De la legea salarizării a zis nu trebuie să scadă niciun venit, de la guvern și la premierul nou a zis trebuie să aibă o majoritate. Nu se întâmplă. Deci cumva cineva totuși trebuie să schimbe ceva. Poate că Nicușor Dan se gândește de acum înainte să schimbe ceva. Deci la legea salarizării și la Cotroceni n-a câștigat nimeni. Mi se pare irelevant care au fost miniștrii de până acum la... știu că scrie Dragoș Puslaru în postarea sa, dacă nu mă înșel. Câți miniștri au fost de la PSD? Irelevant. Niciun partid nu a vrut legea salarizării. Nu contează cine a fost pe scaunul ăla. Realist vorbind, niciun partid până acum nu a vrut să facă legea salarizării și se vede. Noi am observat acest lucru. Acum să vii astăzi, după ce ne anunțe președintele, de un lucru de care ne-am prins și noi de ceva timp. Nu va fi legea salarizării. Câte pariuri n-am pus? Nu va fi. Era foarte clar că nu va fi. Uite, ne-am demonstrat că nu. Vine Sorin Grindeanu, se ia de Ilie Bolojan, vine PSD-ul, se ia de PNL și tot așa. Și la Dragoș Puslaru eu m-am oprit că eu n-am putut să citesc atât de mult postarea aia foarte lungă.
0: Da.
2: Deci nu mi se mai pare
1: încerc
2: că mai...
1: Încerc și acum să citesc.
2: Da. Eu, la
0: pot să vă spun cum începe. Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. Știam asta de la președinte.
2: Da, oficial, exact. Deci toată lumea acum iese cu câte o poziție. Dar ce mai contează acum? În loc să scrie, mai bine ar fi lucrat la legea salarizării toate partidele. Asta e părerea mea. În loc să scrie acum să se atace. Mai bine ar fi lucrat și mai bine ar fi stat sinceri, față în față la o masă, să vadă, hai să facem cumva să rezolvăm situația. Nu sindicatul meu sau sindicatul tău, că eu sunt convinsă că și așa s-a pus problema acolo, chiar dacă noi nu o să aflăm niciodată. Adică ce sindicat e apropiat de un partid, ce sindicat e apropiat de alt partid.
0: Mi se pare interesant în comunicatul președintelui, în declarația de presă a președintelui, se spune așa. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea. Își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Deci, pentru președinte, responsabilitatea este în dreptul partidelor și își asumă pierderea celor 770 de milioane, președintele spune și că, în mod pozitiv, partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament. Mai devreme, PSD, printr-un comunicat, îi făcea o vină lui Ilie Bolojan că nu a depus un proiect de lege în Parlament. De fapt, acordul de la Cotroceni presupunea ca toate să-și asume proiectul respectiv și să-l depună în Parlament. Radu Albu-Comănescu, bună seara! Bună seara, domnule profesor! Nu aveți microfonul pornit? Aha, e de la noi! Pornit. E de la noi, ok, da. Acum vă auzim. Bună seara! Spuneți-mi cum e momentul pentru dumneavoastră. Oricum e cronica unei morți anunțate, că de săptămâni bune spunem aici că nu vom avea legea asta, dar dezamăgirea tot e. E cu noi,
3: dezamăgirea este și vine la pachet și cu consecințele, pentru că, bun, vedem că nu avem nici 770 de milioane, nu avem nici lege. Ce înseamnă acest lucru până la urmă? Înseamnă că probabil proiectul va rămâne sub forma de capital politizabil până la alegerile viitoare și va rămâne o miză foarte disputată și după alegerile care se profilează la orizont. Ceea ce e de altfel interesant este că partidele își asumă, da, pierderea 770 de milioane, care este un semnal negativ transmis piețelor financiare internaționale pe fond, dar înseamnă că își asumă și un tip de legislație în care poziția lor față de ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, față de ceea ce înseamnă sistemul bugetar, rămâne interpretabilă prin filtrul care deja există de ani de zile. Înseamnă o salarizare în care cu o suită de sporuri care pot fi reglate, manipulate, eliminate și așa mai departe, se conturează un tip de relație tot așa ierarhică și patronială mai degrabă între partidele politice și mediul bugetar și nu crearea unui corp care este capabil să funcționeze ca o entitate care într-adevăr are anumită independență financiară, are autonomie și nu se află într-un raport de dependență politică sau de toane politice față de cei care se află la un moment dat la putere. Apoi mai este, până la urmă, și întrebarea dacă cei din sindicate se simt mulțumiți cu acest eșec, până la urmă, care începe să-i caracterizeze și pe ei. Uneori cu titlul personal, fiind poziționați acolo adesea din afinități politice, și capitalizând de altfel politic și nu numai pe aceste poziții, dar pe fond mai este o întrebare care acum evident se poate dilua în spectrul mai larg al societății românești. Cei care acum se bucură din zona sindicală că această lege a căzut sau care, mă rog, și-ar fi dorit să treacă, întrebarea este până la urmă care e raportul de încredere pe care îl puteau avea în anvelopa financiară oferită. Pentru că una din chestiunile care s-ar fi putut să abordeze acest proiect de lege și să fi făcut parte din substanța cu care au intrat sindicatele negocieri, ține de încrederea permanentă rodată că anvelopa salarială, anvelopa prevăzută, va crește, va fi modificată în sensul în care este promis acum. Promisiuni s-au tot auzit, este adevărat, în multor sindicate li s-au oferit, mai ales în zona educației, fără să se concretizeze. Și această erodare a capitalului de încredere, fără îndoială, va fi contribuit la această distanțare și dezinteres față de ideea că pierdem 770 de milioane, care într-adevăr este 0,18% din PIB-ul României, dar este un semnal negativ transmis piețelor financiare. Deci cei din sindicate nu au gândit în acești termeni, ci au gândit într-un raport evident de încredere, în primul rând, și doi, politizare permanentă care permite o marjă de negociere mai târziu pe măsură ce se apropie alegerile și imediat după.
0: Mi-aduc aminte Claudiu Pândaru, Claudiu Crăciun, mi-aduc aminte că un consilier al președintelui Nicușor Dean ne spunea că realizarea noului guvern, obținerea noului guvern este o prioritate după ce va fi rezolvată prioritatea PNRR. S-a comentat foarte mult că în funcție de cum se vor înțelege la capitolul PNRR, poate se vor înțelege și în privința guvernului. Păi noi suntem de unde am plecat. Suntem acum 3 luni. Suntem pe 5 mai acum. Azi e 5 mai.
1: Da, da. Poate dacă partidele își vor asuma și faptul că împreună, faptul că nu se desemnează un nou guvern e tot un succes.
0: Nu? Că e treaba lor.
1: Aș începe cu domnul președinte Nicușor Dan, care, sigur, dincolo de bunele intenții, dar a prins această abilitate, domne, de a relativiza lucrurile, de a transforma, de a înmuia eșecul în succes. Nu pot să nu constat asta. Dar nu e vina dânsului. Eșecul acestei legi nu este vina lui Nicușor Dan, ca să ne înțelegem. Până la Nicușor Dan, avem niște partide parlamentare, guvernamentale, care fiecare dintre ele au partea lor de vină. Dincolo de asta, mai mare sau mai mică, unele imens de mare, altele foarte mică, dar au, fiecare au. Inabilitate de a comunica pe finalul discuțiilor, inabilitatea, lipsa abilității de a convinge, de a convinge oamenii cărora li se adresează această, hai să-i spunem, reformă, punere în ordine, că de fapt legea asta nu reformează nimic. Pune în ordine. Cine pierde însă, asta vă pot spune acum și o să vă explic foarte simplu și de ce. România, din punct de vedere financiar, bugetar, merge spre zid. Dacă ceva nu se schimbă fundamental, mergem spre zid, cu capul înainte, zâmbind, râzând sau protestând. Dar tot spre zid mergem. Pentru că cifrele scad și trebuie să vină cineva care să schimbe cursul, să dea speranță, să gândească niște proiecte de țară, nu multe. Nu trebuie să ne propunem să schimbăm universul. Dar câteva trebuie să avem, ca să știm unde ne ducem cu resursele financiare, care vor fi din ce în ce mai puține, că încep să plece banii europeni sau să nu mai vină deloc. Pierd însă angajații. În condițiile în care România va merge mai prost economic, iar lucrurile nu se vor schimba, bulgărele datoriei publice se va rostogoli, dobânzile vor fi și mai mari, iar sentimentul investitorilor nu va fi unul pozitiv, deci nu vor veni cu bani, ba chiar unii dintre ei se vor gândi să și retragă, În acele condiții, România va trebui să se descurce cu banii pe care îi produce. Și nu poate să facă lucrul ăsta acum. Angajații din sectorul bugetar, se discută deja și cred că mulți dintre concetățenii noștri, chiar și cei din sistemul privat, au înțeles cu toții că banii pe care îi duc acasă în fiecare lună cei care sunt angajați la stat nu se numesc sau nu se constituie doar într-un salariu,
0: sigur,
1: ci în venituri, adică salariu plus o mulțime de sporuri. 151 mai exact. Acum, în momentul ăsta, sunt categorii de 4-5 sporuri cu același nume, doar mici diferențe, care se aplică pe ramuri diferite. În condițiile în care România o va duce greu și vor trebui reduse venituri, să știți că salariul nu poți să-l tai, ceea ce propunea noua lege, ca veniturile să se constituie în salariu.
0: Sigur. Vor fi tăiate sporurile.
1: Sporurile pot fi tăiate.
0: Ne întoarcem la discuția noastră, trebuie să luăm pauză, rămâneți cu noi, revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
6: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
1: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
6: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
1: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
6: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
1: Toată agitația asta unei familii mari.
6: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
1: Acum sunt aproape independenți și
6: acum
1: mult mai
6: sigur. Devin independent, da.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomat.
0: Digi24 FM.
4: Informație nouă, directorul CIA, John Ratcliffe, revenit de la Moscova, s-a dus direct la Casa Albă. Jurnaliștii de la Casa Albă l-au văzut, știu că la întâlnirea care a fost cu președintele Donald Trump au mai participat Pete Hegseth, este secretarul de război, și generalul Dan Cain, este șeful militar al Armatei Statelor Unite. Deci, directorul CIA, revenit de la Moscova, după această vizită surpriză, neanunțată, neobișnuită în capitala Federației Ruse, revine la Washington și se duce direct la Casa Albă. Are loc o discuție cu președintele Statelor Unite, la care au mai participat Pete Hegseth și generalul Dan Cain, un subiect asupra căruia vom reveni. Ne-l reamintim împreună pe președintele României, Nicușor Dan. Pe 5 mai anul ăsta, dacă nu vă amintiți ce se întâmpla pe 5 mai, tocmai căzuse în Parlament guvernul Bolojan, iar președintele îi asigura pe români în legătură cu câteva subiecte. Ne reamintim.
5: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
4: Salt în timp, la sfârșitul lunii august, din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, președintele ne spune că cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii și pentru că la Palatul Cotroceni a existat un acord, în virtutea acordului, conchide președintele României, cele patru partide își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului PNRR referitor la legea salarizării. Domnule profesor Crăciun, vă rog.
6: Bun. Eu credeam că trece legea.
4: Până azi ați crezut? Sau până săptămâna trecută?
6: Nu pot să zic că am fost optimist, dar credeam că nu sunt diferențele atât de mari între partide. Și cred că ar trebui un minut să facem puțin istoria acestei legi. A fost introdusă în PNRR și aici au început să apară o serie de așteptări care între timp s-au devenit a fi nerealiste. O așteptare, în primul rând, la nivel politic, în privința partidelor și dorinței lor de a avea o reformă și s-a văzut această lipsă de asumare a partidelor. S-a plecat, în opinia mea, sub niște auspicii nefericite, pentru că scopul acestei legi a fost prezentat ca fiind acela de a limita cheltuielile cu sectorul bugetar. Bun, pot să înțeleg că este o problemă. Nu știu de unde a apărut cifra de 7,3 din PIB ca limită superioară. De ce nu 7,5? De ce nu 7? Acolo, deci, ni s-a prezentat această cifră undeva așa ca un fel de, poate, revelație sau poate nu, poate a fost un calcul corect și politic și statistic, cum vreți dumneavoastră. Dar eu nu am văzut pe niciunde de ce 7,3. Asta însemna că există o comprimare, da, în raport cu ceea ce aveam deja în vigoare. Bun. Cine acceptă această comprimare?
7: Păi cum să fie o comprimare, domnul Crăciun?
6: O secundă.
7: Procentele sunt din PIB. PIB-ul crește. Nominal, oamenii câștigau mai mult. Asta e diferența. Iar 7,3 sau 8%, aia este marja anvelopei salariale mai mult sau mai puțin și acum.
6: Bun. Cine a, sau când s-a stabilit acest 7,3, de unde a apărut? Înțeleg că a fost un studiu al Băncii Mondiale, 2022, Eu cred că acest studiu putea să fie făcut și în țară, fără Banca Mondială. Avem de ajuns de multă expertiză. Dacă nu e vreo firmă de casă a vreunui partid, aveam expertiza să facem analiza de impact a unei legi în vigoare. Să nu uităm că o avem din 2017 și puteam să aflăm ce n-a mers cu legea respectivă. Nici măcar nu era ceva nou. Puteam să ne uităm la legea respectivă, să vedem ce n-a mers sau ce poate fi îmbunătățit. Bun. Înțeleg că s-a făcut acel proiect tehnic și din 2022 și până acum, și aici președintele reprefectă de state, s-a tot amânat. S-a tot amânat și n-a fost din partea niciunui partid vreun interes sau vreo deschidere. Și nu e vorba doar de evoluția tehnică a proiectului. Faptul că negocierile pe un text, negocierile formale cu aceste sindicate despre care multă lume, nu știu, e dezamăgită, a început din luna aprilie. Este mult prea târziu pentru niște domenii atât de complexe. Aceste negocieri trebuiau să dureze ani, având în vedere că proiectul tehnic era gata din 2022-2023. Și atunci, dacă se începea mai devreme, cu toate discuțiile, cu toate nuanțele, cu toate viziunile diferite, acum ajungeam într-un loc mult mai
4: ascultându-vă, bun. Mă gândesc că din acest punct de vedere, nici sfârșitul anului nu e un termen realist.
8: Nu cred că
4: vin de acum președintele este nerealizabil.
6: S-a început foarte târziu și explic de ce este foarte important să se discute cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților sau cu asociații profesionale sau cu institute de cercetare care știu ce se întâmplă. De exemplu, n-am niciodată, în toate discuțiile despre legea salarizării, n-am auzit de la vreun ministru sau de la premier sau de la președinte că această lege se gândește la deficitul de personal din anumite domenii.
9: Păi nu ăsta era scopul.
6: De asta spun. Eu n-am auzit, nici măcar ministrul educației n-a spus, ne uităm la legea salarizării unitare, fiind îngrijorați că nu mai intră profesori noi în sistem, mai ales în mediul rural. Eu n-am auzit asta niciodată. Am auzit însă de la sindicate. Și atunci vă întreb eu, de ce trebuie să spună sindicatele astea și să dăm cu pietre în ele și să nu spună partidele în responsabilitatea lor? Sau de ce să nu spună miniștrii? Înțelegeți de ce e important să se negocieze deschis și de vreme pe aceste proiecte? Nu din aprilie, știți, pentru că este mult prea târziu.
9: După 6 ani.
6: Da, a trecut teribil de mult timp. Noi puteam să facem o lege. Puteam să facem chiar o lege mai bună.
8: Dar eu cred asta. Cred că noi, acum, ca să fiu... la cât s-au chinuit ei?
6: Doar că nu s-au întrunit niște elemente de bază. Din păcate am pierdut o oportunitate și nu mă refer la cei 770 de milioane, sunt importanți, într-adevăr, ne-ar fi prins foarte bine. În același timp, și riscul de a pune tot sectorul public pe o cale greșită era mult mai mare. Nu zic că nu se poate face în continuare. Bună. Se poate face în continuare. De exemplu, noua proiecție bugetară pentru anul următor poate să ia în considerare câteva elemente poate utile sau poate consensuale din această lege. Și ce spunea domnul Pândaru mai devreme, într-adevăr era o problemă cu acele sporuri. Problema e că s-a ținut salariul foarte jos și atunci șefii de instituții, ca să reușească să mai mențină niște oameni în zona aceasta de sector public, au mai dat și acolo unde nu era cazul sau într-o măsură prea mare aceste sporuri. Dar dacă salariul era puțin mai sus, poate nu era nevoie de toate acele sporuri atât de diverse și atât de valoroase, să spunem. Deci se pot face lucruri în continuare, dar curios, să fim cinstiți unii cu alții.
9: Sunt foarte curios ce credeți despre ce spunea Claudiu Pândaru mai devreme, și anume, n-ați vrut, voi bugetari, voi sindicate, nu ați vrut ca sporurile să intre în salariu care era sigilat.
6: Nu cred că acolo a fost
9: sporurile problema. Problema a fost la anvelopă, da? Da. Sindicatele voiau 27,7 miliarde, PSD-ul ar fi avut o variantă de 15 miliarde, cei de la guvern negociaseră 12
6: și mai e o problemă.
9: Nu au ajuns. Întrebarea Claudiu Crăciun e următoarea. Da? Dacă era sigilat salariul, conform acestei legi, salariul nu avea cum să scadă. Rămânea sigilat la nivelul din noiembrie 2026, până când, cine știe, în viitor, venitul venea din urmă și putea să depășească acest salariu și atunci, odată cu majorarea, o lua și el în sus. Da? Bun, asta era prevederea legii. Claudiu Pândaru spune așa, situația, din cauza că am ratat acest jalon...
7: Nu doar din această cauză.
9: Și plus toate celelalte condiții...
7: E insignifiantă, da? Suma asta.
9: Situația economică a României se înrăutățește. Ce credeți că va face guvernul? Va tăia pensii? Nu. Va mări taxe?
6: Va face ce a făcut și inclusiv în acest...
9: Va tăia sporuri?
6: Da, da.
9: Va tăia sporuri?
6: Va tăia sporuri, dar faptul că s-a pornit...
9: Și știți care e culmea? Când zic guvernul, nu va fi Ilie Bolojan.
6: Nu va fi Ilie Bolojan. Dar ce ne spune faptul că s-a plecat în construcția acestei legi cu acest nivel de referință la 4.325,
9: da,
6: cât este salariul brut?
9: Și a coborât la 4.000.
6: Și s-a făcut după aceea calcul cu 4.200 și după aceea s-a ajuns în versiunea finală la 4.000.
9: Da.
6: Deci tot s-a dus în jos această valoare de referință. De ce?
9: Știm, de la Dragoș Pâslaru. Pentru ca 12 miliarde să nu fie atins din calcul, 12 miliarde să fie în calcul mai jos puțin, în așa fel încât după punerea în aplicare să nu fie depășit acest jalon. Pentru că cei de la Comisia Europeană spuseseră 12 miliarde, nu să fie puțin peste 12 miliarde.
7: Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte simplu. Știți de ce? Că nu sunt bani, domnule. Că nu poți să mărești taxele la nesfârșit în această țară ca să permiți creșterea numărului de angajați în sectorul public cu 200-300 de mii odată la 3 ani. E imposibil.
6: Dar avem bani pentru stadioane la Oradea și la Timișoara.
7: Da.
9: S-ar putea să fiați banii aceia, nu banii de salarii.
7: Eu acum vă vorbesc despre salarii și dumneavoastră îmi vorbiți de... Putea să dați un contraexemplu și vă credeam. Vă luam afirmația, o îmbrățișam chiar.

0: 70% dintre angajații din sistemul public să îi avantajeze. Pentru 30%, o parte dintre cei care au lucrat au fost extrem de nepricepuți și n-au știut din prima cum să rezolve situații. Sau nu au știut situațiile, fiindcă în această țară lucrurile sunt atât de diferite în ceea ce privește salarizarea, sporurile, felul în care fiecare șef de instituție de-a lungul timpului a reușit să mai aducă pentru oamenii lui câte ceva, un spor în plus în orice, încât e aproape imposibil să faci ordine. Doar că ea trebuie făcută.
1: Vă dau un exemplu cum se poate face ordine.
0: Nu poate continua.
1: Tot un proiect din PNRR și sunt curios ce s-a întâmplat cu el. Cred că se poate rezolva problema administrației publice românești în întregul ei dacă toate numirile pe poziții de conducere la nivel de birou, serviciu, direcție nu se mai fac de către acele instituții cu numiri în plic, da? Ci se fac de către ANFP cu niște concursuri corecte prin care specialiștii din mediul universitar, din societatea civilă, din mediul de business, contribuie la selectarea acestor directori. Și vreau să vă spun că în 2-3 ani se curăță toată administrația de toată clientela partidelor. Și vreau să spun aici că să se înțeleagă că nu apăr sectorul public în întregul lui cu toate patologiile și greșelile. Nu, avem o problemă cu partidele. În același timp, dacă ne luptăm cu acest clientelism și cu oameni puși de partide, s-ar putea să compromitem foarte multe lucruri. De exemplu, soarta copiilor care nu au profesori la clasă. Și la asta trebuie să ne gândim. Nu doar la cifre care sunt foarte importante.
2: Asta era legea salarizării, știți? Asta era legea salarizării și nu
1: am pierdut multe oportunități odată cu această lege. Foarte important, am pierdut discuția despre cum vrem să arate societatea.
2: Nu era legea reorganizării administrației publice.
1: De acord, dar ar trebui făcută.
2: Haideți să-l vedem pe Ciprian Ciucu, îl face vinovat pe Nicușor Dan, pe președintele României. Nu-i convine lui Ciprian Ciucu, îi vedem argumentele imediat. Nu-i convine că în comunicat președintele pune partidele la un loc, le face pe toate vinovate.
3: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea?
4: Ce partidele?
3: Că a spus-o domnia sa, cum i-a zis, i-a zis echidistanță sau... Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uite la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
2: Cealaltă lege pentru PNRR, legea Ani, a trecut. La ce ne așteptăm? O promulgă președintele? Pentru care ar exista aici o așteptare să nu promulge președintele,
5: da,
2: să o retrimită la examinare.
5: În Parlament. Este varianta asta luată în calcul, se discută foarte mult despre ea, sunt așteptări din partea unei anumite formațiuni să se întâmple așa, desigur, USR-ul și-ar dori, dar ținând cont de votul PNL, cred că a cam trecut nava
2: șansa
5: aceasta.
2: E pierdută.
5: Da, este pierdută acum și cel mai probabil va promulga. Acum am pierdut 770. Mai pierdem 770? Adică noi acum trebuie să începem să numărăm câte runde din astea de 770 poate să piardă o clasă politică care este în război. Ciprian Ciucu, pe care l-am ascultat mai devreme, e în război cu PSD-ul în continuare. Ce e așa deranjant că toți ar trebui să-și asume o vină pentru legea salarizării? Nu e deloc. Pentru că toate partidele au fost acolo. Eu reamintesc, eu nu știu dacă ne uităm doar noi și sau ei sunt amnezici în momentul în care pleacă de la o discuție, nu mai știu ce au făcut. Dar toți au fost acolo. Discuțiile astea sunt mediate de ceva timp, cum tocmai am analizat, dar noi uităm pierdem din vedere, cred, un aspect. Când a fost făcut tabelul acela, dacă vă aduceți aminte, cu PNRR-ul acesta măiestros, că aveam noi de luat o grămadă de bani europeni, era acolo scris, erau câteva cuvințele scrise în dreptul legii salarizării. 20% pentru sporuri, pentru fiecare ordonator de credite în parte, asta era limita. Era o limită care a deranjat de atunci. De atunci au fost politicieni, că și atunci a venit cu scandal. Până la urmă, proiectul final al PNRR a fost cu scandal.

0: primit la noi în țară. De atunci au fost voci care au spus așa ceva nu se poate. E, și uite, ne-a demonstrat acest timp, acești 5 ani, ne-au demonstrat că nu se poate. De atunci era problema cu sporurile. Trebuia să ne dăm seama că nu o să fie de acord. Și în legea anii, ce probleme sunt, ați văzut, dacă luăm acești bani, primul lucru pe care îl vor face și liberalii va fi să susțină o modificare a acestei legi. Da? În Parlament. Am aflat-o chiar astăzi. Nu știu cât îi interesează pe ei să ia banii aceștia europeni sau cât îi interesează să câștige în războiul politic. Mie mi se pare că au uitat și de bani, au uitat și de vină și treaba asta cu își asumă partidele este irelevantă pentru noi, pentru că din păcate oamenii uită destul de repede. Din păcate partidele, ok, își asumă, spun astăzi, da, noi am greșit, dar plătesc nota de plată fraierii care rămân în urma noastră. Cine sunt fraierii? Noi. Noi suntem mereu fraierii care plătesc în urma partidelor. Ele rămân cu asumatul, noi rămânem cu pierderile. Nu știu care iese mai bine. Și nu știu dacă stăm bine la capitolul.
1: Legea integrității, haideți să vedem regretul celor de la USR. Astăzi au constatat cu surprindere, sunt curios cum vi se pare, că PNL a votat legea integrității, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără funcție pe Dominic Fritz. De altfel, aseară, aici în studio, Ilie Bolojan a explicat că e o lege proastă, că amendamentul nu este bun, chit că a fost considerat constituțional la CCR, dar legea trebuie votată ca să nu pierdem banii. Haideți să vedem deziluzia USR.
2: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Mă gândeam la o zicală latină, primum vivere de inde filosofari, prima dată trăim și apoi filozofăm, pentru că am impresia că situația în care se află guvernul nostru și partidele care și-ar dori modificări legislative, care sunt în sensul PNRR, face foarte puțin posibilă o tranșare unde se află justa măsură între ce s-a dorit și ce s-a putut face. În mod evident, mi se pare că PNL-ul, acceptând să voteze legea în acest format, a mers pe o versiune mai degrabă contabilă, în sensul în care o legislație poate fi modificată, dar cele 770 de milioane dispar acum. Și odată cu ele, practic, dispariția se face și într-un context care sensibilizează România. Și atunci mă gândesc că pragmatismul a fost pus clar înainte în ideea de a restaura pe cât se poate credibilitatea financiară a României atunci când mai avem încă o agenție care urmează să ne facă ratingul. Și acest lucru este cel care a cântărit legislația, da, poate fi modificată, fără îndoială intervenții asupra ei vor mai fi făcute și probabil nu se vor rezolva acum în această legislatură, ci ulterior, dar este ceea ce practic a justificat întreaga poziție a lui Ilie Bolojan. Prima dată chestiuni reale, imediate, pragmatice, în termeni financiari care să scoată România la liman, pentru că avea aceste tinichele a insolvabilității sau, evident, nu neapărat insolvabilității, dar pericolului, neproductivității, al riscului financiar pentru oricine care își dorește să investească, înseamnă a păgubi până la urmă tot cetățeanul român. Tot cetățeanul român are de suferit datorită acestor ratinguri, datorită absențelor de investiții. Deci e un cerc vicios care, evident, nu poate fi tăiat în 6 luni, în 3 luni, în 2 săptămâni sau în ultimele zile de un guvern interimar. Și pe fond, problema este încă o dată de modul în care este concepută gestiunea acestei țări. Și o știm foarte bine, nu există termen mediu, nu există termen lung, este doar o competiție pentru preferințe electorale, pentru sarcini imediate, scopuri imediate și cel mai adesea pentru a contracara eventuale succese ale celorlalte partide. Nici nu avem o definiție pentru ce se întâmplă în România. E un caz trist, unic, de altfel, în care o țară își sabordează prin clasa politică, sau mai degrabă clasa politică își sabordează, dar să nu uităm, clasa politică e până la urmă expresia unei preferințe electorale și a unui mod în care și electoratul înțelege politica. E un cerc vicios atât de adânc și atât de greu de tăiat, încât pur și simplu nu putem ca noi de aici decât să asistăm la un faimos accident de tren care se întâmplă sub ochii noștri și nu avem cum să-l împiedicăm.
1: Claudiu Pândar.
4: Da, în privința legii ANI, aș începe cu lucrul ăsta, mă tem că domnul Ilie Bolojan a greșit.
1: De ce?
4: A greșit pentru că, dintr-o perspectivă pragmatică, pur pragmatică, sigur, România are nevoie de acei bani, bugetul României are nevoie de acei bani, doar că așteptarea din partea lui Ilie Bolojan este să nu fie doar un lider al momentului, atent doar la pragmatismul clipei, ci să și impună eventual, dacă e posibil, niște valori în fața cetățenilor ai acestei societăți, niște principii. Ori principiul nu are un preț de la care poate fi încălcat. Valoarea umană, simplă, pură, nu are o linie de cost. Dacă treci peste acea linie de cost sau peste prețul, nu poți să pui preț pe ceva imaterial. Și țara asta, dincolo de minusul bugetar, are un alt mare minus, care l-a generat și pe la bugetar. Lipsa principiilor, lipsa valorilor, lipsa coloanei vertebrale. Nu vom rezolva decât pentru câțiva ani și după aia iarăși or să revină și corupția, dacă le rezolvăm, și corupția, și deficitul bugetar, și numirile politice. Dacă nu repară liderii acestei țări coloana vertebrală a acestei națiuni. Ori coloana vertebrală a unei națiuni nu merită să se aplece nici pentru 770 de milioane de euro și nici pentru mai mult.
1: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, să-i vedem argumentele.
5: De cheltuieli posibilitățile economiei noastre este un drum sigur către căderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să trebuiască să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. Ceea ce înseamnă că avem o lege care prevedea reducerea de cheltuieli, 10% personalul în toată administrația, și s-a făcut parțial doar în administrația locală, și acolo lucrurile sunt prelungite ca efect al proceselor care sunt pe rol, să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani, pentru că nu mai e cine să înlocuiască acești oameni. Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Friț, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute.
1: De e bine să pierdem bani?
5: Nu. Și ce vom face? Și mâine vom avea un vot la Senat important pentru acest lucru. Așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca să România să-și încaseze banii, dar am susținut USR dintr-un principiu să se facă verificarea la Curtea Constituțională și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme, și acum consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că acea sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii, inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
1: Vă aduceți aminte însă că cei de la Comisia Europeană au anunțat un lucru care oricum face parte din procedură. La ultima cerere de plată, legea va fi analizată. Adică hopul nu e trecut. Comisia Europeană, după ce va analiza legea, va constata dacă ea e în conformitate sau nu, inclusiv cu principiile europene încă.
0: Da, exact. Noi, ultima verificare nu e încă făcută. Adică faptul că a trecut de Parlament nu înseamnă totul în momentul acesta. Mai este pasul acela despre care vorbeam anterior, președintele Nicușor Dan întoarce sau nu întoarce în Parlament, promulgă, după care Comisia Europeană trebuie să spună, să pună cecul acela final, dacă suntem în regulă sau nu cu proiectul, astfel încât să luăm banii. Dar eu mă gândeam acum, apropo la ce ne-a spus Nicușor Dan, ce bine că niciun partid n-a depus legea salarizării. De ce e bine? Acum, ascultând despre legea anilor, am dat seama...
1: Pentru că se angajaseră să nu o facă.
0: Păi nu, pentru noi
1: pentru
0: de ce
1: președinte,
0: e bine?
1: Pentru președinte, este semnul că partidele s-au ținut de promisiune.
0: Păi da, și nu realizăm nimic.
1: Nu. De fapt, da, partidele nu s-au ținut de promisiune. Este exact ce spunea Claudiu Pândaru, îmbracă ceva în altceva. De fapt, partidele nu s-au ținut de promisiune. Pentru că nouă ne-a spus că e acord.
0: Promisiunea lor era să aibă un
1: să
0: acord
1: existe
0: exact
1: legea.
0: Și să păi facă
1: și legea
0: până
1: nu există.
0: Pe 31 august.
4: Domnul Nicușor, da, se bucură că partidele ne-au protejat pe noi românii de ele însă. Cam așa se traduce.
1: Exact așa sună. Claudiu Crăciun, despre legea integrității, da, despre faptul că liberalii au votat, despre faptul că pentru Ilie Bolojan, cel puțin din ce spune, pare că a contat mai mult să nu pierdem bani.
6: Trebuie însă plecat din alt loc. Eu cred că trebuie plecat de la originea acestui amendament. Și din nefericire. Și mă refer aici doar la PSD. De la UR n-am nicio așteptare, poate au alții. De la PSD încă am niște așteptări, pentru că este un partid, parte dintr-o familie politică europeană, a făcut parte din istoria noastră politică, cu bune și cu rele. Sunt niște așteptări. E foarte problematică acest partid, care a fost până de curând partener de coaliție, inclusiv cu USR, să folosească acest moment critic, în care, de fapt, nu avem o marjă mare de manevră. Da? Din diferite motive, această lege a integrității a ajuns și ea pe ultima sută de metri. Era clar că suntem, să spunem, cu spatele la zid, așa, cu păstrând proporțiile și cu această lege și cu legea salarizării. La legea salarizării înțelegeam că sunt niște mize socioeconomice majore, vorbim de viața a sute de mii de oameni, nu este un lucru ușor. În cazul acestei legi, este vorba de voința quasi-suverană a unor partide de a depune niște amendamente. Și ce să vezi, PSD a depus acest amendament care este constituțional, dar nu tot ce este constituțional este și constructiv, este util, este într-un sens democratic. Pentru că dacă tu depui un amendament și efectul direct este faptul că șeful, președintele unui partid cu care tu ai fost aliat și cu care poate, nu știu, într-o întorsătoare istoriei, mai poți să fii aliat în cazul, în niște cazuri cheie. Ne putem gândi la chestiunea asta.
0: Și e greu să spunem aliat. PSD și USR s-au înjurat, să zicem că s-au atacat și când erau la guvernare. Adică nu știu, numai aliați n-au fost.
6: Da, să zicem, parteneri.
0: Cumva,
6: poate
1: parteneri, da, punctual.
6: În momentul în care depun un astfel de amendament cu efect direct politic, invalidarea mandatului unui președinte de partid din coaliția pre-europeană...
1: Spuneți-le altceva telespectatorilor noștri, domnule profesor.
6: Vreau să
1: ce
6: vă
1: a vrut să demonstreze PSD și pentru tine, pentru cine? Pentru că senzația este că au vrut să-și facă lor un hatâr, o bucurie. Bucuria că scapă de friți. Credeți că pe susținătorii partidului social-democrat îi bucură extraordinar că un primar de la Timișoara își pierde mandatul pe mâna unui șantier politic al Partidului Social-Democrat?
6: Din păcate, am ajuns într-un fel de luptă de tranșee,
1: da,
6: în care fiecare atacă cu ce poate și, din nefericire...
1: Eu credeam că asta e definiția politicii, dar numele cetățeanului. Al binelui public.
6: Eu cred că...
1: Nu al bucuriei din birourile din Chiselef.
6: N-a făcut bine... că a produs o asemenea efect în raport cu președintele unui partid din această coaliție pro-europeană sau ce a mai rămas din ideea asta. E o greșeală pentru că este o luptă dusă mult prea departe și suntem într-o companie nefericită. Numai prin Turcia auzim de primari care își pierd mandatele și nu trebuia să ajungem acolo. Îmi pare rău să spun, nu trebuia să ajungem acolo, nu câștigă nimeni nimic decât satisfacția
1: așa
6: PSD-ului care putere.
1: Okay, așa observați și eu.
6: Dar dacă nu ai aliați
1: așa,
6: și
1: dovedești neputerea, înseamnă că pe celelalte ocazii la
6: sau dacă preferă să fie partener cu AUR, măcar să spun asta și să înțelegem și noi ce trebuie să înțelegem și spun atât, gata, nu mai facem nicio, nu mai colaborăm deloc cu PNL-ul și cu USR-ul, sunt inamicii noștri, ca în politică îți definești aliații și inamicii, și de acum încolo suntem de unii singuri și când nu putem de unii singuri, apelăm la AUR.
1: Bun.
6: Și
1: s-o
6: spun.
1: Anca, domnilor, după pauză vă propun să ne uităm la următorul lucru. Am pierdut un jalon PNRR, se vorbește despre junk, sunt foarte multe dronele care ne tot provoacă, sunt mult mai multe în primele 8 luni din anul acesta față de tot anul trecut, deci o intensificare a provocărilor rusești există. Punem în calcul și discuția de la Moscova, unde americanii i-au avertizat pe ruși să nu cumva să testeze articolul 5 din NATO și ne punem următoarea întrebare, sunt curios ce credeți. Se trezesc cumva, domnii politicieni, că sunt în somnul rațiunii, sunt în mințile, lumile lor mici, în care își dau satisfacții pe mâna unor legi și pe mâna unor decizii de la Curtea Constituțională, își dau satisfacție lor înșile și în vremea asta cu cetățenii ce se întâmplă? După pauză, vă așteptăm!
7: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
11: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
10: Dacă vor mai fi pe aici.
11: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
10: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
11: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
10: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
11: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
10: La
11: unde
10: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
11: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
10: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
11: Ilie Bolojan.
10: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
11: Sunt și agricultor, da.
10: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
11: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
10: Deci nu știe agricultură?
11: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
4: Astăzi din nou o dronă cu explozibil a fost detonată de forțele speciale. Pe plaja de la Olimp s-a întâmplat de această dată. Cetățenii au văzut drona foarte dimineață. Au fost chemați militarii. Militarii au văzut despre ce este vorba și au detonat drona. Știți imaginile, știți și statisticile. Pentru că față de anul trecut, în cele 8 luni din anul ăsta, am avut de 2 ori mai multe provocări în privința dronelor intrate în spațiul României, că este vorba despre spațiul aerian, că este vorba despre apele teritoriale sau despre zona economică exclusivă din Marea Neagră. E clar că suntem provocați. Provocările sunt din ce în ce mai intense. Se pare că pe politicieni asta nu interesează absolut deloc, pentru că atitudinea lor nu s-a schimbat cu nimic. Totul se întâmplă parcă într-o cu totul altă lume. Ei își au de dat luptele, micile lor războaie, și am tot vorbit despre aceste ambiții mărunte. Este subiectul pe care îl vom comenta cu invitații noștri. Înainte, facem un tur de studio. Sunt foarte curios ce cred despre dezvăluirile făcute astăzi de Recorder. Recorder publică o anchetă sub numele Biografia ascunsă a generalului Pahonțu. A făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989. Este vorba despre Lucian Pahonțu, este vorba despre cel care conduce SPP, Serviciul de Protecție și Pază. Este pensionat din anul 2024, dar continuă să fie directorul SPP și... Din articol, din această investigație, aflăm că jurnaliștii de la Recorder, mai precis Alexandra Șerban, reporter la Recorder, a găsit documente pe care le prezintă în această amplă anchetă, din care rezultă că tânăr ofițer Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate pe care Ceaușescu le-a trimis să îi respingă pe revoluționarii de la Inter, de la baricada de la Inter, în noaptea în care Lucian Pahonțu a fost acolo în dispozitivul securității, au murit oameni la baricada de la Inter. Zeci. Lucian Pahonțu, mai bine spus SPP, răspunde în ancheta celor de la Recorder printr-un comunicat care transmite două informații. Prima este aceea că activitatea lui Lucian Pahonțu la începutul carierei a fost în domeniul transmisiunilor, conform specializării absolvite în cadrul studiilor militare organizate de Ministerul Apărării Naționale. Fără să fie foarte precis acest comunicat, înțelegem, printre rânduri, că cei de la SPP ne spun că Lucian Pahonțu a fost în dispozitivul securității la Inter, dar el se ocupa de transmisiuni. Asta aflăm indirect, pentru că, de fapt, comunicatul SPP nu confirmă, nu infirmă, nu comentează acuzațiile care îi se aduc. După care, într-un paragraf destul de consistent, se spune în acest comunicat SPP, întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale, regulamentele în vigoare, principiile solide care guvernează activitatea militarilor. Gata cu precizările, tur de studio, întrebare este, e o problemă pentru Nicușor Dan?
5: E o problemă pentru statul român.
4: Pentru statul român, vă rog.
5: E o problemă pentru statul român și în știința politică avem un concept. Un autor american l-a folosit, se numește pretorianism. Și e specific statelor mai puțin, să spunem, dezvoltate, nu se pune problema democrației și acest lucru ce înseamnă? Că forțele armate sau cele care au forța, care de fapt sensul e puțin mai exact, cei care apără conducătorii, ajung de ajuns de puternici încât influențează deciziile politice ale conducătorului. Uneori chiar și schimbă. De exemplu, nu știu, dacă ne place istoria, ne putem uita la ieniceri. Cort de elită, în slujba sultanului, au devenit atât de puternici, încât au început să arbitreze jocul politic din Imperiul Otoman, au mai și asasinat niște sultani. Bun, e doar așa pentru imaginația noastră istorică. Problema noastră este că există acest SPP care are un șef neschimbat de 20 de ani. Asta înseamnă, e o patologie instituțională acolo care trebuia să ne dea de gândit și este problema fiecărui președinte care l-a menținut acolo și este problema statului român care o persoană în acea poziție timp de 20 de ani.
4: Domnul Pahonțu a ajuns în funcția de la SPP pe mâna președintelui Traian Băsescu, care astăzi se declară surprins, pentru că am văzut imaginile pe ecran, le reamintim telespectatorilor noștri, de curând fotografii cu președintele României Nicușor Dan la Bruxelles, pe terasa unui restaurant, erau acolo mulți dintre colaboratorii lui și domnul Pahonțu apare în respectiva fotografie, în respectivele fotografii lângă Nicușor Dan, Lucian Pahonțu. Anca, dezvăluirile Recorder și ce ar trebui să se întâmple dacă să avem așteptări?
6: Eu mi-aduc aminte că de fiecare dată când am avut câteva așteptări de genul acesta să clarificăm o situație de la Nicușor Dan, până acum n-am avut-o neapărat clarificată, deci aici eu nu am așteptări. Legat de Lucian Pahonțu, cred că trebuie să vină el cu o poziție oficială, adică eu simt nevoia de un...
4: Mai mult decât comunicatul
6: ăsta
4: trimis la
6: Recorder. Mai mult decât comunicat, desigur, adică e nevoie de spusele lui. Poate chiar chipul lui care să vorbească. În al doilea rând, pentru că vedem că la noi pensionarii speciali pleacă din funcție la 48 de ani, mă gândesc de ce domnul Pahonțu nu vrea să plece odată de acolo. Acum am auzit ce la ce spunea domnul Crăciun. Da, cine știe. De asemenea, informația, puterea aceasta, cred că da, o are, pentru că domnul Pahonțu trebuie să aibă urechi peste tot. Nu? Adică măcar acest lucru îl are și poate că asta ajută fiecare președinte sau încurcă fiecare președinte, că asta n-avem cum să știm. Nu-mi dau seama ce ar trebui să facă sau dacă ar trebui să facă Nicușor Dan ceva în momentul acesta.
4: Claudiu Pândaru.
7: Sunt trei lucruri despre care aș vorbi. Primul și poate știți că e o rană. Țara asta are o rană nevindecată, un cancer care l-a ros și care nu trece. A rămas acolo, în fibra... Ar trebui să ne fie rușine tuturor românilor, dar foarte rușine, să pleznim de rușine, pentru că noi nu am fost în stare în anii ăștia să avem un dosar finalizat cu niște vinovați pentru crimele care au fost făcute la Revoluție. 48 de oameni au murit la baricadă la Inter în noaptea 21-22. 48 de oameni. Nu credeți că ar trebui totuși să avem niște criminali? Nu îi avem. Identificați? Nu îi avem. La mineria de la fel. Acestei țări ar trebui să-i fie rușine generații de acum încolo că nu a fost în stare, nu a vrut să rezolve aceste momente urâte din istoria ei și să fie mai precaută atunci când se mândrește atât de mult cu înaintașii. Pentru că am avut înaintași buni deopotrivă, dar am avut și criminali în istoria acestei țări.
8: 2 și 3. Că așteaptă domnul profesor.
7: A doua chestiune,
8: mai avem doar
7: foarte rapidă. Domnul Pahonțu trebuie să explice. Nu e suficient un comunicat de presă. Și a treia și iarăși la fel de importantă, că e o chestiune care nu ține cont de domnul Pahonțu sau de alt domn de la SIE sau de alt domn de la SRI. Mandatele șefilor serviciilor secrete ar trebui prin lege să fie limitate. Sunt niște instituții care au o forță foarte mare în această țară, așa încât mandatele șefilor civile acestor instituții trebuie să fie limitate. Pentru că altfel pot fi unii buni, pot fi unii extrem de pricepuți, pot fi unii magistrali, dar în același timp pot fi unii care tind să abuzeze de funcții.
8: În democrație, principiul mandatului limitat este absolut
7: și
8: clar.
7: Și atunci ar trebui să existe această dezbatere publică serioasă, așezată dincolo de discuția de astăzi, legată de mandatele șefilor serviciilor secrete.
8: Domnule profesor Albu Pămânescu, sunt ultimele 2 minute și un pic și vă aparțin, vă rog.
9: 2 minute și un pic. Din păcate, ce să vă spun, opinia mea e un pic trecută prin umbrele istoriei, ca să spun așa, gândindu-mă de fiecare dată când vorbim de o schimbare de regim, de personaje care supraviețuiesc, fie pentru că au competența necesară, fie pentru că au informațiile necesare, fie pentru că au rețeaua de influență necesară și se păstrează în diverse funcții publice care, într-adevăr, depășesc mandate, vorbind de democrații, dar în același timp mă gândeam la Portugalia și la Spania după căderea dictaturilor, mă gândeam la Germania post-hitleristă, unde s-au păstrat o serie de personaje în funcții cheie în statul, în noua construită Republică Federală Germană, mă gândeam la Franța de după perioada Revoluțiilor și Napoleone, deci permanent avem aceste excepții care încă o dată întăresc regula. Asemenea, personaje vor exista, uneori sunt supraviețuitori, uneori sunt oameni de strategie de putere, și în asemenea contexte ies la suprafață. Atunci spun multe, nu știu cât spun despre societatea care încă îi adăpostește, dar spun despre nevoia unor instituții sau slăbiciunile unor instituții care i-a păstrat în acele poziții. Evident, este rolul societății să filtreze, să impună personajele politice care pot filtra și pot genera legislația necesară pentru un asemenea proces și totul se reduce ca de obicei la exigențele societății mai mult decât la inerția instituțională care adesea justifică foarte mult asemenea situații.
8: Aveți vreo așteptare, domnule profesor, din partea președintelui în legătură cu acest subiect, în legătură cu dezvăluirile Recorder? Vă așteptați ca președintele să facă ceva?
9: Să vedem și noi?
8: Vă rog.
9: Mă tem că nu, pentru că domnul președinte se simte foarte confortabil să nu se atingă de subiecte delicate care ne stârnesc și nouă uneori, cum să spun, interesul într-un sens mai respingător, dar vedem că domnia sa este într-o zonă neutră, acea a calmului pe care îl citează de atâtea ori și care văd că îl recomandă cu insistență, chiar dacă situația din țară și din jurul țării nu este deloc compatibilă cu cuvântul.
8: V-a rămas și dumneavoastră în minte, cum ne-a rămas nouă tuturor, cum în seara zilei de 5 mai, președintele României ne-a spus că cu calm vom trece și peste asta. Încă n-am trecut.
6: Și termenul rezonabil, nu ne-am lămurit care
8: suntem
6: este.
8: Suntem la 113 zile după și încă nu am trecut. Astăzi am căpătat o nouă mare problemă. Încă una. Vă mulțumesc tuturor. Pauză și Mihaela Brazdeș vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile.
10: Este România altfel?
11: Decât ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
10: Corect.
11: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
10: Ce înseamnă ni se repetă?
11: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
10: Poate asta este o specific românesc.
11: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
10: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
11: Sunt
10: trăim cea mai
11: acord.
10: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
11: De
10: este
11: acord,
10: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
11: Fără nicio discuție.
10: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
11: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
10: Decât?
11: Decât alții. Și atâta tot.
10: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
11: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
10: Da.
11: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile.
7: Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Hanfile?
11: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins Revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care reprezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât a avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri, iată principalele subiecte. Începem cu informația momentului care a pus pe jar întreaga lume. Șeful CIA a mers la Moscova, iar presa americană scrie că vizita misterioasă ar fi fost menită să-l avertizeze pe Putin să renunțe la planurile de a ataca o țară NATO din Europa. România a dat cu piciorul la aproape 3 sferturi de miliarde de euro bani europeni. Partidele din fosta coaliție nu au reușit nici în al 12-lea ceas să se pună de acord pe legea salarizării. Jalon important din PNRR. Ce urmează și ce spune președintele Nicu Șordan, vedeți imediat în jurnal. Imagini șocante surprinse în plină stradă la Brașov. Doi polițiști chemați să aplaneze un conflict apărut în fața maternității din oraș au ajuns să fie agresați de scandalagii. Unul dintre agenți a ajuns la spital. Ce riscă agresorii, vă explic imediat. Începem! După vizita fulger la Moscova, șeful CIA a mers țintit la Donald Trump. Acesta a fost fotografiat împreună cu secretarul pentru război, dar și cu șeful statului major al Statelor Unite, în timp ce părăseau aripa de vest după întâlnirea de la Casa Albă. Vizita șefului CIA la Moscova a fost menită să pună pe jar până la urmă întreaga Europa. Jurnaliștii americani de la Wall Street Journal scriu că s-ar fi deplasat în mare secret ca să-l avertizeze pe Putin să renunțe la planul de a ataca dincolo de granițele NATO. În ultimele luni, mai multe servicii, printre care și contraspionajul american, au lansat ipoteze unui posibil atac sub steag fals într-o țară de pe flancul estic. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, John Radcliffe, cred, jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit de Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
2: He's the head of the CIA and he is not in there for any of the things that you said. Now something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
3: Donald Trump confirmă cu subiect și predicat că șeful CIA a fost în vizită la Moscova. Președintele american a intervenit într-un podcast prin telefon, dar a fost zgârcit în detalii. Statele Unite ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în apropiere de Moscova și Sankt Petersburg în zilele de luni, marți și miercuri, adică zilele prevăzute pentru călătoria șefului CIA în Rusia. Cât despre subiectele abordate, mister, presa occidentală speculează că ar fi fost vorba de un avertisment la adresa lui Putin să nu escaladeze printr-un atac la adresa unui stat NATO și alte variante, precum cooperarea dintre Rusia și Iran, sunt luate în calcul. În orice caz, vizita lui John Radcliffe e cât se poate de neobișnuită.
4: Remember the last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
3: Jurnaliștii americani amintesc că această vizită vine în contextul înmulțirii incidentelor cu drone din țările flancului estic al NATO, ceea ce se întâmplă în ultima lună, mai ales în România. Din 20 iulie și până acum, dronele rușilor nu au mai pătruns și în spațiul aerian al Poloniei. Vizita șefului CIA la Moscova nu a durat decât 4 ore, suficient însă pentru a livra mesajul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului susține că John Ratcliffe nu s-a întâlnit direct cu Putin.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
3: Deși confirmă deplasarea, și Donald Trump păstrează misterul privind mesajul transmis.
2: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
0: Iar întâlnirea omului lui Trump cu oficialii ruși vine în timp ce subsecretarul de război al Statelor Unite discută despre viitorul NATO în Europa. Practic, discută viitorul prezenței americane pe continentul european. Detalii are colega mea, Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit! Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.

0: Dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, Lucian Pahonț, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. Asta arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonț ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate arată că Lucian Pahonț a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a aprins revoluția. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața Universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele Nicu Șordan și mai mulți politicieni. Haos în Parlament pe tema dublei admiteri în liceu. Proiectul organizării admiterii de către licee a trecut de Comisia de Educație cu prevederi contradictorii, a ajuns în plen și s-a întors din nou la Comisie. Toată tărășenia ar urma să fie tranșată săptămâna viitoare.
1: Aprobat propunerea de retrimitere la Comisie.
2: Cartoful fierbinte al dublei admiteri la liceu continuă să le dea bătăi de cap parlamentarilor. În plenul Senatului au ajuns două amendamente de amânare a aplicării, respectiv de abrogare. Ambele propuneri au fost retrimise în Comisia de Educație, care tocmai le dezbătuse.
1: Cu propunerea de a fi pe ordinea de zi a primului plen, adică marți 1 septembrie.
2: Reprezentanții părinților și elevilor s-au declarat în favoarea eliminării examenului de admitere.
3: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
2: Ministrul Educației susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de orice decizie.
4: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
5: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
6: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
7: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
8: Avem nevoie de timp pentru a discuta cu privire la posibilitatea organizării, da? Ca să ne înțelegem ce scrie în lege. Posibilitatea organizării acestui examen de admitere.
2: Senatorii au mai încercat și luni să treacă testul legiferării admiterii la liceu. Nu le-a ieșit. Au votat atunci atât să păstreze noul examen, dar să amâne organizarea lui, cât și să-l elimine cu totul. Până la urmă, tranșarea acestui subiect spinos a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
0: Nicu Șordan confirmă eșecul legii salarizării. Președintele României transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare din ultimele 3 luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Nicu Șordan remarcă în schimb că partidele și-au asumat împreună, conform acordului,

0: Dominic Fritz. Iar din acest moment totul stă în mâinile președintelui, care fie o va promulga, fie o va retrimite la reexaminare în Parlament. Legea mai prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor.
1: Colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
2: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
3: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
4: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
3: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
0: Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, și-a dat demisia din funcție după discuția cu Ilie Bolojan, legată de acuzațiile pe care îi le aduc procurorii DNA. Și vă reamintesc, Cristina Trăilă apare în același dosar de corupție care a dus și la demisia trezorierului PNL. A scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic este artificial. Cristina Trăilă este pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat în noiembrie anul trecut pentru că ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria fără să obțină ceva de acolo. Momente apocaliptice la granița dintre Nepal și China și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Aproape 100 de oameni au murit înghițiți de o viitură uriașă, alți 400 sunt dați dispăruți. Mare parte dintre ei sunt turiști străini. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățeni români afectați de acest dezastru, care a pornit de la un cutremur. Mișcarea telurică a declanșat o avalanșă pe versanții plini de zăpadă. Valul de gheață, nămol, stânci și copaci rupți a lovit cu o forță de neimaginat tot ce era naval. Baraje, poduri, localități întregi spulberate în doar câteva minute, zeci de autocare aruncate ca niște cutii de chibrituri.
5: Oh, mama, live, eu de...

A fost din nou alertă la malul mării după ce o bucată de dron a fost descoperită de turiști în stațiunea Olimp. Panicați, oamenii au sunat la 112, iar zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: Alerta a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția au făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Deci am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Am văzut coborând la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binoclul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Imagini incredibile surprinse în centrul Brașovului. 2 polițiști chemați să aplaneze un conflict spontan au ajuns din salvatori victime. Și vă avertizez că sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Agenții au fost chemați să liniștească un grup de 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Când au văzut polițiștii, suspecții au devenit agresivi. I-au împins și i-au lovit cu palmele și cu pumnii pe agenți care au ajuns și la spital. Unul dintre ei are nasul spart. Scandalagii au fost audiați, iar 3 dintre ei au ajuns după gratii pentru 30 de zile. Caz cu tremurător la Galați și vă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în plină stradă după ce a intervenit într-o încăierare între adolescenți. Aceștia veniseră într-un parc cu gândul să atace un alt copil. Adolescentul vinovat de atacul înfiorător a fost arestat la domiciliu, iar victima a ajuns la spital.

0: та парережа, будь ласка, лампачки, чи дай нєл. Ну, дай нєл. Порпіс фумос. Știi ce, cu ce vă băgați voi, nu știu ce, l-am prins pe soțul meu, soțul meu a căzut jos și a început să bea pun picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
1: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
0: Tot ei m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai avea. A spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Văd ce s-a speriat că copilul avea cuțit și erau 10 aici. Și eu eram singură doar eu cu el. Cum poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte?
1: Cel atacat era cu partenera de viață și cu copilul lor în parc când s-a întâmplat totul. Scenele șocante s-au petrecut sub privirile tuturor.
0: S-a speriat, vă dați seama, că copil, dar nu numai copilul meu, s-a speriat toți copiii din parc.
1: Tânărul înjunghiat a fost dus la spital, iar acum este internat.
2: A fost adus de echipajul SMOC, un tânăr de 23 de ani cu multiple plăci înjunghiate, internat în secția de chirurgie toracică pentru pneumotorax, stabil hemodinamic și respirator. Starea pacientului este relativ bună.
3: Minorul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea a ordinii și liniștii publice, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.
1: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați. Uite cum sunt
4: distruse. Ministrul interimar al sănătății a dispus un audit de urgență asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. De cealaltă parte, asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare publică premierului în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice, iar 8 au discontinuități. Detalii are colega mea, Carla Tănasie.
5: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la tratament. Astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din Ministerul, din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
4: Vești proaste pentru bucureșteni, facturile la întreținere ar putea fi mai mari în această iarnă. Primarul general al capitalei ia în calcul să crească tarifele pentru apă caldă și căldură. Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. În tot acest timp însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
6: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
7: Eu mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
8: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată ne pune.
9: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
10: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
9: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica are în prezent o datorie către Elcen care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
11: Situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
9: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
12: Aveți apă caldă acasă?
11: Dimineața am stat un pic să curgă, de mult scol mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
9: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
13: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul pe care vacanțele noastre l-au asupra naturii. În fiecare vară, litoralul românesc și delta Dunării atrag sute de mii de turiști, iar presiunea asupra ecosistemelor crește odată cu numărul vizitatorilor. Deșeurile din plastic, zgomotul embarcațiunilor, accesul în zone sensibile și abandonarea traseelor amenajate afectează habitatele și speciile care depind de liniștea acestor locuri. Delta Dunării, una dintre cele mai valoroase zone naturale din Europa și rezervația biosferei UNESCO, este deosebit de vulnerabilă la turismul necontrolat. Vestea bună este că fiecare turist poate face diferența. Să strângem gunoiul atunci când plecăm, să evităm muzica la volum ridicat în mijlocul naturii, să păstrăm distanța față de păsări și alte animale sălbatice și să respectăm traseele și regulile din ariile protejate, sunt gesturi simple, dar esențiale pentru conservarea acestor ecosisteme. Natura este una dintre cele mai prețioase destinații pe care le avem, iar felul în care alegem să călătorim astăzi va decide dacă și generațiile viitoare se vor putea bucura de aceleași plaje sălbatice, canale și colonii de păsări. Fiecare gest mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4. Care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: E greu să fac eu aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi.
0: Digi24 FM.
5: Nici guvernele, nici societatea nu sunt pregătite pentru ritmul în care se dezvoltă inteligența artificială și nici pentru impactul asupra locurilor de muncă. Este avertismentul lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Acesta este convins că vor fi afectate multe locuri de muncă și vor crește riscurile de securitate. E posibil ca oamenii să nu mai poată controla anumite sisteme, avertizează Bill Gates, care vine și cu o soluție pentru combaterea pericolelor generate de AI. Unele meserii să rămână doar pentru oameni. Vestea că s-a stins regina muzicii country, Dolly Parton, a făcut în conjurul lumii. Au curs valuri de mesaje emoționante pe internet, scrise de milioane de fani și artiști deopotrivă.
6: Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
7: The Stars and Stripes are flying at half-mast across the US.
8: She was known as the Queen of Country, who sang every song with heart.
9: De la săli de teatru până la platouri de televiziune, milioane de oameni, simpli sau celebri, i-au adus un omagiu lui Dolly Parton. Prietena și colega ei din filmul 9 to 5, Jane Fonda, s-a declarat devastată. Era întruchiparea voluptoasă a empatiei, a scris actrița pe Instagram.
10: How are we going to keep him from talking?
11: Well, I say we hire a couple of wranglers to go upstairs and beat the out of him.
9: Un mesaj plin de emoție a transmis și Beyoncé. Ne-ai dat atât de multe lecții despre cum să fii tu însuți. Sunt recunoscătoare pentru arta ta, a scris cântăreața online. Pentru Taylor Swift, o lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau corectă, iar Sabrina Carpenter a comparat-o pe artistă cu un înger pe pământ. și Billy Ray Cyrus, un alt superstar al muzicii country, a avut un mesaj sfâșietor. O voi iubi mereu în același fel, din toată inima mea, a scris acesta. Cei doi au înregistrat piese și au cântat împreună în multe turnee, însă relația lor a depășit granițele scenei muzicale. Regretata artistă era chiar nașa fiicei sale, Miley Cyrus.
12: It's the passing of a generation. It's the passing of a time. It's a great blessing to have known her.
9: Un omagiu a venit și din familia regală britanică la Palatul Buckingham în timpul ceremoniei de schimbare a gărzii. Printre cei care au fost șocați de dispariția reginei muzicii country au fost și Elton John, Oprah, Mick Jagger, Barack Obama și Hillary Clinton.

Prințul Harry s-a întors oficial acasă după 6 ani de la ruptura de familia regală, potrivit publicației de Telegraph. Ducii de Sussex și cei doi copii ai lor au ajuns pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului. Nu se știe încă unde vor locui. Cea mai vehiculată variantă este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit mama lui Harry, prințesa Diana. Aflată într-un sat din centrul Angliei, locul este actuala reședința fratelui Dianei. Școlile ar fi fost deja alese pentru Archie și Lilibet. Mii de oameni s-au bătut cu roșii în cadrul festivalului La Tomatina. 150 de tone de tomate coapte și suculente au fost puse la bătaie anul acesta, iar organizatorii au estimat peste 20.000 de participanți din toată lumea. Tradiționala luptă cu roșii are loc anual și durează o oră. Originea festivalului datează din 1945, când localnicii au pornit o bătaie cu roșii găsite pe taraba unui vânzător din piață.

Muzica este pentru oricine, spune un proverb, chiar și pentru cei care nu aud. O demonstrează maestrul Cristian Măcelaru, care la concursul Enescu a reușit să dirigeze un concert memorabil dedicat persoanelor cu deficiențe de auz. Ritmul este transmis prin vibrații și limbajul semnelor.

0: Deci trebuie să fie pop. Și după aceea, cum stai că de ce cânt? Da? Să fie surpriză metofortele care le aveți. Nu diminuând de către metofortele.
1: Anul acesta, la concursul internațional George Enescu, tinerii artiști au avut ocazia să-și demonstreze talentul în fața celui mai select public, muzicienii care au cucerit deja marile scene ale lumii. Totodată, organizatorii s-au asigurat că ritmurile inegalabile ajung și la persoanele cu deficiențe de auz.
2: Acum când am văzut pe dirijor, pe maestrul Măcelaru, cum explica fiecăruia ce sunet se aude și fiecare instrument ce sunet scoate diferit de la unul la altul, am rămas foarte surprinsă. Și de anumite sunete care pe mine m-au impresionat, am reușit să le simt, mi s-a făcut pielea de găină.
0: Haideți, 84 toată lumea. Da, și la trombon, la trombon între la dumneavoastră.
2: Ia, cei trei au reușit prin ceea ce au simțit și au gândit să facă o poveste continuă. Lucrul acesta a fost formidabil, este prima dată pentru ei, prima dată și pentru mine. Însă abia acum începem să înțelegem fiecare sunet, fiecare instrument. Și explicațiile dumneavoastră ne ajută foarte mult.
1: Aflat la 20-a ediție, concursul internațional George Enescu a atras un număr record de talente. 819 muzicieni din 58 de țări s-au înscris în competiție. Evenimentul se va încheia pe 19 septembrie.
3: Despre vreme acum, urmează încă o zi cu alerte cod galben de furtuni, dar nu scăpăm nici de temperaturile ridicate. Toate datele vin chiar acum de la Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Pe parcursul zilei, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor apărea și în restul jumătății estice. În zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere. Vineri, vremea se va mai ameliora și doar câțiva stropi de ploaie vor mai apărea prin dealurile sudice și în Dobrogea. Și în ultimul weekend de vară, maximele vor atinge din nou pragul caniculei, vor fi 36 de grade Celsius în Câmpia de Vest, dar vor reveni furtunile în regiunile intracarpatice. Duminică, ploile de vară vor acoperi jumătatea nordică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Știri din sport în continuare la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la miezul nopții. Rămâneți aici!
5: Daniel Bârligea a părăsit FCSB cu lacrimi în ochi. Atacantul și-a stăpânit cu greu emoțiile la plecarea spre Italia.
6: Lacrimi în ochi, ești emoționat tare.
7: Mai mult lacrimi de, nu știu, de emoție.
0: E greu,
7: da, e greu cu siguranță.
5: Bârligea ar putea debuta la Frosinone chiar în acest weekend contra Fiorentinei lui Drăgușin.
7: Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat să... Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
5: Daniel Bârligea se întoarce după 4 ani în Italia, unde a mai evoluat pentru Palermo și Teramo. Plecarea lui Bârligea lasă un gol în atacul FCSB-ului.
8: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o leg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare.
9: Daniel Pancu se poate baza pe un nou fundaș și stânga după plecarea lui Andrei Borza în Turcia. Ebenezer Anan este jucătorul Rapidului. Ganezul de 24 de ani a venit în Giulești sub formă de împrumut de la Saint-Étienne pentru suma de 150.000 de euro. Anan ajunsese în Franța de la Steaua Roșie Belgrad pentru 2 milioane de euro. El a mai trecut și prin Italia la Imoleze și Bologna. Anan are 7 selecții în naționala Ganei. Meci nebun în returul dintre LASK Linz și Celtic din play-off-ul Ligii Campionilor. După 3-0 la Glasgow, scoțienii au deschis scorul cu noroc. Andrade a deviat mingea șutată de McGregor, păcălindu-l pe portarul Jungwirth. Dar austriecii nu au renunțat la o misiune care părea aproape imposibilă și au început să spere după ce Uzor a egalat la o jumătate de oră de la start. Mai mult, imediat după pauză, Ljubicic a întors rezultatul cu un șut plasat. A venit apoi golul superb al lui Aden Iran. Campioana Austriei mai avea la dispoziție o jumătate de oră pentru a trimite partida în prelungiri. Portarul Sinisalo a reușit o paradă la șutul lui Horvat, apoi a fost salvat de transversală la reluarea lui Aden Iran. Golul izbăvitor a venit în minutul 91. Flecăr a împins balonul în poartă, însă a fost nevoie de validarea din camera VAR după ce inițial se arătase offside. Iar americanul Aden Iran a rămas marele protagonist al returului. A marcat golul de 5-1 prin care LASK Linz și asigura calificarea. Christoph Daniek a scos apoi o lovitură de la 11 metri pentru gazde, însă Sinisalo a parat execuția lui Aden Iran pentru a menține suspansul. Celtic nu a avut însă resurse pentru a ajunge la loviturile de departajare și ratează pentru al doilea sezon calificarea în grupa de Champions League, acolo unde va juca LASK Linz după 5-4 la general. István Kovács a fost la centru în meciul care a adus-o pe Sabah Baku în grupa UEFA Champions League. Igor Zlatanović, omul care a adus victoria din tur pentru Hapoel Berșeva, a deschis scorul și în Azerbaijan. La pauză a fost însă 1-1 după reușita lui Nuaciucu. Campioana Israelului a trecut din nou în avantaj după o gafă a portarului azerilor. Sabah a încins finalul de meci după golul lui Rahmon Aliyev. Bucuria a venit la ultima fază. Mutalimov a marcat golul care a trimis dubla în prelungiri. Misiunea oaspeților s-a îngreunat după ce István Kovács l-a eliminat pe Diop. Lovitura liberă care a urmat a adus golul lui Embina. Imediat, Michel s-a închis conturile pe contraatac. Hapoel Berșeva a încheiat meciul în 9. Eliel Perț a fost și el eliminat. S-a terminat 5-2 în retur și 6-4 la general pentru azeri, care vor juca în grupa UEFA Champions League la doar 9 ani de la înființare.
10: Un program oferit de Digi.

0: Ridicat în 1912 ca sediu al băncii Marmoroș Blanc, palatul reflecta ambiția României moderne de a-și afirma puterea economică în inima capitalei. Arhitectul Petre Antonescu a îmbinat neoromânescul cu elemente gotice, renascentiste, bizantine și motive locale, creând o fațadă cu identitate unică. Interiorul, decorat cu marmură de Rușchița, vitralii și fresce de Cecilia Cuțescu-Storc, îmbină luxul materialelor cu măiestria artistică. Marea criză din 1931 a dus la falimentul băncii. Palatul a fost preluat de stat, păstrându-și rolul de reper urban, dar pierzându-și funcția inițială. Martor al transformărilor Bucureștiului, palatul reflectă o epocă în care orașul își afirma identitatea economică și culturală europeană. Astăzi, palatul Marmoroș Blanc este un simbol al Bucureștiului interbelic, o punte între trecutul bancar și farmecul arhitecturii istorice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
3: deci
4: să-l schimbi.
3: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
3: Șase luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume.
0: Digi24 FM.

Miezul nopții, doamnelor și domnilor, un nou jurnal la Digi24. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte. Administrația Trump crede că Putin se pregătește să testeze limitele NATO cu un atac pe flancul estic, scriu jurnaliștii americani. În acest context ar fi mers șeful CIA la Moscova ca să oprească planurile rușilor. Cât de mare este pericolul, vedem imediat. România a dat cu piciorul la aproape 3 sferturi de miliarde euro bani europeni. Partidele din fosta coaliție nu au reușit nici în al 12-lea ceas să se pună de acord pe legea salarizării, jalul important din PNRR. Ce urmează și ce spune președintele Nicușor Dan, vedeți imediat. Iar un avertisment făcut de unul dintre bogații lumii ne dă tuturor fiori. Inteligența artificială riscă să devină atât de puternică încât să nu mai poată fi controlată de oameni. Acest lucru înseamnă că multe sisteme de securitate ar putea fi compromise. Toate explicațiile în jurnal. Începem!

Și începem cu o informație de ultimă oră. A fost emisă din nou alertă de drone în nordul județului Tulcea, valabilă pentru încă jumătate de oră. Sunt posibile căderi de obiecte din spațiul aerian, se arată în mesajul RoAlert. Cetățenii din zonele vizate sunt rugați să se adăpostească și să evite pe cât posibil deplasările în aer liber. De altfel, aproape că nu trece ziua fără să fie descoperită o dronă. Chiar astăzi, o bucată dintr-un astfel de aparat fără pilot a fost găsit de turiști în apa mării la Olimp. Panicați, oamenii au sunat la 112, iar zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: Alerta a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine, în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Am văzut că coborăm la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Imagini incredibile surprinse în centrul Brașovului. 2 polițiști chemați să aplaneze un conflict spontan au ajuns din salvator victime și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Agenții au fost chemați să liniștească un grup de 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Când au văzut polițiștii, suspecții au devenit agresivi. I-au împins și au lovit cu palmele și pumnii pe agenți. Scandalagii au fost audiați, iar 3 dintre ei au ajuns după gratii pentru 30 de zile. Caz cu tremurător și la Galați și vă avertizez și de această dată că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani este acum la spital după ce a încercat să salveze un copil să fie bătut de alți adolescenți. Unul dintre minorii teribiliști a scos un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori. Victima a ajuns la spital, adolescentul agresor în arest la domiciliu.

0: apărarea și deci, lasă l în pace. Ce dai în el? Nu dați în el. Vorbiți frumos. Știi ce? Cu ce vă băgați voi, nu știu ce. L-am prins pe soțul meu. Soțul meu a căzut jos și a început să bea cu în picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
1: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
0: Tot m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai avea. A spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Văd ce s-a speriat că copilul avea cuțit și erau 10 aici și eu eram singură doar eu cu el. Nu poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte.
1: Cel atacat era cu partenera de viață și cu copilul lor în parc când s-a întâmplat totul. Scenele șocante s-au petrecut sub privirile tuturor.
0: S-a speriat, vă dați seama, dar nu numai copilul meu, s-a speriat toți copiii din parc.
1: Tânărul înjunghiat a fost dus la spital, iar acum este internat.
2: A fost adus de echipajul SMOC, un tânăr de 23 de ani cu multiple plăci înjunghiate, internat în secția de chirurgie toracică pentru pneumotorax, stabil hemodinamic și respirator. Starea pacientului este relativ bună.
3: Minorul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore.
1: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați. Uite cum sunt distrus.

0: Reforma legii salarizării, jalon important din PNRR, a eșuat. Confirmarea vine chiar de la președintele României, care transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare din ultimele 3 luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Nicușor Dan mai spune că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și că reforma nu trebuia amânată ani la rând, chiar dacă cel mai probabil anvelopa salarială nu va fi pe placul sindicatelor. Dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. Asta arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a aprins revoluția. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele Nicușor Dan și mai mulți politicieni. S-au derulat momente apocaliptice la granița dintre Nepal și China și vă avertizez că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 160 de oameni au murit înghițiți de o viitură uriașă. Alți 400, mare parte turiști străini, sunt și acum căutați de salvatori. Nu se știe dacă printre ei ar fi și români. Dezastrul a fost provocat de un cutremur care a declanșat la rândul său o avalanșă pe versanți. Valul imens de gheață, nămol, stânci și copaci rupți au distrus totul în cale. Vorbim despre baraje, poduri și chiar localități întregi.
1: Guys, just to live, so. Oh, look, you feel bad about it, yeah? Look, go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ah

0: मेरो नेतृत्व गर्नु भएको छ।
1: Vestea că s-a stins regina muzicii country, Dolly Parton, a făcut în conjurul lumii. Au curs valuri de mesaje emoționante pe internet, scrise de milioane de fani și artiști deopotrivă.
2: Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
3: The Stars and Stripes are flying at half-mast across the US.
4: She was known as the Queen of Country, who sang every song with heart.
5: De la săli de teatru până la platouri de televiziune, milioane de oameni, simpli sau celebri, i-au adus un omagiu lui Dolly Parton. Prietena și colega ei din filmul 9 to 5, Jane Fonda, s-a declarat devastată. Era întruchiparea voluptoasă a empatiei,

0: reală sau corectă, iar Sabrina Carpenter a comparat-o pe artistă cu un înger pe pământ. Și Billy Ray Cyrus, un alt superstar al muzicii country, a avut un mesaj sfâșietor. O voi iubi mereu în același fel. Din toată inima mea a scris acesta. Cei doi au înregistrat piese și au cântat împreună în multe turnee, însă relația lor a depășit granițele scenei muzicale. Regretata artistă era chiar nașa fiicei sale, Miley Cyrus.
1: It's the passing of a generation. It's the passing of a time. It's a great blessing to have known her.
0: Un omagiu a venit și din familia regală britanică la Palatul Buckingham în timpul ceremoniei de schimbare a gărzii. Printre cei care au fost șocați de dispariția reginei muzicii country au fost și Elton John, Oprah, Mick Jagger, Barack Obama și Hillary Clinton.

0: După vizita fulger la Moscova, în care presa americană scrie că ar fi încercat să oprească planurile pentru un atac pe flancul estic al NATO, șeful CIA a mers țintit la Donald Trump. Acesta a fost fotografiat împreună cu secretarul pentru război și șeful statului major al Statelor Unite la Casa Albă. Și vă reamintesc că în ultimele luni au apărut numeroase ipoteze despre atacuri sub steag fals într-o țară NATO. Detalii are colega mea, Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, John Radcliffe, cred, jurnaliștii americani. A mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
2: He's the head of the CIA and he is not in there for any of the things that you said. Now something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
3: Donald Trump confirmă cu subiect și predicat că șeful CIA a fost în vizită la Moscova. Președintele american a intervenit într-un podcast prin telefon, dar a fost zgârcit în detalii. Statele Unite ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în apropiere de Moscova și Sankt Petersburg în zilele de luni, marți și miercuri, adică zilele prevăzute pentru călătoria șefului CIA în Rusia. Cât despre subiectele abordate, mister, presa occidentală speculează că ar fi fost vorba de un avertisment la adresa lui Putin să nu escaladeze printr-un atac la adresa unui stat NATO și alte variante, precum cooperarea dintre Rusia și Iran, sunt luate în calcul. În orice caz, vizita lui John Radcliffe cât se poate de neobișnuită.
4: Remember the last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
3: Jurnaliștii americani amintesc că această vizită vine în contextul înmulțirii incidentelor cu drone din țările flancului estic al NATO, ceea ce se întâmplă în ultima lună, mai ales în România. Din 20 iulie și până acum, dronele rușilor nu au mai pătruns și în spațiul aerian.

0: al Poloniei. Vizita șefului CIA la Moscova nu a durat decât 4 ore, suficient însă pentru a livra mesajul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului susține că John Ratcliffe nu s-a întâlnit direct cu Putin.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
0: Deși confirmă deplasarea, și Donald Trump păstrează misterul privind mesajul transmis.
2: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
3: A fost haos în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. Proiectul organizării examenelor a trecut de Comisia de Educație cu prevederi contradictorii, a ajuns în plen și s-a întors din nou la comisie.
4: Aprobat propunerea de retrimitere la comisie.
0: Cartoful fierbinte al dublei admiteri la liceu continuă să le dea bătăi de cap parlamentarilor. În plenul Senatului au ajuns 2 amendamente de amânare a aplicării, respectiv de abrogare. Ambele propuneri au fost retrimise în Comisia de Educație, care tocmai le dezbătuse.
4: Cu propunerea de a fi pe ordinea de zi a primului plen, adică marți 1 septembrie.
0: Reprezentanții părinților și elevilor s-au declarat în favoarea eliminării examenului de admitere.
5: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
0: Ministrul Educației susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de orice decizie.
6: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
7: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
8: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
9: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
10: Avem nevoie de timp pentru a discuta cu privire la posibilitatea organizării, da? Ca să ne înțelegem ce scrie în lege. Posibilitatea organizării acestui examen de admitere.
0: Senatorii au mai încercat și luni să treacă testul legiferării admiterii la liceu. Nu le-a ieșit. Au votat atunci atât să păstreze noul examen, dar să amâne organizarea lui, cât și să-l elimine cu totul. Până la urmă, tranșarea acestui subiect spinos a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
3: Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, și-a dat demisia din funcție după discuția cu Ilie Bolojan legată de acuzațiile pe care îi le aduc procurorii DNA. Cristina Trăilă a scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic este artificial. Aceasta este pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat în noiembrie anul trecut pentru că ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, dar fără să obțină ceva de acolo. Senatul a aprobat cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Fritz. Mingea a fost aruncată în curtea președintelui, care fie va promulga legea, fie o va trimite iar la Parlament pentru reexaminare. Legea mai prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor.
11: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România, stimați colegi neomarxiști. Ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
12: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
13: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
14: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
13: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
3: 17 miliarde de dolari este suma astronomică pe care Meta a acceptat să o plătească pentru a pune capăt procesului din Statele Unite. Acordul obligă gigantul tehnologic să introducă noi reguli pentru utilizatorii adolescenți, adică să pună limite la accesul pe timp de zi și o adevărată carantină noaptea. 29 de state au acuzat Meta că le-a creat intenționat dependență minorilor prin platformele sale și că nu i-a protejat. Compania s-a apărat continuu și a spus că a depus eforturi uriașe pentru ca minorii să fie în siguranță. Nici guvernele, nici societatea nu sunt pregătite pentru ritmul în care se dezvoltă inteligența artificială. Este avertismentul lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Acesta este convins că vor fi afectate multe locuri de muncă și vor crește riscurile de securitate. E posibil ca oamenii să nu mai poată controla anumite sisteme, avertizează Bill Gates, care vine și cu o soluție pentru combaterea pericolelor generate de AI. Unele meserii să rămână doar pentru oameni. Se anunță controle de urgență după scandalul crizei citostaticelor. Ministrul interimar al Sănătății a dispus un audit de urgență asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare publică premierului în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice. Detalii despre acest subiect are colega mea, Carla Tănasie.
15: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la tratament. Astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al Sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului, De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
3: Vești proaste pentru bucureșteni, facturile la întreținere ar putea fi mai mari în această iarnă. Primarul general al capitalei ia în calcul să crească tarifele pentru apă caldă și căldură. Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. În tot acest timp însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie cu țevi vechi de 10 de ani.
16: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
17: Eu mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
18: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată ne pune.
13: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
19: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
13: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica are în prezent o datorie către Elcen, care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
20: Situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
13: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
21: Aveți apă caldă acasă?
20: Am dimineața am stat un pic să curgă, de mult scol mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
13: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
25: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu există o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
22: Digi24 FM.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Legea care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptată de Senat, cameră decizională. Actul normativ putea bloca sute de primării, însă mai puțin de 8 ore aleși au modificat și trecut legea prin ambele camere ale Parlamentului. Totul se întâmplă la doar o lună după ce tot ei au schimbat codul administrativ și au pus în incompatibilitate pe consilierii locali și județeni care lucrează în administrația publică. Acum deputații au eliminat prevederea, iar consilierii își pot păstra și mandatul și locul de muncă fără să fie sancționați. Neatenția aleșilor s-a lăsat cu insulte și acuzații de la tribuna Parlamentului.
1: Parlamentarii s-au mobilizat de urgență ca să-și remedieze greșeala legislativă prin care de astăzi consilierii locali și județenii cu loc de muncă la stat ar fi trebuit să renunțe ori la mandat, ori la job. În caz contrar, aceștia riscau să fie sancționați disciplinar sau declarați incompatibili de către Agenția Națională de Integritate. Prevederile au fost eliminate, iar modificarea legii s-a lăsat cu insulte între deputați.
2: Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. Să vă fie rușine!
3: Voi v-ați dori legi strâmbe, legi care să vă salveze penalii, legi care să nu vadă fraudele pe care le faceți. Ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta.
4: Și dânsii de la USR, folosind exact aceleași mecanisme parlamentare, au insistat să salveze mandatele a peste 100 de primari care au încălcat legea, printre care și Dominic Friț. Aur a respins acel amendament.
1: Deși au încercat să paseze responsabilitatea, unii aleși au recunoscut că au trecut ca gâsca prin apă la adoptarea legii în forma inițială.
5: Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo. Dar atâta timp cât nu o să avem un guvern responsabil în care cineva să răspundă pentru asemenea aberații, o să ne facem toți de râs.
1: Schimbarea vine în ciuda poziției ministrului interimar al dezvoltării, care a susținut că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Cheche Otilo a explicat că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar consilierii locali și județeni puteau fi angajați și la stat și înainte de intervenția Parlamentului. Legea a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Imediat după vot, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională actul normativ. Legea va ajunge pe masa președintelui lui abia după ce va trece de controlul Curții Constituționale.
0: Întâlnirea misterioasă a șefului CIA cu oficialii ruși, în care jurnaliștii americani scriu că ar fi încercat oprirea planurilor pentru un atac asupra NATO, vine în timp ce subsecretarul de război al Statelor Unite discută despre viitorul alianței în Europa. Despre ce este vorba, ne spune colega mea Alexandra Dinu.
6: Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
0: Momente de panică într-un orășel din nordul Spaniei după ce spectacolul de artificii organizat de ziua localității a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. Oamenii, inclusiv copiii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei dintre adulții răniți au suferit răni atât de grave încât a fost nevoie de internarea lor în spital. Din primele cercetări ar fi vorba de o eroare a organizatorilor în momentul în care au aprins artificiile. În loc să fie lansate spre cer, acestea s-au îndreptat către mulțime. O fabrică de drone din Slovacia a fost ținta unui sabotaj la comandă. Anchetatorii spun că suspecții aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos care a fost folosit și în războiul din Vietnam. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Valentin Stan.
7: Atacul a fost dejucat de polițiștii din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
0: Prințul Harry s-a întors oficial acasă după 6 ani de la ruptura de familia regală. Potrivit publicației de Telegraph, ducii de Sussex și cei doi copii ai lor au ajuns pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului. Nu se știe încă unde vor locui. Cea mai vehiculată variantă este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit mama lui Harry, prințesa Diana. Acolo trăiește deocamdată fratele Dianei. Mii de oameni din toată lumea s-au bătut cu roșii în cadrul festivalului La Tomatina. Pentru acest an s-au irosit 150 de tone de tomate, iar lupta a durat o oră. Originea festivalului datează din 1945, când localnicii au pornit o bătaie cu roșii găsite pe taraba unui vânzător din piață.

0: Despre vreme, acum 13 județe din centru și est sunt sub avertizare de vreme instabilă, dar revine și căldura. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Pe parcursul zilei, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor apărea și în restul jumătății estice. În zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere. Vineri, vremea se va mai ameliora și doar câțiva strop de ploaie vor mai apărea prin dealurile sudice și în Dobrogea. Și în ultimul weekend de vară, maximele vor atinge din nou pragul caniculei, vor fi 36 de grade Celsius în Câmpia de Vest, dar vor reveni furtunile în regiunile intracarpatice. Duminică, ploile de vară vor acoperi jumătatea nordică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Imediat după o scurtă pauză, știri din sport la Digi24, veți vedea cine este jucătorul care a părăsit FCSB cu lacrimi în ochi. Știrile seriei au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ți s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu? Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
4: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
3: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
4: Da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Daniel Bârligea a părăsit FCSB cu lacrimi în ochi. Atacantul și-a stăpânit cu greu emoțiile la plecarea spre Italia.
1: Lacrimi în ochi, ești emoționat tare.
2: Mai mult lacrimi de, nu știu, emoții.
3: E grav.
2: Da, e greu cu siguranță.
0: Bârligea ar putea debuta la Frosinone chiar în acest weekend contra Fiorentinei lui Drăgușin.
2: Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat să... Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
0: Daniel Bârligea se întoarce după 4 ani în Italia, unde a mai evoluat pentru Palermo și Teramo. Plecarea lui Bârligea lasă un gol în atacul FCSB-ului.
4: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o leg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare.
5: Daniel Pancu se poate baza pe un nou fundaș și stânga după plecarea lui Andrei Borza în Turcia. Ebenezer Anan este jucătorul Rapidului. Ganezul de 24 de ani a venit în Giulești sub formă de împrumut de la Saint-Étienne pentru suma de 150.000 de euro. Anan ajunsese în Franța de la Steaua Roșie Belgrad pentru 2 milioane de euro. El a mai trecut și prin Italia la Imoleze și Bologna. Anan are 7 selecții în naționala Ganei.
6: Meci nebun în returul dintre LASK Linz și Celtic din play-off-ul Ligii Campionilor. După 3-0 la Glasgow, scoțienii au deschis scorul cu noroc. Andrade a deviat mingea șutată de McGregor, păcălindu-l pe portarul Jungwirth. Dar austriecii nu au renunțat la o misiune care părea aproape imposibilă și au început să spere după ce Uzor a egalat la o jumătate de oră de la start. Mai mult, imediat după pauză, Ljubicic a întors rezultatul cu un șut plasat. A venit apoi golul superb al lui Aden Iran. Campioana Austriei mai avea la dispoziție o jumătate de oră pentru a trimite partida în prelungiri. Portarul Sinisalo a reușit o paradă la șutul lui Horvat, apoi a fost salvat de transversală la reluarea lui Aden Iran. Golul izbăvitor a venit în minutul 91. Flecker a împins balonul în poartă, însă a fost nevoie de validarea din camera VAR după ce inițial se arătase offside. Iar americanul Aden Iran a rămas marele protagonist al returului. A marcat golul de 5-1 prin care LASK Linz și asigura calificarea. Christoph Daniek a scos apoi o lovitură de la 11 metri pentru gazde, însă Sinisalo a parat execuția lui Aden Iran pentru a menține suspansul. Celtic nu a avut însă resurse pentru a ajunge la loviturile de departajare și ratează pentru al doilea sezon calificarea în grupa de Champions League, acolo unde va juca LASK Linz după 5-4 la general.
5: István Kovács a fost la centru în meciul care a adus-o pe Sabah Baku în grupa UEFA Champions League. Igor Zlatanovici, omul care a adus victoria din tur pentru Hapoel Berșeva, a deschis scorul și în Azerbaijan. La pauză a fost însă 1-1 după reușita lui Nuaciucu. Campioana Israelului a trecut din nou în avantaj după o gafă a portarului azerilor. Sabah a încins finalul de meci după golul lui Rahmon Aliyev. Bucuria a venit la ultima fază. Mutalimov a marcat golul care a trimis dubla în prelungiri. Misiunea oaspeților s-a îngreunat după ce István Kovács l-a eliminat pe Diop. Lovitura liberă care a urmat a adus golul lui Embina. Imediat, Michel s-a închis conturile pe contraatac. Hapoel Berșeva a încheiat meciul în 9. Eliel Perez a fost și el eliminat. S-a terminat 5-2 în retur și 6-4 la general pentru azeri, care vor juca în grupa UEFA Champions League la doar 9 ani de la înființare. Bodoglimt va juca din nou în grupa de Champions League după 6-1 la general cu Nijmegen. A fost 1-3 în tur, iar misiunea olandezilor s-a complicat din start după ce portarul lor a fost eliminat. Blomberg a încercat să treacă, iar Creta s-a blocat cu mâna în afara careului. Înlocuitorul lui s-a descurcat excelent. Polster a fost imbatabil la ocazia lui Patrick Berg, apoi a parat și șutul lui Helmersen. Berg a mai avut o șansă și din nou Polster s-a descurcat. Însă în prelungirile primei reprize nu a mai avut ce face.
6: face la faza finalizată de Bjorkan. Mai mult, Auckland a majorat diferența înainte de pauză. Norvegienii au continuat să atace în valuri, iar Fonville a trimis în propria poartă la centrarea lui Blomberg. 3-0 pentru Bodo Glimt, echipă care sezonul trecut a ajuns în optimile Ligii Campionilor.
0: La 3 zile după victoria obținută în prima etapă a campionatului, Leeds a plecat din nou învingătoare de pe terenul lui Nottingham Forest. În prima rundă din Cupa Ligii, galezul Daniel James a deschis scorul după pauză pentru oaspeți. Fundașul Justin James a fost creditat cu golul al doilea după o învălmășeală pe linia porții. S-a terminat 2-0 pentru Leeds, care merge mai departe în 16-mile de finală. După 1-0 etapa trecută cu Real Sociedad, Betis a câștigat cu același scor și la Valencia. Troy Parrott a ratat prima mare ocazie a lui Betis pe Mestalla, iar golul de 3 puncte a venit în minutul 83, când Pablo Garcia a înscris după un contraatac fulger.

La două minute după reușita lui Garcia, Valencia a avut șansa egalării, însă Baez a blocat șutul lui Umar Sadiq. Valencia rămâne fără victorie după două meciuri, iar etapa viitoare joacă în deplasare cu Deportivo La Coruña. Betis are meci pe terenul lui Levante. Ultra și Fiorentinei au sărbătorit cu mare fast centenarul Viola la o zi după ce echipa lui Radu Drăgușin a încasat 4 goluri la Roma. Fanii s-au adunat în celebra Piața Santa Maria Novella, de unde au pornit în corteo pe străzile din oraș. În grupul fanilor a fost și Giuseppe Comiso, fiul finanțatorului decedat la începutul acestui an. Clubul toscan a creat un model special de tricou asemănător celui purtat acum 100 de ani de prima echipă a Fiorentinei. Tricourile se vor vinde într-o ediție limitată de 1926 de bucăți.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă, la doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru 4 pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină. Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România.
1: Încă o dronă cu explozibil detonată la mare. De data asta valurile au adus drona pe plaja Olimp. Imperturbabil, politicienii își văd de războaiele lor penibile, blochează ca să arate că pot, se atacă pentru că își închipuie că îi pasă cuiva de ambițiile lor mărunte. Nimic nu-i scoate din ale lor. PSD pune cruce legii salarizării, partidul a emis un comunicat în care îi face vinovați pe Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru pentru eșecul legii salarizării, chiar dacă PSD a deținut Ministerul Muncii ani de zile. Chiar dacă nu a propus nicio alternativă legii dezbătute în ultimele săptămâni și chiar dacă a spus nu oricăror propuneri venite din partea guvernului. Legea anii a trecut de Parlament, merge la președinte pentru promulgare. Amendamentul Fritz a rămas. Primarul Timișoarei își va pierde mandatul. Durerea USR este că și liberalii au votat. Nu vom uita ușor asta, conchid useriștii. Wall Street Journal ne rămurește. Administrația Trump știe că Putin se pregătește să testeze articolul 5 din NATO, atacând NATO. L-au trimis pe șeful CIA la Moscova ca să le ceară rușilor să se oprească. Vizita este complet neobișnuită. Șeful CIA călătorește foarte rar, semn că situația e extrem de gravă. Intrăm în detalii cu Cristian Diaconescu imediat. Vrem să știm dacă încolțit Putin se va opri, pentru că așa îi cer americanii. Tarom a sărit ca ars la o simplă propunere de business făcută de directorul Wizz într-un interviu Hot News. În joc sunt zborurile interne, pentru care acum Tarom ia prețuri cât pentru două sau chiar trei zboruri internaționale. Cum se apără compania de stat, care drenează bugetul statului de 10 de milioane de euro pierderi în fiecare an? Vă spunem în această seară la Jurnal. Imagini apocaliptice din Nepal, sute de oameni fug cu disperare din calea unei viituri, viitură de dimensiunile unui tsunami, sunt sute de morți și mii de oameni dați dispăruți. Vedem imaginile imediat. Începem! Începem cu o știre de ultim moment. Președintele Nicu Șordan confirmă eșecul legii salarizării. Președintele României a transmis că negocierile dintre partidele fostei coaliții din ultimele trei luni, care s-au dus la Cotroceni, s-au încheiat fără nicio concluzie. Nicu Șordan remarcă, în schimb, că partidele și-au asumat împreună, conform articolului politic, acordului pe care l-au semnat în luna mai, pierderea celor 770 de milioane de euro, odată cu ratarea jalonului legii salarizării. Președintele spune că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul anului. Șeful statului mai spune că reforma nu trebuie amânată an la rând, chiar dacă cel mai probabil anvelopa salarială nu va fi pe placul sindicatelor. E foarte important să remarcăm câteva nuanțe în comunicatul, în declarația pe care am primit-o din partea președintelui României, Nicu Șordan. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând cu 2022, spune președintele României, și este o critică, chiar dacă voalată, la adresa PSD, pentru că începând cu 26 noiembrie 2021 și până la căderea guvernului Bolojan, Ministerul Muncii a aparținut numai Partidului Social Democrat. Marius Budăi, Marian Neacșu, Simona Bucura Oprescu și Florin Manole au fost miniștrii muncii din partea Partidului Social Democrat. Toți cei trei, pentru că Marian Neacșu a fost câteva zile interimar, ar fi trebuit să lucreze la șantierul legii salarizării. Și președintele, cum vă spuneam, voalat, îi critică. Au tras de timp. Al doilea detaliu interesant al acestui comunicat al președintelui României este că practic îl neagă pe cel emis mai devreme, în grabă, de Partidul Social Democrat. Pentru că președintele României spune că trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament. Ori mai devreme Partidul Social Democrat, în comunicatul pe care îl emitea, îl făcea vinovat pe Ilie Bolojan, de fapt îi făcea pe Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru vinovați că nu au depus în Parlament un proiect. Iată, acesta era subiectul unui acord de la Palatul Cotroceni. Nu aveau cei doi cum să depună un proiect câte vreme el ar fi trebuit să fie asumat de toate cele patru partide. În fine, informația cheie pe care v-am oferit-o deja, Nicușor Dan este sigur că cele patru partide vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului. Este un subiect asupra căruia vom reveni, pentru că, practic, în seara asta, președintele Republicii ne anunță că pierdem 770 de milioane bani din PNRR, bani care sunt în bugetul statului și nu sunt puține vocile care spun că odată cu această ratare, România poate intra în junk. Capăt de linie, Senatul a votat astăzi cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandat pe Dominic Fritz. Din acest moment totul este în mâinile președintelui, care ar putea retrimite legea la reexaminare în Parlament sau chiar ar putea să o promulge. Legea prevede schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Acestea vor fi publice, dar bunurile și veniturile demnitarilor vor fi publicate parțial.
2: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Fritz este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
2: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
1: Legea care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptată de Senat, cameră decizională. Actul normativ putea bloca sute de primării, însă în mai puțin de 8 ore aleșii au modificat și trecut legea care îi salvează pe consilieri prin ambele camere ale Parlamentului. A trecut această lege. Haideți să vedem.
6: Parlamentarii s-au mobilizat de urgență ca să-și remedieze greșeala legislativă prin care de astăzi consilierii locali și județenii cu loc de muncă la stat ar fi trebuit să renunțe ori la mandat, ori la job. În caz contrar, aceștia riscau să fie sancționați disciplinar sau declarați incompatibili de către Agenția Națională de Integritate. Prevederile au fost eliminate, iar modificarea legii s-a lăsat cu insulte între deputați.
7: Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. Să vă fie rușine!
8: Voi v-ați dori legi strâmbe, legi care să vă salveze penalii, legi care să nu vadă fraudele pe care le faceți. Ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta.
9: Și dânsii de la USR, folosind exact aceleași mecanisme parlamentare, au insistat să salveze mandatele a peste 100 de primari care au încălcat legea, printre care și Dominic Friț. Aur a respins acel amendament.
6: Deși au încercat să paseze responsabilitatea, unii aleși au recunoscut că au trecut ca gâsca prin apă la adoptarea legii în forma inițială.
10: Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo. Dar atâta timp cât nu o să avem un guvern responsabil în care cineva să răspundă pentru asemenea aberații, o să ne facem toți de râs.
6: Schimbarea vine în ciuda poziției ministrului interimar al dezvoltării, care a susținut că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Cheche Otilo a explicat că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar consilierii locali și județeni puteau fi angajați și la stat și înainte de intervenția Parlamentului. Legea a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Imediat după vot, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională actul normativ. Legea va ajunge pe masa președintelui lui abia după ce va trece de controlul Curții Constituționale.
1: Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului după o discuție cu Ilie Bolojan. Cristina Trăilă apare în același dosar de corupție care a dus la demisia trezorierului PNL. A scris pe pagina ei de socializare că este nevinovată, scandalul mediatic este artificial. Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași, pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful direcției sanitar-veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria fără să fi dat bani lui Ilie Bolojan, spune prim-ministrul, și fără să obțină nimic de acolo. Haos în Parlament pe tema dublei admisiuni.

0: cu propunerea de a fi pe ordinea de zi a primului plen, adică marți 1 septembrie.
1: Reprezentanții părinților și elevilor s-au declarat în favoarea eliminării examenului de admitere.
2: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
1: Ministrul Educației susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de orice decizie.
3: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
4: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și Ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
5: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
6: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
7: Avem nevoie de timp pentru a discuta cu privire la posibilitatea organizării. Posibilitatea, da? Ca să ne înțelegem ce scrie în lege. Posibilitatea organizării acestui examen de admitere.
1: Senatorii au mai încercat și luni să treacă testul legiferării admiterii la liceu. Nu le-a ieșit. Au votat atunci atât să păstreze noul examen, dar să amâne organizarea lui, cât și să-l elimine cu totul. Până la urmă, tranșarea acestui subiect spinos a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
8: Dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea revoluționarilor la baricada de la Inter pe 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înnăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate de Recorder arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația de la Revoluție. La Mineriada, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005 pe Lucian Pahonțu, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că întreaga lui activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate, devotament față de țară, onoare, demnitate, integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele Nicuș Ordan și mai mulți colaboratori de ai săi. Alertă la Olimp după ce o dronă a fost descoperită de turiști în apa mării azi dimineață. Panicați, oamenii au sunat la 112. Zona a fost imediat evacuată. Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: Alerta a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp.

0: de ce am auzit la, pe internet.
1: Vă este teamă de astfel de obiecte?
0: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
1: Văd că acum a fost...
0: Ai spus măcar?
2: Am vrut să coborăm la plajă, că stăm la piscină.
1: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
2: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci jumătate de zi deja nu mai avem.
3: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
1: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
4: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
1: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
4: Da, am mai și filmat.
3: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
5: Însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a fost convocat la Ministerul de Externe. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian în iulie. Bucureștiul susține că erau drone rusești, a expulzat un membru al ambasadei Rusiei, în timp ce ambasadorul român a fost rechemat. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun că țara lor nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Îngrijorare în Europa după vizita fulger a șefului CIA la Moscova. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi transmis personal lui Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze articolul 5 NATO printr-un atac asupra unui stat membru. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară NATO de pe flancul estic pentru a testa unitatea și capacitatea de reacție a alianței. Este suspect și cât de mult insistă Kremlinul că Putin nu a discutat direct cu șeful CIA. Ce informații avem despre această vizită suspectă, rară? Ana Constantin.
6: Bine v-am găsit, John Ratcliffe, cred jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit de Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
7: He's the head of the CIA and he is not in there for any of the things that you said. Now something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
8: Donald Trump confirmă cu subiect și predicat că șeful CIA a fost în vizită la Moscova. Președintele american a intervenit într-un podcast prin telefon, dar a fost zgârcit în detalii. Statele Unite ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în apropiere de Moscova și Sankt Petersburg în zilele de luni, marți și miercuri, adică zilele prevăzute pentru călătoria șefului CIA în Rusia. Cât despre subiectele abordate, mister, presa occidentală speculează că ar fi fost vorba de un avertisment la adresa lui Putin să nu escaladeze printr-un atac la adresa unui stat NATO, și alte variante precum cooperarea dintre Rusia și Iran sunt luate în calcul. În orice caz, vizita lui John Ratcliffe e cât se poate de neobișnuită.
9: Remember the last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
8: Jurnaliștii americani amintesc că această vizită vine în contextul înmulțirii incidentelor cu drone din țările flancului estic al NATO, ceea ce se întâmplă în ultima lună, mai ales în România. Din 20 iulie și până acum, dronele rușilor nu au mai pătruns și în spațiul aerian al Poloniei. Vizita șefului CIA la Moscova nu a durat decât 4 ore, suficient însă pentru a livra mesajul Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului susține că John Ratcliffe nu s-a întâlnit direct cu Putin.
10: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
8: Deși confirmă deplasarea, și Donald Trump păstrează misterul privind mesajul transmis.
7: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
5: Deziluzie printre susținători, printre urmăritori, frații Tate joacă un nou rol al milionarilor de carton. În încercarea de a-i scoate din arest, avocații celor doi spun că spectacolul averii fără limite afișat pe internet este de fapt doar spectacol. Frații nu ar fi atât de bogați încât să-și permită să fugă din Statele Unite, asta dacă ar fi lăsați liberi. În documentele pe care avocații le-au depus la tribunal, apărătorii susțin că mai multe dintre mașinile afișate de cei doi sunt de fapt închiriate. Discutăm despre subiect cu Ioana Ciurla în studioul Digi24. Bună seara, Ioana!
11: Bună seara!
5: Deci, ăsta era elementul magnet pentru mulți tineri care îi urmăresc pe frații Tate. Ia uite cât de bogați au putut să devină prin mizeriile pe care le fac.
11: Ba chiar era o afacere pentru ei, o parte a afacerilor pe care ei le au. În asta consta, ei vindeau niște cursuri într-o academie unde învățai, dacă plăteai, cum să devii foarte bogat, cum să ai succes peste noapte, cum să fii șmecher, într-un cuvânt. Eu nu cred că acum cad măști. Eu cred că frații Tate de fapt adaugă o mască, masca modestiei, pentru că în situația în care sunt, îi cam încurcă că sunt bogați. Pentru că procurorii spun că nu pot fi eliberați, nu pot fi lăsați liberi cât durează procesul de extrădare, ei asta cer, să nu mai stea în spatele gratilor, pentru că au resurse suficiente încât dacă își doresc să fugă din Statele Unite. Și atunci avocații lor nu fac decât să demonteze teoria procurorilor și încearcă să demonstreze în instanță, stați puțin că nu sunt chiar atât de bogați. Tot ce au afișat ei pe internet a fost pentru a face lor, pentru a crea senzația că sunt foarte bogați, foarte avuți, dar de fapt nu e chiar așa. Cosmin, eu l-am uitat clar la, pentru că nu știe nimeni ce avere au cei doi frați. Nu a lansat nimeni vreodată o sumă, dar eu m-am uitat concret pe sechestrul pe care l-au pus procurorii români. În 2024 se întâmpla asta, cred, și e vorba de 19 mașini de lux, 11 terenuri în Brașov și în Ilfov, firme, conturi și sume de bani, ceasuri de lux. Asta nu poate fi caracterizarea unui om nebogat, ca să nu-i spun sărac. Acum, sigur că avocații au absolut tot interesul să le creioneze un profil nemaipomenit, niște oameni modești care mai sunt și victime ale unui sistem, nu? Că ei asta spun, că e o arestare politică, că ei sunt nevinovați. Și atunci m-am uitat și care sunt argumentele avocaților lor. Spun așa, că flota de Bugatti și de Aston Martin, care ar valora 14 milioane de euro, ar fi de fapt închiriată doar pentru ca ei să creeze impresia că sunt extrem de bogați și că iahtul de 50 de milioane de dolari, pentru că apăruseră ei la un moment dat pe rețelele de socializare într-un astfel de iaht, nu ar fi a lor, ci ei fuseseră plătiți să promoveze iahtul respectiv. Dar vorbeam despre afacerea pe care ei o au și pe care o vând, vânzând imaginea unor oameni foarte bogați. Inclusiv asta este, acesta este unul dintre argumentul apărătorilor. Ei spun așa, și aș vrea să-ți citez: caracterul scandalos al postărilor făcute de ei și despre ei este esențial. Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai extravagantă, cu atât este posibil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce la rândul său generează venituri. Pe scurt, ei joacă un rol. Frații sunt implicați în mai multe afaceri prin care învață bărbații cum să câștige bani, este în interesul lor să se prezinte pe rețelele de socializare ca fiind extrem de bogați. Deci, avocații susțin că este un rol ceea ce am văzut noi. Eu nu spun că n-o fi așa. Probabil că acele Aston Martin și Bugatti or fi fost închiriate. Probabil că iahtul nu este al lor. Cu atât mai mult cu cât se și practică în lumea influencerilor de lifestyle să promoveze lucruri care nu le aparțin. Adică nu e ceva deosebit. Însă nu cred că frații, cei doi frați, sunt în situația în care dacă ar fi liberi și și-ar dori să fugă din America, nu ar avea banii să facă lucrul acesta. Acum, de ce ne interesează pe noi averea fraților Tate? Odată, și mi se pare esențial, pentru că toate bunurile care au fost puse la un moment dat sub sechestru, și le-am spus mai devreme, sunt proprietăți foarte multe, sunt foarte mulți bani, procurorii români spun că sunt toate aceste bunuri provenite din exploatarea sexuală a unor femei, printre care și minore. Și ne mai interesează averea lor și pentru că, într-adevăr, în gura acestor oameni se uită și foarte mulți băieți minori care sunt în dezvoltare, care acum își creează caracterul, care poate nu au o direcție foarte bună, care poate nu au părinți care să le dea o direcție foarte bună. Sigur că e important să știm dacă ce vedem pe internet este real sau este doar afișat ca să ne ia ochii și să ne facă să credem că uite cât de ușor poți deveni bogat.
5: Mai ales atunci când un astfel de spectacol devine țintă, devine obiectivul tău în viață. Ioana Ciurlea, studioul Digi24, mulțumesc! Momente apocaliptice la granița dintre Nepal și China. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Aproape 100 de oameni au murit înghițiți de o viitură uriașă. Alți 400 sunt dați dispăruți, 300 dintre ei sunt turiști străini. Pentru moment, Ministerul de Externe nu are informații despre cetățeni români care să fi fost afectați de acest dezastru. Totul a pornit de la un cutremur care a declanșat o avalanșă pe versanții plini de zăpadă. Experții iau în calcul chiar cedarea unui lac glaciar. Cert este că un volum imens de gheață, nămol, stânci și copaci rupți a lovit cu o forță de neimaginat tot ce era la vale, baraje, poduri, localități. Au fost pulberate în câteva minute, zeci de autocare au fost aruncate ca niște cutii de chibrituri. Sunt imaginile pe ecran, primim și detaliile.
12: Oh,

0: 나가는 것을 느낀 거에서
1: Președintele României Nicușor Dan anunță în această seară eșecul negocierilor de la Cotroceni. Nu vom avea legea salarizării, ratăm 770 de milioane bani din PNRR. Care sunt detaliile comunicatului președintelui și cum ne anunța acum 3 luni Nicușor Dan că există acord între partide în legătură cu PNRR? Informațiile vin după o scurtă pauză și tot atunci ne întrebăm, încercăm să găsim răspunsuri în legătură cu această amenințare. Merge la Moscova de urgență directorul CIA ca să-i avertizeze pe ruși să nu cumva să testeze articolul 5 din NATO. Cât de serioase sunt aceste amenințări, cât de serioase sunt intențiile lui Putin și cât de mare este pericolul pentru noi, pentru că observăm cu toții în ultimele luni o intensificare a provocărilor rusești în România, că este vorba despre drone aeriene, că este vorba despre drone maritime. Toate informațiile în context, după pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Mare întrebare, este vorba despre români stabiliți în străinătate? Australia. Sau pur și simplu australieni care vin în România pentru că au auzit că aici se poate rezolva totul rapid, la cele mai înalte standarde și mult mai ieftin.
4: E un pic diferit pentru că la noi în clinică eu nu am foarte mulți români care vin în vacanțe la tratamente. Mm-hmm. N-am foarte mulți. Am mulți străini care vin la noi. Deci avem străini, australieni, avem americani, avem...
3: Asta mi se pare fabulos.
4: Da, că vin la noi... Și am spus, adică la început nici nu știam cum să-i așteptăm.
3: Dar cum află de dumneavoastră, domnule doctor? Că eu asta sunt curioasă.
4: E simplu, pentru că am foarte mulți cursanți, au venit din toate aceste țări, am avut cursanți din Austria, din Hawaii, am avut din America.
3: Hawaii.
4: Din Hawaii venea cursant, făcea, nu știu, 3 zile pe drum până aici ca să învețe anumite tehnici pe care mergea, acum e foarte avansat și foarte departe. Și ei mai departe, anumite cazuri care îi depășesc, le spun, uite, mergi în România, la profesorul meu, din Anglia vin foarte mulți, din Franța, din Germania, din toate țările și nu doar din Europa, și îi trimit la noi, și bineînțeles că având recomandarea unui medic, au foarte multă încredere în noi și atunci mai departe își trimit prieteni, familie și foarte mulți străini.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
2: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, ce mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
0: Digi24 FM.
3: Președintele României, Nicușor Dan, anunță în această seară că pierdem banii PNRR pentru legea salarizării. Pentru că, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Mai spune președintele României că cele patru partide au agreat pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, dar și că promit că vor aproba legea salarizării până la sfârșitul acestui an. Mi se pare foarte interesant că aici se spune că legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice. Legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic. Mai spune președintele României că această lege nu poate mulțumi pe toată lumea. Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și implicit nivelul veniturilor pentru fiecare categorie. Înțelegem indirect din comunicatul președintelui că nu se negociază anvelopa salarială. E foarte interesant, pentru că senzația pe care noi am avut-o a fost că exact asta se negocia. Vestea proastă, foarte proastă, rămâne. Nu avem legea salarizării până la sfârșitul lunii august. Pierdem banii din PNRR. Comunicatul președintelui nu face referire deloc la consecințe. Conține o critică voalată la adresa miniștrilor muncii, la adresa politicienilor care ar fi trebuit să se ocupe de acest subiect începând din 2022. Nu precizează președintele, dar știm cu toții, din 2021, din 26 noiembrie mai precis, și până la demiterea guvernului Bolojan, Ministerul Muncii a fost deținut numai de Partidul Social Democrat. Marius Budăi, Simona Bucura Oprescu, Florin Manole. Ei sunt vinovați, spune președintele, ar fi trebuit să negocieze, ar fi trebuit să discute ani la rând această lege, nu s-a putut rezolva într-o perioadă atât de scurtă de timp o chestiune atât de complicată. Ne reamintim împreună acum și declarația pe care președintele României o făcea imediat după ce moțiunea de cenzură PSD-Aur împotriva guvernului Bolojan a trecut. Președintele ne spunea că un lucru bun e că cele patru partide din coaliție sunt de acord să adopte legile de care avem nevoie pentru PNRR.
4: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
3: Ministrul interimar al Sănătății a dispus un audit de urgență asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. De cealaltă parte, asociațiile de pacienți i-au trimis o scrisoare publică prim-ministrului în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice, iar 8 nu vin în mod continuu în clinicile unde se fac tratamentele, explică Carla Tănasie.
5: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la tratament. Astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al Sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din Ministerul, din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
3: O fabrică de drone din Slovacia a fost vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar foarte periculos, care a fost folosit, de exemplu, în războiul din Vietnam. Ce s-a întâmplat în Slovacia, ne spune Valentin Stan.
6: Atacul a fost dejucat de polițiștii din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor 3 suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei 3, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei 3 pentru distrugerea fabricii. 2 dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei 3 ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
3: Sunt semnale grave despre planurile de război ale lui Putin, în timp ce America dă semnale că vrea să retragă din trupele desfășurate în Europa. Subsecretarul american de război a venit în Europa cu misiunea de a negocia cu oficialii de pe bătrânul continent despre NATO 3.0. Ce înseamnă asta și cât de drastică va fi reducerea de personal din Europa? Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
3: Două întrebări grele în această seară. Ce urmează după ce am ratat legea salarizării? Pierdem banii din PNRR. Și a doua întrebare, ce gânduri are Putin? Care-i sunt intențiile și dacă se va opri din a face rău în țările NATO doar pentru că americanii i-au cerut asta? Punem toate informațiile cap la cap cu invitații noștri. Rămâneți aici, revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu? Da. Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
9: Cred că
8: poate cel
9: total,
8: mai?
9: Da.
8: 4 milioane și ceva?
9: Da, cam pe 4 acolo, milioane, nu? Așa zic
8: un fel acum de Fast and Furious de România. Da, ce mai avem anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
9: Am avut Hoții de subiecte.
8: Ok.
9: Am mai avut...
8: Profil studențesc acolo, da?
9: Da,
8: așa.
9: Da. Am avut Situationship,
8: da.
9: Doamne, am un blank.
8: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală. Ce avem acolo? Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
9: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
8: Bun. Cu un scenariu scris de tine. Uh-huh. La câți ani?
9: L-am scris acum 2 ani.
8: La 26 de ani, așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... Avut reprezentație și la Teatrul Național, din
9: păi acolo l-am jucat de cele mai multe ori, da.
8: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
9: Tudor
8: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
9: E, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan, regizorul spectacolului, a zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să vezi pe bune. Și acum, sincer, pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
8: Un monolog,
9: de final.
8: Un moment extrem de profund și emoționant.
9: Da, un monolog al meu și un monolog al ei.
8: Da.
9: Acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
11: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
7: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Vizită a directorului CIA la Moscova. Se speculează foarte mult, presa din Statele Unite însă are și informații. Wall Street Journal pare să le deține pe cele mai precise. Wall Street Journal ne spune că, din informații care au tot venit în ultima perioadă, serviciile americane, reprezentanții establishmentului, reprezentanții administrației Trump au tras concluzia că Putin se pregătește să provoace NATO, să provoace articolul 5 din NATO. Motiv pentru care, într-o deplasare cu totul neobișnuită, directorul CIA s-a dus la Moscova pentru a vorbi direct cu rușii. Rușii nu ne spun cu cine s-a întâlnit, nici americanii nu ne spun cu cine s-a întâlnit. Este posibil să fie existat o discuție chiar cu Putin. Iar mesajul, ne spune Wall Street Journal, a fost cât se poate de clar. Pentru Donald Trump, pentru administrația Statelor Unite, este inacceptabil ca Putin, ca rușii, să testeze articolul 5 din NATO printr-o provocare, printr-o acțiune sub steag fals, într-o țară NATO, de pe flancul estic. Acesta este evenimentul. Discuția, evident, nu va fi confirmată și nu va fi detaliată de nimeni, dar sunt prea multe sursele care vorbesc despre același lucru ca să nu ne gândim că ceva a fost acolo. Ați auzit deja, am spus de mai multe ori, ultima dată când un director CIA s-a deplasat la Moscova era noiembrie 2021, iar americanii le spuneau rușilor, directorul CIA de atunci îi spunea lui Putin direct că americanii știu că vrea să atace Ucraina. Ce a urmat știm cu toții. Între noiembrie 2021, vizita și avertismentul, și februarie 2022. Întrebarea de 1000 de puncte. Și de data asta este următoarea. Îl va face pe Putin să se oprească faptul că directorul CIA i-a dus vorbă de la Trump? E o întrebare. Încercăm răspunsuri cu Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu. Bună. Evident, acesta este subiectul nostru, dar nu se poate să nu vă întreb despre felul în care în seara asta Nicușor Dan, președintele României, ne anunță că după ce s-a chinuit administrația prezidențială timp de 3 luni să medieze o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR în legătură cu legea salarizării, n-a ieșit. Eșec, drept care ratăm banii din PNRR, nu avem legea salarizării. Nu sunt puțini cei care spun că ne paște junk.
1: Ultimile două agenții de rating au lăsat acest tip de mandat, stabilitate politică, predictibilitate, plecând de la argumentul PNRR. Mai este Standard & Poor's, care urmează să vină în octombrie. Ar fi o situație absolut devastatoare, pentru că junk înseamnă creșterea dobânzilor, scumpirea creditelor interni internațional, dezinteresul privind investițiile și așa, acestea au scăzut foarte serios. În condițiile în care ai datorie 60% din PIB și în condițiile în care pe inflație ești pe locul întâi în Uniunea Europeană, practic devine frecventabil. Nici nu vreau să mă gândesc ce se poate întâmpla din această perspectivă, pentru că nu numai dobânzile de împrumut ca să plătești pensii și salarii se duc spre cifre extrem de complicate, dar în egală măsură nu găsești împrumutători. Se fac planuri de relocare. Nu, repet, nu vreau să fiu dramatic, tot ce spun eu să fie greșit. Se fac planuri de relocare ale companiilor, pentru că intră într-o logică de pierde. Ce mai poate să reprezinte un semnal este, în primul rând, sistemul bancar, pentru că ar avea de suferit implicit prin scumpirea creditelor și trebuie să creeze provizioane. Și, sigur, faptul că este membru al Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, mă rog, tocmai de-aia nu crea o vulnerabilitate în plus. Dar nu știu cât va conta acest aspect, pentru că aceste case de rating, toate sunt americane, la rândul lor fac o serie de transmiteri de încredere către piață. Deci nu își pot permite să introducă prea multe elemente care să nu fie clar coerente cu politicile financiare din statul pe care le evaluează.
0: Este desperiat, Cristian Diaconescu, este desperiat să constați că politicienii care au făcut parte din fosta coaliție și de la care președintele, probabil și țara, aștepta o decizie, aștepta un pic de înțelepciune, aștepta o coagulare. Oamenii ăștia nu par să fie deloc impresionați de perspectiva junk, nu par să pară deloc impresionați de asaltul ăsta al dronelor, de discuțiile și pericolele despre care vorbește toată lumea, mai puțin ei. Cum vi se pare? Irresponsabilitate? Incultură? Trăiesc pe altă planetă, interesează altceva? Care este evaluarea dumneavoastră?
1: După părerea mea, într-adevăr, coeficientul de irresponsabilitate, și n-am venit să facem politică aici la dumneavoastră în studiu, este mare. Care este argumentul? Am făcut parte dintr-un guvern care încerca să gestioneze o țară, România, la junk. Eu știu ce înseamnă în concret cum trebuie să, pe de o parte, să străduiești să adopți măsuri de austeritate care se duc direct spre veniturile oamenilor și, în egală măsură, să negociezi cu fondul monetar împrumutul de 20 de miliarde. Și atunci impactul a fost mai mult datorită crizei datoriilor suverane, care s-a suprapus pe o situație economică din România. Știți, situația din Statele Unite, care a ajuns în Europa, sistemele bancare au intrat în criză și de aici toată dezvoltarea. Deci n-aș dori la nimeni să ajungă să negocieze cu Fondul Monetar, Comisia Europeană și Banca Mondială, în condițiile în care se află în zona nefrecventabilă pentru investiții.
0: Vizita directorului CIA la Moscova. Ce știți? La ce vă gândiți? Care sunt urmările? Care ar putea fi urmările?
1: Extrem de interesantă din perspectiva premizelor. În primul rând, Radcliffe, șeful CIA, în primul mandat al lui Donald Trump, s-a arătat un susținător extrem de direct și categoric al Ucrainei. Burns, înainte, șeful CIA în timpul mandatului lui Biden, care la rândul său a fost în Ucraina în 2021, cum dumneavoastră corect ați menționat, încercând să avertizeze Moscova în legătură cu atacul pe care oricum l-au făcut până la urmă, intervenția în Ucraina, la rândul său era un susținător al Ucrainei. Deci, șeful CIA, cu o poziționare cât se poate de clară, face această deplasare fizic la Moscova. Semnalul este extrem de serios. Faptul că Moscova a anunțat un dialog bilateral între serviciile secrete CIA-ul, respectiv SVR-ul din Federația Rusă, nefiind contrazisă această comunicare publică de partea americană, arată seriozitate. Ce ar fi putut să discute? Într-adevăr, Wall Street Journal preia o serie de mesaje transmise oarecum intenționată din zona structurilor de securitate și de forță americane, cum Washington Post, prea de la Departamentul de Stat, dar aș mai adăuga faptul că șefa Serviciului de Informații Externe din Franța, la rândul ei, a tras un semnal de alarmă în legătură cu tentația Federației Ruse de a testa solidaritatea și coeziunea Alianței Nord-Atlantice. În primul rând, un semnal, știm ce aveți de gând, dacă ar fi să asociez cu momentul Burns.
0: Da. Știm precis
1: ce aveți de gând și mai gândiți-vă și plasați toată problema în raportul cost-beneficii. 2. Are loc o escaladare în ceea ce privește agresiunea Federației Ruse și răspunsul defensiv al Ucrainei, pentru că au început loviturile în profunzime cu consecințe foarte, foarte grave. În al treilea rând, nu mai un secret pentru nimeni, tentația în câteva luni sau în 2-3 ani a Federației Ruse de a dezvolta un război hibrid, deci nu o ofensivă generalizată împotriva Alianței Nord-Atlantice, ci anume elemente de ingerință de la coridorul Slovacii între peninsula Kaliningrad și Belarus, prin care s-ar izola statele baltice, sau folosirea omuliților verzi, sau lovirea infrastructurii la Leipzig, dronele, cum bine cunoașteți, găsite în aeroportul din Leipzig, o mențiune, Leipzigul este placa turnantă privind sprijinul către Ucraina. Oriunde, deci, găsim o explicație cu potențial strategic în legătură cu aceste accidente, incidente. În al treilea rând, este posibil ca Donald Trump să regândească în ideea de a compensa într-o oarecare măsură confuzia privind Iranul și ce se întâmplă în Golf, să regândească acel armistițiu, încetarea focului între cele două părți, urmând ca, în legătură cu garanțiile de securitate, roadmap-ul de negociere în continuare, cum se stabilizează anumite elemente de diplomație coercitivă, să spună, este treaba europenilor, eu în alegerile de midterms, iată, totuși că am adus pacea, în sensul că nu mai mor oameni în zonă. Vizita lui Radcliffe a venit la o zi, sau mă rog, s-a desfășurat, a fost anunțată de ceva timp. Ucrainienilor, de exemplu, i s-a transmis încă de luni să nu mai desfășoare activități militare în Federația Rusă până miercuri. Deci, la o zi, după declarația șefului Trezoreriei Statelor Unite, care a atras atenția foarte direct tuturor partenerilor eventuali sau în desfășurare comerciali a Iranului să se abțină de la această cooperare economică pentru că Statele Unite vor reacționa. Federația Rusă, sigur, care interese foarte serioase din această perspectivă. Toate aceste elemente puteau face parte din dialogul bilateral. În orice caz, repet, o astfel de prezență fizică la Moscova, sigur, a presupus un mesaj extrem de categoric din partea Statelor Unite. Să vom vedea acum care este reacția la Moscova. Spunea cineva, chestiune interesantă, la câteva minute după plecarea lui Radcliffe de la Moscova, au fost adoptate 3 hotărâri de guvern în Federația Rusă, trecute la secret. Rămâne de văzut. În orice caz, în Belarus, președintele Lukashenko a declarat mobilizarea unei brigăzi, cred, pe care urmează să o trimită, nu se știe în ce direcție. Situația este, într-adevăr, extrem de complicată.
2: Însărcinatul nostru cu afaceri la Moscova este invitat la Mai Rus, este invitat mâine în legătură cu acuzațiile noastre că dronele din 24, 25, 26 iulie, deci acum o lună, sunt rusești. Are legătură, ar putea avea legătură, ne gândim, evident, acum putem să ne gândim la legături între orice cu orice,
1: da,
2: dar prea a plecat directorul CIA și e imediat chemată reprezentanta noastră la Moscova în legătură cu un incident de acum o lună. Cum vă gândiți?
1: Lista de preocupări, alerte, nervozitate până la urmă a statelor, mai ales europene, într-adevăr, figurează și România.
2: Deci, știm că e în raport România, în raportul Congresului.
1: Exact.
2: Știm că ai noștri au fost la Pentagon și au stat de vorbă, consilierul președintelui, șeful armatei.
1: Exact.
2: Știm că președintele nostru a vorbit din nou la Coaliția de Voință, exact despre ce ni se întâmplă cu dronele rusești.
1: Mai mult decât azi, miercuri, vineri, pe 27 august, Colby, cel cu care s-a întâlnit la Zurcă, care este, mă rog, gânditorul din spatele conceptului NATO 3.0, undersecretary, într-adevăr, la Departamentul de Război, mă rog, se numește acum Ministerul Apărării, va fi la comandamentul NATO de la Bruxelles, unde vor discuta direct, încă o dată, raportul cost-beneficii în ceea ce privește prezența americană
2: unde
1: în zonă.
2: Unde se duce și la Zurcă.
1: Unde se duce și la Zurcă, da. Și e foarte bine acest lucru. Deci, practic, americanii pun pe masă în acest moment, să spunem, un fel de notă de plată. Cum, cât și în ce fel își asumă statele, sigur, rămâne de discutat. În egală măsură, însă, pericolul privind acest element de testare, adică trecerea unei linii roșii, nu va fi agreată. Deci, atenție, nu se poate pune în oglindă această intensificare a dialogului intern privind prezența deployment-ului american într-un fel sau altul cu linia roșie privind atacarea Alianței Nord-Atlantice. Sigur că nici Federația Rusă n-are interesul și capabilitățile necesare pentru a intra într-un război kinetic direct convențional, mă rog, cu Alianța Nord-Atlantică. Dar ideea de a testa dacă o zonă limitată, pătrunderea omuleților verzi, o autonomie teritorială de câțiva zeci de kilometri undeva în statele baltice, poate sau nu să primească un răspuns, cum se spune, sub articolul 5. Ce fel de răspuns? Cum ar fi poziționarea statelor din NATO? În al treilea rând, și deloc de neglijat, costurile. Pentru că a asigurat descurajarea și apărarea, în mod evident, presupun cele două costuri foarte serioase. Și a întărâta întreaga regiune în domeniul insecurității reprezintă o problemă ce necesită investiții. Când? Acum, imediat. Dacă mai apar și problemele legate de americani. În urmă cu o săptămână n-a prea apărut public acest subiect. Activități militare de supraveghere, control în tot flancul estic s-au organizat, desfășurat, dar mai ales cu avioane AWACS și avioane de supraveghere americane. Deci a fost o desfășurare americană extrem de serioasă. Nu este clar până în acest moment ce a generat această prezență. Dar, evident, vector de amenințare cât se poate declara.
2: Vă propun să-l vedem pe Donald Trump. Este prima lui ieșire publică, un interviu. Prima lui ieșire publică după veștile din Wall Street Journal referitoare la deplasarea la Moscova a directorului CIA. Nu foarte coerent Donald Trump. Probabil că veți înțelege dumneavoastră mai bine ce încerca el să facă acolo. Practic a încercat să evite un răspuns concret. Veți vedea imediat, după care vă provoc o veste pe care tocmai a publicat-o Bloomberg, Donald Trump.
3: The speculation is crazy. The CIA director, ours, is in Russia. Rumors are saying Putin is going to test NATO resolve, all the way to speculation that is crazy. He's going to strike England, all the way to this is maybe the U.S. telling them about the Iranian sanctions, saying we're serious about them. Tell me why our CIA director flew in the middle of the night to meet with the Russians.
4: Well, none of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president. That's one of the one. Yeah. That's one of the negatives of not having it done that way. I think this way has actually turned out to be bigger in many ways. But I mean, John Ratcliffe is a fantastic guy. He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended. And frankly, they both want to see it ended.
2: O vizită la 5 ani distanță a unui alt director CIA nu este nici măcar semi rutină. Nu, asta n-are cum să fie.
1: Da, în mod evident, ce poate fi de rutină în dialogul bilateral ar putea fi punerea în libertate a unor cetățeni americani deținuți în Federația Rusă. Prin CIA se prin serviciile secrete se negociază.
2: Și e nevoie chiar de prezența directorului?
1: Nu. Coridoarele de comunicare ele există
2: au
1: deja.
2: Au mai fost eliberați prizonieri americani din
1: inclusiv
2: din
1: schimburile cu ucrainenii. Coridoarele există din acest punct de vedere. Adică alerta, mă rog, apare o declarație în Federația Rusă legată de folosirea armelor nucleare. În acel moment se dă o alertă, bine, se transmite și un semnal preventiv chiar din Federația
2: Rusă.
1: Ar trebui
2: să fie un semnal preventiv pentru că oricum
1: dar
2: americanii
1: se dă la alertă dacă se pune problema unor armări, adică unor puneri în poziție de tragere.
2: Că veni vorba, Bloomberg adineauri spune, spirala escaladării atacurilor conduce un număr tot mai mare de oficiali ruși la concluzia că Putin ar putea opta în cele din urmă pentru utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție în Ucraina, potrivit unor persoane apropiate a Kremlinului. Bloomberg își dă seama cât de sensibilă este informația asta, ne aducem aminte cât de intens utilizată, folosită a fost ea la începutul războiului și pentru că își dă seama că o informație sensibilă, spune că are surse care precizează că în acest moment nu există niciun semn că Rusia și-ar pregăti arsenalul nuclear pentru a lovi Ucraina.
1: Da.

0: pachet. Și aici așteptarea este destul de pesimistă, undeva spre vara lui 2027. Tema în acest moment este legată, pe de o parte, de venirea iernii, pe de altă parte de alegerile midterm, de la jumătate de termen din Statele Unite, în gândirea Moscovei. La rândul lor, ei au alegeri, sigur, cu rezultat absolut de înțeles. Problema este însă că circulă în Federația Rusă zvonul privind mobilizarea. Din nou.
1: Acum în toamnă.
0: Deja, iarăși, mii de tineri prin Abhazia au plecat spre Georgia. În orice caz, ce se întâmplă în Marea Neagră, clar este o escaladare.
1: Ce se întâmplă în Marea Neagră? Statistică. Comparăm 8 luni până în august din 2026 cu întreg anul 2025. Atacuri cu drone în apropierea frontierei au crescut cu 104%, s-au dublat. Ridicări de aeronave militare ale noastre atunci când apar amenințările din partea rușilor. Plus 114%. Pătrunderi neautorizate în spațiul național, că este vorba despre cel maritim sau că este vorba despre cel aerian, plus 178%, aproape că s-au triplat, plus 178%, drone, fragmente identificate în România, plus 94%. E absolut clar. Deci e o dublare de sus și până jos, cu excepția pătrunderilor neautorizate în spațiul nostru aerian, unde ar putea fi vorba imediat despre o triplare. Păi ce e asta?
0: Trebuie să luăm foarte în serios această situație. Se înțelege ce vreau să spun. Nu noi în emisiune sau cei care doresc să ne privească. Descurajarea și apărarea presupun nu numai costuri, dar mai ales proiecte strategice regionale. Observați, de exemplu, cum Turcia, Arabia Saudită și Pakistan au format un NATO oriental, un NATO asiatic. Așa. Se pare că și Egiptul se alătură. Deci, pornind de la regiunea în care ne aflăm, avem Marea Neagră, Odessa, Ismail, Cahul, porturile prin care exportă cereale, că este vară Ucraina, au instalațiile portuare distruse. Care este varianta și terestră și navală cea mai simplă?
1: Constanța. Da.
0: Bun. Gurile Dunării. Există două zone buffer considerate de Moscova, și anume Balcanii de Vest și Republica Moldova, care nu se află în spațiul NATO, dar care, sigur, proximitatea generează un anume tip de amenințare similară pe insulei Kaliningrad. Deci, aici, repet, s-ar putea pune problema unei intervenții limitate, dar cu un potențial de amenințare la fel de periculos. Și din această perspectivă, interesul Moscovei pentru a arăta publicului rus ceva mai concret este și un angajament, chiar și limitat cu Alianța Nord-Atlantică, pentru că atunci mobilizarea ar fi obligatorie în condițiile trecerii de la operațiune militară specială la război.
1: Ai zice că toate se întâmplă în același timp, le reamintim telespectatorilor noștri, vine în Europa un subsecretar de stat de la
0: Colby.
1: De la Departamentul Războiului, da? Vine ca să discute cu aliații din Europa, din NATO, despre reducerea trupelor din Europa. România să se teamă? Oricum, România trebuie să fie acolo și se pare că suntem.
0: Da.
1: Pentru că am vorbit adineauri despre consilierul președintelui care a fost în Statele Unite la Pentagon și care acum se duce la Bruxelles, odată cu venirea subsecretarului de stat. Să ne așteptăm la o veste proastă?
0: Deocamdată nu, pentru că va mai dura această evaluare, pentru că discuțiile la comandamentul NATO nu vor fi extrem de mediatizate, dar transmite un anume tip de semnal. Am toată încrederea în expertiza domnului Lazur, că fără doar și poate. Lipsește executivul.
1: Păi lipsește cu desăvârșire.
0: Tocmai. Deci, sigur, titularul politicii externe este președintele. Executantul politicii externe este guvernul prin Ministerul de Externe. Ministerul Apărării. Acolo se va discuta inclusiv cu nota de plată pe masă.
1: Sigur. Și cineva de la guvern trebuie să știe cât se întinde.
0: Cât

0: Nu, cineva la guvern să știe că se obligă.
1: Păi da. Cât putem?
0: Pentru că, de exemplu,
1: calculul pe care îl fac americanii, pe care îl propun americanii, este următorul. Ori tragem oamenii, ori îi păstrăm și susțineți o parte din nota de plată.
0: Polonezii deja fac acest lucru.
1: Noi știm, noi românii știm cât putem să susținem din nota asta de plată.
0: Și ce vrem, efectiv, americanii, la un moment dat, s-au gândit să mute Rammstein-ul la Constanța. Rammstein înseamnă un oraș. Cu zeci de mii de Rammstein, Stuttgart, sunt zone de comandament ale Statelor Unite. Vă dați seama că în condițiile în care am reușit aici să facem așa ceva, putem sta liniștiți.
1: E o poliță de asigurare.
0: Exact, putem sta absolut liniștiți. Bază permanentă a Alianței Nord-Atlantice. Bun, nu s-au desistat de la Kogălnicianu. Practic, n-au mai trimis în România pe cei pe care urmau să-i redizloce. Ok, bun, asta este o primă etapă. Am și scutul antirachet aici, la De Veselu, am și baza de la Constanța. Fă o bază permanentă și păstrează decizia luată deja a americanilor în ceea ce privește dezvoltarea și prezența masivă la Constanța. Dar sigur că asta înseamnă bani. În mod evident, înseamnă investiții pe care le partajăm împreună cu ei, dar trebuie să ne asumăm și noi câte ceva. Acum este bază românească, clar. Nu facem baza altuia, nu, sub nicio formă. Este o bază românească în continuare, dar cu o prezență masivă a forțelor americane, la fel cum se întâmplă din Italia, în Spania sau în Germania, lăsând la o parte diversele conotații politice. Am 1.000 ceva de militari americani aici. Polonezii au 10.000. În egală măsură în Polonia, între Tusk de la guvern pro-european și președinte, mă rog, sunt niște nuanțe, apropo de criza care nu justifică nimic în fața unei astfel de mize. Sunt niște nuanțe de, mă rog, în sfârșit, naționalism și pro-europenism, nu contează. Dacă ne vorba de interesul lor, ăștia n-au limită. Și iată că nu se discută. În acest moment, când noi vorbim, E3-ul, adică Franța, Germania și Marea Britanie, gândesc o serie de proiecte variante în ideea că la un moment dat are loc oprirea ostilităților și preluarea responsabilităților privind Ucraina, o serie de variante pe care intenționează în următoarea iterație să le discute cu Polonia, vă spun sigur acest lucru, Polonia, Italia și statele nordice.
1: Nu cu România.
0: Nu. La întrebarea și noi, au spus în următoarea etapă și dumneavoastră sunteți relevanți, dar în următoarea etapă va fi discuția și cu voi. Păi ce facem? Pentru că toate aceste elemente nu presupun pregătirea de război, lăsăm propaganda de 3 lei, presupun trimiterea unui anume tip de mesaj. Undeva, cineva, la 170% creșterea numărului de intervenții în spațiul suveran al României, face o cuantificare. Dacă mă duc spre Estonia, acolo, care e pătrunderea? Poate mai redusă, deși e statul mai mic. În România, da, e o idee.
1: România la capitolul ăsta nu face niciun demers?
0: Ba da, fac. Cum să vă spun? Dar, repet, în acest moment îți fac o evaluare de insecuritate constatând că da, pot fi accidente. Și la noi am găsit o dronă într-un pom și la Leipzig a văzut un șofer dronă. Adică se poate și asta, atenție, nu vreau să fiu... Dar demersurile militare coroborate cu demersurile politice arată un scut mult mai consolidat într-o anumită zonă. Ce dialog am eu la Marea Neagră cu statele riverane? Pe deminare și păzirea infrastructurii critice. Au decis la Ankara. Perfect. Ce făcurăm cu turcii și cu restul din zonă? Inclusiv cu ucrainenii, în mod evident. Unde sunt planurile? La rândul lor, vă dați seama, sunt sume foarte mari, angajamente de securitate grave pe care le dorim pe termen lung. Eu cu cine vorbesc la București?
1: Asta este întrebarea. Fără răspuns. La București, deocamdată, e scandal. Multe lucruri de rezolvat și mai ales multe polițe de plătit. Mulțumesc, Cristian Diaconescu, studioul Digi24, despre cum își plătesc polițe domnii politicieni pe pielea noastră, despre cum am pierdut 770 de milioane bani din PNRR care sunt prevăzuți în bugetul pentru 2026. Deci, dintr-o dată, bugetul nostru are un minus 770 de milioane. Despre acest subiect, imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
5: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
4: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: punează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul în careu la Liga Loca, în direct la Digi Sport.
1: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Există oare învingători după epopeea legii salarizării? Probabil că au învins sindicatele. Pentru că, într-un comunicat, ultimul dintre ele, pentru că s-a tot negociat, am tot primit puncte de vedere, într-un ultim comunicat, 5 confederații sindicale din România, cele mai mari, anunțau duminică faptul că nu sunt de acord cu legea salarizării și că, din punctul lor de vedere, acest proiect ar trebui să fie abandonat complet pentru a fi reluat de la zero, odată ce România va avea un guvern cu puteri depline. Evident, cu toții ne-am gândit că asta ar implica pierderea jalonului PNRR. Jalonul PNRR a fost pierdut. Ne anunță președintele României în seara asta, din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele 4 partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Ratăm PNRR, ratăm acest jalon, ratăm 770 de milioane de euro. Și dacă sindicatele își închipuie că au câștigat, avem și poziția, părerea președintelui României în legătură cu întreg șantierul. În primul rând că președintele ne spune că e încrezător, că partidele vor negocia în continuare și că vor vota această lege până la sfârșitul anului. De ce? Pentru că munca tehnică a fost făcută, legea este aproape finalizată din punct de vedere tehnic, spune Nicușor Dan în această declarație de presă, și mesajul pentru sindicate, pentru că acest comunicat are și un mesaj pentru sindicate din partea șefului statului, această învelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Înțelegem de aici că până și președintele a înțeles că nu toată lumea va primi venituri mai mari. Curg reacțiile politice, PSD dă vina pe Ilie Bolojan, Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru spun că de vină pentru acest eșec este PSD, pentru că a blocat, dincolo de disputa politică de care sunt sigur că v-ați săturat, haideți să repunem biserica în sat, cum se spune, adică să punem lucrurile puțin în ordine. Președintele României spune așa: această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Începând cu 26 noiembrie 2021, la Ministerul Muncii au fost numai miniștrii PSD. Numai miniștrii PSD. De la un capăt și până la altul, 3 la număr. Doar 3 miniștri am avut în această perioadă de timp. Da? Aproape 5 ani. Nu au negociat, cum spune președintele României, nu au pregătit proiectul legislativ, iar în mai 2026, prin moțiunea de cenzură, guvernul României a căzut. Guvern din care și PSD-iștii făcuseră parte. Motiv pentru care cine e de vină, cine nu a făcut și ce ar fi putut să se întâmple în ultimele 3 luni cu un guvern interimar. Începem discuțiile în studioul Digi24. Invitații noștri sunt Claudiu Crăciun, Anca Orhean și Claudiu Pândaru. Bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Anca, începe festivalul, tu ești de vină, ba tu ești de vină. Ești inconștient, nu ești conștient. Acuzația lui Sorin Grindeanu pentru Ilie Bolojan este că nu a reușit să facă o lege cu care toată lumea să fie de acord. Asta îi reproșează.
2: Asta este imposibil.
0: Ilie Bolojan.
2: În primul rând, asta este imposibil. Nu ne așteptăm ca nimeni să facă așa ceva, nici măcar Ilie Bolojan, că tot au multe acuzații cei de la Partidul Social Democrat la adresa lui. Ce s-a întâmplat la Cotroceni? Din mai multe perspective vreau să privim subiectul acesta. E ca în expresia aia comic, vorbind, au dat și ei, am luat și noi. N-a câștigat nimeni de acolo, da? Nici mediatorul nostru, care nu reușește nimic cu legea salarizării și care nu reușește nimic nici cu numirea unui guvern nou, adică cu găsirea unui premier, a avut pretenții de la aceste ambe subiecte. De la legea salarizării a zis nu trebuie să scadă niciun venit, de la guvern și la premierul nou a zis trebuie să aibă o majoritate. Nu se întâmplă. Deci cumva cineva totuși trebuie să schimbe ceva. Poate că Nicușor Dan se gândește de acum înainte să schimbe ceva. Deci la legea salarizării și la Cotroceni n-a câștigat nimeni. Mi se pare irelevant care au fost miniștrii de până acum la... știu că scrie Dragoș Puslaru în postarea sa, dacă nu mă înșel, câți miniștri au fost de la PSD. Irelevant. Niciun partid nu a vrut legea salarizării. Nu contează cine a fost pe scaunul ăla. Realist vorbind, niciun partid până acum nu a vrut să facă legea salarizării și se vede. Noi am observat acest lucru. Acum să vii astăzi, după ce ne anunțe președintele, de un lucru de care ne-am prins și noi de ceva timp. Nu va fi legea salarizării. Câte pariuri n-am pus? Nu va fi. Era foarte clar că nu va fi. Uite, ne-am demonstrat că nu. Vine Sorin Grindeanu, se ia de Ilie Bolojan, vine PSD-ul, se ia de PNL și tot așa. Și la Dragoș Pâslaru eu m-am oprit, că eu n-am putut să citesc atât de mult postarea aia foarte lungă.
0: Da.
2: Deci nu mi se mai pare
1: încerc
2: că mai...
1: Încerc și acum să citesc.
2: Da. Eu, la
0: pot să vă spun cum începe. Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. Știam asta de la președinte.
2: Da, oficial, exact. Deci toată lumea acum iese cu câte o poziție. Dar ce mai contează acum? În loc să scrie, mai bine ar fi lucrat la legea salarizării toate partidele. Asta e părerea mea. În loc să scrie acum să se atace, mai bine ar fi lucrat și mai bine ar fi stat sinceri, față în față la o masă, să vadă, hai să facem cumva să rezolvăm situația. Nu sindicatul meu sau sindicatul tău, că eu sunt convinsă că și așa s-a pus problema acolo, chiar dacă noi nu o să aflăm niciodată. Adică ce sindicat e apropiat de un partid, ce sindicat e apropiat de alt partid.
0: Mi se pare interesant în comunicatul președintelui, în declarația de presă a președintelui, se spune așa. De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea. Își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Deci, pentru președinte, responsabilitatea este în dreptul partidelor și își asumă pierderea celor 770 de milioane. Președintele spune și că, în mod pozitiv, partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament. Mai devreme, PSD, printr-un comunicat, îi făcea o vină lui Ilie Bolojan că nu a depus un proiect de lege în Parlament. De fapt, acordul de la Cotroceni presupunea ca toate să-și asume proiectul respectiv și să-l depună în Parlament. Radu Albu-Comânescu, bună seara! Bună seara, domnule profesor! Nu aveți microfonul pornit?
3: Aha,
0: e de la noi!
3: Pornit.
0: E de la noi, ok, da. Acum vă auzim. Bună seara! Spuneți-mi cum e momentul pentru dumneavoastră. Oricum e cronica unei morți anunțate, că de săptămâni bune spunem aici că nu vom avea legea asta, dar dezamăgirea tot e. E cu noi.
3: Dezamăgirea este și vine la pachet și cu consecințele, pentru că, bun, vedem că nu avem nici 770 de milioane, nu avem nici lege. Ce înseamnă acest lucru până la urmă? Înseamnă că probabil proiectul va rămâne sub forma de capital politizabil până la alegerile viitoare și va rămâne o miză foarte disputată și după alegerile care se profilează la orizont. Ceea ce e de altfel interesant este că partidele își asumă, da, pierderea 770 de milioane, care este un semnal negativ transmis piețelor financiare internaționale pe fond, dar înseamnă că își asumă și un tip de legislație în care poziția lor față de ceea ce înseamnă legea salarizării unitare, față de ceea ce înseamnă sistemul bugetar, rămâne interpretabilă prin filtrul care deja există de ani de zile. Înseamnă o salarizare în care cu o suită de sporuri care pot fi reglate, manipulate, eliminate și așa mai departe, se conturează un tip de relație tot așa ierarhică și patronială mai degrabă între partidele politice și mediul bugetar și nu crearea unui corp care este capabil să funcționeze ca o entitate care într-adevăr are anumită independență financiară, are autonomie și nu se află într-un raport de dependență politică sau de toane politice față de cei care se află la un moment dat la putere. Apoi mai este, până la urmă, și întrebarea dacă cei din sindicate se simt mulțumiți cu acest eșec până la urmă, care începe să-i caracterizeze și pe ei. Uneori cu titlul personal, fiind poziționați acolo adesea din afinități politice și capitalizând de altfel politic și nu numai pe aceste poziții, dar pe fond mai este o întrebare care acum evident se poate dilua în spectrul mai larg al societății românești. Cei care acum se bucură din zona sindicală că această lege a căzut sau care, mă rog, și-ar fi dorit să treacă, întrebarea este până la urmă care e raportul de încredere pe care îl puteau avea în anvelopa financiară oferită. Pentru că una din chestiunile care s-ar fi putut să abordeze acest proiect de lege și să fi făcut parte din substanța cu care au intrat sindicatele negocieri, ține de încrederea permanent erodată că anvelopa salarială, anvelopa prevăzută, va crește, va fi modificată în sensul în care este promis acum. Promisiuni s-au tot auzit, este adevărat, în multor sindicate li s-au oferit, mai ales în zona educației, fără să se concretizeze. Și această erodare a capitalului de încredere, fără îndoială, va fi contribuit la această distanțare și dezinteres față de ideea că pierdem 770 de milioane, care într-adevăr este 0,18% din PIB-ul României, dar este un semnal negativ transmis piețelor financiare. Deci cei din sindicate nu au gândit în acești termeni, ci au gândit într-un raport evident de încredere în primul rând și doi, politizare permanentă care permite o marjă de negociere mai târziu pe măsură ce se apropie alegerile și imediat după.
0: Mi-aduc aminte Claudiu Pândaru, Claudiu Crăciun, mi-aduc aminte că un consilier al președintelui Nicușor Dean ne spunea că realizarea noului guvern, obținerea noului guvern este o prioritate după ce va fi rezolvată prioritatea PNRR. S-a comentat foarte mult că în funcție de cum se vor înțelege la capitolul PNRR, poate se vor înțelege și în privința guvernului. Păi noi suntem de unde am plecat. Suntem acum 3 luni. Suntem pe 5 mai acum. Azi e 5 mai.
1: Da, da. Poate dacă partidele își vor asuma și faptul că împreună, faptul că nu se desemnează un nou guvern e tot un succes. Da?
0: Nu? Că e treaba lor.
1: Aș începe cu domnul președinte Nicușor Dan, care, sigur, dincolo de bunele intenții, dar a prins această abilitate, domne, de a relativiza lucrurile, de a transforma, de a înmuia eșecul în succes. Nu pot să nu constat asta. Dar nu e vina dânsului. Eșecul acestei legi nu este vina lui Nicușor Dan, ca să ne înțelegem. Până la Nicușor Dan, avem niște partide parlamentare, guvernamentale, care fiecare dintre ele au partea lor de vină. Dincolo de asta, mai mare sau mai mică, unele imens de mare, altele foarte mică, dar au, fiecare au. Inabilitate de a comunica pe finalul discuțiilor, inabilitatea, lipsa abilității de a convinge, de a convinge oamenii cărora li se adresează această, hai să-i spunem, reformă, punere în ordine, că de fapt legea asta nu reformează nimic. Pune în ordine. Cine pierde însă, asta vă pot spune acum și o să vă explic foarte simplu și de ce. România, din punct de vedere financiar, bugetar, merge spre zid. Dacă ceva nu se schimbă fundamental, mergem spre zid, cu capul înainte, zâmbind, râzând sau protestând. Dar tot spre zid mergem. Pentru că cifrele scad și trebuie să vină cineva care să schimbe cursul, să dea speranță, să gândească niște proiecte de țară, nu multe. Nu trebuie să ne propunem să schimbăm universul. Dar câteva trebuie să avem, ca să știm unde ne ducem cu resursele financiare, care vor fi din ce în ce mai puține, că încep să plece banii europeni sau să nu mai vină deloc. Pierd însă angajații. În condițiile în care România va merge mai prost economic, iar lucrurile nu se vor schimba, bulgărele datoriei publice se va rostogoli, dobânzile vor fi și mai mari, iar sentimentul investitorilor nu va fi unul pozitiv, deci nu vor veni cu bani, ba chiar unii dintre ei se vor gândi să și retragă. În acele condiții, România va trebui să se descurce cu banii pe care îi produce. Și nu poate să facă lucrul ăsta acum. Angajații din sectorul bugetar, se discută deja și cred că mulți dintre concetățenii noștri, chiar și cei din sistemul privat, au înțeles cu toții că banii pe care îi duc acasă în fiecare lună cei care sunt angajați la stat nu se numesc sau nu se constituie doar într-un salariu,
0: sigur,
1: ci în venituri, adică salariu plus o mulțime de sporuri. 151 mai exact. Acum, în momentul ăsta, sunt categorii de 4-5 sporuri cu același nume, doar mici diferențe, care se aplică pe ramuri diferite. În condițiile în care România o va duce greu și vor trebui reduse venituri, să știți că salariul nu poți să-l tai, ceea ce propunea noua lege, ca veniturile să se constituie în salariu.
0: Sigur. Vor fi tăiate sporurile.
1: Sporurile pot fi tăiate.
0: Ne întoarcem la discuția noastră, trebuie să luăm pauză, rămâneți cu noi, revenim imediat.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Formație nouă, directorul CIA, John Ratcliffe, revenit de la Moscova, s-a dus direct la Casa Albă. Jurnaliștii de la Casa Albă l-au văzut, știu că la întâlnirea care a fost cu președintele Donald Trump au mai participat Pete Hegseth, este secretarul de război, și generalul Dan Kane, este șeful militar al Armatei Statelor Unite. Deci, directorul CIA, revenit de la Moscova, după această vizită surpriză, neanunțată, neobișnuită în capitala Federației Ruse, revine la Washington și se duce direct la Casa Albă. Are loc o discuție cu președintele Statelor Unite, la care au mai participat Pete Hegseth și generalul Dan Kane, un subiect asupra căruia vom reveni. Ne-l reamintim împreună pe președintele României, Nicușor Dan. Pe 5 mai anul ăsta, dacă nu vă amintiți ce se întâmpla pe 5 mai, tocmai căzuse în Parlament guvernul Bolojan, iar președintele îi asigura pe români în legătură cu câteva subiecte. Ne reamintim.
1: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Salt în timp, la sfârșitul lunii august, din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, președintele ne spune că cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii și pentru că la Palatul Cotroceni a existat un acord, în virtutea acordului, conchide președintele României, cele patru partide își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului PNRR referitor la legea salarizării. Domnule profesor Crăciun, vă rog.
2: Bun. Eu credeam că trece legea.
0: Până azi ați crezut? Sau până săptămâna trecută?
2: Nu pot să zic că am fost optimist, dar credeam că nu sunt diferențele atât de mari între partide. Și cred că ar trebui un minut să facem puțin istoria acestei legi. A fost introdusă în PNRR și aici au început să apară o serie de așteptări care între timp s-au devenit a fi nerealiste. O așteptare, în primul rând, la nivel politic, în privința partidelor și dorinței lor de a avea o reformă și s-a văzut această lipsă de asumare a partidelor. S-a plecat, în opinia mea, sub niște auspicii nefericite, pentru că scopul acestei legi a fost prezentat ca fiind acela de a limita cheltuielile cu sectorul bugetar. Bun, pot să înțeleg că este o problemă. Nu știu de unde a apărut cifra de 7,3 din PIB ca limită superioară. De ce nu 7,5? De ce nu 7? Acolo, deci, ni s-a prezentat această cifră undeva așa ca un fel de, poate, revelație sau poate nu, poate a fost un calcul corect și politic și statistic, cum vreți dumneavoastră. Dar eu nu am văzut pe niciunde de ce 7,3. Asta însemna că există o comprimare, da, în raport cu ceea ce aveam deja în vigoare. Bun. Cine acceptă această comprimare?
3: Păi cum să fie o comprimare, domnul Crăciun?
2: O secundă.
3: Procentele sunt din PIB. PIB-ul crește. Nominal, oamenii câștigau mai mult. Asta e diferența. Iar 7,3 sau 8 3%, aia este marja anvelopei salariale mai mult sau mai puțin și acum.
2: Bun. Cine a, sau când s-a stabilit acest 7,3, de unde a apărut? Înțeleg că a fost un studiu al Băncii Mondiale, 2022. Eu cred că acest studiu putea să fie făcut și în țară, fără Banca Mondială. Avem de ajuns de multă expertiză. Dacă nu-i vreo firmă de casă a vreunui partid, aveam expertiza să facem analiza de impact a unei legi în vigoare. Să nu uităm că o avem din 2017 și puteam să aflăm ce n-a mers cu legea respectivă. Nici măcar nu era ceva nou. Puteam să ne uităm la legea respectivă, să vedem ce n-a mers sau ce poate fi îmbunătățit. Bun. Înțeleg că s-a făcut acel proiect tehnic și din 2022 și până acum, și aici președintele are prefectă de state, s-a tot amânat. S-a tot amânat și n-a fost din partea niciunui partid vreun interes sau vreo deschidere. Și nu e vorba doar de evoluția tehnică a proiectului. Faptul că negocierile pe un text, negocierile formale cu aceste sindicate despre care multă lume, nu știu, e dezamăgită, a început din luna aprilie. Este mult prea târziu pentru niște domenii atât de complexe. Aceste negocieri trebuiau să dureze ani, având în vedere că proiectul tehnic era gata din 2022-2023. Și atunci, dacă se începea mai devreme, cu toate discuțiile, cu toate nuanțele, cu toate viziunile diferite, acum ajungeam într-un loc mult mai
0: ascultându-vă, bun. Mă gândesc că din acest punct de vedere, nici sfârșitul anului nu e un termen realist.
4: Nu, adică nici eu nu cred că e.
0: Ce vin de acum președintele este nerealizabil.
2: S-a început foarte târziu și explic de ce este foarte important să se discute cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților sau cu asociații profesionale sau cu institute de cercetare care știu ce se întâmplă. De exemplu, n-am niciodată, în toate discuțiile despre legea salarizării, n-am auzit de la vreun ministru sau de la premier sau de la președinte că această lege se gândește la deficitul de personal din anumite domenii.
0: Păi nu ăsta era scopul.
2: De asta spun. Eu n-am auzit, nici măcar ministrul educației n-a spus ne uităm la legea salarizării unitare, fiind îngrijorați că nu mai intră profesori noi în sistem, mai ales în mediul rural. Eu n-am auzit asta niciodată. Am auzit însă de la sindicate. Și atunci vă întreb eu, de ce trebuie să spună sindicatele astea și să dăm cu pietre în ele și să nu spună partidele în responsabilitatea lor? Sau de ce să nu spună miniștrii? Înțelegeți de ce e important să se negocieze deschis și de vreme pe aceste proiecte? Nu din aprilie, pentru că este mult prea târziu.
0: După 6 ani.
2: Da, a trecut teribil de mult timp. Noi puteam să facem o lege. Puteam să facem chiar o lege mai bună.
4: Dar puteam, cred că noi, acum, ca să fiu, la cât s-au chinuit ei?
2: Doar că nu s-au întrunit niște elemente de bază. Din păcate am pierdut o oportunitate și nu mă refer la cei 770 de milioane, sunt importanți, într-adevăr, ne-ar fi prins foarte bine. În același timp, și riscul de a pune tot sectorul public pe o cale greșită era mult mai mare. Nu zic că nu se poate face în continuare. Se poate face în continuare. De exemplu, noua proiecție bugetară pentru anul următor poate să ia în considerare câteva elemente poate utile sau poate consensuale din această lege. Și ce spunea domnul Pândaru mai devreme, într-adevăr era o problemă cu acele sporuri. Problema e că s-a ținut salariul foarte jos și atunci șefii de instituții, ca să reușească să mai mențină niște oameni în zona aceasta de sector public, au mai dat și acolo unde nu era cazul sau într-o măsură prea mare aceste sporuri. Dar dacă salariul era puțin mai sus, poate nu era nevoie de toate acele sporuri atât de diverse și atât de valoroase, să spunem. Deci se pot face lucruri în continuare, dar curios, să fim cinstiți unii cu alții.
0: Sunt foarte curios ce credeți despre ce spunea Claudiu Pândaru mai devreme, și anume, n-ați vrut, voi bugetari, voi sindicate, nu ați vrut ca sporurile să intre în salariu care era sigilat.
2: Nu cred că acolo a fost
0: sporurile problema. Problema a fost la anvelopă, da? Sindicatele voiau 27,7 miliarde, PSD-ul ar fi avut o variantă de 15 miliarde, cei de la guvern negociaseră 12
2: și mai e o problemă.
0: Nu au ajuns. Întrebarea, Claudiu Crăciun, e următoarea. Da? Dacă era sigilat salariul, conform acestei legi, salariul nu avea cum să scadă. Rămânea sigilat la nivelul din noiembrie 2026, până când, cine știe, în viitor, venitul venea din urmă și putea să depășească acest salariu și atunci, odată cu majorarea, o lua și el în sus. Da? Bun, asta era, asta era prevederea legii. Claudiu Pândaru spune așa, situația din cauza că am ratat acest, acest jalon...
3: Nu doar din această cauză.
0: Și plus toate celelalte condiții...
3: Insignifiantă, da? Suma asta.
0: Situația economică a României se înrăutățește. Ce credeți că va face guvernul? Va tăia pensii? Nu. Va mări taxe?
2: Va face ce a făcut și inclusiv în acest...
0: Va tăia sporuri?
2: Da, da.
0: Va tăia sporuri?
2: Va, va tăia sporuri, dar faptul că s-a pornit...
0: Și știți care e culmea? Când zic guvernul, nu va fi Ilie Bolojan.
2: Nu va fi Ilie Bolojan. Dar ce ne spune faptul că s-a plecat în construcția acestei legi cu, cu acest cu, nivel de referință la 4.325,
0: da,
2: cât este salariul brut...
0: Și a coborât la 4.000.
2: Și s-a făcut după aceea calcul cu 4.200 și după aceea s-a ajuns în versiunea finală la 4.000.
0: Da.
2: Deci tot s-a dus în jos această valoare de referință. De ce?
0: Știm, de la Dragoș Pâslaru. Pentru ca 12 miliarde să nu fie atins din calcul. 12 miliarde să fie în calcul mai jos puțin, în așa fel încât după punerea în aplicare să nu fie depășit acest jalon. Pentru
2: apare...
0: că cei de la Comisia Europeană spuseseră 12 Domn miliarde
3: Crăciun,
0: nu să fie puțin peste 12 miliarde.
3: Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte simplu. Știți de ce? Că nu sunt bani, domnule. Că nu poți să mărești taxele la nesfârșit în această țară ca să permiți creșterea numărului de angajați în sectorul public cu 200-300 de mii odată la 3 ani. Imposibil.
2: Dar avem bani pentru stadioane la Oradea și la Timișoara.
3: Da.
0: S-ar putea să fie alți bani aceia, nu banii de
3: salarii. Eu acum vă vorbesc despre salarii și dumneavoastră îmi vorbiți de... Putea să dați un contraexemplu și vă credeam. Vă luam afirmația, o îmbrățișam chiar. Dacă am fi comasat cele 3.000 și de UAT-uri, dacă am fi concediat o parte dintre angajații din aparatul de stat care toacă frunză la câini, dacă am fi introdus criterii de performanță reale.
2: De acord cu
3: dați exemplele
2: spuneți.
3: Astea
2: sunte
3: înainte de,
2: de
3: orice.
2: Sunt
3: dați exemple tot din interiorul sistemului, pentru că știți care e problema? Această lege nu le-a luat în discuție. Această lege nu făcea decât, în realitate, nu făcea decât 70% dintre angajații din sistemul public să îi avantajeze. Pentru 30%, o parte dintre cei care au lucrat au fost extrem de nepricepuți și n-au știut din prima cum să rezolve situațiile. Sau nu au știut situațiile, fiindcă în această țară lucrurile sunt atât de diferite în ceea ce privește salarizarea, sporurile, felul în care fiecare șef de instituție de-a lungul timpului a reușit să mai aducă pentru oamenii lui câte ceva, un spor în plus în orice, încât e aproape imposibil să faci ordine. Doar că ea trebuie făcută.
2: Vă dau un exemplu, cum se poate face ordine.
3: Nu poate continua.
2: Tot un proiect din PNRR și sunt curios ce s-a întâmplat cu el. Cred că se poate rezolva problema administrației publice românești, în întregul ei, dacă toate numirile pe poziții de conducere, la nivel de birou, serviciu, direcție, nu se mai fac de către acele instituții cu numiri în plic, da? Ci se fac de către ANFP cu niște concursuri corecte, prin care specialiștii din mediul universitar, din societatea civilă, din mediul de business, contribuie la selectarea acestor directori. Și vreau să vă spun că în 2-3 ani se curăță toata administrația de toată clientela partidelor. Și vreau să spun aici că să se înțeleagă că nu apăr sectorul public în întregul ei, cu toate patologiile și greșelile. Nu, avem o problemă cu partidele. În același timp, dacă ne luptăm cu acest clientelism și cu oameni puși de partide, s-ar putea să compromitem foarte multe lucruri. De exemplu, soarta copiilor care nu au profesori la clasă. Și la asta trebuie să ne gândim. Nu doar la cifre care sunt foarte importante.
0: Asta era legea salarizării, știți? Asta era legea salarizării și nu
2: am pierdut multe oportunități odată cu această lege. Foarte important, am pierdut discuția despre cum vrem să arate societatea.
0: Nu era legea reorganizării administrației publice.
2: De acord, dar ar trebui făcută.
0: Haideți să-l vedem pe Ciprian Ciucu, îl face vinovat pe Nicu Șordan, pe președintele României. Nu-i convine lui Ciprian Ciucu, îi vedem argumentele imediat. Nu-i convine că în comunicat președintele pune partidele la un loc, le face pe toate vinovate.
5: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea?
6: Ce
5: partidele? Că a spus-o domnia sa, cum i-a zis, i-a zis echidistanță sau... Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uită la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
0: Cealaltă lege pentru PNRR, legea Ani, a trecut. La ce ne așteptăm? O promulgă președintele? Pentru care ar exista aici o așteptare să nu promulge președintele,
4: da,
0: să o retrimită la examinare.
4: În Parlament. Este varianta asta luată în calcul, se discută foarte mult despre ea, sunt așteptări din partea unei anumite formațiuni să se întâmple așa, desigur, USR-ul și-ar dori, dar ținând cont de votul PNL, cred că a cam trecut nava aceasta.
0: E pierdută.
4: Da, este pierdută acum și cel mai probabil va promulga. Acum am pierdut 770. Mai pierdem 770? Adică noi acum trebuie să începem să numărăm câte runde din astea de 770 poate să piardă o clasă politică care este în război. Ciprian Ciucu, pe care l-am ascultat mai devreme, e în război cu PSD-ul în continuare. Ce e așa deranjant că toți ar trebui să-și asume o vină pentru legea salarizării? Nu e deloc. Pentru că toate partidele au fost acolo. Eu reamintesc, eu nu știu dacă ne uităm doar noi și sau ei sunt amnezici în momentul în care pleacă de la o discuție, nu mai știu ce au făcut. Dar toți au fost acolo. Discuțiile astea sunt mediate de ceva timp, cum tocmai am analizat, dar noi uităm pierdem din vedere, cred, un aspect. Când a fost făcut tabelul acela, dacă vă aduceți aminte, cu PNRR-ul acesta măestros, că aveam noi de luat o grămadă de bani europeni, era acolo scris, erau câteva cuvințele scrise în dreptul legii salarizării. 20% pentru sporuri, pentru fiecare ordonator de credite în parte, asta era limita. Era o limită care a deranjat de atunci. De atunci au fost politicieni, că și atunci a venit cu scandal. Până la urmă, proiectul final al PNRR a fost cu scandal primit la noi în țară. De atunci au fost voci care au spus așa ceva nu se poate. E, și uite, ne-a demonstrat acest timp, acești 5 ani, ne-au demonstrat că nu se poate. De atunci era problema cu sporurile. Trebuia să ne dăm seama că nu o să fie de acord. Și în legea Ani, ce probleme sunt, ați văzut, dacă luăm acești bani, primul lucru pe care îl vor face și liberalii va fi să susțină o modificare a acestei legi. Da? În Parlament. Am aflat-o chiar astăzi. Nu știu cât îi interesează pe ei să ia banii aceștia europeni sau cât îi interesează să câștige în războiul politic. Mie mi se pare că au uitat și de bani, au uitat și de vină și treaba asta cu își asumă partidele este irelevantă pentru noi, pentru că din păcate oamenii uită destul de repede. Din păcate partidele, ok, își asumă, spun astăzi, da, noi am greșit, dar plătesc nota de plată fraierii aia care rămân în urma noastră. Cine sunt fraierii? Noi. Noi suntem mereu fraierii care plătesc în urma partidelor. Ele rămân cu asumatul, noi rămânem cu pierderile. Nu știu care iese mai bine. Și nu știu dacă stăm bine la capitolul.
0: Legea integrității, haideți să vedem regretul celor de la USR. Astăzi au constatat cu surprindere, sunt curios cum vi se pare, că PNL a votat legea integrității, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără funcție pe Dominic Fritz. De altfel, aseară, aici în studio, Ilie Bolojan a explicat că e o lege proastă, că amendamentul nu este bun, chit că a fost considerat constituțional la CCR, dar legea trebuie votată ca să nu pierdem banii. Haideți să vedem deziluzia USR.
6: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
7: Mai mă gândeam la o zicală latină, primum vivere de inde filosofarii, prima dată trăim și apoi filosofarii.